0: útil que hai está se a encher, co cal pois son as cifras que son correctas, non? E con Iron Maiden verémolo como o tope probablemente do festival, se vai dar o xoves, sí, sí.
1: Mario César Vila, claro, que é profesor de historia na Facultade de Historia, que está agora en plenos correccións,
0: de
1: ¿no?
0: TFMs, sí, sí, sí.
1: De fin de máster, ten unha banda de metal urco, e levas cantos en Resurrections?
0: Pois levo todos, 20 aniños, sí.
1: 20,
0: sí, 20 anos. Foi como eu empecé a tocar nos anos 90, o metal hardcore en galego, daquele empezamos as bandas a facer na nosa lingua estes estilos, pois daquela debecíamos porque era un festival pequeno en Galicia e empezou sendo, como sabedes, un día e foi progresivamente mellorando, non? Foi un festival que empezou moi sostible, poucos días, poucas bandas, pero co estilo e coa filosofía moi clara, e hoxe temos pois un dos festivais de referencia deste estilo de música en Europa.
2: E que pasou? Que fixeron para ter semellante éxito? Que fixeron ben?
0: Pois eu creo que o éxito foi que foi un festival que medrou, como dicimos, da baixo para arriba, dos fans, como dicían eles, e das bandas para os fans, non? E de feito, pois, o en Viveiro, que hai moita afición ao hardcore, non? Por eso empezou en Viveiro, non por non
2: sí, porque era
0: casual.
2: Un grupo de xente fan deste tipo de música que de aí empezou a traer grupos, a facer festival e a partir de aí medrou todo
0: e claro, e foi digamos que de maneira sostible. O primeiro ano pois pouca xente, os primeiros anos eran gratuitos, foise ampliando a 2 días, a 3, a 4, ampliaron seus escenarios, evidentemente os primeiros anos só había un escenario, as bandas compartían o mesmo escenario, non? Pero digamos que esa maneira de facelo consciente vinculada a esta música e facelo de xeito progresivo foi o que fixo que hoxe sexa este monstruo que o Resurrection Fest.
1: Como metaleiro, estamos ante un cumio festivaleiro en Europa e posiblemente do mundo, non?
0: Sí, vamos ver, hai bandas que se repiten nos festivais europeos, es decir, está o Hellfest, está o Download, están, es decir, nestes momentos pues están celebrando festivais semanalmente en diferentes cidades europeas e hai moitos grupos que repiten, non? Digamos que especialidade que aquí temos unha música que non collendo eses grupos, esas grandes bandas, pero que sigue sendo fiel a eses grupos que chamo eu de non cabezas de cartel, pero non por eso desmerecen en calidade, que se dan a coñecer neste festival e que podemos ver tocar en diferentes escenarios. Ás 5 da tarde, por exemplo, podemos ver auténticas bandas fundamentais destes diferentes estilos que se dan no Resurrection.
1: E, por exemplo, se es creente, podes ir o día que actúan Witch Club Satán, The Funeral Portrait, Burning Witches. Aquí empezas a dar voltas a cabeza e botar escuma pola boca.
0: Sí, pois mira, un dos grupos que acabas de comentar, Kiko, son 5 mulleres que van disfrazadas de monxas satánicas, que seguro que van causar sensación este ano.
2: Esas son as Witch Club Satán.
0: Sí, sí, correcto. E van causar sensación. Aparte, este ano tamén hai que dicir, o dicíamos o ano pasado, me acordo, que estábamos cun tope de grupos donde hai mulleres, e este ano penso que o ano que máis mulleres temos tocando no festival, co cal tamén é un aliciente que se vexa tamén, que sirva de espello desa realidade que está cambiando o mundo, e evidentemente o metal tamén vai acorde a eses cambios.
2: En todo caso, o gran puntazo deste ano é traer Iron Maiden, porque decías que moitos son grupos que comenzan prácticamente aquí, que medran, que foron evolucionando, pero o deste xoves é unha cita, supoño que ineludible para toda a xente que ama o rock e o metal.
0: Sí, sen dúbida, porque a súa xira de 50 aniversario están facendo o tour Round for Your Lives, en referencia a ese disco. Van tocar todos os clásicos, están tocando noutras cidades europeas, e espero que non sexa a última vez que vexamos a Iron Maiden, pero sí que unha desas grandes bandas míticas e referentes no que é o metal mundial, que vamos ter a oportunidade de ver. De feito, xoves é canto máis xente, máis entradas se venderon, co cal ese día vai ser o tope.
1: Se vostedes están un pouco preocupados por... A ver, sí.
2: Son unha cuestión, como están? Porque levamos séculos falando de Iron Maiden. Cantos anos teñen a maioría dos membros do grupo?
0: Bueno, pois se levan 50 aniversario como banda, pois imagínate, non? Pero que quero dicir que es, pese a que podamos pensar ás veces que nos podan decepcionar bandas que xa levan moito tempo, o certo é que o Resurrection está demostrando que a xente que xa ten os seus anos está tocando, está demostrando, pero unhos niveis moi bons. O ano pasado con Judas Priest defendeu o Half-Form

0: moi ben, non? Pois o que a banda Alice Cooper, tivemos a oportunidade de vela. Motorhead, o último concerto nun festival de Motorhead, timos a sorte de velo en Viveiro. Pouco tempo despois, ese mesmo ano, falecía Lemmy Kilmister, co cal estamos vendo que as bandas, evidentemente, xa teñen unha idade, se teñen que cuidar, tocan os horarios.
1: Pero non veñen de trámite.
0: No.
1: Iso é moi importante.
0: Ao Resurrection non se vai de trámite,
1: sí, sí, sí,
0: e as bandas o saben. Hubo anos, comentamos, que algunha banda non sabía moi ben pouco onde estaba, pero o seguinte ano xa non, aquí hai que vir con toda a artillería porque non estamos en segunda división. Aquí tocan os grandes e o público é un público moi especializado e moi crítico co que vas facer, ou seja, que a xente se preocupa en facelo moi ben.
1: Se vostedes teñen medo a perderse por todo este mare magno, a cantidade de grupos, de bandas, se nunca existiron o Resurrection, pois aquí temos a Mario César Vila para botarnos unha man. Fainos unha pequena playlist. Seis temas, seis bandas que non podemos perdernos.
0: Ben, pois...
1: Facendo,
0: é moi difícil escoller porque hai moitísimas bandas e todas aportan, pero digamos esta playlist que poda facer desde o punto de vista personal, non? Pois pusemos a The Trooper de Iron Maiden, un dos temas míticos, ese caballito que ten característico da forma de tocar de Iron Maiden, non? Outro grupo que tamén para mí é o grupo Resurrection é unha banda alemana, Caliban, que debe ser o terceiro ano que os vamos a ver tocar, de metalcore alemán, que van tocar no escenario Ritual. Temos 4 escenarios, o escenario grande vai tocar Iron Maiden, entre outros. O Ritual, digamos que o escenario máis destinado a música máis extrema, máis death, metalcore, co cal vamos a ver a esta banda neste escenario, e me gustaría, bueno, pues Back from the Hell, un tema que están presentando este ano. Logo temos o escenario Caos, que é o da Carpa, que a mí é un escenario que especialmente me gusta, porque é o escenario de esencia do Resu, porque é o escenario hardcore, non? E este ano toca unha banda americana, californiana, Lionheart, que temos moitas ganas de ver os amantes do hardcore, e que nos coincide os xoves, onde vamos a ter a Anthrax, a Caliban, a Lionheart e a Iron Maiden seguidos no espacio e tempo, co cal vamos a ter que estar apurados dun lado a outro.
1: A ver, escuitámoslos.

0: coa letra e indispensable, non? Para...
1: Pois sí, e inda que a veces...
0: Entendes o que din?
1: A ver, o inglés... O estou algo limitado si canta moi rápido. Pero, por exemplo, outra banda que vou recomendar logo, que é Sepultura. Brasileiros cantan inglés e se entende perfectamente o inglés. Non hai problema. Hai outras veces que se a forma de cantar é máis gutural, nos costa máis, evidentemente, pero están os textos aí.
0: Pero final... te podes te emocionar con temas así que son tan agresivos, non?
1: Hombre,
0: tan...
1: eso sempre, Kiko.
0: Eso sempre,
1: A pel de galiña, pónsenos, cando estamos
0: cantando. Porque pensamos, non, é que as cancións son todas moi parecidas.
2: Para
0: mí
2: sí, claro, para, supoño que os expertos discrepan completamente. Si non eres fan do rock, podes ir ao Resu.
1: Por suposto, estábamos falando antes desos diferentes tipos de escenarios. Hai tamén outro escenario novo que foi o último que se fixo, que é o Desert, onde temos músicas diferentes. E evidentemente, bueno, a ver, si non eres amante do rock, o rock algo sí que che ten que
2: pero
1: gustar.
2: Pero quero dicir, é moi apetecible estar nese ambiente de festival consolidado, de xente sí, xente que disfruta moito, e o mellor os que non sabemos tanto de rock decimos, Dios, como me gustaría estar niso, aínda que non sei va eu exactamente que tipo de música é, si é hardcore, si é rock duro, si non sabemos distinguir.
1: Sí, pois a ver, hai anécdota, eu sei por amigos e amigas que foron un pouco, levaron os fillos ou con amigos, etcétera, ou amigas, e dixeron, para o ano veño aquí outra vez, repito, xa evidentemente vas ampliando os coñecementos, vas te enterando un pouquiño máis de como funciona, pero ambiente boísimo, tes unhas diferentes escenarios, non tes que estar todo o tempo vendo bandas, podes sair a Viveiro, comer ben, dar un paseo, tomar unha cervexa por ali, ir á praia, dicir, temos moitas...
0: Unha filosofía arredor.
1: Claro, unha filosofía. E logo, pois, bueno, respeto sempre pola música e polas persoas que disfrutamos o festival e polas bandas. Eso é indispensable.
0: Mario César, escoitábamos antes a Iron Maiden, non?
1: Sí, logo despois, Caliban.
0: Caliban, quen escoitamos agora nesa playlist?
1: Lionheart.
0: Lionheart, por qué?
1: Pois é unha banda que dicíamos que fai hardcore, que é un estilo propio do da carpa. Este foi o estilo de música co que empezou o festival o Resurrection en Viveiro.

0: despois pode che gustar máis ou menos, pero o que sí me dá sensación é que para facer, non, este tipo de melodías, de tema, hai que ser musicazos e estar nunha forma física imponente.
1: Sí, por suposto. A ver, a mí non me gusta comparar, non, pero os estamos habituados a ver cousas con autotuning, xente que non sabe cantar, que fai cousas diferentes, non? Aquí tens que saber tocar. Si eres batería, tens que saber tocar a batería. Si eres guitarra, tens que saber tocar a guitarra, si cantas o vais o que sexa. E logo que a música en directo. Cira, hai xente que no escenario grande leva bases pregrabadas, alguna cousa, pero aquí venso que ven, non? Co cal é importante ver como as bandas incluso están probando, chequean, e ese son o que estamos vendo e o que hai. Co cal, iso é algo que tamén se valora moito neste festival.
2: Uh-huh. Cantas horas de concerto seguido pode aguantar un
0: galego
2: rockero?
1: Ben, pois depende da distancia que hai as barras, non sei, bueno, o un pouco para que axude,
0: non?
2: Que
0: hai
2: que engrasar,
1: que
2: calor,
1: e eso que o bo de Viveiro, que temos esa nube que non nos dá o calor directo normalmente, se aguanta bastante ben cunha camisola, podemos estar nunha temperatura bastante estable dende a mañan á noite, pero non, si, sí, se pode aguantar ben, porque, como dicimos, podes te mover, si non tens que estar de pé, sino tamén sería, bueno, físicamente evidentemente cansa, pero, bueno, a motivación de ver as bandas sempre está aí.
0: Canción número 4 da túa playlist.
1: Ben, pois, canción número 4 vou a poñer un grupo que tiven a sorte de ver hai un ano aquí en Vilanova de Arousa, na Cofradía Cultural, que me sorprenderon, un trío portugués que fai psicodelia rock, con cancións de 7 minutos, 12 minutos, que se chaman Mazmes. Son de Porto e van tocar no escenario Desert, para que vexamos que tamén se fan outros estilos de música.

0: soy Xavier Rafacal, que é o noso especialista jazzístico mover a cabeza de arriba abaixo. Isto quere dicir que moi boa música tamén, ¿eh? Son do Porto, portugueses.
1: Sí, sí, temos moitas bandas portuguesas, sempre temos bandas portuguesas desde que empezou o festival, e tamén temos tamén bandas galegas tamén tolos anos, pois temos unha representación, sempre nos gustaría que fora máis, non, para defender pois evidentemente o noso produto, pero bueno, temos esas diferentes bandas que tamén van tocar este ano, como Crowed da Coruña, Heran City de Vigo, Not Yet de Viveiro, Pants Off da Estrada e Arson Ties, que gañaron un dos concursos, que son de Cangas. Cangas sigue sendo
2: a
1: aportación do metal galego, co cal temos este ano tamén pois unha banda nova defendendo así os seus temas no Resurrexión.
2: E falabas dos grupos portugueses, supoño que eso tamén atrae público de Portugal.
1: Sí, por suposto, o Resurrexión sempre foi un atractivo para Portugal, tamén evidentemente Portugal ten moi bons festivais deste estilo e doutros, non, pero neste en todo verán, pero sempre hai moita xente en Portugal. Eu penso que, non sei, non podo facer unha estimación, pero polos diversos idiomas que se escoitan falando, non?

0: no propio festival. Portugal é probablemente dos sitios de xente non galega, non, que máis aporte.
1: E do resto de Europa, de onde veñen?
0: Pois soe ser polo contacto que teño, xente de Francia ben moita, País Vasco, Francia ben moita xente por similitude. Aparte, a xente de Francia tivemos a sorte, bueno, de coincidir cuns franceses o ano pasado ao que comentarían que o Hellfest, o festival grande de Europa deste estilo, pero que carísimo, evidentemente, e Viveiro alucinaban cos prezos de comer, poder sair fora. Hai festivais que son un recinto onde só podes facer o gasto no recinto. Aquí podes tomar un pulpo na zona bella de Viveiro.
2: Pues un nivelazo que, claro, que fliparán a cadros.
0: Claro, e logo o produto, o produto local. Moita xente de Madrid tamén, xente de Barcelona, Euskadi tamén, Asturias, por suposto, tamén Asturias por proximidade e por ese vínculo que tamén temos entre festivais e estilo de música. Pero e de Europa tamén, e Reino Unido, por suposto, e Alemania tamén, así ben xente, por precisamente tamén polo sol e os prezos que temos aquí.
2: Canción número 5. De temas, de grupos imprescindibles, polos motivos que sexan, dentro da xenda do Resurrection Fest.
0: Ben, pois outra das bandas que se tiña moitas ganas de escoitar, porque non tocaban, se levaban moitos anos sin tocar, pero que foron referente do new metal, do metal, rap metal dos 90, é Limp Bizkit. Para min outro dos grandes cabezas de cartel, e My Generation é un dos temas que diron pé a que iniciara este estilo que mestura rap con metal e que sempre se levou tan ben. Oh.

0: peculiares, ¿eh?
1: La verdad es que a mí me está animando casi casi Mario César a ir a Viveiro, porque estas dos últimas canciones, esta de Limp Bizkit o como se diga, en Madness está muy bien.
2: Ven, pues sabes que
1: estamos aprendiendo, claro. Aprendes de todo.
0: Y tenemos moitos prexuizos, non?
2: Sí, aparte é bueno. Como todo, conforme claro. Vas coñecendo algo, pois entendes e aprendes a malo tamén a coñecer.
0: Ponos un tema máis, así, para colocarlo a ramo tamén deste Resurrection
2: Ben,
0: Fest.
2: Pois falamos de Sepultura ao principio. Sepultura é unha banda que influiu, a mí me influenciou moito a nivel musical, grupo brasileiro de metal, trans metal, groove metal, e que se desfai este ano, fai xira de despedida, e da escisión que tivo Sepultura, os irmás Cabalera, o cantante o batería, pois levan un proxecto que Cabalera Conspiracy, que vai tocar, e van tocar un dos discos míticos de Sepultura, que o Refuse Resist enteiro. E este tema que tanto inspirou a moitas bandas dos 90 que se inspirando, é o Refuse Resist, que fala da resistencia e de que o metal ao final tamén pode servir para denunciar e facer mundo social e vida social, evidentemente, como non podía ser de outra forma.
0: Mentre escutamos este tema, Mario César, así un pouco para despedir, un consello, unha recomendación para aquela persoa que vaya por primeira vez o Resurrection.
2: Ben, que non se agobie por ver a todas as bandas e que se deixe levar e disfrute. O resto xa saben só.
0: E se ven a Mario César, páganlle unha caña que todos os metaleros estaremos encantados. Un placer, como sempre.
2: Moitas
0: e Urco, que cando actúa?
2: Ben, Urco, volvemos a Portugal. Estivemos en Portugal en Braga unhos meses e vamos a tocar en outubro no Purgatory Metal Fest en Lisboa e en Braga tamén a semana seguinte, e vamos a tocar tamén Compostela en outubro. En verán non temos festivais, de momento parece que non chegamos a ser un grupo de festival.
1: Todo chegará,
2: nos estamos aquí ca nosa carta de presentación para tocar donde se nos chame, pero non hai problema, nos tocamos en salas, en festivais pequenos, e a verdade é que tamén o pasamos e o disfrutamos moito.
0: Esperemos un día de volta aquí pola radio,
2: Cando que irades, un placer.

0: Galicia por diante. Actualidade, mellor a galega.
1: Un día descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: A Feira Galizores Abanca volve ao monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino o grande. Unha potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ao 4 de xullo, agardámoste en Galizores Abanca. En Sergude, Boqueixón.
4: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer la compra, porque atopar todo o que preciso os mellores prezos e por riba forrar, en Froi é posible.
5: Esta semana, froita de tempada e de orixe nacional ao mellor prezo, como o melón bollo branco a 1,99€ o quilo, ou o peixego branco a 2,49€ o quilo. Froi C, máis aforro.
6: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
7: 29 e 30 de xuño, xornada de portas abertas en Novo, camión e bus, concesionario MAN en Nadela. Celebramos 10 anos da furgoneta MAN TGE en España. Exposición de toda a gama, furgonetas e chasis carrozados a medida para calquera aplicación. 29 e 30 de xuño, Novo, MAN, en Nadela.
8: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
0: A actualidade mellora a galega. Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: A produtora CTV, un dos grandes templos do audiovisual galego, aí prodúcese, traballase en programas que son míticos na televisión de Galicia, O Luar, Land Rover, Malas Pécoras, Bailamos, e agora tamén Iria Gosende a CTV, que xa non é a primeira vez que o fai, dá un paso adiante solidario almacenando suministros nas súas propias instalacións para Venezuela.
10: Pois sí, Kiko, de feito estamos aquí, poden ver a nave, está todo cheo de caixas de cartón con alimentos, auga, bueno, dúcias de obxectos e alimentos pois que estiveron a recoller toda esta fin de semana precisamente de forma solidaria con motivo de todo o que está acontecendo en Venezuela. Precisamente pois os estudios de CTV serviron pois para guardar toda esta solidaridade pois que amosamos pois todos os galegos esta fin de semana. En Santiago de Compostela houbo varios puntos de recollida, principalmente en Avenida Romero Donallo número 23 o baixo esquerda sótano, pero houbo puntos de recollida por distintas cidades galegas en toda a comunidade. Precisamente pois teño conmigo pois a un deses promotores da iniciativa de recolectar todo o posible para Venezuela, Cristian Lucas, moi bo día.
11: Moi bos días, un placer estar aquí.
10: Como foi esta fin de semana? Entendo que intensa, porque ademais dende que chegaches estiveches aquí agora mesmo a mil cousas, intentando atender a todos os voluntarios, chamadas, en fin, uns días intensos.
11: Sí, moi intensos. De feito, nos nada, empezamos 7 colegas, todos venezolanos, miña moza que sí que é galega, dende que nos levantamos o día, bueno, do terremoto, da noticia, dixemos, temos que facer algo de unha maneira ou outra. Eu son creador de contenido, chamo-me Benegalle, por iso reforzo moi muitísimo, Benegalle, venezolano, gallego. Eu de feito teño un lema que é Venezuela me parió, Galicia me acogió. Entonces, claro, ya que teño, bueno, certo poder en redes, efectivamente hai que aproveitarlo. Que pasa? Se nos escapou de las manos muchísimo, al menos de momento. Empezamos a hacer la recogida

0: 29 de xuño, tal día como hoxe, en 1948, nace Ian Paice. Ian Paice foi o batería de Deep Purple no... Eu creo que un dos momentos máis destacados da banda, non? Porque participou na grabación de Machine Head, o álbum de 1971, onde se incluía este Smoke on the Water e tamén Highway Star. Moitas cousas pasaron tal día como hoxe.
1: Os xoves están en Castrelos, Deep Purple. Sí,
0: claro, que coinciden. Por que teñen que coincidir con Iron Maiden?
2: Sí,
0: por que hai que apretalo aí? Se hai 365 días. Pero, en fin, é o que hai. Habrá xente que teña que escoller ou que xa escolleu, lóxicamente. Bueno, Brian Johnson dá o seu primeiro concerto como vocalista de AC/DC nun concerto en Bélxica, o 29 de xuño de 1980. Tamén o 29 de xuño de 84, Bruce Springsteen dá o seu primeiro concerto da xira Born in the USA, que sería a súa máis importante. E atención, porque en 1985, un 29 de xuño, David Bowie e Mick Jagger graban xuntos nos estudios de Abbey Road unha versión do tema Dancing in the Street, que chegaría rapidamente a ser número un, xa polas dúas bestas pardas que están na grabación. Pero, dende logo, por este rollete que había entre os dous, porque tamén había unha polémica de que David Bowie lle quitara a noiva a Mick Jagger, e o contrario, e o revés tamén. Nunca se soubo, sempre foi un bulo, pero houve movidas.
1: Houve cositas.
0: E dixeron, vamos gravar unha canción xuntos. E gravaron, e un videoclip moi divertido, por certo.

0: Este son temas, gasolina para o corpo, a min,
1: sí, sí, eu creo que sí. Podemos sí, rematar a xornada, que aínda lle queda, aínda queda xornada por diante.
0: Pobres, pobres, non, xa.
1: No.
0: Hai que darle
1: todo. Agora churrasco, que pasado mañá igual temos 30.
0: Vamos, aquí empezamos 9 da mañá animando a xente que come a san. Chegamos as 2, vamos polo churrasco, claro que sí.
1: Polvo, a orella,
0: o que caia.
1: Como era, ensaladilla de orella, non?
0: Salpicón.
1: Salpicón de orella.
0: Pero apunta iso,
1: Teño que probalo.
0: No ve cocín.
1: Teño que probalo.
0: Y sean moi felices. Gocen da vida da tarde. Ata mañá.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Camiño dos seis días dende que a terra tremeu en Venezuela, a boa noticia que lles podemos dar hoxe é que Exteriores reduciu en 12 persoas a lista de españoles desaparecidos sen que medrara o reconto de mortes confirmadas, que segue en 17. Nas últimas 24 horas, os equipos de rescatistas conseguiron salvar ata 33 persoas entre os cascallos. Antonio Diosdado é un dos especialistas da UME que está desplazado por España.
2: Seguimos intentando llegar a todo aquel lugar donde sospechemos que sigue habiendo alguien con vida, ¿no?
0: A terra segue tremendo, 500 réplicas que xa se produciron dende o pasado mércores, a última de gran intensidade, hai escasamente uns minutos. Chegaba a noticia, un novo tremor, unha nova réplica na zona xa devastada de máis de 4 graus, con todo que isto pode complicar agora eses traballos nas próximas horas. O desánimo e o malestar comezan a cundir tamén entre os venezolanos pola falta de medios no país e a lentitude coa que axuda vai chegando a moitos lugares, en contraste co discurso triunfal do réxime.
3: Incertidumbre, desconcertado.
4: Ver personas que están vivas debajo de esos escombros.
5: En este edificio ya mi hija, espero que esté bien. Llegó la ayuda, pero llegó muy tarde.
0: O réxime, entre tanto, comentaba esta pasada madrugada en unha comparecencia a presidenta Delcy Rodríguez que axudas estaba chegando, que os equipos estaban actuando de xeito correcto, e mesmo sacaba peito polo restablecemento parcial de algúns servizos en algunhas das zonas afectadas. En fin, estaremos despois en Marín. Hoxe houve concentracións diante dos concellos en toda España, tamén no Parlamento aquí en Galicia, unha xunta. En Marín, en Pontevedra, reside unha comunidade de venezolanos importante e veciños de alí son os 4 membros dunha familia desaparecida en La Guaira da que se segue sen ter noticia, entre eles os máis pequenos que estaban escolarizados nun centro da vila. A directora dese centro falaba esta mañá dende a plaza do concello.
6: O pequeno Ulises chegou aquí con meses. Era a primeira vez que viaxaban a la. Levan 8 anos aforrando, que son traballadores do pueblo. Chegaron o luns, o terremoto se produciu xa o mércores. A emoción era moita. Vacacións, iban 40 días para lá, porque además sabíamos que volvían en agosto para casa.
0: Da política seguimos con 8 nos tribunais. Esta mañá acudiu a declarar na Audiencia Nacional a empresaria Carmen Pano, a muller que recoñecera ter levado a Ferraz bolsas con tacos de billetes para pagar favores. Hoxe ratificouse perante o xuiz Pedraz en que as chamadas cloacas do partido lle chegaron a ofrecer 250.000 euros por se retractar daquela declaración. En a Comisión do Senado do caso Sepi, comparecencia da secretaria de Zapatero, de Gertrudis Alcázar, investigada canda o seu xefe polo xuiz Calamano caso do rescate de Plus Ultra e dos negocios opacos do expresidente, non sorprendeu e acolleuse por consello legal o silencio.
7: Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales, voy a mantenerme en silencio en esta sesión.
0: Con este panorama, despois de silenciar este sábado as escasas voces críticas que pretendían que houbera autocrítica no Partido Socialista, prácticamente sopaje, Pedro Sánchez aplica o seu plan de resistencia a piñón fixo, escudándose na macroeconomía, e esta mañá aprobou nun consello extraordinario de ministros o chamado cadro macro, as previsións económicas coas que se pon en marcha formalmente o proceso para elaborar o proxecto de presupostos de 2027 tras 3 anos de prórrogas. O goberno conta con un crecemento maior do previsto, pero o caso é que para sacar adiante eses presupostos, cando estén, necesitará o apoio dun congreso

0: So, no que xa non conta con maioría. Precisará da mesma Cámara que o xoves pasado lle pediu que convoque elección xa. Podemos non quixo secundar o xoves aquela moción do PP, que si foi apoiada por Junts, pero non anticipa tampouco nada propicio para os intereses do Partido Socialista, cos seus votos que serán tan necesarios como sete de Junts. Pablo Fernández, o portavoz de Podemos, esta mañá con alusións escatolóxicas sobre o discurso de Sánchez esta fin de semana aos seus fiéis en Ferraz.
1: Pedro Sánchez mea a la gente y le dice que llueve. Esto es insostenible y esto es indefendible.
0: O portavoz dun deses grupos que serán necesarios para que saian adiante os plans do goberno, un executivo que tamén necesitará do Congreso hostil para sacar adiante un novo decreto de axudas anticrise, o que ya acaba de dar luz verde tamén esta mañá en Consello. Despois imos con todos os detalles que se están presentando precisamente a esta hora. Moncloa mantén os descontos para os combustibles, pero redúceos. Vai sustituir a partir do mércores a actual rebaixa do IBE nos carburantes por un desconto fixo por litro que se irá reducindo progresivamente ata desaparecer, estima o goberno, no mes de outubro. Comezará en 15 céntimos por litro, baixará a 10 no mes de agosto e a 5 en setembro. Actualmente, o desconto que se aplicaba sobre o IBE cun recorte de máis da metade supuña un desconto de entre 23 e 30 céntimos por litro, estiman os especialistas. Veremos que sucede no debate parlamentario deste novo decreto, veremos tamén que pasa cos prometidos orzamentos, onde sabemos que non haberá sorpresas, que se van a aprobar esas contas para 2027 aquí en Galicia. E noticia tamén, agora de contado estamos en San Caetano, porque o Consello da Xunta acaba de poñer en marcha tamén, como cada ano por estas alturas, o proceso para elaborar as novas contas en tempo e forma. Hoxe o que se aprobou foi a orde de directriz a folla de ruta para que cada consellería elabore as súas necesidades de gasto. Os obxectivos, segundo acaba de avanzar o consellero de Facenda, manter o reforzo continuado da sanidade, o ensino ou atención á dependencia e seguir coas liñas estratégicas en materia de vivenda, convertindo ademais o Xacobeo 2027 nun polo de proxección internacional. Despois estamos tamén en San Caetano para coñecer máis detalles. Antes de nada, en portada, avanzamos tamén tempo e tráfico.
2: Día solleiro de praia nas Rías Baixas con 26 graus en Vigo e 28 en Pontevedra. Non hai atrancos na rede viaria.
3: Na Coruña e Ferrol, as nubes que cubriron o ceo durante toda a mañá van deixando paso a grandes claros. Os termómetros marcan 24 graus en ambas as cidades e o tráfico é intenso na saída da Coruña pola Avenida do Porto e na entrada por Alfonso Molina e a Praza de Ourense.
4: En Ourense, loce o sol, hai 27 graus, en canto tráfico é fluido en toda a cidade.
5: Tarde solleira con 23 graus de temperatura en Lugo. No tráfico lembramos que continúa cortada a Praza Conde Fontao, tamén a Rúa Alta, polas obras da Intermodal, e desde hoxe tamén obras na Rúa Ourense. Está cortada entre Concepción Arenal e Ramón Cabanillas por traballos na rede de saneamento. Nas estradas, na Autovía 8, hai néboa que reduce a visibilidade entre Abadín e Lourenzá. Aviso vermello, velocidade reducida a 60 km por hora.
6: En Santiago tamén día solleiro e 24 graus de temperatura. No tráfico a esta hora hai circulación fluida e hai que dicir que hai unha hora restableceuse o tráfico na Rúa Pombal ao rematar as obras de pavimentación por unha avaría de Viacua que obrigou a restaurar o firme. Mentre senteu, unha persoa requiriu asistencia por un choque pasada unha da tarde no quilómetro 6,3 da estrada AC 841, na parroquia de Recesende.
0: A previsión que mal a coñecer como cada mediodía tamén en Meteo Galicia. Que tal, saúdos, boas tardes, creo que nos di.
7: Hola, que tal, boas tardes. Pois predomina o tempo seco e soleado en xeral, agás no extremo norte, onde os ceos pois están moi nubrados, mesmo houve precipitacións de carácter feble tipo orballo pola mañá. E isto notase tamén esta cuberta nubosa nas temperaturas, mentres que a metade sur de Galicia as súas máximas estarán preto ou mesmo superarán os 30 graus, o extremo norte quedarase en valores máis suaves, con máximas de 20. E os ventos sopran hoxe do nordés. Realmente, a partir de hoxe, agárdanos varios días consecutivos de ventos do nordés, intensidade moderada no día de hoxe, con intervalos fortes no litoral noroeste.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, que tal, saúdos.
8: Que tal, Xosé Baliñas, boas tardes. O Obradoiro anuncia 4 renovacións pro regreso á Liga ACB: Álex Barcelo, Sergi Quintela, Junio Barrueta e Felipe dos Anjos. No fútbol, primeiro amigable do Deportivo confirmado en Galicia. Será en Vilalba o mércores 29 de xullo, 7:30 da tarde.

0: co Club Deportivo Lugo. O porteiro galego ourensán Álvaro Ratón deixa Ourense Club de Fútbol e ficha no Avilés Industrial. Samu Santos renova no Arousa, non segue na S de Compostela o porteiro Alescobo. E no Mundial, para hoxe, tres citas cos 16avos en xogo. Encontros a partido único ás 7 da tarde, Brasil-Xapón, ás 10:30 Alemaña-Paraguai e ás 3 da madrugada, Países Baixos-Marrocos.
1: Un dos principais xogos informativos deste luns segue estando en Venezuela. A cifra de falecidos polos terremotos está nos 1450, 17 deles españois. Así ya coñeceremos máis detalles sobre ese último balance de datos, pero antes queremos ir tamén hoxe a Tamarín, porque ali seguen sen recibir noticias dos 4 veciños deste concello que se atopaban de visita no país venezolano cando se produciron os terremotos precisamente nunha das zonas máis afectadas. Este mediodía gardou un minuto de silencio na vila en solidaridade con todos os afectados. Susana Ares Estivali, Susana, contanos.
2: Especialmente duros están sendo estes días en Marín, o lugar no que residía esta familia. Dende o concello levan varias xornadas facendo xestións co Consulado de España en Caracas, a Xunta ou a subdelegación do goberno, pero de momento non se sabe nada deles. María Ramallo é alcaldesa.
3: La última novedad es que no hay novedad. Cada vez las horas se hacen más duras y más cuesta arriba, ¿no? No tenemos absolutamente ninguna noticia, nadie sabe nada en estos momentos, pero no queremos dejar de perder esa esperanza, ¿no?
2: No minuto de silencio diante do concello unhas 200 persoas, moitos rapaces compañeiros dos nenos desaparecidos de 8 e 9 anos. Tamén os mestres do Colexio Inmaculado, onde viven consternados dende que empezaron as noticias. A comunidade educativa sabía desta viaxe e ían visitar a súa familia. Lucía Guede é a directora do centro.
4: O pequeno Ulises chegou aquí con meses. Era a primeira vez que viaxaban a la. Levan 8 anos aforrando, que son traballadores do pueblo. Chegaron o luns, o terremoto se produciu xa o mércores. A emoción era moita. Vacacións iban 40 días para lá, porque además sabíamos que volvían en agosto para casa.
2: Josvani, Adela e os rapaces Lía e Ulises eran coñecidos e queridos nesta vila.
5: Son amigos míos, tenemos una esperanza de que estén vivos. No tengo palabras ya. La hija pequeña estudió con mi hija, el chico trabajó conmigo, la mujer pues era amiga.
2: Na concentración outros venezolanos residentes en Marín, como Jennifer, desfeita polas noticias que recibe dos seus achegados.
6: Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son 11 personas, de las cuales 3 sacaron sus cuerpos. Estamos a la espera de los otros 9. No sabemos.
2: Sen noticias de momento, como dicimos, desta familia que viaxou o luns a Venezuela, máis concretamente a La Guaira, unha das zonas máis afectadas polos terremotos.
1: Igual que esta familia de Marín, ainda son centos as persoas ilocalizables en Venezuela por mortos terremotos que deixan ese balance polo de agora de 1.450 persoas mortas e máis de 3.000 feridas. En España, o Ministerio de Asuntos Exteriores cifra en 138 os españoles que seguen desaparecidos. O número de mortos con nacionalidade española segue se mantendo estable en 17, Silvia López.
7: Sí, amence venezolano que xa é o quinto diálogo dos terremotos que sacudiron o país na súa tarde de San Xoán. Hai pocos minutos houbose que este lunes se produciu un novo tremor de magnitude superior a 4 que afectou a zona norte, a máis danada nese primeiro dobrete sísmico. A medida que avanzan as horas, vai minguando a esperanza de atopar xente con vida baixo os cascallos. O último balance oficial ofrecido polas autoridades venezolanas correspóndese ao serán de onte. Daquela, o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmou 1.450 mortes e máis de 3.000 feridos. Entre os falecidos figuran 17 españois, segundo a última información do Ministerio de Exteriores. O ministro José Manuel Álvarez sinalou esta mañá que o número de españois desaparecidos baixou a 138, fronte aos 150 que se declararan na última actualización. Hai tamén 12 persoas localizadas baixo os entullos. Os equipos de rescate traballan para liberalos. José Manuel Álvarez.
8: Felizmente ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
7: Álvarez compartiu estes datos dende Bratislava, onde hoxe mantiña unha xuntanza co seu homólogo eslovaco. Insistiu así mesmo en que todas as liñas consulares seguen abertas. Calquera familiar que teña noticia dun español en situación de necesidade pode contactar cos teléfonos de emerxencia habilitados. En canto á comunidade de Galicia en Venezuela, lembramos que viven alí alrededor de 30.000 galegos, polo momento non constan perdas humanas, aínda que sí materiais. O presidente da Irmandade Galega de Venezuela calculaba que puideron verse afectados máis de medio milleiro de socios. Jesús Alberto Bello, en declaracións a TVG.
9: Socios de la institución que se quedaron sin nada, que hayan estado durmiendo en la calle, en colchonetas, en tiendas de campaña, gente que se ha quedado sin casa, ha sido mucha, y los gallegos están ayudando, ¿no? Entonces ellos prefieren arreglarse, aunque hayan quedado sin nada, y ayudar a los demás.
1: Cinco días despois, esas labores centrados na búsqueda de supervivintes, traballos contra el reloxo agora mesmo, as tarefas estánse desenvolvendo en medio das queixas pola falta de medios, mentres que o goberno de Venezuela trata de achegar datos de recuperación paulatina de servizos básicos no epicentro da catástrofe. Os rescatadores da UME suliñan que a prioridade en estes momentos é salvar o máximo número de vidas de persoas que están entre os cascallos dos edificios derruídos, Emilio Blanco.
10: Sí, o goberno de Venezuela destaca que 33 persoas foron rescatadas con vida nas últimas horas, en medio do despregamento que realizan rescatadores nacionais e os que foron chegando desde distintos países. As autoridades venezolanas tamén indican que se está avanzando no restablecemento de servizos esenciais na zona cero da traxedia no estado costeiro da Guaira. A presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirma que na Guaira se recuperaron o 75% das redes de electricidade, o 69% da auga, e eleva ata 90% os viais para que poidan circular os vehículos que trasladan o persoal de emerxencias e o material necesario pro rescates.
11: E a vialidad, que já está recuperada en un 90% toda la transitabilidad y la circulación. Muy importante, como hemos dicho, para la atención de las labores de rescate. Las labores de rescate y salvamento continúan. Hoy hemos recuperado personas con vida y por lo tanto las labores no se suspenden. Nosotros siempre mantenemos la esperanza.
10: No entanto, as queixas da poboación son constantes e culpan o goberno venezolano de falta de medios e de reaccionar tarde para afrontar esta catástrofe. Os venezolanos residentes en Galicia constatan esta situación a través das comunicacións cos seus familiares no país e indican que moitos veciños tratan de sacar superviventes coas súas propias mans.
12: Incertidumbre, desconcertado, pérdidas materiales, pues poco a poco se recuperarán, pero hay mucha tristeza, desánimo.
13: Ver personas que están vivas debajo de esos escombros cada vez más dolorosa, que no llegan ayudas.
14: Y personas, vecinos, han ayudado con sus propias manos. El pueblo está demostrando, mi Venezuela, que estamos más unidos que nunca.
10: Os rescatadores españoles da Unidade Militar de Emerxencias levan tres días en Venezuela e destacan que o paso das horas supón un atranco para topar persoas con vida entre os cascallos dos edificios destruídos. O militar da UME, Antonio Diosdado, sinala que dous oficiais da unidade están na cúpula de coordinación dos equipos internacionais de salvamento para reaccionar o máis rápido posible cando se detectan persoas que poden ser rescatadas.
15: Seguimos intentando llegar a todo aquel lugar donde sospechemos que sigue habiendo alguien con vida, ¿no? Donde se necesita cierto tipo de trabajo, trabajo técnico, trabajo con perros, trabajos de retirada de escombros, se manda a los equipos que tienen esas capacidades y así conseguir llegar lo antes posible a la víctima, que al final, como decimos siempre, es el objetivo de todo esto, ¿no? Salvar el máximo número de vidas posible.
16: José Baliñas. A crónica.
1: A Xunta inicia os trámites oficiais para elaborar os orzamentos da Comunidade Autónoma para 2027. O DOGA vai publicar mañá a orde da Consellería de Facenda pola que comeza o traballo nos distintos departamentos autonómicos. O goberno galego saca peito dunha estabilidade que lle permite aprobar a que sí destaca cada ano eses presupostos en tempo e forma. Rocío Pernas, Can Caetano, que tal? Saúdos.
17: Sí, que tal, saúdos, moi boas tardes. É a orde oficial da Consellería de Facenda coas instruccións aos distintos departamentos para que comecen a preparar as súas contas para o vindeiro exercicio. É un trámite normal en Galicia, matizan, pero cunha inmensa carga política. Aquí sí, en España non, di o presidente.
18: Vivimos nun país que está sin orzamentos dende o ano 2023, pero tamén vivimos nunha comunidade autónoma que os aproba dende hai moitísimos anos, regularmente, de acordo co que indica a lei, e que entran en vigor o 1 de xaneiro de cada ano, como ten que ser.
17: Alfonso Rueda que confesa que non concibe gobernar sen orzamentos.
18: Os orzamentos son a ferramenta básica para que calquera goberno poida gobernar. Eu teño dito moitas veces, non concibiría poder facer unha labor de goberno sin dispoñer dunhos orzamentos. Por tanto, iniciamos un ano máis o camiño para aprobar en tempo e forma os orzamentos para o ano 2027 co objetivo de que entren en vigor o 1 de xaneiro deste ano.
17: Iníciase, pois, o ciclo pros orzamentos do ano que ven e as prioridades estas.
18: Atención básica e fundamental aos servizos básicos esenciais, reforzándose ademais cada ano, aumentando as súas dotacións, sanidade, ensino, dependencia. Seguirá habendo unha marcada aposta pola política de vivenda, unha liña estratégica para cumplir os objetivos marcados e, por suposto, haber unha atención especial á enorme oportunidade que para Galicia vai supoñer o ano santo Xacobeo 2027, no que faremos un especial fincapé, porque o consideramos, creo que non hai dúbida, unha enorme oportunidade.
17: E todo nun contexto, explican, o que Galicia encadea 2 anos sen déficit, mellorando dende a pandemia cada obxectivo anual de estabilidade orzamentaria e preparando as finanzas públicas para os retos do presente e posibles contingencias futuras.
1: Un desespero esta política pública autonómica, política de vivenda do Consello da Xunta, precisamente, tamén autorizou hoxe licitar a redacción dos proxectos de urbanización dos 7 plans de interese autonómica que xa están aprobados en Galicia, os de Mallou en Santiago, Montemero na Coruña, Baiuca, Penouqueira en Marteixo, o Sagrado Corazón de Lugo, o do Escorial en Ourense, o de San Mauro en Pontevedra e tamén o do Parque Ofimático de Vigo. A previsión é construir en todos estes terreos un total de 14.900 das vivendas, máis do 80% protexidas. O objetivo, licitalas o ano que ven, Alfonso Rueda.
18: Cando este desenvolvido o chan destes 7 pías, vanse construir 14.900 vivendas. Xa digo, 80%, algo máis, no caso deste 7, casi 83% desas 14.900 vivendas serán vivendas protexidas. Os costes destes proxectos de urbanización son 6,3 millóns de euros.
16: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
1: Na Audiencia Nacional, nova rolda de interrogatorios. Esta mañá no caso Leire, o caso que investiga unha presunta trama liderada pola exmilitante socialista Leire Díez e polo exsecretario da organización Santos Cerdán para desestabilizar procedimentos judiciais que afectaban o partido do goberno. Hoxe compareceu Carmen Pano, a muller que dixera ter levado 90.000 euros en efectivo. A sede do PSOE de Pano ratificou ante o xuiz que a intentaron sobornar, asegura, e comprar o seu silencio con 250.000 euros. Rosana Rey.
19: Pano ratificou ante o magistrado Santiago Pedraza a declaración que fixo no seu día ante as xentes da AUCO e volveu a sinalar a abogada de Coldo García, Leticia de la Hoz, como a persoa que intentou sobornar. Asegurou Pano que lle ofreceu cartos e cambiaba a súa versión e dicía que non levara 90.000 euros a sede do PSOE senón documentación. Ademais, pediulle que testificara no caso Coldo en contra de Víctor Daldama e esculpara a José Luis Ábalos e Coldo García. Pano e o seu chofer contaron que lles ofreceron uns 250.000 euros. 25.000 euros serían para a boda da filla de Pano, 15.000 para Álvaro Gallego, o chofer que a levou a Ferraz, e o resto de cartos para pagarlo al alugueiro da súa casa durante varios anos. Pano explicou que a letrada de Coldo García lles dixo nunha reunión que había xente do partido interesada en falar con eles sobre as entregas de diñeiro en Ferraz. Explicou que tanto ela como seu chofer pensaron en aceptar a oferta, pero despois rexeitárona. A defensa de Leticia de la Hoz sinala que foi Pano a que ameazou co involucrar a Coldo García e a Ábalos. Outra das testemunhas que declarou esta mañá foi unha muller que tivo un pleito con José Grinda, o fiscal que denunciou un intento de suborno por parte de Díez. Dixo que tivo unha reunión con Ferraz na que estivo Leire Díaz, Santos Cerdán e o deputado Juan Fraserrano. Asegurou que non lembraba ben o contido dese encontro. Según da UCO, a presunta trama ofreceulle un traballo en Ferraz.
1: Quen gardou silencio esta mañá foi a secretaria do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se acolleu ao seu dereito a non declarar ou estar sendo investigada na comisión sobre a SEPI do Senado. Gertrudis Alcázar explicou que gardou silencio por consello dos seus abogados. Lembrou que está sendo investigada na Audiencia Nacional por supostos delitos de tráfico de influencias e branqueo de capitais dentro da causa judicial sobre a rescate da Aerolínea Prolos Ultra.
20: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.
1: Os grupos parlamentarios preguntáronlle sobre a procedencia das xoias valoradas 1.300.000 euros que estaban no despacho de Zapatero, Rescate de Plus Ultra ou as xestións que realizaba pro expresidente. Mas que todo, a secretaria de Zapatero non quixo contestar e gardou en todo momento silencio. Pepe, que ten maioría na Cámara, anunciou que volverá a citala de novo nesta comisión no futuro. Por certo, esta fin de semana vencía o prazo do tempo que inicialmente solicitara o expresidente Zapatero para xustificar a orixe desa xoias incautadas pola UDEF no seu despacho. O expresidente comprometerase co xuiz o pasado 17 de xuño a que

No prazo dunha semana, 10 días, como a moito, podería aportar documentación para explicar esas xoias non declaradas. O prazo expirou sen noticias, sen novidade, esta fin de semana. De feito, o xuiz Calama xa puxo perante un dilema pasada semana o Ministerio de Facenda ofrecéndolle personarse como perxudicado no procedimento aberto contra o expresidente por un presunto caso de fraude.

0: será de 15 céntimos por litro no primeiro mes, no mes de xullo, que irá reduciéndose paulatinamente. E a principal novidade dese novo paquete de medidas que esta mañá aprobou en Consello de Ministros o Goberno, que sabemos, Paula Graña?
1: Sí, un novo decreto lei cun orzamento total de 1.800 millóns de euros que prorroga durante tres meses máis ata setembro unha parte das medidas anticrise postas en marcha en marzo para paliar as consecuencias da guerra en Irán. Entre as principais novidades, nos fogares, elimínase a rebaixa do IBE nos carburantes, no seu lugar óptase por ir diminuindo a bonificación de forma progresiva. O alivio será equivalente a 15 céntimos por litro en xullo, 10 céntimos en agosto, 5 en setembro, ata a súa retirada total en outubro. Carlos Cuerpo é o vicepresidente primeiro e ministro de Economía.
2: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
1: Este decreto inclúe unha cláusula de reactivación que, no caso de que se produza un aumento do prezo dos carburantes, a normativa permite subir de forma automática a axuda os 20 céntimos por litro. No caso do sector profesional, manténse a bonificación de 20 céntimos por litro no carburante, para o transporte, o sector primario, tamén as axudas aos fertilizantes para o sector agroalimentario, con 165 millóns de euros adicionais. Outra das novidades é que tamén se irá eliminando de forma progresiva o imposto sobre a produción eléctrica. Entre as medidas que xa quedan eliminadas de forma definitiva, a bonificación á electricidade e o gas. Estas medidas xa decaeron a principios de xuño debido á boa evolución dos prezos. O Executivo decidiu adiantar un día, de mañá martes a hoxe luns, este Consello de Ministros porque a maioría das medidas aprobadas en marzo ían decaer mañá. Agora, unha vez aprobado hoxe, o decreto lei publicarase mañá no Boletín Oficial do Estado para entrar en vigor co inicio do mes de xullo. Despois terá un prazo de 30 días para convalidarse ou derrogarse no Congreso.
0: Veremos que efecto teñen nos próximos meses no IPC estas novas medidas. O certo que o abaratamento dos carburantes contribuiu no último mes a estabilizar a inflación xa no sexto mes do ano. O IPC quedou no 3,2% segundo dato adiantado do INE. Os carburantes que se controlaron en contraste co gas coa luz que tiraron a alza dos prezos desta volta tras a retirada xa das rebaixas fiscais dende o inicio do mes, María Xosé Rivero.
3: Sí, o IPC mantense no 3,2% en xuño, mes no que xa se deixaron de aplicar algunhas das medidas fiscais postas en marcha polo goberno a finais de marzo para paliar o impacto da guerra en Oriente Medio. Na estabilidade da inflación, no sexto mes do ano intervino, por un lado, o abaratamento dos carburantes grazas ás bonificacións, entre elas as rebaixas fiscais para gasolina e gasóleo, e que o Consello de Ministros sustituirá a partir deste 1 de xullo por descontos progresivos máis alá do remate, como decimos, deste mes. No lado contrario, tiraron a alza dos prezos a luz e o gas, que xunto coa leña e os pellets recuperaron o seu gravame habitual do 21% pasado 1 de xuño, experimentando unha suba maior que no mesmo mes do ano anterior. A inflación subxacente en alimentos frescos nin produtos enerxéticos sitúase no 2,9%, unha décima menos que en maio e tres décimas por baixo do índice xeral. Con estas cifras, o goberno confirma que o plan anticrise está a paliar o impacto da guerra na economía e nos fogares do país. Así, como dicimos, o Consello de Ministros, celebrado este luns, deulle luz verde un novo real decreto que inclúe, entre outras, esas medidas, como esa prórroga rebaixas no imposto especial aos carburantes de 15, 10 e 5 céntimos, a aplicar sucesivamente no próximo trimestre e a supresión progresiva do imposto sobre a produción da enerxía. A inflación acumula xa 4 meses consecutivos por riba da barreira do 3%, o último trimestre manténse estática no 3,2. O INE publicará os datos definitivos do IPC o 15 de xullo.
0: A innovación ante límites na aposta pola robotización Galicia camiña con paso firme. Hoxe coñecimos a Viriato, un robot humanoide que se desenvolveu no CETAC de Vigo, no Centro Tecnolóxico da Automoción. Ten uso prioritario industrial, pero tamén ten outras utilidades. Esta mañá presentouse nun congreso, camiñou diante do auditorio. Viriato fala en varios idiomas. En un futuro próximo poderían ensamblar pezas nunha fábrica, pero tamén traballar de asistente doméstico, por exemplo, Marnovás.
4: Viriato é un avanzado robot humanoide, mide un 80 e pesa 80 kilos. O CETAC traballa nel dende hai un ano e hoxe demostrou parte das súas habilidades nunha asamblea de innovación. O exercicio era camiñar, moverse por unha habitación. Ángel Dacale, director de innovación do CETAC.
5: Desenvolva as tarefas que lle mandamos, que teñen que ver coa fábrica, coa industria, pero tamén con tarefas máis familiares. Bueno, Viriato é a nosa escenificación de inteligencia artificial nun robot humanoide. Damoslle capacidades de que sepa manipular unha peza, de que pois sepa analizar que este é o que ten que facer, que sepa moverse, mobilidade, e que sepa facer manipulación de cargas, que é principalmente a función para que o estamos adestrando.
4: Viriato está deseñado para facer tarefas complexas en breve, logística, ensamble de pezas, traballo doméstico, en hospitais, as súas posibilidades son enormes, tantas como o certo rexeitamento ou medo social que os científicos comprenden e explican.
5: Por iso moitos fabricantes de humanoides, por exemplo, están tendendo a non ter unha cara especialmente humana, de feito neste caso non o é. Bueno, é algo natural, pero hai que pensar que temos milleiros de robots nas nosas fábricas, que pasa que teñen unha apariencia non humana. Parece que hai algo que que non nos gusta cando ten apariencia humana. Creo que no futuro grande variedade de formas e de estilos. Bueno, pues teremos que escoller os adecuados a cada caso de uso.
4: Dende o CETAC traballan nun robot xemelgo que terá apariencia feminina. Viriato terá unha compañeira.
0: 2:35 e agora o deporte tamén na crónica. Paco Santos, saúdos de novo, que tal?
6: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. O Obradoiro anunciou esta mañá 4 renovacións pro regreso á Liga ACB. Álex Barceló, Sergi Quintenla, Junio Barrueta e Felipe Dos Anjos. No fútbol, primeiro amigable do Deportivo confirmado en Galicia a toda agora. Había 3 con data e hora, 2 en Italia e 1 en Oviedo. Pois ben, o mércores 29 de xullo, 7:30 da tarde, en Vilalba, no Campo da Madalena, amigable co Club Deportivo Lugo. E no Mundial, para hoxe, 3 citas de 16avos, a partido único, a 7 da tarde, Brasil, Xapón. Ás 10:30, Alemaña, Paraguai, e ás 3 da madrugada, Países Baixos, Marrocos.
7: Os deportes na crónica.
6: E é que no Mundial de Fútbol estamos xa na parte do cao. Onte, primeiro partido de 16avos, Suráfrica 0, Canadá 1. Canadá, que é a primeira selección, ademais de anfitrioa, que estará nos 8avos. Toni López, que tal? Moi boas tardes.
8: Que tal, Paco? Moi boas tardes.
6: Agora xa non é eso de empate vale, fase de grupos, agora xa hai que gañar sí ou sí, pode haber prórroga, penaltis, chega, digamos, o bonito. Bueno, todo é interesante, pero agora ou avanzamos ou pa casa.
8: Alguns din que aquí agora comeza verdadeiramente o campeonato do mundo. Certo que non estou moi de acordo. Mira o que pasou con Uruguai, unha selección en teoría potente, pero que quedou eliminada por Cabo Verde no grupo de España. Pero agora sí que o que perda marcha para casa, o que gañe continúa adiante coa esperanza posta en avanzar rondas e, por que non, en poder estar nesa gran final do día 19 de xullo en New Jersey. Canadá é a primeira clasificada. Canadá pasou a historia por se converter tamén na primeira anfitrioa que non xoga no seu país. Ese partido fronte a Sudáfrica, que non pasará a historia polo seu bo fútbol, pero que rematou por gañar e facer valer o seu favoritismo o combinado canadiense nun partido que realmente non ofreceu un gran espectáculo futbolístico. Segue adiante Canadá e hoxe seguirán outras 3 seleccións, con 2 das eliminatorias máis atractivas destos 16avos de final, a que enfrontará a 7 da tarde a Brasil e Xapón, e a que fará o propio entre Marrocos e os Países Baixos ás 3 da madrugada. Brasil busca superar a unha Xapón que xa derrotou a Canariña nun amigable no pasado mes de novembro por 3-2, por iso advirte o seu seleccionador Carlo Ancelotti, o seleccionador da Canariña, que haberá que poñer máxima atención, pero que o seu equipo está preparado, que Brasil fixo unha gran fase de grupos e que chegan convencidos de que o traballo e o camiño polo que van é o correcto para poder facer un gran papel neste campeonato do mundo.
9: Creo que cada xogo é difícil, moito difícil, porque hai moitas cosas que temos que pensar que há muita pressão, obviamente. Temos que pensar que se vamos a fazer bem amanhã, estamos a casa. Então, por ano, creio que sigo convencido que até agora não há um favorito claro. Pode ser que equipes han feito melhor que outros nesta primeira fase, mas um equipe favorito claro não veo. Então, creio que vai ser um Mundial bastante equilibrado, competido.
8: Vinícius foi o xogador máis destacado nos tres partidos de Xapón, que gañou dous, que empatou con Marrocos, que foi de menos a máis, e que chega ante un combinado de Xapón que sempre é un equipo moi sólido e moi rocoso. Sempre é Xapón unha selección desas difíciles de derrotar.
9: El corazón tamén, idea clara. Toma, temos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ha hecho que el equipo está preparado, está motivado, tiene confianza. Los últimos dos juegos salieron bien. Entonces el equipo está preparado para todo lo que pueda pasar mañana.
8: A capacidade e a forma de presionar será unha das claves no partido desta tarde. Para Carlo Ancelotti, o equipo xaponés ten argumentos dabondo para poñer en complicacións a selección canariña.
9: A saída da bola de Xapón é moito boa e cando eles pasan a presión son moito, moito perigolosos. É un aspecto que estamos considerando qual tipo de presión temos que facer. Oh, por lo menos hemos considerado, porque tú me dices, puedes decir hasta ahora que fez. No, ya estaba considerando este aspecto.
8: Ademais, completa xornada, hoxe o partido entre Alemaña e Paraguai, con Alemaña como clara favorita a clasificar para os oitavos de final, unha Alemaña que gañou os dous primeiros partidos, que veu como lle remontaba a Ecuador no derradeiro da fase de grupos, aínda que xa tiña todo o traballo feito o equipo Sherman, que hoxe buscará os oitavos de final ante unha Paraguai que xa fixo historia despois de 16 anos, regresaba a un campeonato do mundo, verano de Sudáfrica 2010, cando caíra nos cuartos de final fronte á selección española, pasa de grupos e o seu adestrador Gustavo Alfaro recoñece que para eles pois é unha oportunidade histórica de se enfrontar esta noite 10:30 á selección nacional de Alemania.
10: Cuando, como en el caso de Paraguay, hacía 16 años que no participaba en una Copa del Mundo. Y desde los lugares que nosotros tuvimos que construir y que tuvimos que lograrlo. Entonces, para mí eso es muy meritorio. Tener que jugar contra Alemania es un desafío muy grande. Vamos a jugar contra un candidato a campeón del mundo, pero vamos a jugar por los puntos. Vamos a jugar con los puntos contra Alemania. Y eso es algo muy lindo.
8: Oportunidade histórica, pero tamén é consciente Alfaro de que o reto de superar a unha selección 4 veces campeoa do mundo é mayúsculo.
10: Sí, es difícil, sí, obviamente. Pues tienen sus argumentos, tienen su jerarquía. O sea, no me alcanzaría el tiempo para mostrarle la cantidad de pelota parada que tiene preparada Alemania. O sea, no me da el tiempo y tengo un solo entrenamiento para poder trabajarlo. Entonces, a lo que voy, que es un desafío muy grande y muy lindo. Y en buena hora que, o sea, yo digo, el tema es cómo te parás ante la adversidad. ¿Cómo te decidís parar ante lo que te parece complejo y hasta, si se quiere, imposible? Y bueno, me decido pararme a enfrentarlo de la manera que tenemos que enfrentarnos, porque yo sé que ninguno de nosotros, ninguno, y esto lo incluyo a Fernando, lo incluyo a Rudy que está por ahí, lo incluyo a Papá Parrilla también que lo tenemos acá entre nosotros, o sea, ninguno vamos a ser los mismos que llegamos a la salida del Mundial.
8: E a selección española que continúa preparando o seu partido do xoves fronte a Austria nestes 16avos de final do Campeonato do Mundo, pendentes dos mancados, onde Laporte non puido estar no adestramento, a ver se hoxe si se pode incorporar. En principio sofre simplemente unha sobrecarga tras o partido fronte a Uruguai. España que adestrará nas próximas horas viaxará tamén cara a Los Ángeles para afrontar ese partido, no que xa vai abandonar esa concentración en Chattanooga para traballar coa mente aposta en superar o conxunto austriaco e poder estar nos oitavos de final, ben contra Croacia, ben contra Portugal.
6: Pois, o xoves ás 9 da noite, España-Austria, contarémolo aquí na Radio Galega, nun especial Galicia en goles, dende as 7:30 da tarde e ata as 12 da noite, con todo la...

0: tarde, con Antón Rebollido.
1: Onte foi o Día Mundial do Piercing e Virtudes, non quixo deixar pasar a ocasión para falar disto. Como estás, Virtudes? Moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes, Antón. Pois estou aquí con as gaivotas.
3: Non te notas diferente na temporada de verán? Non notas
2: sí,
3: algo?
2: Sí, notome calurosa, notome pois máis lixeira de roupa, claro.
3: Ah, vale.
1: Pois queremos que os ointes da tarde nos faledes de piercings, levades buratiños, prapendentes, se axexan as orellas ou noutras partes do corpo. Se...
4: Outras partes do corpo,
1: que poñades... é dicir,
4: o corpo é...
1: Confesar.
4: Desde os pés ata a cabeza.
2: Está.
1: E se non tedes piercings ou buratiños, pois tamén nos podedes contar por qué. Que vos parece o dos piercings? Tivestes algunha experiencia propia ou cercana con piercings? Se valorastes algunha vez facer algún? E tamén nos podedes contar que opinades disto de que sempre se lle fixo ou sempre se lle pretendeu facer os, as nenas eses buratos nas orellas ao nacer e non os nenos, porque parece que xa é algo que vai en desuso este costume de facerlle tan pronto nacen ou pouquiño dos bebés, de facerlles aí, sobre todo as nenas, claro, eses buratiños nas orellas. Xa nos diredes que vos parece que se perda este costume, se algunha vez vos parece o ben, mal ou todo o contrario. Contádenos o que queirades sobre piercings pendentes a través da nosa vía de contacto habitual, Iago.
3: Sí, o 627-751-962, ese será o número no que nos queda de verán, o igual que durante o curso escolar. Ese, nese número onde nos podedes mandar os vosos audios ou as vosas mensaxes de texto relacionadas con este tema que hoxe vos propoñemos. Falamos de piercings.
1: Ti tes algún piercing?
3: Pois non teño. Non, ademais, nunca fixen tampouco iso de que está moi de moda. Voume perforar unha orella, voume poñer un pendente, tampouco.
1: A min dame moita moito medo.
3: Moito medo.
1: Sí, dame moita impresión. Eu non teño ningún piercing tampouco, Elena, ti tes algún piercing?
4: Que piercing tampouco. Sí. Teño, bueno, teño os dous buratos que me fixeron cando nacín, un costume que alegrome de que vayan desuso porque é como decir, son muller. E despois sí, pero hai moitos anos, ida me parece que aínda no encou ou algunha cousa desas. Pois fixen outro bugueaco máis na orella. E xa daquela xa daba que falar eso. Imagínate o que cambiaron os tempos,
1: sí,
4: Antonio.
1: Eu recordo cando lle fixeron os buratos nas orellas a miña filla ao pouco de nacer, que eu tiven que sair da habitación.
4: Uh-huh.
1: Sí. Os berros escoitábanse en recepción. Da nena de facer. Que costume tan raro este?
4: Un costume un pouquiño atávico, sí, francamente. Podemos esperar un pouco uns aniños a que a nena teña esa intención, polo menos que manifeste algún desexo, sí, de ter pendentes, non sei, digo eu.
1: E ti, Miguel, tes algún piercing?
5: Pois piercing non, pero teño un burato na orella que me fixen voluntariamente ali con 18
3: voluntariamente
5: anos. Casi me desheredan. Entón, non fixe nada máis.
1: Pero en algún estudio, en algún sitio, fixéchelo?
5: No, nunha farmacia.
1: Ah, nunha farmacia.
5: Sí, sí.
4: Oiches, pois eu o terceiro buraco este da orella fixen eu mesma.
1: Con sí, anestesia, sí, sin anestesia.
3: Que ele é atrevida hasta para iso.
4: Me pongo unha pataca, pongo un xeo, eu fui poñendo, funedando, cando ven que xa había polo outro lado. Pois listo, despois tamén decía, ponlle un fío, ponlle... Eu puxen directamente o pendente, porque non sei que mataba, que me daba andar con un fío aí na orella.
3: Se coñecíades a Elena Soto naquela época, tedes foto desa, dese momento de poñelo pendente?
4: Daquela non se facía foto.
3: Non se facía, pois non nos poden chegar, pero sí que nos podedes mandar foto dos vosos pies. Piercings ou dos vosos pendentes...
4: Pero de todos, xa no sitio
3: de todos, mellor non. De zonas visibles para todo o mundo. Tamén os podedes falar en forma de audio ou de mensaxe escrita para falarnos iso de perforacións relacionadas cos piercings nese número 627-751-962.
1: Alex Corbillón está na producción do programa No Control de Directo, Marco Pérez. Imos falar dunha manchea de cousas. Se van pasar por aquí novos colaboradores tamén a partir deste momento e ata as 7 da tarde. Imos hincar o dente a este modelo estatístico agora que estamos en pleno Mundial de Fútbol, porque ao parecer permite comparar rendementos dos equipos co resultados do Mundial de Fútbol, obra dun catedrático galego, Miguel.
5: Sí, porque no fútbol non sempre gaña o que mellor xoga. Quen mereceu realmente facerse ca victoria? Pois para responder a esta pregunta existen modelos estadísticos como dos chamados goles esperados, dos que imos coñecer máis detalles nun breve.
1: Imos estrear colaboración chamada Enchendo Bandullo con Coitelo e Forquita. Javier Barba vai vir todos os luns pola tarde aquí a este espazo da tarde para falar dos principais produtos da gastronomía galega, penetrando na súa actualidade, curiosidades, formas de consumir ese producto. Oxe, o gran protagonista será o polvo. A que non lle gusta o polvo?
4: Que rico.
1: Verdade.
3: Eu se nos dá algunha receita, como aquela...
1: Vai nos dar receita.
3: O día sí, que sí. Falamos con el de bocatas, eu xa me dou por satisfeito, porque unhas combinacións maravillosas nos deixou. Ou seja, que a escoitalo hoxe coas súas recomendacións.
1: Chegou o verán e chegou o talento galego.
3: Chegou non, volve talento galego, esa sección que estreábamos a pasada temporada de verán, no 2025, e queremos volver a abrir as portas a todos eses talentosos e talentosas que temos na nosa terra de diferentes eidos, e hoxe comezamos por todo alto cunha banda de post-hardcore. Cantamos e bailamos hoxe forte para comezar.
4: Pois acabamos primeiro con piercing, ¿sí? Despois con hardcore. Hoxe estamos punkis, pero punkis, Carai, como vimos hoxe.
1: Vimos tamén estrear colaboración sobre o noso patrimonio con Manuel Rial Santos. Hoxe vai nos falar do castelo de Vimianzo, tendo como temos en portas o asalto ao castelo dentro de poucos días xa. E máis cousiñas, por exemplo, sabedes que fai un localizador de exteriores?
4: Localiza exteriores. Ata aí chegamos. Pero como se fai ese traballo tan importante no audiovisual, en cine, series? Como nos engañan, sabes? Porque ao mellor de repente dinche, estás aquí nun palacio da India e resulta que está en Coristanco, así xo digo. Bueno, pois imos falar cun localizador de exteriores que non é galego, pero como se fose, porque xa sabedes que hai unha máxima que di que un é de onde fai o bacharelato, e este home fixo o bacharelato e algo máis na Coruña. Así que quedei con el a 6:45 para que nos conte os segredos do oficio de localizador de exteriores.
1: Ás 4 da tarde, con Moncho Lemos, estrearemos sección da canción do verán. Queremos que recordedes con nós esas cancións que forman parte da propia banda sonora de cada un, esas que se escoitaban durante os meses de estío, caracterizadas por ritmos así moi pegañentos, retrousos, ben coñecidos, que soaban a todas horas nas radios, nos bares, na praia e nos festivais locais. Temos novo número de teléfono porque queremos que sexa unha sección interactiva. Nos imos propoñer cancións, pero queremos que vos recordedes aqueles veráns e que nos contedes cal é a vosa canción dese verán, de algún verán das vosas vidas. Pero como cambiamos de localización, o teléfono é diferente. 981-540-979. Tomade nota del. A partir de agora propoñédenos tamén cancións do verán. A partir das 4 con Moncho Lemos iremos escoitando todas esas sintonías, esas pezas. 981-540-979. E cada día comezaremos cun pensamento, cunha cita con algún filósofo, e tamén escoitaremos un arrinque musical para entrar de cheo en todos os asuntos que nos van a ocupar ata 7.
6: Un neno que non xoga non é un neno, pero un home que non xoga perdeu para sempre o neno que leva dentro. Pablo Neruda.

0: Así quixemos comezar con Freddie Mercury, escoitando unha das súas cancións do que fora líder do grupo británico Queen, un home que tamén dedicou parte da súa vida a ser compositor e, como escoitades, pianista.
1: A tarde, a actualidade mellora a galega.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: E que teñen de menudo día de verán?
4: De que día?
3: Do luns, por exemplo.
4: O luns, como que non?
3: O xoves?
4: O xoves, como que non?
3: O sábado?
4: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
3: Pois póñame todos.
5: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
3: E de postre?
4: De postre, froita ou iogur.
1: O humor mellora a galega. A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: Pois como foi onte o Día Mundial do Piercing, Bertudes quere que falemos disto, eh? Non perde a ocasión de que nos contedes se tedes algún buratiño para pendentes, xa sexa nas orellas ou noutras partes do corpo. Se non tedes, por que non tedes? E que vos parecen os piercings en xeral? Se tivestes algunha experiencia propia ou cercana con piercings, se valorastes algunha vez facer algún, e tamén nos podedes contar que opinades diso de do que se fixo sempre de facerlles pendentes ás nenas o nacer e non os nenos, porque parece que xa vai en desuso este costume. Moitos pais agardan a que os cativos poidan decidir por eles mesmos se os fan ou non. Contádenos o que queirades sobre piercings, pendentes e demais a través desta vía de contacto.
6: O 627-751-962 podedes enviarnos fotografías, mensaxes de audio ou de texto.
0: Virtudes, tites algún piercing?
6: Dime.
7: Sí, teño, mira, sabes o que teño? Teño un Cristina.
6: Un
7: sabes?
6: Cristina.
8: Un Cristina.
7: Un Cristina.
6: Un Cristina.
8: La Cristina.
7: Ula Cristina, non sabedes o que. Ula Cristina, mira.
6: Imos por partes. Que é un Cristina?
7: Sí. Mira, vou vos ilustrar hoxe, que non sei se estades preparados para tanta ilustración. Ti sabes ou sabedes onde queda o Monte de Venus? Non é cerca do Pedroso, eh? O Monte de... Sabedes,
0: sí,
7: o Monte
0: sí, xa
7: de Venus.
0: Xa cantaba Mecano ese viaxe a Venus.
8: Eu sei o Pico Sacro, non é o Pico Sacro.
7: O Pico Sacro.
6: Está un poquinho máis palado o Pico Sacro.
7: Pois un poquinho máis palado o Pico Sacro está o Monte de Venus. Pois aí, o sea, a Cristina é unha perforación que se fai aí, na mismísima paxareta. Aí.
6: Ah, aí mesmo. Gráfica.
7: Aí fuches gráfica.
8: Un piercing.
7: Un piercing na paxareta. Que che parece? Eu que vexo as estrelas.
8: Espectacular.
7: De verdad, eu vexo as estrelas pa depilar as ingles. Eu non podo pensar, non me podo imaginar o que ten que ser que che perforen nas partes pudientes. Eso ten, a min teríame que anastasiar. Anastasiar enteira de xeral, Anastasia xeral de todo, ¿no? Porque eso ten que ser. Pero espérate, porque tamén existe o piercing Príncipe Alberto. Non sei se sabedes.
8: Eso sei.
7: Ese sí, no.
8: Sei, porque estive lendo deste tema. Entón, por eso sei, o sea, sei no desde hai 10 minutos, sí. O Príncipe
7: bueno,
8: Alberto, pero é mellor que o contestí.
7: No, bueno, o Príncipe Alberto pois sería pa Antón, pa Miguel, pa Iago, porque
8: sí.
7: Vai na outra, no que ven sendo na outra parte, no Pitilín, no Pitilín,
8: sí, atravesa, o sea, o que é o glande, non é?
7: Sí. Sí. Sí, entre
8: de lado a lado.
0: Me gusta moi Mariano.
7: De lado a lado.
6: Os mellores, o mellor tarde, os mellores vai ter que ser a tarde sen Antón Rebollido.
0: Moito
6: cuidado,
8: A tarde desde as urxencias.
7: Que se vai impresionar. Pois non sei se valorades algún, eu de momento non.
0: Creo que por aquí ninguén.
9: Vai ser que non.
7: No, eu tampouco valoro. Pero diredes vos, claro, Virtudes, como sabes ti destas cousas, no? Que eres unha persona xa un poquinho maior. Bueno, pois mira, hai que saber de todo nesta vida.
8: Porque tens cultura,
7: hai que estar no mundo.
8: Virtudes.
7: Claro, hai que ter cultura, hai que estar no mundo. E resulta tamén que eu sei todas estas cousas porque un día chega Jessica pola porta e miro que entra andando como un cowboy. Sabes os cowboys sí, que andan sí, así, cas sí. pernas... Digo, Jessica, que che pasou? Dime nada, xa sabes, os adolescentes, pa sacar esas palabras, un sacacorchos aí que non.
8: No, pero che a pasa, resposta Jessica? Sería, déxame en paz.
7: No. Déxame pa, sí, nada,
8: a linguaxe da adolescencia, sí, vámola sí. coñecendo e o déxame en paz sí. para todo e a todas horas, o sea,
7: sí, pesada, déxame en paz, pesada, xa, bueno, cousas dese estilo, ¿no? Digo, "Ye, Jessica, esos andares non son de que non pase nada, que che pasa?" Digo, "Ye, de pilaches está aí, agora pícache ou algo des." Dime, "Aboa, que vergoña, non me fales esas cousas, poñense, ai, que vergoña, todo lles dá vergoña, como se os demás non tuveramos pelos nin superamos da vida, sabes? Para todo, ai, que vergoña. Ay, no sé qué, no sé qué. Digo, mira, pero vamos a ver, pero pensas que eu me asusto de esas cosas. ¿Qué che pasa, Jessica? Que digo, que é? Pegouche algo, Kevin.

0: Jessica, non mi fa le stesse cose. Dico Jessica. Dai, ma tu latte. Cringe también. Sì. Dico, mira, por amor de Deus, che ci passa? Che ci passa? Ya dimo ya. Entonces dime, fixen un Cristina.
1: Un Cristina. Digo, claro, en ese momento ya. Eso,
2: ese foi claro, o momento en que aprendiches o que é un Cristina.
0: Claro, eu entendí, claro, que é un Cristina. Digo, pero que pola infanta firmaches cousas sin saber o que firmabas. Que é un Cristina? Que significa? Que rayo é un Cristina? E dime, é un piercing. Digo, un piercing, pero donde vai o piercing? E dime, aí. Aí, pero aí. Ai, como? Pero graparon, chao. Como vai a causa? E dixo, é que Kevin ten outro. Digo, Kevin tamén ten outra Cristina. Dixo, no, Kevin ten o príncipe Alberto. E digo, eso que é un fillo ilegítimo, que no, dixo, dixo, é outro piercing aí tamén. Digo, mira, sodes un par de pervertidos, un par de sinvergüenzas, de cerebrados. Como se vos infeste eso, como se vos infeste eso aí nesas zonas tan delicadas, de verdad. Vas mirar que risa, Jessica, vas mirar. E ti non te acordas o que me pasou a min na orella? Eu, claro, a min, eu tuve unha experiencia cunha perforación nunha orella. Porque daquela, sabes que pasa? Non ibas ás farmacias, non ibas a ningún sitio, facían cho na casa.
2: Claro.
0: Nas orellas facían cho na
2: o
0: casa.
2: O ti mesma. Claro.
0: Entón,
2: como
1: unha pataca, non?
2: Como, como puxo no. De exemplo antes. Pois unha
0: claro,
2: pataca,
0: pois un pouco xeo. Claro, non foi unha pataca.
2: Faltas aí e pimba.
3: Eso, agulla, eso, sí, xeo.
2: Unha hipodérmica.
0: Correctamente, correctamente.
2: Sí, sí.
0: Ah, bueno, pois mira, na miña casa dixo miña nai, Anastasia, un cacho de xeo, xa estaba, Anastasia, unha orella co cacho de xeo, puxo-me ali na orella, despois pinchoume cunha agulla de coser, e ala, pa diante, xa tiña os pendientes feitos. Entón, claro, eu notaba durante varios días que a orella que me latía. Eu not, sabes, o latido do corazón, sí. Eu notaba unha orella aí, bum, bum, bum, bum, bum, digo, bueno, pois será normal. E de repente picábame moito, e de repente estaba moi vermella, esa orella empezou a poñerse moi vermella, e de repente xa saía así unha cousa, un liquidiño así como purulento, sabes, unha cousa xa desagradable, que cheiraba regular, digo, pero bueno, eu como sempre andaba así co pelo solto, sabes, ninguén me miraba pa orella, ata que un día dixenlle, mamá, eu penso que esta orella non está ben. E mirouma e tiña a orella como un tomate cherry. Un tomate cherry ali no medio da orella. Dixo, ai, ai, ai, ai, como tes esa orella? Bueno, tuve
4: es como non me avisaches antes.
0: Claro, como non me avisaches antes, eu que sei, bueno, pois pues será así, eu nunca fixera os buratos na orella, pois pues ali en urxencias casi me ampotan a orella, eh? Casi quedo como Van Gogh. Sin orella, eh? E, bueno, moi grave, moi grave, moi grave. E dixerme, no, tens que deixar pechar ese burato, deixao pechar porque sonada, tal. Entón, claro, quedei cunha orella con burato e a outra orella sin burato. Entón, dixen, pois deixo pechar os dous porque que vou ir así desequilibrada, no? Entón, a sorte é que daquela empezaron a levar os pendientes de clí. Sabes, esto, que non facía falta burato. Entón, pois xa, eu iba cos de clí.
2: Debe ser
0: eran
2: a principal sí. Clienta a día de hoxe
0: sí.
2: Dos pendientes de clí.
0: Sí, sí, sí,
1: e iso
0: sí,
1: que
0: sí,
1: compra sí. Poucos, para non gastar.
2: Porque eso creo que xa
0: claro.
2: Pouco saberá, pero
0: poucos
2: os que
0: quedan,
2: hai,
0: sí.
2: Pois hai virtudes de galiñanese a que os merca todos.
0: Compros todos, pero cuidado que os de clí son moi falsos, eh? Os pendientes de clí, eso quitas unha camiseta, que quitas un xersei, vai o pendiente de clí a tomar vento a farola, o sea, hai que ter moito cuidado co pendiente de clí. Estuve moitos anos así co pendiente de clí, eu sin buratos, pois máis feliz con a perdiz, pa que quería o burato na orella, ata que un día chega a fina miña sogra, la Rasputina, finada dela, no? Entón, claro, abrimos a caixa ali toda das xoias e todas as cousas, a ver que tiña ali a bella, no? E abrimos a caixa das xoias, e que esta bella que era máis raca que non comía por non descomer, xa sabes como che digo, e abrimos ali e non tiña a tipa no xolleiro uns pendientes de brillantes. De brillantes,
2: de brillantes de verdad.
0: De brillantes de verdad, non estou falando de zarconeta,
1: ni cousa ninguna. Mordéchelos para comprobalos. Sí.
0: Home, claro, eso, sabes que eso raya che todo, eso diamante raya calquera cousa. Bueno, pois eran de brillantes. E que pasa? Que eran pa orellas con burato. Bueno, faltoume carretera pa correr a unha farmacia. Digo, esto ten que ser pa min, entendes? Entón, faltoume, xa che digo, fun correndo a unha farmacia, dixenlle, fúrame aí no lóbulo, fúrame o tío que me di que ir a esforarme. E dixo, pero ten aquí, claro, ten usted como os dous furados antigos, teño que furarlle máis arriba. Digo, fúrame, inda que sexa no pelo da cabeza, ti fura onde haxa que furar. E fixo moi buratos que teño ahora, que claro, dentro de que eu teño unhas orellas así moi ben feitiñas, moi tal, eses buratos están, non están centrados, pa que vamos a, sabes, non están sí. Onde tiñan que estar, tan como, sabes, estos cando miras un cadro que está así de lado, que che dá como toque, que dis ti, ai, pois pues, había que mover sí. O cadro ese.

0: Imos agora co Mundial de Fútbol, pero desde unha perspectiva diferente a dos datos e estatísticas, Miguel.
1: Sí, porque no fútbol non sempre gaña o que mellor xoga. Quen mereceu realmente facerse ca victoria? Para responder a esta pregunta existen modelos estadísticos como dos chamados goles esperados, que teñen en conta variables como a posición do disparo, a distancia á portería ou a colocación do porteiro para calcular as posicións reais de marcar e a partir de aí as probabilidades de gañar, empatar ou perder un encontro. Un dos investigadores que está a traballar con esta metodoloxía é Carlos Lago, catedrático da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte e director do Instituto de Investigación en Ciencias do Deporte da Universidade de Vigo. Boas tardes, Carlos.
2: Hola, boa tarde.
1: Para empezar polo principio, para esas persoas que non controlan de fútbol, como no meu caso, como definimos os goles esperados e que nos din dun partido?
2: Bueno, cada lanzamento no partido ten unha probabilidade de que acabe en gol, de cero, nada, ou un, conseguir un gol según a súa calidade. Por exemplo, un lanzamento cunha probabilidade de 0,30 significa que ten un 30% de acabar en gol. Ben, ao combinar as probabilidades de todos os lanzamentos, pódese calcular a probabilidade de marcar 0 goles, un gol, dos goles ou máis, e comparando ambos dous equipos, somos quen de estimar as probabilidades de que gañe un, haxa empate ou perda outro.
1: Uh-huh. Que variables se teñen en conta neste modelo de estadística? Que información analizo?
2: Bueno, cada gol esperado basease na calidade do lanzamento, a distancia a portería, a colocación do porteiro, o número de xogadores que hai entre o balón e a portería. É dicir, o que se fai é analizar miles e miles e miles de lanzamentos similares e estimar en todos esos lanzamentos con que probabilidade rematou en gol ou non. Por exemplo, un penalti asignaselle un valor de 0,79, é dicir, o 79% dos penaltis rematan en gol. Por tanto, é unha métrica, unha estadística do xogo que nos permite comprender un pouco mellor por que suceden as cousas e por que se gaña ou se perde nun partido.
1: Uh-huh. E asegurastes, por exemplo, que España tiña un 90% de posibilidades de gañar a Arabia Saudí. Como se chega a unha porcentaxe tan elevada e concreta? É posible mediante este modelo?
2: Sí, en efecto. O que se trata de facer análisis estadísticas bastante complexas, onde se combinan as probabilidades de gol do primeiro lanzamento, do segundo, do terceiro, e se comparan con que fai o rival. Entón, a partir de aí, somos quen de estimar pois canto de probable era que gañara, en este caso, España, empatase ou perdese. E, por exemplo, algo que para os afeccionados pode que se escapara, non? Frente ao partido de Cabo Verde, parecía que isto era un desastre, bueno, pois España tivo unha probabilidade de gañar do 85%. E contra Arabia, que parece que foi maravilloso, foi un 90%. É dicir, prácticamente foi o mesmo partido. O que pasa que hai un aspecto que non se pode controlar no fútbol, que a sorte, non? Quero dicir que un lanzamento pois acabe, ou como outro día contra Uruguai, un erro do porteiro acabe sendo un gol, pero eso teñen que entender os aficionados que eso non se pode adestrar. A sorte ou que o porteiro rival non o faga ben, eso non é entrenable. O que entrenan os adestradores é como somos quen de conseguir rematar a gol.
0: E miraches que vai pasar contra Austria o vindeiro xoves, Carlos.
2: Bueno, lamentablemente a ciencia ten máis facilidades para explicar a posteriori, máis que por adiantado, pero eu sou moi optimista, e digo por qué, porque cando analizamos a probabilidade de recibir un gol, nos tres partidos anteriores de España, os valores son francamente excelentes, quero dicir, contra Uruguai, tiña un Uruguai, Cabo Verde ou Arabia, máis dun 85% de non recibir gol, quero dicir, significa que atrás estás facendo moi ben moitas cousas. E sabemos que un campeonato tan curto, sobre todo ser moi potente na parte defensiva, pois é esencial. E a partir de aí ter un pouco de sorte, ou tamén un efecto Messi, ¿no? Porque tamén hai que explicar que ás veces hai unha probabilidade de anotar un gol baixa, pero aparece un xogador como a Messi que fai magia de onde non hai nada, ¿no? Por eso eu tamén, se for a Argentina, estaría un pouco preocupado, ¿eh? Porque hai un efecto Messi que explica os resultados máis porque xogue Messi que polo xogo colectivo, non? E xa sabemos que estar on fire, estar, como digo ahora, os xóvenes que se ponen os piercings, estar en tu prime, non é doado estar todos os días.
3: Porque finalmente, profesor, fútbol é fútbol, non? É dicir, contra eso non hai estatística, non hai ciencia que poida dar outra explicación máis que esa.
2: Bueno, máis ou menos. Quero dicir, precisamente, todos os grandes clubes de fútbol teñen un verdadeiro exército

0: de analistas, matemáticos, que intentan dar explicación ao que parece que non a ten. Claro, cando falamos un 90% de que suceda algo, bueno, pois sempre hai un risco de que suceda o outro 10%, non? Cando un vai ao médico e di, nun 95% os pacientes se curan. Caramba, o pago é ser este parte do 5%, non? Quero dicir, hai cousas que non se poden controlar, non? Pero claro, non só que conseguimos é dar respostas a preguntas que fai o adestrador como tiñamos que ir gañando ao descanso 2-0. Bueno, pois non somos quen de dicirle, pois sí ou pois non. Isto é moi importante porque permite reafirmar o que estás facendo porque vais na boa dirección ou, polo contrario, entender que puideches gañar, pero cuidado porque o teu rendemento non é non vai na boa dirección.
1: Uh-huh. Carlos, este tipo de análises ou metodoloxías usanse xa nos clubs profesionais ou seguen sendo unha ferramenta máis académica?
0: Non, ao revés, isto ven máis da práctica cara a universidade. Quero dicir, que hai que entender que o fútbol neste caso é unha gran empresa, un gran negocio. Por exemplo, a FIFA vende declarar que neste Mundial vai haber uns ingresos de 12.000 millóns de euros. E claro, cando se move tanto diñeiro, o coñecemento é importantísimo, non? Por tanto, isto xurde da práctica do céspes, e dentro da universidade o que intentamos é rediseñar, refinar as estadísticas, porque ás veces son demasiado brutas e non axudan completamente. Pero non, isto ven da práctica, isto é moi interesante de entender.
1: É dicir, un adestrador pode utilizar estes datos durante un partido para tomar decisións, non?
0: Claro, non só que conseguimos con o noso modelo, que é a gran aportación, é que podemos facer un análisis dinámico, é dicir, quero saber do minuto 0 ao minuto 15 a probabilidade de anotar un gol, dous, ou de ir gañando ou perdendo. E agora quero saberlo só na segunda parte. E agora quero saberlo desde o minuto 15 ao minuto 45, ou desde que saiu Ferran Torres, ou o partido que en vez de Ferran Torres vai sair Borja Iglesias. Entón, non somos capaces de comparar escenarios de partidos entendendo cando lle foi mellor ao equipo e medilo, que isto é moi importante. O que non se cuantifica é moito máis difícil de mellorar.
1: Uh-huh. Carlos, para ir rematando, hai probabilidades de gañar o Mundial este ano?
0: Sen dúbida. Pero vai a ver que ter sorte. Quero dicir, aparte que falamos de hai unha cousa que é rendemento, facer ben as cousas, é outra de sorte, non? Eu permítome lembrar que Argentina, a última campeona do mundo, pasou dúas tandas de penaltis. Quero dicir, hai que ter sorte. Uh-huh. Sen sorte é moi difícil, porque no día de ahora H, pois, tens que ter ese punto de sorte. Agora ben, a sorte cando está todo moi igualado. Por tanto, eu son optimista, pareceme que España vai facer estupendamente, e se temos un poquinho de sorte, claro que podemos ser campeóns.
1: Uh-huh. Pois Carlos Lago, catedrático da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte e director do Instituto de Investigación en Ciencias do Deporte da Universidade de Vigo, moitísimas grazas e esperamos gañar o Mundial este ano.
0: O gallá, e que se sea Borja Iglesias o que marque o definitivo.
2: Como me gustaría.
3: Efectivamente.
2: Un saludo, Carlos, grazas.
0: Aperta.
2: Hasta luego. O ese, Jessica ten máis piercings noutros sitios, virtudes?
3: Sí, bueno, Jessica é unha chatarrería andante, Antón, que é unha chatarrería. Mira, leva, en cada orella leva 5, 3 abaixo, unha arriba e outro no medio. 5 en cada orella, ti vai te
4: Pero, muller, será para os dores de cabeza, oiche, claro. Será para as migrañas.
3: Sí, claro. Sí, seguro. Dores de cabeza que me dá ela a min, esas sí que son dores de cabeza. Despois leva un así no nariz, que sempre lle digo que me recorda a vaca que tiñamos nos así.
5: O septum.
4: Septum.
3: Eso, setun, ese así no nariz. E despois puxe un día tamén no en Vigo, que lle dixen,
4: por favor. Moito do en Vigo, De furor,
3: por favor,
4: furor.
3: Pero que ela... Pero ela nunca limpou en Vigo, Elena. Entón, ahora, entendes, ahora que tengo piercing, por favor,
5: tapa,
3: que llevote un...
5: Tapa,
4: claro, que piercing tapa todo aquilo que tenga ligardado.
3: Un algodón, pasarlle un algodón, quitarlle as pelotillas. E despois de todo isto, chega un día, falando que parecía a duquesa de Alba, Tamara Falcó e Carmen Lomana, todas xuntas, digo, que che pasa? Porque parecía que lle estaba... Sí, de verdad, parecía que lle estaba dando algo na cabeza. E dixo, fizen un piercing na dingua.
5: Como?
3: Fizen un piercing na dingua. Ha dicho ela, de verdad, nunca volveu falar ben. Xa quedou así pa sempre. De verdad, xa non sei que máis pode furar, pero eu de verdad, encoméndome a virxe da cicatrización, porque xa non sei.
5: Sí, porque,
3: non sei o que pode pasar.
2: Claro. Ata mañá, virtudes.
3: Ata mañá, chao.
2: Son as 4.
6: Última hora, Radio Galega.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, cita 25 persoas como investigadas no caso Leire 10, entre elas a presidenta da SEPI. Serán a peza separada do caso Leire sobre presuntas irregularidades nas adxudicacións de contratos públicos. Rulo Deiro.
5: Sí, boas tardes. Entre elas, a presidenta da Sociedade Española de Participacións Industriais, Belén Gualda, o expresidente da empresa pública Enusa, José Vicente Berlanga, ou a exconselleira de Medio Ambiente de Castela Mancha, Rosario Arévalo. AUCO sospeita que Díez, Fernández e Alonso cobraron 700.000 euros en comisións e 5 operacións que implican empresas públicas. O xuiz Pedraz cree que Cerdán e Díez tiñan unha relación previa para cometer presuntas irregularidades en contratos da SEPI.
2: O goberno sustitúe a rebaixa do IVE dos carburantes por un desconto de 15 céntimos por litro que irá baixando ata desaparecer en outubro. É a principal novidade do novo paquete de medidas aprobado hoxe en Consello de Ministros para facerlle fronte aos efectos da guerra en Irán.
5: Precisamente, o novo decreto lei conta cun orzamento de 1.800 millóns de euros que se prorrogará durante 3 meses máis ata setembro. Unha parte destas medidas anticrise postas en marcha en marzo para paliar as consecuencias da guerra en Irán. Entre as principais novidades nos hogares, elimínase a rebaixa do IVE nos carburantes. No seu lugar, optase por ir diminuindo de xeito progresivo esta bonificación. O alivio será equivalente a 15 céntimos por litro en xullo, 10 céntimos en agosto, 5 céntimos en setembro, ata a súa total retirada en outubro. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
6: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
5: Saiban tamén que este decreto inclúe unha cláusula de reactivación que no caso de que se produza un aumento do prezo dos carburantes, a normativa permite subir de forma automática, axuda os 20 céntimos por litro. Tamén se mantén a bonificación de 20 céntimos por litro de carburante para o transporte do sector primario, agricultura, gandería e pesca e tamén as axudas aos fertilizantes para o sector agroalimentario con 165 millóns de euros adicionais.
2: Un espectacular dispositivo policial contra o tráfico de drogas sáldase con varias detencións en Lugo. A redada efectuouse en 2 vivendas do barrio de Fontiñas e da zona da Piringalla tras a colaboración cidadá.
5: A Policía Nacional xunto coa Unidade de Intervención Policial da Coruña desenvolveron este luns unha redada contra o tráfico de drogas en 2 vivendas da capital lucense que se saldou de momento con 2 detidos. O dispositivo foi posible grazas á colaboración cidadá que denunciou trapicheos en 2 os pisos da capital, un deles sito na Ronda das Fontiñas e outro nunha casa ocupada da Rúa Lavandeira no barrio da Piringalla.
2: A información continúa en G24.gal.
7: A tarde, a actualidade mellora a galega.
8: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: O deporte mellora a galega.
8: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
7: O verán, mellora a galega. A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Pues así, con esta sintonía tan fresca y tan animada, recibiremos cada día de lunes a venres a partir de las 4 de la tarde a Moncho Lemos para que nos ilustre, para que nos ayude a entender todo ese fenómeno llamado da canción do verán. Canciones que soaban insistentemente na radio, nas festas, en todas partes, vaya, que teñen pois alguna que outra clave que se repite, non? Ese retrouso, os pegañentos, esa insistencia na mensaxe, que son cancións que buscaban temas alegres, desenfadados, desestresantes. ¿Cómo estás, Moncho Lemos? Muy boas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Oye, gracias por la invitación para compartir siempre estos momentos de sobremesa aquí en la tarde contigo, dongo de este mes de suyo. Pero ¿sabes qué pasa? Yo veo con bastantes pocas ganas de trabajar.
0: Sí.
1: Entonces, sí, se me nota, ¿verdad?
0: No, digo, sí.
1: No, es que se me nota. Ya sé que se me nota bastante. Entonces, dicen, vamos a ver. Unha cosa, como non teño moitas ganas de traballar, quero que os ointes, os escoitantes destas horas da radio son os que me axuden a facer o programa. Entón, quero que durante este mes, como decías ti antes do boletín, sexan todos aqueles ointes que teñan un recordo especial e que me digan de que ano queren eles escoitar a canción do verán.
0: Perfecto.
1: Eu supoño que poden pedirme, por exemplo, aquel ano en que naceron, o ano en que naceu o seu fillo, o ano dos seus primeiros amores, o ano que foron na primeira verbena, o ano do que teñen un recordo especial das cancións do verán. Entón, eu teño aquí ese listado que sabes que trouxen así mitad da estantería de fondos reservados para o control deste programa da tarde. Entón, temos aí con Marco mimándome todos estos vinilos, singles fundamentalmente, porque as cancións do verán foron singles. Entón, vostedes chamen a ese teléfono que vai a recordar Antón. Entón, dígame, de que ano queren escoitar vostedes cal era a canción do verán dese ano? O ano en que se casaron, o ano en que se divorciaron, o ano en que coñeceron a súa parella, o ano en que naceu a súa filla, o ano aquel en que estaban todo o día machacando na gramola do bar, poñendo a moeda para escoitar esa canción do verán. Bueno, pois, se me din o ano, eu comparto con vostedes durante os próximos 15-20 minutos esa canción do verán dese ano. Que che parece?
0: Pareceme fantástico. Imos dar un par de números, 881-958-736 e tamén o 881-958-737. E a partir de aí, que
1: xa
0: nos
1: poden chamar, ademais.
0: Claro, que nos
1: sí, ademais, mira, temos aí todo ordenado. Teño aí, está Marco aí, que é un dos realizadores máis ordenados desta casa. Entón, ten todo así catalogado. Anos 50, 60, 70, 80... E ten aí a estantería de fondo reservados coa canción
0: sí,
1: do verán.
0: Sí, ¿no? ¿Eh? Que o que pidan imos telo, sí,
1: sí. Home, alguna canción ao mellor non o teño. O está a canción así un pouco deteriorada. Entón, nada, a poñemos o día seguinte. Pero eu creo que sí, que, home, eu creo que a maior parte das cancións do verán imos a tela. Entón, vostedes me dicen ese ano do que queren escoitar cal era a canción do verán daquel ano e nos apoñemos.
0: E que tal se empezou eu?
1: Ah, me parece perfecto.
0: Se te digo o meu ano.
1: A ver,
0: dime o
1: teu ano.
0: Mira, eu nací no ano 1966.
1: 1966.
0: A ver, que soaba na radio,
1: 1966.
0: Bueno,
1: pues mira, no verán de 1960 foi cando principalmente comezou este modelo da canción de verán. Sabes que o modelo da canción de verán chega a España, chega a Galicia un pouco imitando e un pouco as pensas de algo que estaba funcionando moito en Italia. O país, primeiro país en Europa onde arranca a canción de verán é Italia, a partir dos festivais da canción. Entón, este modelo dos festivais da canción estivais e das cancións propias do verán, pois, chega dende Italia. A primeira gran canción do verán da que se ten conocemento e que aparece como tal é aquel famoso Sapore di Sare, Sapore di Mare. Pero no ano 1966, aquel ano en que Antón Rebollido nace, esta era a canción do verán. O mellor non te acordas dela,
0: o
1: pero si do seu protagonista.
0: Está acabado de nacer.
1: Dalle, Marco.
2: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana.
1: Pero as garabatos deste home sí que recordas, non?
0: E a vos tamén, este non é Luis Aguilé.
1: Claro, Luis Aguilé. Logo contamos algo de Luis Aguilé, pero en 1966 esta foi a canción do verán.
2: Hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas. Pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

0: Black is Black, non era moi habitual, verdade, que naqueles anos 60, 70 soasen pezas en inglés na radio.
1: Foi unha das cancións pioneiras, ademais cantando en inglés dende o mercado nacional. Foron dos grandes fitos a finais dos anos 60. Foi Black is Black con Los Bravos, con Alain Milo como productor, e logo tamén estaba ese famoso Mami Blue dos Pop Tops, tamén con esa mesma idea de conquistar o mercado internacional. Pois mira, esta foi canción do verán o ano seguinte en que naceras ti.
0: No 67.
1: Claro, a canción era, daquela época non era como agora, que as cancións quedaban esgotadas en un mes. A canción foi sonando ao longo do ano 1966, pero realmente explotou como gran canción do verán o ano seguinte, en 1967, e a partir de aí acabou convertíndose non solo nunha canción do verán, porque hai cancións do verán que parece que solo están pegadas a esta época. Por exemplo, as de George Dan, as de King Africa, esas características, pero hai outras cancións que comenzaron sendo cancións do verán, as escoitaremos ademais ao longo de todo este mes de xullo, pero que logo seguiron sonando máis alá de ser propiamente unha canción encuadrada nesta etiqueta.
0: E despois hubo un fenómeno, Moncho, que eran eses discos recopilatorios con éxitos, de pensando, por exemplo, no Caribe Mix, todo isto que se facía...
1: Curru Pupi Mix, Max Mix...
0: pensando en éxitos do verán, non?
1: Sí, o sea, había escasez, os vinilos específicos de grandes éxitos do verán, que ademais saían ao principio do verán e estaban recopilados con sucesión de continuidade. Eran cancións que iban todas enlazadas e que foi un auténtico bombazo. Todo arrancou con aquel famoso Max Mix, pero logo chegou o Caribe Mix, chegaron algúns incluso, eso que te decía, con personaxes de televisión famosos, aparecían na portada, e logo era unha idea de productores, sobre todo discxockeys. Foi a época dourada dos discxockeys que facían aquelas misturas e aquelas cases e aqueles vinilos que se vendían como rosquillas. Era curioso porque eran, se chamaban así, os discos do verán, pero salían antes do verán, salían xa en maio, xunio, e logo estaban sonando durante todos os meses do verán.
0: Pois ide familiarizándovos con estes dous números de teléfono que son novos no programa a tarde, para ir recibindo todas esas peticións que iremos atendendo sobre cancións do verán.
1: Cales son esos números?
0: 881-958-736, 881-958-737, ou rematado en 738, mira que doado, 881-958-736, 37 ou 38. Calquera destas liñas vale para pedir esa canción que vos trae especial recordo dun tempo estival. Luis de Lugo chamounos, non quere intervir en antena, pero sí que nos deixou unha petición. Di que non recorda o ano exactamente, pero que soaba insistentemente un verán na radio aquelo de te vas a enamorar, este verano te vas a enamorar, que era de Palito Ortega.
1: Sí, é que Luis ten que ter xa unha idade, porque si recorda esta canción do verán, esta foi canción do verán no ano 1969. Un arxentino de Tucumán, ahora que estamos todos pendentes a ver que fai Arxentina na Copa do Mundo, que é unha das grandes favoritas, que a ver si temos a sorte de enfrentarnos a ela na final e gañamos a Copa do Mundo. Pois este tipo era de Tucumán. Logo, incluso, chegou a estar nos últimos anos no mundo da política. Foi gobernador dunha cidade ou dunha comunidade ali en Argentina, pero un tipo absolutamente polifacético. E no ano 1969 foi pioneiro das cancións do verán, precisamente con ese tema que nos recorda. ¿Quién era, Luis?
0: Sí, Luis de Lugo.
1: Bueno, pues Luis, ahí estaba. Bueno, Palito Ortega. Luego con tu ganeota de esta canción. Vale, ¿cuánto tiempo sin poner esto? Canción de verano, 1969. Ahí está para ti, Luis.

0: Pois a ver se nos namoramos este verán. Desta non pasa. Tiñas unha anécdota? Conta breve,
1: no,
0: Moncho.
1: Unha anécdota moi curiosa, porque, a ver, imos a comprobar coas vosas chamadas ao longo deste mes de xullo. Vai a haber veráns donde imos a topar que hai varias cancións do verán no mismo ano. Por exemplo, este ano de 1969 foi número un, foi canción do verán este Te vas a enamorar de Palito Ortega, pero tamén era canción do verán, acordaste aquelo de La playa estaba desierta,
0: el mar bañaba tu piel,
1: aquel famoso María Isabel de los Pallos.
0: Sí, los
1: Pallos. Hasta aquí os netos asenten por esta... ¿Recordas esa canción? Sí, también.
2: Sí, claro que recordes.
1: Mira.
0: Miguel, recordas.
1: Sí. Miguel, ¿cantos anos tes?
2: 23, recién cumplidos.
1: Aí tes o exemplo de cancións do verán absolutamente inmortais. Os pais de Miguel seguramente aínda non se coñeceran cando esta canción sonaba na radio e acordábase deste famoso tema, desta canción de María Isabel. Pero bueno, se quería contar tamén que Palito Ortega era tamén actor, é un tipo moi polifacético e fixo varias películas. O sea, tan famoso era en América, en Argentina, como cantante, como tamén como actor. Era moi habitual, ademais, na televisión en España, que la televisión, a única que había, no ano 69, en branco e negro, aí aparecía Palito Ortega. Esta canción debe boa parte do seu éxito, precisamente gracias a eso, a que chegou aquí a televisión a cantar un par de veces.
0: Puximos rematar esta primeira edición da canción do verán, escoitando tamén a petición que nos fai Aldán de Ames. Hola, Aldán, como estás?
3: Hola, moi bo día, Rubido.
0: Que tal? Aquí estamos agardando a que nos digas que ano para mirar aquí na nosa gramola a ver que atopamos. Que canción?
3: Pois é, claro, ano no que natín, no 2001.
1: Canción do verán do ano 2001. Bueno, pues vamos a buscar aquí. Espera que teño aquí as historias un poquinho revoltas. Déxame que mire por aquí. Canción do verán, que temos aí os discos un poquinho ainda os teño un
0: están poquinho, digitalizados.
1: Si no, pero os teño un poquinho revoltos. Entón por eso nada,
0: Aldán, que vas participar.
1: No, espera, que estou aquí mirando, pasa que teño aquí un pouco revolto o maquinillo, porque ainda estamos aterrizando, sabes?
0: Que 2001 tivo moita
3: luña. Claro, é o primeiro día, Moncho, hai que ir asentando para.
1: Mira, ainda non me puse en modo fondo reservados, oye, que por certo, aproveito para facer publicidade,
0: sí, claro.
1: Que imos a comenzar os fondos reservados as edicións de fin de semana como todos os veráns. Este sábado, este domingo, vamos a estar os horarios

0: da historia da música. O sea que, a ver, que teño por aquí os meus apuntes, canción do verán do año 2001. Marco, ano 2001, esta a coñecemos todos. Mírame por aí que temos na carpeta de fondo reservados Sonia e Selena, Yo quiero bailar. Non, además, este é unha canción que, curiosamente...
1: Grazas, Aldán, escoitámola agora.
0: É moi curioso porque... O verán pasado estivo de moda, volveron a xuntarse Sol e Selena e fixeron unha versión disco remix desta canción. O sea que
1: aí a temos para ir despedindo.
0: Xa nos dou tempo, a darlle. Mire, esta temos en CD, porque esta é da época do CD, claro, xa non é da época do vinilo. Entón esta sí que a temos en CD. Aí está, acórdaste.
1: Sol e Selena, Yo quiero bailar.
0: Aldán, no ano que naciches ti, no paritorio, na maternidade, aquel verán estaba sonando esta canción, Sonia y Selena.
1: Sonia y Selena.
0: Yo quiero bailar.
2: Mi cuerpo, música y pasión.
1: Bueno, Moncho, mañá volves, non? A mesma hora, a partir das 4 e algúns minutiños, para poñer música e para escoitar aquelas cancións que soaban tempo atrás, un verán calquera.
0: Recórdame esos teléfonos que os
1: apunto tamén. Mira, moi doado, 881-958-736, 881-958-737. Mañá, botando fume.
0: E decimos ya xente eso, Aquela canción que queras escoitar do verán da tua vida, como era o caso de Aldán, o ano que naciches, o ano que te enamoraches, o ano que coñeciches a ese amor do verán que nunca máis volviches a saber dela, aquela canción do verán que te fartaches de bailar e que acababas incluso collendo manía de tanto que sonaba. Eu acordo, por exemplo, Paquito el Chocolatero. Mira que cheguei do Paquito el Chocolatero, mira que me gusta o chocolate, pero acabei absolutamente farto. Oye,
1: veña, tamaña, Moncho.
0: Veña, hasta logo, chao.

Si saíse... Se saíse un pouquiño máis tarde esta canción de Sonia e Selena, seguro que sería igualmente un éxito total. Aí están, sinais horarios das 4:30. Seguimos.

0: Con 4 concellos, pero imos pedirvos que nos enviedes unha mensaxe de texto a través do número de WhatsApp do programa, Iago.
1: Sí, ese teléfono que temos habilitado na primeira hora do programa, que volvemos a utilizar, pero desta volta para darvos este lote de galletas mariñeiras da Veiga. 627-751-962, ese é o teléfono no que, en canto digamos, eses 4 concellos de hoxe, podedes mandarnos as mensaxes.
0: E xa os temos aquí, foron o concello 80, o 41, o 6 e o 113. Agora imos comprobar con que concellos se corresponden estes números para ver se temos sorte e rápidamente alguén nos chama de algún deles para levar ese lote de galletas mariñeiras da Veiga.
1: Que números dixera, Santano? Repite.
0: Dixen o 80, o 41, o número 6, mira que baixiño, sí. E o 113.
1: Pois mira, xa che podo ir traducindo os 4 concellos de hoxe. O primeiro deles, o número 80, é o concello de Valdoviño. O 41, concello de Verín. O número 6, concello de Pontevedra. E o último que pode optar hoxe a este lote de galletas mariñeiras da Veiga, o concello número 113, resulta ser Vedra.
0: Agora o que vos pedimos é que collades o teléfono, o móvil, enviedes unha mensaxe de texto dando o voso nome, sempre cando corresponda con algún destes concellos, e inmediatamente xa vos pediremos os datos correspondentes para enviarvos o voso enderezo postal, ese lote de galletas mariñeiras da Veiga. Lembramos novamente os concellos que participan esta tarde.
1: Sí, hoxe participan os habitantes de Valdoviño, de Verín, de Pontevedra e tamén de Vedra. E se tedes residencia en algún destes 4 municipios, simplemente tedes que mandarnos unha mensaxe poñendo, eu que sei, galletas mariñeiras, quero ese lote de galletas, e nos identificamos que sodes, que queredes ese lote. 627-751-962, ese é o número no que nos tedes que mandar esa mensaxe.

Son as 4:30 da tarde, evidentemente imos ter neste tempo de verán tamén galletas mariñeiras da Veiga. Hoxe imos facelo ben doado. Imos extraer, como sempre, 4 números, vanse corresponder

0: E cambiamos completamente de rexistro porque o verán non só se vive nas praias e nas festas, tamén se saborea ao redor dunha boa mesa e dos mellores produtos da nosa gastronomía.
1: Si, e se queren algunha idea na cociña, saiban que o Pazo de Rubianes en Vila García da Arousa acolle hoxe unha nova edición de Xuntos Saborea Galicia, unha xornada que reúne produtores, elaboradores e amantes da boa mesa. Unha cita que serve tamén para reivindicar a excelencia do produto galego e o potencial gastronómico das Rías Baixas. Un dos seus impulsores é Xosé Portas, co-director do distribuidor cárnico Discarlux e co-organizador deste evento. Boas tardes, Xosé.
2: Boas tardes, como estades, amigos?
1: Antes de nada, como está a ser esa xornada? Que ambiente se respira hoxe no Pazo de Rubianes?
2: Bueno, pois un ambientazo, hoxe máis de 700 persoas aquí no Pazo. Neste momento, o gran Pepe Solla coa súa banda de música tocando, amenizando a tarde, porque xa probamos todos os produtos, xa se fixeron aquí unha serie de catas e de talleres, bueno, pues disfrutando deste día maravilloso que temos en Galicia.
1: Como nace esta idea de reunir nun mesmo espazo algúns dos mellores produtos gastronómicos de Galicia?
2: Bueno, a idea xa surgiu fai 7 ou 8 anos que montamos unha asociación de empresas de produtos galegos que se chama Xuntos, que está fundada por Pazo de Rubiáns, precisamente, por Discarlux, por Airas Moniz, ese famoso queixo tan premiado en España, e por Peperetes, seguramente unha das mellores conservas do mundo. E asociámonos con outros 10 ou 12 productores máis que solemos chamar para vir a estes eventos que facemos. E o único que tratamos de facer é de reunir a toda a gastronomía posible para intercambiar tratar de ter esa simbiosis que temos que ter os hosteleiros, que temos que ter os productores, as empresas que nos dedicamos a gastronomía, e facer disto un evento, digamos, lúdico, é un evento maravilloso para catar todos estes produtos e que a xente este informada de todos esos grandes tesouros que temos en Galicia.
1: Falamos de carnes, viños, conservas, queixos, mariscos. Que ten de especial a despensa galega para contar con tantos produtos recoñecidos e premiados?
2: Bueno, non vamos a ser nós ahora que descubramos a despensa galega. A despensa galega é a mellor do mundo, pero máis a nos luz de todo o demais. Pero non por nada, non porque temos que decirlo un galego, ni moito menos, sino porque así, como decía Berzategui en algunha charla que hizo, decir, menos mal que nací en vasco, se chego a nacer galego non sei cantas estrellas tendía, non? É un tema de, bueno, pues xeográficamente estamos posicionados nun lugar exquisito, temos unhas rías que son un accidente xeográfico único no mundo, temos un campo e un monte impresionante, temos unhas razas de vacuno increíbles, temos todo, hasta as patacas, como digo, hasta as patacas. Entonces, que lle vamos a pedir a esta terra máis que promocionala e seguir facendo dela o epicentro mundial do produto.
1: É dicir, estamos nun momento no que a gastronomía galega vive un gran prestixio dentro e fora de España. Esta Galicia non é o mellor momento gastronómico dentro do punto de vista dos empresarios?
2: Pues mira, eu penso que sí. E ademais, vou te dicir unha cousa. Fai 3 días que estou comendo en Madrid en Diverso. Tive a sorte de poder comer ali fai uns días. E, por sorte, me encontrei a un sommelier galego. O segundo chef de cociña de David, galego. Un camarero, un chef de sala que tenía a mí, galego. Digo, joder, qué placer poder vir ao mellor restaurante do mundo, nominado xa unhas cuantas veces como o mellor do mundo, e encontrarme os puntos principales de traballo dese restaurante xente de Galicia. Fíxome, emocionoume bastante, ademais, porque penso que temos un potencial increíble.
1: Xosé, como evolucionou o consumidor? É hoxe máis exixente e máis curioso que fai uns anos?
2: Sí, claro, por supuesto, ¿no? O consumidor ahora, también es verdad que tenemos unos canales de comunicación ahora que son inmediatos, cualquier red social fai de transmisión, es verdad que todo el mundo aprende a pasos agigantados, las marcas instalanse rápidamente, os grandes chefs, os grandes cociñeros que son exemplo de todo, fanse ver en cualquier momento. E despois estes eventos que son os que fan que se achegue todo o mundo a coñecer aos chefs e as marcas, o único que fan é, digamos, corroborar que ese produto chegue ás mesas dunha maneira moito máis fácil.
1: Pois Xosé Portas, co-director do distribuidor cárnico Discarlux e co-organizador deste evento en Vila García de Arousa, moitísimas grazas.
2: Gracias a vos por estar sempre no ollo do huracán, como se dice, sempre pendiente de nós. Moitas gracias, de verdad.
1: Grazas.
3: A tarde, a actualidade mellora a galega.
4: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
5: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
3: A tarde de verán con Antón Rebollido.
6: Ay, qué rico.

0: apoyemos un
1: acervo. Pois imos estrear unha nova sección que nos vai acompañar durante todos os luns este tempo de verán. Chámase Enchendo Bandullo con Coitelo e Forquita. Un espazo no que imos descubrir os grandes produtos da gastronomía galega. Coñeceremos a súa historia, a actualidade do sector, curiosidades e tamén algún que outro truco para gozalos na casa. E quen nos vai acompañar nesta aventura? Pois nin máis nin menos que Javier Barba. Que tal, Javier? Como estás?
2: Moi boas tardes, Antón. Pois moi ben. Moi agradecido, ilusionado de estar aquí, volver ás miñas orixes, ¿no? Fai 20 anos fixen prácticas aquí de xornalismo.
1: Hai 20 anos.
2: 20 anos, cando tiña pelo, ¿eh?
1: Pois xa cambiaron as cousas.
2: Cando tiña pelo, no programa revista. Xa sí, foi, sí. Xa foi. Sí, sí.
1: Bueno, pois Javier Barba vai estar con nós todos os luns, moi coñecido como Coitelo e Forquita. Polo tanto, Javier, se queres arrincamos. E hoxe, que che parece se falamos dun dos grandes da nostra... Da nosa gastronomía.
2: Sí, do polbo.
1: Do polbo.
2: ¿No? O produto por antonomasia, ¿no? Da nosa gastronomía, da nosa cultura gastronómica. Eu teño claro que se vas por España e ti preguntas cal é o produto que queres consumir en Galicia, eu digo que o 95% seguro que din o polbo. Uh-huh. O polbo por seguro. Encima é unha receta internacional, porque temos ido a Reino Unido.

0: Irlanda e ver nas pizarras dos pubs o Topus to the Party. No,
1: pero eso é polvo de verdade,
0: bueno, últimamente polvo de boa calidade.
1: Non será como que pasou no Parlamento Europeo, que venderon polvo a Feira Candela.
0: Sí, daquela maneira, ¿no? Pois sí, al final estamos falando deste produto tamén porque neste mércores se abre a veda do polvo por parte da Xunta, porque foi unha especie que estuvo bastante tuviva bastante escaseza, non? Tiveron que cortar a pesca, non? deste produto para asegurar a sustentabilidade. Cada vez que chega esta época sempre vivimos a incerteza, non? De se haberá polvo, non haberá, cal va ser o precio, porque o precio está polas nubes, é un produto totalmente de luxo e na hostelería é moi moi difícil gañar un poquito del. Simplemente estamos cambiando os cartos. Ao final estamos vendo se pode ser rentable, non? Poñer un produto que se identifica tanto ca nosa cultura. Para saber un poquinho máis, eu barrín pa casa, porque a miña familia adícase moito o peixe, o mar. A miña avoa fundou unha empresa de exportación de peixe, que foi pasando de xeración en xeración, do meu pai, do meu tío, agora meu cormán. Así que, cos meus contactos, fume a Alonso da Coruña e preguntei directamente a un dos referentes do sector, como pode ser Ramón Barba, ¿no? Que é o presidente da Asociación de Exportación de Peixe da Coruña, para ver cal é o sector e cal ha sido a súa evolución.
1: Pois escoitamos.
2: Pois mira, efectivamente nestes últimos anos o polvo subiu de precio. Antes estaba nunha media entre 4 ou 6 euros aquí na lonxa da Coruña. E agora está a 8, 10, incluso ás veces chega a 12, 14 euros. A realidade é que a produción caiu bastante nestes últimos anos. Un 50% menos, exactamente. E agora xa estamos nos 60-70% de reducción de capturas. Pasamos de 450 toneladas anuais a unhas 125 apenas. Cada vez hai menos. O contrario que nas costas de Francia e Reino Unido, que pasaron dunhas 200 toneladas anuais a casi 2.000 toneladas.
1: A verdade que non hai festa patronal, verdade, que se precie, ou festa de calquera tipo no verán, no que non haxa racións ou tapas, ou directamente vayamos comer algunha das múltiples receitas de elaboración con polvo. Claro, levamos un disgusto tremendo si a produción vai a menos.
0: Dende logo, a conclusión é evidente, ¿no? Que o polvo está a migrar, ¿no? de zoas, temos que facer algo, ¿no? O que está facendo as medidas a Xunta, a Consellería do Mar, ¿no? Con as vedas e demais. Pero bueno, temos factores externos, como poden ser o grau de salinidade da agua, ¿no? Porque como vivimos estos invernos? Con moita chuvia, afogados case na casa, que non podíamos salir de tanto que choveu. Entón, eso favorece que a auga doce disminuía o a salinidade da auga, emigre o polvo. Ao igual que a temperatura, que a onda de calor que temos, tamén a temperatura da auga está subindo dunha maneira impresionante.
1: Esta temperatura do mar agora mesmo non lle vai ben.
0: Nada. Está migrando o polvo o Canal da Mancha. Ao final ríamos dos guiris co Topus to the Party. Ao final van a ter mellor polvo que a nos, ao final, porque está todo ali, ¿no? Tamén en Marrocos, Senegal. Pero bueno, o polvo está migrando hacia zoas onde a temperatura é menor, hai menos auga doce, ¿no? Ao final estamos vindo que todos estos factores están encarecendo o polvo tamén, produto de luxo total. En hostelería tamén vense moi, moi, moi perxudicada, non? Porque ven, desde a pandemia o prezo foi totalmente disparado. E tamén nos acercamos, non? A unha das pulpeiras de referencia da Coruña, a pulpeira da Nova Lanchiña, onde Rafael González díxenos cal foi a súa experiencia, ¿no? Nestes anos e cos precios do pulpo.
1: Escoitamos.
3: Pois bueno, ahora mismo está bastante estable, porque fai 4 ou 5 anos chegou a estar 5 euros máis caros o quilo que está ahora mismo. E ahora levamos como casi 8 ou 9 meses co precio que se está aquí a 50 céntimos arriba, abaixo. Non hai máis variación, de momento, claro.
1: De momento, pero isto pode cambiar en...

0: en calquera oportunidade. Pois agora chegamos a un dos capítulos máis agardados, que como preparar un polvo na casa.
1: Tal cual, e abaratamos custos, porque ao final podemos comprarlo congelado e evitamos os vaivéns do prezo, non? Non sei se Iago ou ti Antón fixetes algunha vez polvo na casa.
0: Eu fixen o que ben preparado para microondas, pero non sei se iso se pode chamar
1: pulpo. Todo intentalo, todo intentalo.
0: Que ven así, sabes, con partes, as patas do polvo, xa veñen troceadas, e he poñelo, pois eso, 8-10 minutiños, ou non sei canto era,
1: sí, sí.
0: E, bueno, dá bastante o pego, non?
1: No, utilízase moito na hostalería tamén.
0: ¿Tamén?
1: Porque non podes, en hostalería que ten moita rotación. Al final, as patas cocidas dante moito servicio, porque podes cortar en 3-4 minutos podes ter a ración. Entón, utilízase moito na hostalería. Iago, ti que?
2: Pois mira, eu voxe dicir que vin como se facía na casa, entón eu creo que xa está convalidadísimo,
0: sí.
2: O de metelo 3 veces na auga.
1: E asustalo.
2: Claro. O que pasa é que na casa faise en pota convencional, entón non ten ese sabor da feira normal.
1: Sí, os instrumentos fan moito, pero bueno, hai que saber facelo ao final. É moi importante a textura do polvo, non? Moita xente di que incluso mellor conxelalo antes, porque así as fibras ponse máis cunha textura mellor. Non. E despois hai que asustalo. O que decimos,
0: asustalo como
1: asustalo. Cando está a auga fervendo, collemos pola cabeza o polvo. 1, 2 e 3. Sí. Así xa o deixamos servir 20 minutos un polvo de 2 kilos, etc. Pero pode ser en función do tamaño do polvo, cocemos máis ou cocemos menos. Un kilo, un minuto a partir dos 20 e dos 2 kilos que decíamos que xa é un polvo considerable.
0: Canto tempo dís?
1: 20 minutos.
0: 20 minutos.
1: 20 minutos. Pero bueno, podemos ir probando, un palillo mesmo para saber a textura e podemos ver como queremos, porque se pasa o pulpo é un chicle. Eso non
0: Aí hai que dar coa clave. No. Non pode estar duro, tampouco pode ser chicle, claro.
1: Tal cual. Por último, tamén é moi importante o aliño que facemos, non? No polvo, porque un bo aceite é imprescindible se facemos un polvo a feira. E o pemento doce ou picante. Vostedes que sodes de picante, de non picante, que tim sodes?
0: A min co polvo non me pide nada doce, non sei.
2: A mí gustame das dúas formas, pero o bo é co picante.
0: En xeral é como sirve, non? Sí. Por aí fora.
1: Pero sabedes o que din do picante, non?
2: Que din? A ver,
1: tres cosas. Unha, se te pasas do picante, quitas o sabor do produto. A segunda, é afrodisíaco, así que hai que ter cuidado.
0: Bueno,
1: e a terceira, o que pica entrar, pica sair. É o que avisa lo que traiga. Así que hai que ter cuidado ca cantidad de pimentón picante que botamos tamén no polvo, porque despois temos un mal rato. Pero bueno, tamén o polvo non só polvo a feira, ¿no? Que tamén temos outras elaboracións. Non sei se probastes polvo a brasa en alguna ocasión, ou polvo con puré de patacas en lugar de cachelos.
0: Mira, con puré de patacas non. Pero está, pode ser un punto diferente.
1: Sí, con un toque de pimenta negra, mesmo arroces melosos con polvo, que está moi ben. Incluso podemos facer o arroz na mesma auga do polvo, que vai a dar moito sabor ao arroz. Incluso as empanadas de polvo, seguro que sí.
0: Sí, é así. Que ademais habitan ser das máis caras, non? Eu recordo unha que le vei un día para a praia e era...
2: Aí foi medio soldo.
0: Era delicatez en aquelo. Pero que sabor tan rico, sí. Por Dios.
1: De aí o prezo do polvo. Al final, o prezo do polvo repercútese no produto, na empanada tamén. E a fariña, o pan tamén. Bueno, levamos unha época na que os prezos do supere impresionante. Despois croquetas de polvo.
0: Sí, en algún sitio tamén as probei. Muy ricas.
1: E despois recetas máis do verán, como pode ser a ensaladilla de polvo, que faz a maionesa tamén para alixerala un pouco ca auga do polvo. E tamén un pouco de salpicón, non? Salpicón de polvo tamén estaría moi ben. E incluso hai cosas moi vanguardistas, porque o polvo é moi, moi versátil, como pode ser un perrito quente de polvo.
2: Ai,
1: queso San Simón.
2: Pero iso co queixo non pega moito.
1: Pero queixo San Simón.
2: Sí.
1: Co produto da terra. É moi, moi, moi bo. O posa gratinar no forno ou na air fryer, que está moi de moda. Queda perfecto.
2: É certo que as tostas que están tan de moda de polvo con queixo son un prato estrela que non pode faltar nunha carta dun bo restaurante hoxendía.
1: Sí, sí, sí. O único que decíamos que é moi, moi caro para o hosteleiro e tens que repercutir o prezo no cliente. Na hostelería queremos que todo mundo poda consumir os produtos.
0: O final tende a ser un prato que consumimos, sí, pero moi de cando en vez, non para todas as veces que saímos, porque é un produto que se encarece moito, e sobre todo se si xa leva unha elaboración engadida, como pode ser pois unha empanada ou unhas croquetas e todo isto, claro.
1: Sí, eu teño recordo, non sei se será un recordo, de que na miña infancia comíamos moito máis polvo. O cheiro na casa do polvo, a cor vermella e púrpura da auga, sempre é... Será porque te tamén
0: teño... E daba moito de sí, que se o pensas, sí, é un animaliño que en principio non... Se únicamente comes polvo, prácticamente non dá de sí. Pero se o acompañas con cachelos ou acompañas con outra cousa, é un prato que tende a estenderse. Para
1: sí, é contundente, que se hace bastante. Sí, a verdade é que sí, Antón.
0: Pois non che preguntei, pero ten algún tipo de propiedades, de cualidades como tal, ese producto, é bo para qué?
1: É bo, ten moita proteína, é moi bo para os osos. A verdade que é un produto moi, moi, moi completo e que debería estar na nosa dieta, por seguro, por seguro.
0: Desde logo, o rei indiscutible da nosa gastronomía.
1: Dende logo, como polvo. Dende logo. Temos marisco tamén, eh? Que onde este o marisco en Galicia non hai ningún lado. Pero se ti dis cale a receta estrela da cociña galega é o polvo. Uh-huh. Incluso fai, non sei, 3 ou 4 meses un programa dunha televisión privada serialista veu a facer un concurso de recetas de polvo na Coruña. Uh-huh. Bueno, Chicote.
0: Sí, sí. Sí.
1: Así que imagínate.
0: Se quixéramos comer bo polvo, algún lugar concreto na nosa terra, algún sitio, algún concello...
1: Melide, ¿no? Sempre
0: falamos do Carballiño, que ten o Carballiño e esa relación co polvo.
1: Tradición. Sí. Al final estás pescando moito. Sí, sí, estás pescando moito, ten moitas capturas, non? Que van para ali, moita tradición, ao final se tes moito, vai ser mellor e van a comprar máis sempre, desde logo en Carballiño. É impresionante a cultura que teñen. Melide, non? Na Coruña temos a pulpeira de Melide, que é a mellor que temos case na provincia, non? Hai moitas zoas do pulpo que merece visitar, incluso só pa probar o polvo.
0: E ti como ofas?
1: Eu como fago? Eu, mira, teño algunha receta, como decía, a ensaladilla, dá moito traballo. É dicir, dá moito traballo, porque a ensaladilla que fago eu, podes comprar os elementos conxelados e aforras moitísimo tempo, non? Pero bueno, xa que estamos, non?
0: Sí.
1: Poñemos unha cerveciña al lado e seguimos cociñando un poquinho. Cocemos todo o polvo, utilizamos a auga para cocer incluso as verduras, non? Impresionante. Despois, incluso a maionesa co polvo e tamén o hot dog. Nas miñas redes sociales tedes a receta do hot dog de queixo San Simón e polvo, que é unha maravilla e está perfecto para consumir.
0: Pois eu creo que calquera das receitas que esta tarde comentamos aquí no programa van sacarnos de moitos apretos e temos que cociñarnos ou temos que sorprender algún familiar ou amigo. Isto foi unha toma de contacto inicial con Javier Barba, que virá todos os luns pola tarde enchendo bandullo con coitelo e forquita para falar de gastronomía, para falar de tantas cousas que teñen que ver con darlle prazer o noso bandullo. Moitísimas grazas pola visita e ata o luns, Javier.
1: Esperemos que máis e mellor.
0: Veña, ata logo, chao.

se retrasando un pouquiño máis da conta. Foi unha veciña quen lle dixo que vira a Albertito xogando por aquela parte da rúa, sí, aquela parte que se fai máis angosta, máis escura.

0: e que tiña unha colección, por certo, de coitelos moi boa.
1: Non pode ser, Albertito, donde...
2: Estamos chegando xa ao tempo de información das 5 da tarde, pero imos botarlle unha ollada ao calendario, ao almanaque, porque un día como este, un día como que estamos a vivir, 29 de xuño, tamén nos deixa historias que quedaron gravadas na memoria dos artistas e dos seus seguidores, Miguel.
3: Sí, o 29 de xuño de 1999, Michael Jackson protagonizou un dos momentos máis impactantes da súa carreira. Durante un concerto benéfico en Múnich, o artista caeu desde varios metros de altura diante de miles de espectadores. A pesar das lesións, Jackson rematou a actuación antes de ser trasladado ao hospital. Aquel incidente foi un máis dunha longa lista de problemas físicos que acompañaron o rei do pop ao longo da súa vida e que contribuíron ao seu consumo continuado de analxésicos.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Unha potente réplica de magnitude 5,1 sacude a zona devastada ao norte de Venezuela sen causar novos danos. Exteriores rebaixa a 138 os españois desaparecidos tras os sismos destes días. O número de falecidos ascende a 1.450 e o de feridos a 3.150. Rulo Deiro.
2: Sí, boas tardes. Pois xa se va recuperando os servizos básicos na Guaira. De xeito, xa está operativo o 75% do servicio de electricidade, un 68% do suministro de auga, tamén un 90% das vías, mentre seguen na zona rescatando a posibilidade.

0: posibles supervivientes aínda. O goberno cifra en 138 españois desaparecidos tras o quinto día dos terremotos de Venezuela. O número de mortos con nacionalidade española manténse en 17 falecidos. Con todo, a medida que avanzan as horas, vai minguando a esperanza de atopar xente con vida baixo os cascallos. O ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, sinalaba que hai tamén 12 persoas localizadas baixo os entullos. Escoiten.
1: Felizmente ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
0: Na actualidade hai uns 30.000 galegos e galegas que viven en Venezuela. O presidente da Irmandade Galega de Venezuela calculaba que puderon verse afectados máis de medio milleiro de socios. Jesús Alberto Bello.
2: Socios de la institución que se quedaron sin nada, que hayan estado durmiendo en la calle, en colchonetas, en tiendas de campaña, gente que se ha quedado sin casa, ha sido mucha, y los gallegos están ayudando, ¿no? Entonces ellos prefieren arreglarse, aunque hayan quedado sin nada, y ayudar a los demás.
3: Un tiroteo no norte de Alemania deixa cando menos 5 mortos e 2 detidos nun centro de acollida de nais de menores.
0: Segundo informou a policía da cidade de Stade, hai varias persoas feridas. Os feitos tiveron lugar o pasado mediodía nun centro de axuda a menores nunha zona residencial da localidade. A través do WhatsApp, a policía afirmaba que entre as dúas persoas detidas está o presunto tirador. As pescudas continúan, pero xa non existe risco para a poboación. Houve un gran despregamento policial na rúa onde se produciron os feitos. Segundo medios alemáns, os 5 falecidos serían adultos. No centro onde se produciron este suceso acóllense mulleres embarazadas, nais con fillos pequenos e nenos menores de 6 anos.
3: De volta a Galicia, o Consello da Xunta deu luz verde o comezo do proceso para elaborar os orzamentos de Galicia para 2027, nos que reforzará os servizos básicos esenciais, é dicir, sanidade, educación e dependencia, ademais de continuar a súa aposta pola política de vivenda.
0: O presidente galego Alfonso Rueda avanzaba que o Executivo tamén porá especial fincapé no xacobeo, de tal xeito que esperan aprobar en tempo e forma, dixo, os orzamentos de 2027 co obxectivo de que entren en vigor o 1 de xaneiro. A orde de elaboración de orzamentos publicarase este martes no Diario Oficial de Galicia, onde se fixarán as prioridades das contas galegas pro próximo exercicio. Rueda fixou para finais do mes de xullo a data para aprobar ese teito de gasto, mentres que situou a entrega dos orzamentos a mediados de outubro. Contrapuxo esta situación coa do Goberno Central sen orzamentos dende 2023. Alfonso Rueda.
4: Os orzamentos son a ferramenta básica para que calquera goberno poida gobernar. Eu teño dito moitas veces, non concibiría poder facer unha labor de goberno sin dispoñer dunhos orzamentos. Por lo tanto, iniciamos un ano máis o camiño para aprobar en tempo e forma os orzamentos para o ano 2027, co objetivo de que entren en vigor o 1 de xaneiro deste ano.
3: A información continúa en G24.
5: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Resurrection Fest. Volve o festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e locura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
9: 29 e 30 de xuño, xornada de portas abertas en Novo, camión e bus, concesionario MAN en Nadela. Celebramos 10 anos da furgoneta MAN TGE en España. Exposición de toda a gama, furgonetas e chasis carrozados a medida para calquera aplicación. 29 e 30 de xuño, Novo, MAN, en Nadela.
10: ¿E qué teñen de menudo día de verán?
11: ¿De qué día?
10: Do luns, por ejemplo.
11: ¿O luns? ¿Cómo que no?
10: ¿O xoves?
11: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
10: ¿O sábado?
11: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos, ¿cómo que no?
10: Pues póñame todos.
12: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non.
10: E de postre...
11: De postre, froita ou iogur.
5: O humor me chora galega. A tarde de verán con Antón Rebollido.

Nesta temporada de verán que comezamos hoxe no programa A Tarde, temos un montón de estreas, por suposto, pero tamén imos recuperar algunha que outra sección pasada, unha delas este talento galego.

Antón, que recuperemos esta sección. Talento Galego significa que temos por diante un verán para conversar e coñecer a persoas talentosísimas que temos na nosa terra. Hoxe reabrimos a sección por todo alto co post-hardcore da banda Acouga, que veñen a meirande parte deles de Pazos de Borbén.

0: Gabri Fuentes, vocalista de Acouga, muy boa tarde.
1: Muy boa tarde, ¿qué tal?
0: Pues muy ben, aquí esperando para escoitar a vosa música en directo e tamén, aparte de escoitarte a ti, a un dos teus colegas, a Carlos de Castro, que é guitarra e voz de Acouga. Moi boa tarde, Carlos.
1: Hola, boas, ¿qué tal?
0: Imos poñernos en contexto por se hai algún galego ou galega que non coñeza a música de Acouga, xa non lo viñestes presentar algunha que outra vez o programa a tarde, pero contádenos, Gabri, cando se pon en marcha este proxecto musical, cando nace Acouga?
1: Pois Acouga nace xa pasada un poquinho a pandemia, xa estamos no 2020-21, tres amigos de Pazos de Borbén, comezamos a intentar poñer en común pois ese fervello musical que tiamos desde sempre, sempre nos gustou a música forte, que berra, con guitarras un pouco distorsionadas. Dixemos, por que non facemos isto ao noso xeito en galego, falando dos nosos problemas e das nosas cousillas, non? Entón, pouco a pouco, esas quedadas de tres colegas aí nunha casa en Pazos de Borbén, pois empezaron a coller forma, e nada, pouquinho a pouco foi medrando, fixemos esta banda que se chama Acouga, que, bueno, creo que decías que non post-hardcore, por chamarlle de alguma maneira, porque realmente facemos un pouco, bueno, vai petando, rock, metal, hardcore, pop, un pouco de todo.
0: Pero se nos fixamos nesa etiqueta, na do post-hardcore, Carlos, como poderíamos definila? Que exactamente ese xénero musical?
2: Buf, pois... complicado, eh? Guitarras, podemos dicir, un pouco melódicas, en xeral, pero con partes duras, e a nivel vocal, pois, guturais, para xente que non entenda, pois, digamos, berros, sí, con partes así. Tamén vocais máis limpas.
0: E o da Acouga, como estamos comentando, é unha mestura de xéneros que poderíamos intentar englobar dentro dese xénero do post-hardcore, pero é o nome da banda. Custou poñelo, Gabri, ou foi algo que apareceu e dixestes, pois, vai ser Acouga?
1: Foi así como un pouco... buscando palabras que nós queríamos un nome máis ben curto, non? Que fora así como que pegase, que tivera poucas sílabas, que soase ben, que empatizase con nós. E parecernos un pouco curioso, non? Facer pues, un estilo de música así enérxico, potente, que berra, que distorsiona, e pedir un pouco de calma, non? Ese rollo Acouga. Non sei, como que nos fixo clic bastante rápido e quedou con nós bastante lixero. Non foi moito proceso mental, non penses que fixamos un brainstorming, nin estudio de marca, nin moito menos, Foi o primeiro que nos deu e dixemos, mira, este
0: mólanos. Contraste dende logo que ten o que ti comentabas, facer música tan cañeira como esta que nos presentades, e chamarvos a Acouga, pedir calma. Carlos, unha canción de pop, moitas veces estamos acostumados a escoitalas nas que versan sobre historias de amor, sobre amor, desamor, e depois, por exemplo, temos outros xéneros como reggaetón, pois que ao mellor tiran máis cara a festa, pero que pasa co estilo que traballades vos? De que poden versar as vosas cancións?
2: A ver, no estilo en xeral suelen ser bastante emos, pero nos intentamos tocar un pouquinho de todo, pero como dicía Gabri al principio, pois máis problemas nosos ou danos a situación, pero sí que é verdade que nos podemos tirar máis ao aspecto ese poperito de falar de amor así, e tamén temos un tema moi recurrente que é a nostalgia. Falamos muitísimo da nostalgia.
0: A nostalgia sendo xente moi nova aínda.
1: Sí, é verdade, moi nova, pero ao final, cando tens moita frustración co presente, ves o futuro escuro, pois tendes a refuxarte un pouco no pasado, que é o que nos dá un pouco de paz. Entón, bueno, gustanos vivir moito no pasado, con cariño.
0: E que tipo de cancións poderíamos amoldar co estilo que fai Acouga? Podedes sorprendernos tanto cunha balada post-hardcore como cunha canción máis movida? Non vos pechades a ningún estilo de canción?
1: No, eu penso que estamos abertos a todo. De feito, dentro do que é os temas que xa temos feitos, hai bastante variedade. A marxe de que sexan guitarras que son un pouco distorsionadas ou que haxe un poquinho de caña e tal, sí hai bastante variedade. Propiamente a canción que puxestes ao comezo, Arde, que é unha colaboración con Nuno de Grande Amore, que tamén é un artista que vende un xénero un pouco máis diferente, máis afastado do que facemos nós, pois ofrece algo diferente do que outras cancións, que son igual son máis pop, máis rock. Entón, o bodo post-hardcore, que é un contedor tan amplo que permite un montón de hibridacións e de xogos. Entón, pois, permite iso, incorporar ritmos. Nos, ao final, escoitamos moita música variada, nos escoitamos gritos, tamén escoitamos moito Bruno Mars, música tradicional, entón, iso, ao final, acaba permeando nas propias cancións. Supoño que lle pasa a todos os grupos e músicos.
0: Hoxe estamos falando con parte da banda Acouga, como dicíamos, de Pazos de Borbén, que xa levan uns anos en riba dos escenarios e intentando facerse un oco na industria musical. Estamos a falar con Gabri Fuentes, que é o seu vocalista, e con Carlos de Castro, que é guitarra e tamén voz. Despois, a banda conforman actualmente outros dous membros, David, que é o batería, e César, que é baixista. Pero, se mo permitides, vouche facer dúas preguntiñas moi concretas a ti, Gabri, porque é o principal vocalista. Das cousas nas que máis impacta do voso traballo, da vosa música, é esa colocación vocal. Ten que ser coido, con moita dedicación, sí, e con moito cuidado de non estragar aí nada, non, Gabri? Ti me dirás.
1: Sí, sí, a ver, o mundo do berro é un pouco tamén como o mundo da voz. A xente adoita chocarlle moito, non? O feito de que berremos, pero ao final o berro non é moi diferente dun autotune, que está moi de moda no música urbana. É unha ferramenta para transmitir outras sensacións que igual coa voz, de xito normal, máis plano, non acadamos. O berro ten moitas formas de facelo, hai moitas técnicas que tampouco imos entrar aquí en cuestións de como se fai, non? Pois se ten voz, se non ten voz, se é inhalado, se é exhalado, hai moitas formas, moitas técnicas. Pero todas comparten, polo menos dendo o punto de vista máis saudable, intentar preservar esas cordas vocais, porque ao final estás sometendo a un estrés moi intensivo pois ao aparello fonador. Eu o que intento, aínda que non debería, cando vou a gravar as cancións, dalo todo. Entón, moitas veces, acabo afónico, porque, claro, someto a miña voz ao extremo. Logo, en directo, pois, obviamente, mesuramos un pouquiño, intentamos conternos, aínda que, ás veces, pois, pasa que te ves arriba nun concerto, bueno, pois, apretamos un pouquiño máis, e logo paso que pasa. Pero, bueno, ao final, iso, os berros son un recurso máis que hai que saber dominar, moita práctica. Tendo 14, 15 anos que empecé as agochadas para que meus pais non pensaran que estaba metido en cousas raras satánicas, aí agochándome na habitación, practicando esos berros así raros, foi collendo forma para que atopei o meu quiño, a miña voz berrada, por así dicilo.
0: Carlos, a mí dame un pouco a sensación de que a Couga tamén o podemos empregar como exemplo para rachar certos tópicos, certos estereotipos, porque de repente eu vexo vos a vos nunha foto posando, nunca diría que ides arrincarvos a facer eses berros, a cantar a pleno pulmón, sacando esas letras profundas do fondo da alma. Entón, só des exemplo de que moitas veces as apariencias enganan e que non temos por que facer xuizos de valor antes de coñecer, en este caso, de saber o estilo musical que facedes.
2: Sí, a ver, creo que xa fai anos que se rompeu un poquinho esa fechada. No metal, en xeral, de, bueno, pois pues, posibles que pode ter a xente ou que está acostumbrado a ver a xente. Pero sí que é certo que non sempre falamos no inicio de intentar, bueno, pois, que non quero faltar tampouco ninguén, pero que non dá a típica imaxe de Metalirus ou pois, os concertos pois, de forma máis caxente, facer máis bromas, non ser tan intensos, que, bueno, obviamente, sí que estamos sendo un pouco máis intensos que antes. Sí, e igual que cos berros e isto, intentar que a xente non teña prexuízos antes de escuitarlos. En plan que, ao final, escuitar estilos de música é como todo. Tens que acostumbrarte e acostumbrar ao oído, e ao final, estou seguro que a moita xente podía gustar igual. O sea, o metal en xeral, non nos.
0: Oi, Gabri, había algún referente, algunha banda que fixese algo parecido que estades facendo vos aquí en Galicia e en galego?
1: Sí, por suposto. Hai bandas. Agora mesmo, por sorte, pouquinho a pouco vai reflotando a escena do post-hardcore, máis amplamente a do hardcore, non? Que máis zapatilla, máis caña, máis tal. Pero antes houve xente que tivo que camiñar para que outros pudéramos pues, poñer podriñas e tal. É unha banda para nós referencia absoluta, Machina, que son de Cerceda, e sempre estemos moi presentes, porque, bueno, ao final é unha banda que a que chegamos de forma casual, de casualidade, vendo precisamente a Televisión de Galicia, Premios Mestre Mateo, mellor videoclip, e de repente salen un rapaces berrando unha caña en galego. E eu, da adolescente, dixen, ostras, pero eu escoito grupos de Estados Unidos, de Reino Unido, e hai isto aquí, eu non o sabía, eu estaba completamente alleo. Entón foi cando eu pasei a estes, pouco a pouco fomos coñecendo máis grupos, doutros xéneros, pero todos cantando en galego, esta caña, así, este rock, este metal, e ao final puxeron as pedras para que nos podamos pois, perder ese medo, non? Que ás veces cando comezas a escoitar música, intentas facer pois as cousiñas que se asemella máis ao que ti escoitas. E claro, se só escoitas música en inglés ou en español, pois é casi natural que busques eses espazos. Entón, pois, grazas a esas bandas, con total normalidade, con a normalidade coa que escribimos, coa mandereitos, que somos diestros, e coa esquerdas, que son zurdos, pois fixemos as nosas letras en galego, porque é a nosa lingua, na que nacimos e nos criamos.

0: Carlos, ¿cales son os seguintes pasos que tedes pensado seguir con a Couga?
1: Bueno, pois nos vamos a seguir, lógicamente, pero con bastante calma. Bueno, actualmente estamos máis nun momento, bueno, para nada, pasamos un momento de compoñía e agora, pois, actuámonos grabando uns temiñas, pois, para sacar, non sei datas, pero, bueno, máis ou menos a finais deste ano, para voltar a tocar concertos, pero estamos máis centrados en grabar.
0: Gabri Fuentes e Carlos de Castro, dous dos membros da banda de post-hardcore, pero xa nos decían eles que é difícil poñerlle unha etiqueta ao que fan, eles deixanse levar, non teñen un xénero o que se amolda, senón que deixan voar a imaginación e, sobre todo, esas letras que levan dentro. Moitísimas grazas por virnos explicar como está a situación de a Couga e agardamos moita máis música e, sobre todo, vervos en riba dos escenarios. Graciñas aos dous.
1: Moitísimas gracias a vos por contar conosco.

0: Estamos estreando a programación de verán 2026 e iniciamos hoxe este percorrido que vai ter distintas novedades cada día e que iretes descubrindo paseniñamente, porque o verán é moi longo ou moi curto, depende de como se mire. Lo que imos manter é esa filosofía de abrir de escenarios de directo a cada pouco en diferentes puntos do país onde sucedan cousas. Queremos pasar agora por Vigo con Mar Novas, coa nosa compañeira, para falar dese robot humanoide de última xeración dentro da Asemblea Anual do Digital Innovation Hub de Galicia. Queremos coñecer máis como é e que fai. Mar Novas, saúdos.
1: Hola, que tal, Antón? Estamos con Ángel Dacal, que é o responsable de innovación do CETAC. Vai nos falar de Viriato, que é un nome que algúns soanos como un personaxe histórico, pero en este caso non estamos falando do pasado, dos romanos, nin dos lusos, senón do futuro, dun robot, verdad?
2: Sí, Viriato é un robot humanoide que ten, bueno, apariencia humana. O que facemos de CETAG é desenvolver tecnoloxía para facer que desenvolva as tarefas que lle mandamos, que teñen que ver coa fábrica, coa industria, pero tamén con tarefas máis familiares. Bueno, Viriato é a nosa escenificación de inteligencia artificial nun robot humanoide.
1: Ben, empezamos polo inicio. Hoxe houve unha demostración nun congreso de innovación que se está celebrando aquí en Vigo. Viriato camiñou, pero como empezou Viriato? Contanos un pouco, porque ten un ano, non?
2: Sí, Viriato é un robot chino, bueno, neste caso os chineses son os que levan a toda a ventaxa a nivel mundial, levamos traballando con el uns meses, é un robot que ven como se fora os nosos móviles, nos temos que desenvolver aplicacións, igual que cada un dos móviles que temos no noso peto, entón ao final damoslle capacidades de que sepa manipular unha peza, de que pois, sepa analizar que este é o que ten que facer, que sepa moverse, movilidade, e que sepa facer manipulación de cargas, que é principalmente a función para que o estamos adestrando.
1: De momento camiña, e pode parecer fácil, pero non o é, non?
2: Non, porque ao final estamos falando dunha maquinaria moi complexa, chea de sensores, chea de actuadores, simplemente o feito de manterse en pé pois é algo complexo. O que queremos é, obviamente, que vaya máis alá, que sepa pois facer tarefas do día a día que nos axude, tarefas perigosas, tarefas nas cuales ahora unha persona pois pode estar exposta ao frío, ao calor, ambientes tóxicos. Entonces temos moitísimas aplicacións en mente, pues tanto de manipular material logístico como de facer ensamblados, como de asistencial para hospitais. Entonces temos múltiples aplicacións, desde o CETAG pues intentamos desenvolver esa tecnoloxía e que se achegue pronto aos nosos fogares e ás nosas fábricas. Parece que está moi no futuro, no, estamos xa casi no presente.
1: No presente, pero claro, podes imaginar a un robot destas características en un traballo fabril, por exemplo, nunha planta, nun hospital, tal, pero nas casas.
2: Eu creo que antes de 10 anos seguramente temos este tipo de robots nas nosas casas axudándonos, vai coller isto, vai coller outro, quizás non planchar ou lavar, pero seguramente moitas cousas sí. Temos que pensar que desde o momento no que nacen hai uns poucos anos esta tecnoloxía exponencial, cada vez máis van a ser máis accesibles para nós. Pero bueno, ahora mismo estamos evidentemente sí nunha época embrionaria, pero sí, antes que tarde teremos a os nosos asistentes nas nosas casas, antes obviamente chegarán as fábricas e os hospitais, pero sí, é unha tecnoloxía que chega para quedarse, pero que tamén hai que decir que é moito máis complexa que as anteriores, e que non é nada doado facelo camiñar, nin facer cada unha destas tarefas. Para iso, bueno, pues, desde centros como CETAG estamos investigando para facelo posible.
1: Falamos da tecnoloxía, que sí é posible, pero para os petos da unha economía normal, porque que este o sexa popular, é o seguinte chanzo, non?
2: Sí, pero eu creo que todo se irá abaratando, tamén os primeiros móviles exactamente igual, os primeiros coches. Ahora mismo hai modelos por 16, 17 mil euros que incluso se poden mercar en Amazon, pero que prácticamente o único que fan é reproducir unha coreografía. É cuestión de tempo, non? Que novos modelos veñan, tamén desde Europa que innovemos, empezamos a ter cada vez máis compañías en Europa, bueno,

0: pois isto é imparable, é un avance exponencial, co cual, sí, chegará un momento no que esas, digamos, ventanas de rentabilidade sí que se academos nas empresas e tamén nos fogar tarde ou temprano, pero é cuestión de, bueno, seguir investindo.
1: Viriato, ten un xemelgo por aí que me contabas antes, non? Contame.
0: Sí, estamos, bueno, montando un laboratorio en Z que se chama Aro, o laboratorio de

0: dotándonos de tecnoloxía, tamén de instalacións para facelos inteligentes. Tamén temos unha infraestructura de inteligencia artificial e de computación que é que permite entrenar estes modelos, co cual, bueno, pues, temos os ingredientes para facelos traballar, pero efectivamente falle falta compaña a Viriato e a ver se ao largo destes anos pues, seguimos dotándonos de modelos que intenten dar respostas ás necesidades das empresas.
1: De momento non fala, eso non, non?
0: Sí, no, pode falar, podría falar, ¿sí? Incluso sabe idiomas, pero bueno, evidentemente dependendo dependendo da demostración, pues, facemos que se centre un pouco máis nunhas habilidades noutras, hoxe como era unha tarefa máis industrial, bueno, pues, tiramos máis para a locomoción, pero sí, podría facer tamén pues, a típica tarefa de recepción nun museo ou nunha empresa de dar a benvida, eso podemos facelo, pero insisto, o objetivo é máis industria e que poda pues, facer automatizacións.
1: Bueno, e para os que lle teñen medo a tecnoloxía, isto é algo secular, non sempre foi o mundo dos robots, hai ata moitas pelis, non? Non imos a ir ao tópico facilón, pero que lle dirías?
0: Sí, é verdad que hai unha reacción de rechazo, ¿no? Por eso moitos fabricantes de humanoides, por exemplo, están tendendo a non ter unha cara especialmente humana, de feito neste caso non o é. Bueno, é algo natural, pero hai que pensar que temos milleiros de robots nas nosas fábricas, que pasa que teñen unha apariencia non humana. Parece que hai algo que que non nos gusta cando ten apariencia humana, pero bueno, o que hai, eu entendo que as compañías tamén terán que adecuarse a isto. Nin ten por que ser bípedo, es decir, podría ter unha base de rodas, ter simplemente un busto con dous brazos. Entonces quero decir, vai haber, creo que no futuro, grande variedade de formas e de estilos. Bueno, pues teremos que escoller os adecuados a cada caso de uso.
1: Esa remato, Viriato, quen escolleu o nome? A ver.
0: Bueno, en base cos nosos parceiros portugueses do norte de Portugal, bueno, pues, parecenos un nome moi interesante, non? Pero bueno, ao final, sí que é necesario, non? Poñer ya nomas cousas, porque ao final personalizámola e parece que lle damos máis vida. Bueno, pues seguramente o seguinte nome seguramente tire máis para Galicia, para algo máis femenino que este.
1: E non terá límites, non? Podemos decirlo, non?
0: Sí, unha tecnoloxía que, en fin, é a nosa imaginación. Eu creo que o bo símile aos móviles, hai 20 anos nadie se imaginaba que podíamos facer con eles, pois aquí temos o mismo, temos unha folla en blanco, non? Para facer cousas con cabeciña, con xestión da seguridade e da ética, pero, bueno, cousas que nos van traer grandes melloras en eficiencia nas empresas. Bueno, pois desde Galicia xa estamos traballando neso.
1: Pois moitas grazas, Ángel.
0: Gracias, saúdo.
2: Gracias también a ti, Mar. Pues ya conocemos algo mejor a Viriato. Estamos llegando a las 5:30.
3: Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Gusta echa sintonía, Manuel.
1: La verdad es que suena bonita, suena.
0: Pues estivo ahí Marco Pérez, o noso técnico, pasando horas y horas, probando todas y cada una de las sintonías que estamos estreando en esta nueva temporada do programa Tarde, edición Verán. Esta para reflectir o noso patrimonio, que de este negociado se va a ocupar a partir de ahora, todos los lunes por la tarde, también Manuel Rial, aquí en Tempo da Tarde. Manuel, ¿qué tal? Benvido, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de estar por aquí, la verdad.
0: Benvido a tu casa o... recén reencontrado coa tua casa, porque tamén me estabas comentando a micro pechado que aquí estiveras traballando tempo atrás.
1: Sí, foi onde empecé a formarme como xornalista, verdad? Foi, eso, xa choveu porque estaba en 2011, 2012 por aí, a verdade que volver por estes corredores outra vez, pues fui sorprendente tamén.
0: Sobre todo este estudio que non coñecías, desde Multimedia.
1: Tremenda ampliación.
0: Estamos facendo a tarde, sí. Tiramos algún que outro tabique, ampliamos estudio. Non sei se isto se podería facer co castelo de Vimianzo. Creo que ten a dimensión correcta.
1: Reformas fixéronselle bastantes, ¿sí? Tiráronse moitos tabiques tamén.
0: Sí. Pois imos falar do castelo de Vimianzo, a única ou única fortaleza, único castelo medieval visitable que temos na Costa da Morte. Uh-huh. Esta fin de semana celebrase o asalto ao castelo de Vimianzo. Non sei se para iniciar unha sección de patrimonio está ben falar de queimar un castelo ou de botalo abaixo, Manuel.
1: Sí, a historia foi o que foi, non a podemos cambiar, pero efectivamente aquí vimos falar dun castelo que foi atacado, que foi derrubado, ou polo menos aí se nos quedou ese dato, non? Por eso estamos celebrando efectivamente este fin de semana o asalto ao castelo, cando os irmandiños derrubaron e botaron abaixo un castelo que era símbolo do poder e símbolo de todos os males que estaban sufrindo

0: povos, campesiños e demais. Bueno, a verdad que escollín o Castelo de Vimianzo para poder iniciar esta sección, porque para mí é moi especial. Eu evidentemente son de alí, son de Vimianzo, e estiven traballando no, igual que aquí na radio, pues, alí estiven tamén traballando moitos anos, iniciándome tamén no patrimonio, no propio castelo, recibindo os visitantes, facéndolles visitas guiadas, buscando os segredos, e por eso eu tamén quería compartir con vos coa súa historia, porque é unha pasada.
1: Falas con coñecemento de causa, logo imos a historia para aquel que descoñeza como xurdiu esta construción, esta fortaleza, e por que este castelo está onde está e cando se construiu.
0: Pois este castelo non está no alto dun monte inexpugnable, nin realmente se fixo para defender un territorio, unha fortaleza como que sei, nas fronteiras ou nos lugares nos que si era necesario facer unha fortificación militar moi importante. Aquí realmente este castelo está nun val, moitas veces os turistas incluso din que parece de xoguete, porque está así como moi ben coidadiño, moi ben preparado. Realmente é un escenario, é un escenario de poder para dicir, aquí estamos nós, nós controlamos este territorio, e por iso tamén se coloca nunha importante encrucillada de camiños que iban de Santiago para o mar, para os portos de Camariñas e de Laxe, porque daquela resulta que Vimianzo, ou se dicimos sempre, así de broma, que temos mar, aínda que se xa un par de metros, pero somos da Costa da Morte, temos mar, pero que daquela tiñamos moito máis mar, porque Camariñas e Laxe eran Vimianzo tamén.
1: Isto merece unha explicación. Camariñas e Laxe formaban parte de Vimianzo, dis?
0: Sí, efectivamente. A ver, non era exactamente porque tiñan a súa identidade, pero realmente a xurisdición de Vimianzo que se chamaba, pues chegaba o que hoxe se entende pola Terra de Soneira. Terra de Soneira como a comarca central que hoxe situamos aí na Costa da Morte, e daquela, pues eso, todo o que pasaba por eses portos, que había moito comercio de norte de Europa ao Mediterráneo, sal, que era un comercio que era moi importante na época, pois tiña que controlarse tamén desde o propio castelo, e todos os tributos deses veciños pois pasaban por este castelo.
1: Por lo tanto, era bastante apetecible controlar a Costa da Morte. Seguro que había varios señores que o quixeron conquistar o castelo.
0: Sí, aparte, señores importantes, porque directamente o propio arcebispo de Santiago de Compostela, o Alonso de Fonseca, bueno, pois quiso ter este castelo. Se nos poñemos en situación, pois estaríamos a mediados do século XV, un momento no que estaba gobernando Vimianzo nese momento os Moscoso de Altamira. Os Moscoso, futuros condes de Altamira, das Torres de Altamira, daqui de Brión, e de aí tomaron o seu nome. Pois, nese momento, chega un novo arcebispo, que se chamaba Alonso de Fonseca, que con apelido que aparte aquí na cidade, eu penso que sona bastante.
1: Da universidade, o colexo de Fonseca.
0: Claro. Exactamente, sí, porque o arcebispo Alonso de Fonseca II vai ser o que funde a Universidade de Santiago. Pois, o terceiro, o pai, Alonso de Fonseca II, que se chamaban igual, e aparte aquí estou repetíndome con Alonso de Fonseca, porque non tiveron ningún tipo de descaro estes arcebispos, que resulta que puso de fillo o seu propio arcebispo. Esa pai e fillo foron arcebispos e sucedéronse como se foran monarcas, como se foran reis.
1: Claro, hoxe, desde a nosa perspectiva, isto sorprende, pero na época medieval era algo bastante corrente, non?
0: Sí, o único que fixeron para disimular foi poñer un arcebispo polo medio, pero pasou de Alonso de Fonseca II a Alonso de Fonseca III. Este Alonso de Fonseca II veu, a verdade é que moi novo, porque tamén temos os nosos estereotipos dos bispos que nos imaginamos, pois, un señor, 60, 70 anos, para nada. O sea, era un rapaz dos 20 anos, máis ou menos, que o colocan de arcebispo. Entonces, como tiña moito senio, como a xente de nova leña verde, todo a fume, pois non tiña ningún medo aos Moscoso de Altamira, e aí, pois, houve falta de entendemento, quitoulle un cargo que tiña tradicionalmente a familia na cidade de Compostela. Entonces, Bernaleans de Moscoso enfádase moitísimo, e sabendo que estaba o rapaz Fonseca dormindo en noia tranquilamente, pois resulta que o colleu polas barbas, doulle unha patada, meteu nunha gaiola, e levouno secuestrado ata o castelo de Vimianzo. Di que estivo incluso colgado dunha chimenea e ali afumándose como un chourizo, secuestrado.
1: En ese tempo, Manuel, quedou Santiago sen arcebispo.
0: Pois sí que estivo sin arcebispo, aínda que, bueno, o cabildo da catedral controlaba tamén o que podía. En ese tempo, así como un pouco de vacío de poder, curiosamente, na historia, pois podemos falar de dúas mulleres que tomaron as rendas nese momento, que foron, por un lado, Xoana de Castro, que era a nai de Bernal, e polo outro, a nai de Alonso de Fonseca, Catalina. Pois entre as dúas nais tiveron que arreglar todo este embolado que provocaran os seus fillos mozos. Bernal estaba batallando e perdiu a vida despois dunhas feridas. E polo outro lado, Catalina de Fonseca, ao final, intenta liberar o arcebispo, pero ¿sabes cómo intento liberar?
1: ¿Cómo?
0: Aproveitando

0: do tesouro da catedral, conseguindo as xoias da catedral e con elas intentando pagar o rescate que se estaba pedindo polo secuestro, pero o cabildo da catedral non quería facer iso, non debía estar tampouco moi contento co arcebispo, porque senón non quixeron aproveitar o tesouro para iso. O caso é que Catalina de Fonseca ao final arregla todo este problema, o arcebispo é liberado, pero nese momento hai un problema máis importante, e é que todo o povo se estaba levantando contra os señores, contra os poder feudal, son os irmandiños.
1: Os irmandiños que atacaron o castelo, como é que chegou a nós e o atacaron? É seguro que o destruirían, como puido ser?
0: Pois, claro, non temos o documento exacto que nos fale como foi ese asalto, pero sí que sabemos que Vimianzo pois foi un dos centos de castelos que se tiraron por toda Galicia. Foi unha revolta impresionante, que aquí nunha sección de patrimonio, pois a verdade é que falar dese momento foi unha gran perda en moitos lugares patrimonial, pero bueno, entendible totalmente na época, porque para eles representaba pois eso, todo o malo que podías ir. Tenías que pagar ali as rendas, era o lugar onde che prendían se facías algo malo, estaba a mazmorra, era o lugar onde se realizaba a pena de morte tamén, pois esa, que eran lugares que non había ningún tipo de razón pola que deberían continuar. A conciencia de patrimonio non había daquela. O caso é que eso, Vimianzo sí que foi atacado nese momento, pero despois houve que reconstruílo.
1: E quen tivo que reconstruir ese castelo? Dice que foron os propios irmandiños os que tiveron que poñerse o chollo e refacer eles o castelo destruído. Foi así?
0: Sí, en moitos lugares seguramente colaboraron no que é a reconstrucción dos castelos, pero bueno, en Vimianzo sabemos que viñeron canteiros vascos e, curiosamente, quen estaba comandando esta obra pois non era ningún moscoso de Altamira, que eran os señores de Vimianzo, sino que resulta que chega por ali un señor que estivera colgado dunha chimenea como un chourizo.
1: Non sería o arcebispo secuestrado.
0: Exactamente. O arcebispo secuestrado que estivo ali durante máis de 2 anos a mazmorra do castelo debillo costar moito Vimianzo, é verdade que é boa terra, non vou dicir o contrario. Entón, quiso volver por Vimianzo e quiso refacer o castelo. Así que, durante un tempo, polo menos, Vimianzo foi parte dos terrenos e da propiedade do arcebispado de Santiago.
1: A verdade é que se deberon vivir episodios que darían para unha película, que digo unha película, unha serie ou para varias novelas. E o certo é que inspirou tamén algún que outro escritor, non?
0: Sí, escritores que xa nos levan os tempos máis recentes. Xa nos situamos no Rexurdimento, no momento no que o galego pois deixa de ser unha lingua oculta para a escritura, unha lingua menosprezada, e hai persoas como Rosalía de Castro, que ben coñecidos, ou Pondal, que empezan a utilizar esta lingua. Pois máis alá de todos eles hai persoas que son menos coñecidas, como por exemplo Evaristo Martelo. Evaristo Martelo foi un señor de finais do século XIX que pois tuvo a sorte enorme de ter unha casa de vacacións como era o castelo de Vimianzo, que refixo o seu pai que o restaurou, e ali pois iba para o castelo. Ele era medio de Rianxo tamén, e por iso tamén ten outra relación especial con unha persoa importante da cultura galega como a Castelao. Ele era padriño de Castelao. Uh-huh. Este padriño de Castelao, pois eso, aproveita o castelo para imaxinarse vindo a cabalo a Vimianzo, vindo ver as súas propiedades, e así soñaba el, entendía como era a historia de Galicia. El non cría tanto no tema dos dolmens, castros, celtismo, como si defendía a Pondal, e el cando iba de vez en cando a cova céltica a falar con Pondal, pois el defendía máis a historia do Camiño de Santiago, os cabaleiros medievais, uh-huh, toda esta historia. El, pois toda a historia que estiven contando hoxe, sempre ya contaba a persoas que iban visitar. Por exemplo, Ruth Matilda Anderson. Non sei se coñecedes a fotógrafa que nos deixou a pegada fotográfica de Galicia espectacular dos anos 20. Pois foi a Vimianzo, estivo na casa de Evaristo Martelo, de feito, referencia no seu diario como fala con él, e el contelle toda a historia que vos contei hoxe, dos irmandiños, do arcebispo secuestrado, e así o relata no diario esta fotógrafa estadounidense.
1: Que interesante, Manuel. Agora xa o castelo de Vimianzo xa non ten xente ali vivindo, pero sí que traballa xente en él, porque se celebra en él a famosa mostra de artesanía ao vivo.
0: Sí, é a verdade que é unha das cousas que sentirse orgullosos de poder ter o castelo sempre con vida, eso como unha especie de coworking de artesáns, nos que elas van ali, unhas panillan, outras traballan o liño, cestería, hai olería de buño, eso non é simplemente un expositor de vendas, senón que o que é o interesante é poder ver como se fabrica todo iso e darlle valor tamén ao traballo feito cas mans e a artesanía.
1: Pois foi unha viaxe emocionante esta que fixemos polo castelo de Vimianzo. Vai ser, de todas formas, esta unha semana movidiña, non? son nesta vila co asalto castelo?

0: Pois si estamos a desexando poder queimar o castelo e poder asaltalo este fin de semana, aparte dá moi bo tempo, a verdade é que imos agradecer moito as batallas que temos, que son batallas de globos de agua, batallas de agua directamente, e iso, espero que tamén encontrarme con todas as persoas que nos estén oindo, que veñan este fin de semana, porque temos concertos, hai pinchos irmandiños, hai de todo, podes consultar na web.
1: Esta camiseta tan chula que traes é a oficial deste ano?
0: Arde Soneira, que é o noso lema de guerra entre os tambores e os fachos e o lume, pois berramos lume e Arde Soneira, a partes iguales.
1: Manuel Rial, moitísimas grazas, un placer.
0: Moitas gracias
1: a vos.
0: Ata a semana que ven.
1: Ata a semana que ven,
0: moitas grazas.

0: Son as 5 da tarde, 43 minutos.
1: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
2: Este verán, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad de servicio e garantía. Leva agora o noso combi No Frost Higher 3 portas, inox, de 1,85 m con wifi e clasificación energética C por só 569 euros. Elevarás un agasallo moi refrescante só en Cenor. A túa tenda de confianza.
3: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881 978 356.
5: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán. De domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
6: As madrugadas, mellor a Galega. Antón Rebollido. A tarde de verán.
7: Miguel de Cervantes Cortina.
8: ¡No, por favor!
9: A este lo matan hoy.
8: ¡Yo no soy nadie!
10: Por lo que piden por nosotros de aquí no nos rescatan.
0: Estás escuchando un fragmento de El Cautivo, último filme de Alejandro Amenábar. E un dos últimos traballos tamén do noso convidado. Non é actor, non é director, pero foi un labor fundamental en toda película ou serie. Hoxe imos coñecer a un localizador de exteriores.
11: Seguro que che gusta saber, Antón, que o cárcere onde estivo Cervantes preso en Alxer, non estaba en Alxer, nin cousa parecida, era a fortaleza da cantina de Santa Pola. Ali se rodaron moitas secuencias da película El Cautivo. Outras foron ata Sevilla, que tamén hai ali un palacio no interior do castelo de Manchenilla. E a persoa que tiña eses espazos na súa retina e no seu arquivo é o noso convidado, Daniel Villalba. Hoxe está na tarde para darnos a coñecer ese oficio tan fascinante como é o de localizador de espacios. Daniel, moi boas tardes, benvido á tarde.
12: Boas tardes.
11: Daniel é de Madrid e volveu a Madrid, pero polo medio pasou 20 anos na Coruña, así que eu creo que é máis noso que madrileño a tal hora, eh?
12: Sí, soy fiti, además.

0: por certo, dende o ano 2015, pero si o priva da opción de optar a cargos públicos. A sentenza non é firme e contra ela cabe presentar recurso de casación ante o Supremo.
1: A capacidade ordinaria de Galicia para acoller menores inmigrantes non acompañados sobe ata 940, segundo a actualización aprobada polo Consello de Ministros. Son 54 rapaces máis que ata agora.
0: A norma establece que número de nenos e adolescentes pode acoller unha comunidade autónoma en función da súa poboación. Esa cifra tamén determina cando un territorio está sobrepasado porque se deu a súa capacidade, como é o caso de Canarias, Ceuta e Melilla. Así, os que maior capacidade de acollida teñen son Andalucía, con algo máis de 3.000, seguida de Cataluña, Madrid e a Comunidade Valenciana, que pode recibir 1.900 menores. Por detrás delas está Galicia, que pode acoller 940 rapaces e rapazas, que son 54 máis que na anterior actualización.
1: A conselleira de Política Social, Fabiola García, ve insuficiente a reforma do financiamento da dependencia e reclámalle ao Goberno 3.000 millóns de débeda.
0: Foi no pleno do Consello Territorial de Servizos Sociais e Dependencia onde a conselleira tildaba de insuficiente a reforma, que non chega a cubrir o 40% dos custes e que aínda queda lonxe do 50% disposto por lei. Por esta razón, Fabiola García reclama que se regule con ese 50% do custe real a estabilidade do sistema na lei de dependencia, como se asinaron outras comunidades, como o caso do País Vasco. Sinalou a conselleira que a aportación do Goberno Central a Galicia pasou dun 34% no 2024 a un 32% en 2025, elevando a débeda acumulada en máis de 3.000 millóns. Escoiten.
2: Continuar defendendo sempre os intereses de Galicia, pero sobre todo os intereses de todos os dependentes galegos, para reclamarlle unha vez máis ao Goberno de España que cumpla co financiamento da Lei de Dependencia, 50% Estado, 50% de Comunidade Autónoma. Pedirlle que se deixen de fume e que nos aboen de forma inmediata os máis de 3.000 millóns de euros de débeda.
1: A información continúa en GE24.
3: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Resurrection Fest volve ao festival de rock máis grande de España. Do 1 ao 4 de xullo de 2026, Viveiro prepárase para tremer con Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson e moitos máis. 4 días de pura enerxía, metal e loucura no Resurrection Fest 2026. Entra xa en resurrectionfest.es e consigue a túa entrada. Resurrection Fest é parte de concertos do Xacobeo e conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro.
5: E damos paso a información meteorolóxica porque se confirma que xa está a venda o cupón extra de verano de la 11, o que provocará a chegada dunha fronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveite-a.
6: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
8: Pero, ¿onde están os peregrinos?
9: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
10: Sí, outra ración para nós tamén.
8: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
11: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
12: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
13: A información mellor a galega.
14: Diario Cultural. Na Radio Galega.

E agora con Bitu Coneira imos falarvos do Festival Internacional de Violín Tradicional que se celebra na Illa de San Simón do 2 ao 5 de xullo, coa música escocesa como protagonista. Do 3 ou 5 de xullo, 13ª edición deste festival, este ano dedicado á música tradicional de Escocia, explorando as conexións históricas e folclóricas entre a cultura, a música e os instrumentos de corda de ambos territorios.

0: Pituco Neira conversou con Anxo Pintos, que é un dos docentes e músicos protagonistas deste encontro, este Festival Internacional de Violín que se celebra na Illa de San Simón.
1: A Asociación Galicia Fidel celebra esta fin de na Illa de San Simón unha nova edición do Encordas Fidel Fest, un festival internacional dedicado ao violín popular e aos instrumentos tradicionais de corda. Un festival que se celebra cada verán e que xunta artistas galegos e internacionais.

0: Anxo Pinto é un dos músicos máis recoñecidos do noso país, investigador, docente e un dos grandes divulgadores das posibilidades da zanfona, do violín e de outros instrumentos da nosa tradición. Ademais, foi profe en todas as edicións do festival. Anxo, moi boas.
1: Hola, que tal? Moi boas.
0: Unha nova edición do Fidel Fest.
1: Pois sí, aí vamos. E neste caso, unha moi especial. Porque falamos de Escocia, que é un dos berces do violín folk europeo, non?
0: Sí, sí. Para quen ainda non coñeza, Anxo, o Fidel sí. Fest, como yo explicamos, así nunhas poucas palabras?
1: Pois, ao final, o que temos, por unha parte, temos un festival que o encorda Fidel Fest, e por outra, temos tamén un encontro no que todos os músicos van ser ao mesmo tempo mestres de todos os cursistas que van andar na illa. O sea que vamos a ter esta cuestión dual, non? Por unha parte un festival e por outra un encontro entre músicos nos que estaremos aprendendo melodías escocesas, mergullándonos na cultura, porque temos tamén encontros culinarios. E despois, bueno, todos os concertos, non? E capitaneados un pouco pola figura de Alistair Fraser, que é, digamos, unha das dos violinistas máis míticos e lendarios, non? Da Escocia.
0: 13ª edición, se mira unha atrás, que significa comprobar que aquel proxecto inicial acabou converténdose nun dos grandes encontros da música de corda das tradicións atlánticas aquí no país?
1: Pois a verdade é que cando Alfonso Franco, que é o director do festival, a persoa que fixo posible todo isto, que tuvo a idea feliz, o factotum, nos propuxo meternos aquí a organizar un campamento para rapaces, que van desde os 8 anos hasta os 18, pois, bueno, parecemos unha idea bastante complicada, sobre todo porque se trata de facelo na illa de San Simón, co cal a logística complicase moito, non? Porque hai que levar absolutamente todos os elementos que están tanto no festival como no campamento, por máis, non hai outra. E despois de todas estas edicións, comprobar que aquela primeira xeración de pequenos e pequenas hoxe son a gran esperanza e xa toda unha referencia do presente do violín do noso país, pois a verdade é que sentimos moitísimo orgullo, non? Para nos foi un privilexio poder estar aquí como docentes neste caso e alentando, non? Esta nova xeración de violinistas no noso país.
0: O violín, un instrumento que alguén pode pensar que está estreitamente ligado á música clásica, pero tamén un instrumento moi popular e moi presente en culturas, en moitas culturas, e de forma máis popular e máis tradicional. Por suposto que tamén capaz de crear pontes entre estas culturas.
1: Sí, o violín ten esta doble vertente, non? É un instrumento clásico, virtuoso, das almas da música, chamada música clásica, música culta, pero está presente prácticamente en todo o mundo, nas culturas das músicas populares. Nesa música que se fai para bailar, para acompañar os ciclos do ano. E nós tivemos, ademais, aquí bons representantes, non? No mundo do violín. Nomeadamente, temos aí a Florencio Ortego dos Vilares, non? Que é un pouco o noso referente, o noso facho, non? O que solemos acudir para ver como se tocaba ese violín na nosa música tradicional. E entón, que é un pouco a filosofía deste Encordas Fidel Fest e do San Simón, é que cada ano se convida a unha comunidade de músicos

0: teñen o violín presente na súa música tradicional. E foron pasando, pois, lugares tan afastados de nós como México, Brasil, a China, a Oriente Medio e Próximo, e agora, bueno, pois retomando un pouco a Europa, non, como referente dese violín que nos, aparte, mirámonos, non, no primeiro momento aquí non había prácticamente violinistas cando o folk empezou como fenómeno, e tivemos que buscar os nosos referentes pois nas illas, non? En Irlanda e en Escocia estaban probablemente os mellores exemplos, non, para intentar mirarnos nun espello que nos devolvera quen podíamos chegar a ser, non, desde a nosa tradición.
1: Galiza como parte de ese arco atlántico, o violín, tamén outras músicas de raíz, conectando tradicións diferentes, sempre sen perder a identidade propia, Anxo.
0: Sí, exactamente. O sea, podemos afirmar con absoluta rotundidade que somos un país que é capaz de non necesitar mimetizarse con ninguna estética dominante que veña de fora para poñer, ¿no?, no momento presente o que son os vimbios da nosa música tradicional. E nomeadamente neste caso tamén o violín, ¿no? Temos referentes tanto no campo das dos homens como das mulleres, en fin, Alfonso Franco é o mestre de violín folk da Etrad, e temos tamén así como unha das mestras de referencia a Begoña Riobó, e agora mesmo xa unha nova xeración que forman parte dos monitores do Encordas Filho del Cest e do San Simón, que comezaron justamente aquí como estudiantes e que hoxe son xa unha realidade, non, como Marina Carpente ou María Jorge Bastos ou Claudio Abril. Así que, bueno, a verdade é que eso, non hai fallo por conseguir esa continuidade xeracional, non?
1: Estamos a falar moito de violín, pero hai máis mundos dentro das cordas, a viola, o cello, que sei, o contrabaixo, o buzuki, a zanfona.
0: Exactamente. Entón aquí temos a un gran elenco de mestres, falábamos a Lister Fraser, non, así como o violinista máis destacado que vai estar non cordas fiestas, pero temos tamén a Katie McNally, que ven de dos Estados Unidos, a Galen Fraser, que naceu en California e fillo de Alistair e participa tamén na música das Highlands, a Ruth Hedges, que é un grandísimo violinista, un violinista emergente de Glasgow, temos a Juliette Lemoine no cello, a Sam Macbeth no acordeón diatónico, a Elias Alexander, que vai vir cos seus gustes as flautas e a gaita, e temos tamén a Neil Perman na sección rítmica, e temos tamén a un grandísimo mestre de zanfona como Emil.
1: Que tal dialoga a nosa música, a nosa tradición con todas estas músicas chegadas de outros lugares do mundo?
0: Pois, a verdade é que fantásticamente, vaya, unha das cousas que nos caracterizan aos músicos tradis é que somos capaces de ir pillando de orella todos os ataques das músicas tradicionais que se nos van presentando nestes cursos, e ao final o interesante disto é que acabamos todos aprendendo de todos.
1: Anxo, a estas alturas, como docente, que é o máis importante que hai que transmitir a un alumno ou unha alumna cando colle un instrumento na man?
0: Eu creo que unha das cousas máis importantes que hai que transmitir é que a música ten un componente lúdico, e nos o que facemos justamente é que entendan que non hai que estar, digamos, sufrindo por chegar a veces a uns obxectivos que están demasiado elevados. Supón a música tradicional, que as melodías non son tan complexas, nin tan difícil e tan complicado como o mundo clásico, e isto permite a que haxan evidentemente moitos virtuosos, pero tamén moita xente que simplemente o que quere é pasalo ben tocando e facendo música en comunidade, e isto é posible. O que hacemos Fidel e Encordas Fidel Fest pues, o permiten especialmente, ¿no?
1: Anxo, estamos a facer un bo traballo a hora de asegurar o relevo xeracional da nosa música tradicional. Sabemos que sí, pero tamén queremos escoitar xo a ti.
0: Sí, estamos lo facendo realmente ben, e estamos facendo ben non só no violín, sino no resto de instrumentos que están aledaños a violín e que participan da música tradicional. Somos un país que ten un

0: un número inconmensurable de asociacións culturais, de escolas de música, e estáse a facer realmente un moi bo traballo, un traballo moi intenso que asegura o relevo xeracional, que asegura que a xa xente queira seguir tocando e disfrutando, porque ao final, porque hai unha gran comunidade de xente interesada pola nosa música, e unha gran comunidade de xente que quere disfrutarla bailando, cantando, tocando e escoltando. E iso é moi, moi, moi importante para que ao final a cultura musical dun país poda ter unha supervivencia e unha previdencia alén da, bueno, das, digamos, xeracións, ¿no?, que lle tocan formalizar desde o presente a comunicación sobre esa música. Así que se pode comprobar perfectamente aquelas cosas que decidan chegarse desde o venres hasta o domingo a programación do Encore da Xerez, van a poder comprobarlo, non? Todos esses microconcertos que imos ter e xa os concertos máis importantes o domingo 5 de xuño. Así que nada, animamos desde aquí a todo o mundo a que se accede, porque hai múltiples actividades, hai catas de cervexas, hai catas de whisky, hai, vai haber xogos das Highlands, en fin, a verdade é que vai a ser un festival moi, moi, moi completo, non, para todos os sentidos.
1: Anxo Pintos, moitísimas grazas por atendernos, que vai todo moi ben.
0: A vos, un placer, de verdad.
1: Gracias.
0: Una aperta muy grande.

0: Hay otro de eso, Festival Internacional de Violín Tradicional que se celebra en la isla de San Simón este mes de suyo, con música escocesa como protagonista. Imos coas cousas do tempo con Noelia Rodríguez. Que tal, Noelia? Moi boas.
1: Hola, moi boas tardes a todos.
0: Está todo o mundo expectante, con ganas de saber, de coñecer se efectivamente temos en portas nova vaga de calor, se imos pasar noites tropicais como as que tivemos tempo atrás. Isto vai ir paseniñamente, é un pouco exagerado.
1: Bueno, vamos ir por pasos, pouco a pouco. De momento, o anticiclón afianzouse nesta xornada. E, polo tanto, é a típica configuración que temos no verán galés. Un anticiclón con circulación do vento do nordés. Durante esta semana, que imos ter? Pois, sobre todo, ese nordés deixará algunha nube nas zonas do norte, na Mariña, pero tamén terán intres de alternancia de nubes e claros. No resto, teremos un ambiente bastante despexado, con temperaturas habituais para a época do ano. En zonas do interior, por exemplo, en Ourense, van a ser, de novo, pois a zona máis cálida destas xornadas, con máximas de 33 a 34 graos. En puntos das Rías Baixas tamén poderemos ter valores de 30 graus e superar ese limiar. En zonas como na Costa da Morte, pois os termómetros estarán un poquinho máis curtos, pero tampouco van a ser unhas temperaturas pois van a ser moi agradables, suaves, en torno aos 25. O nordés, sobre todo, que vai a deixar vai ser unha auga atlántica moi, moi fría. Imos ver o afloramento típico que nos deixa o vento do nordés, un nordés que vai a soprar bastante intenso nas zonas costeiras. Que o afloramento? Pois ese nordés, o soprar moi forte, vai mover as capas de arriba do mar, das praias, esa auga vai a desplazarse, e que pasa? Que as que están máis fondas, que están máis frías, teñen vía libre para ir ascendendo, e polo tanto imonos topar moitas praias con temperaturas para o baño en torno aos 15-14 graus. Polo tanto, hai que buscar unhas praiñas que estean resguardadas do nordés, o abeiro das rías, as temperaturas para o baño estarán máis boa auga. Eu que son de auga máis quente, buscarei nos meus intres libres esas praias máis resguardadiñas, e bueno, pois as outras son moi sanas, porque a circulación de seguro cando se metan ali os pés e as pernas vai ir de estupendamente.
0: Pois que mágoa, porque eu tamén son de auga así quentiña, e a verdade é que esta fin de semana que estiven na praia, tanto sábado como o domingo, puiden aproveitar para darme algún que outro baño, e sí que se notaba auga do mar, que estaba non quente, pero sí que un se metía sen moito, sabes, medo, que ás veces meter un dedo do pé nos mares nosos dá apuro.
1: Bueno, pero a nos sí, pero sí. Pero o noso marisquiño, que rico vai estar estes días, que vayan a coller os nosos mariñeiros, os nosos peixes, porque esta auga trae moita

0: moito nutriente para todas as especies e polo tanto, pois xa verás, todo o que vai a chegar ás nosas prazas vai a ser sempre de calidade, pero con esta situación o peixe vai a estar moitísimo máis rico e o marisco e todo, así que vamos a ter moita sorte tamén. Hai que ver o lado positivo. Pois ao mellor teremos que achegarnos á auga e darnos así, salpicarnos un chisquiño, refrescarnos e logo pois o que sexa máis atrevido e teña máis sexa máis valiente, pois que se mergulle, que nade, que faga largos nas praias, e os que non, pois teremos que refrescarnos así.
1: E pensemos sempre o ben que nos vai vir para a circulación, eses contrastes de temperatura. Noelia, seguimos falando mañá?
0: Veña. A mesma hora?
1: A mesma hora, no pois, mesmo lugar.
0: Aquí quedo en Praza da Logo.
1: Ata mañá, Noelia Rodríguez. Son as 6 da tarde, 22 minutos.

0: Pues ahí estamos, con repaso a actualidad deportiva, con Toni López, cando son as 6 da tarde, 23 minutos, e hai moito que contar tamén neste ido deportivo. Hola, como estás, Toni?
1: Hola, que tal? Moi boas.
0: Por onde queres comezar?
1: Polo Mundial, ¿no? Que é o que segue marcando un pouco a pauta, ademais agora que xa temos en marcha as eliminatorias de 16avos de final, pois evidentemente, ante a ausencia de movimentos no mercado dos equipos galegos, o Mundial continúa un pouco marcando a pauta informativa, hoxe con tres partidos, dous deles conforman dúas das eliminatorias máis apetecibles destes 16avos de final, o que disputarán a partir das 7 da tarde Brasil e Xapón, o combinado brasileiro que é un dos candidatos a poder gañar este Mundial fronte a Xapón, que sempre é unha selección pois con argumentos futbolísticos para poñer en complicacións a calquera equipo, unha selección moi sólida, moi rocosa, que seguramente vai poñer en apretos a selección brasileira, que é certo que non chegaba con moi botino este Mundial, pero que pouco a pouco, despois do empate inicial contra Marrocos, pois foi convencendo, gañou a Haití, gañou tamén a Escocia, certo que non son rivais de demasiada entidade, pero con Vinicius como xogador máis destacado, o equipo que dirixe Carlo Ancelotti vai se consolidando, a ver que pasa agora nas eliminatorias, para así que busca o seu sexto título mundial. Ás 10:30, outra das grandes do fútbol mundial, Alemania, 4 veces campeón do mundo, fronte á selección de Paraguai, que regresa a unha eliminatoria do mundial despois de xogar o seu último campeonato en 2010, onde xogou un cuartos de final contra España, e España acabou sendo campeoa, por que non? Pois a ver se se pode repetir, e incluso podería haber unha semifinal España-Paraguai, España rematar sendo campeoa. Bueno, iso vai ser moito máis adiante de selo caso. E ás 3 da madrugada, o partido para mí máis axustado destas eliminatorias de 16avos de final, o que enfronta a Marrocos e os Países Baixos. Seguramente, ademais, son dous equipos que van polo lado do cadro tamén de España. Haberá un partidazo nesa eliminatoria. España está adestrando nestes momentos, pendentes do estado físico de futbolistas que arrastran problemas, como Laporte, Nico Williams, Jeremy Pino. Pois habrá que estar pendentes a ver como remata ese adestramento. Falará Llorente unha vez pechado esa sesión de traballo. Posteriormente, viaxe cara a Los Ángeles para prepararse a ese partido xoves fronte a Austria. No fútbol galego, Depor comunicou un amigable, o primeiro en terras galegas, 29 de xullo, mércores, fronte ao Racing Vilalbés, no campo, fronte ao Club Deportivo Lugo, no campo do Racing Vilalbés, na Madalena de Vilalba. Primeira incorporación no Racing de Ferrol, Gernoboa, que se incorpora ao conxunto departamental. Ademais, no polideportivo, pendentes do tenis, en poucos minutos debuta en Wimbledon Jessica Bouzas fronte a Anastasia Potapova.
0: Unha curiosidade, Toni, cando regresan está seguro que a sabes, cando volve o fútbol nas máximas competicións?
1: A Liga. Pois mira, vai haber lío, mañá coñeceremos o calendario, vai haber lío, porque en función dos equipos que cheguen, das seleccións que cheguen a semifinais, date conta que o Mundial acaba o 19, as semifinais son o 14 ou 15, haberá equipos, e os xogadores teñen que ter 3 semanas de vacacións por convenio, como mínimo, haberá equipos que teñen que retrasar o seu inicio de temporada. O inicio previsto está para fin de semana do 14 e 15, creo que coincide, non? De agosto, como é habitual, a mediados de agosto, pero haberá equipos, en función

dos xogadores de equipos españoles que cheguen a semifinais do Mundial que arrincarán máis tarde. Seguramente o Celta e o Depor van ter que arrincar o 14 ou 15, pero bueno, iso tamén irá un pouco en función do calendario como coincidan eses enfrontamentos, porque se sae na primeira xornada un

0: Necesitades lentes de sol ou tedes xa desde hai tempo, estades contentos con eses lentes? Queremos saber que se leva este ano. Cal é o tipo de montura máis demandado? E as cores? Verdes, ocres, estou acertando, estou equivocado? Imos ver que nos poden contar a pé de óptica. Anxo Espadín, saudos.
1: Sí, hola, boas tardes. Estamos con Patricia Porrúa en Óptica Diagonal, unha óptica que ten xa 40 anos, que naceu en Ourense, que leva 2 anos e medio en Vigo, e dicíasme que hai nada, acabades de abrir na Coruña, non?
2: Vai ser un éxito, seguramente.
1: Vimos falar desas novas tendenzas de gafas de sol que parece duns anos acá, que ten que ser extra grandes, con moita pasta, non? Que cale a tendenza do verán 26?
2: Pois este ano temos sorte porque temos varias tendencias que nos poden encaixar a todos, desde as gafas extra grandes, como decías, as oversize, hasta gafas máis pequenas, máis discretas, con formas un pouco máis ovaladas e que deixan moita expresión da cara á vista. Son tendencia tamén este ano fuerte, igual que outros anos, as gafas de piloto.
1: Ajá. Falábamos de monturas, e ti pensas supertendenza este ano seguen sendo gafa grande en montura?
2: En montura, o que decía, hai un pouco de todo, tanto a gafa grande como a gafa pequena. Depende un poquinho do gusto da persona que a teña que levar e, por suposto, tamén depende da graduación que teñamos que poñer.
1: Falábamos tamén de cores de lentes, non? Que hai eses verdes, eses ocres, que pensas que a tendenza deste ano?
2: A tendenza deste ano, seguro, en colores de lentes son colores suaves. Non os colores de sol, de lentes oscuros, como estamos acostumbrados de aí anos atrás, sino medios tonos, colores que nos deixan ver o ollo, sobre todo amarelos, rosas, grises.
1: Nada de negro.
2: En negro, negro fuerte, en principio non, pero tampouco non deixamos de utilizar porque hai personas que son fotosensibles e que necesitan un nivel de oscuridade maior.
1: Acabamos de ver unhas gafas maravillosas que parecen normais e convértense de sol en nada, non? Coméntame esas gafas que podemos las recomendar a todo mundo porque son unha maravilla.
2: Sí, son uns cristales que se chaman fotocromáticos. Nos traballamos ca lente Transitions de Bariluz ou calente in touch, tamén de bariluz, e o que fai é que cambia de color en función da intensidade de luz que teñamos fora.
1: Pero rapidísimo,
2: en 45 segundos ou menos temos a lente totalmente cambiada de un color totalmente transparente a o que sería unha gafa de sol clásica.
1: E logo revirte, non? A branco.
2: E logo volve outra vez a blanco cando privamos a gafa de esas condicións de luz.
1: ¿Temos algún tipo de xente que cambia de gafas cada ano, gafas de sol? Que, bueno, igual sí que nos gusta cambiar de cando en vez, non?
2: Igual que con calquer outro complemento, hai xente a que lle gusta verse ben e entonces combina as súas gafas coa súa roupa, co seu estilo de vida, cos momentos diferentes nos que se atope. Claro que sí, é un complemento importante porque é o primeiro que vende nos e, polo tanto, hai que disfrutalo.
1: Que te parece desa xente que levas gafas de sol no pelo?
2: Bueno, a gafa de sol no pelo, a verdade é que se desaxusta, non é a súa labor fundamental, pero bueno, cada un ten que usar as súas cousas en función das súas necesidades, pero bueno, non é o fin principal dunha gafa, estar no pelo.
1: E como non recomendas limpalas?
2: Para limpiar as gafas, sempre con agua e xabón suave de mans, nunca con xabón de platos porque son extremadamente agresivos con monturas, con tratamentos que levan os cristales, e despois secalas cunha celulosa que se xa moi suave ou cas gamuzas que traen as propias gafas.
1: Dicíanos que hai gafas para todos, non? Aquí tedes mil marcas maravillosas, tedes un escaparate espectacular, tedes marketing olfativo exprofeso para vos, que arrecende a perfume, non? Que vos fan
2: sí,
1: tamén sí, desde abaixo.
2: Sí,
1: dicíasme eso, que hai prezos para todos, non?
2: Hai prezos para todos, sí, evidentemente o que se pon a veces nos escaparates é o que máis nos chama a atención, pero nesta óptica todo aquel que necesite unha gafa ten os

0: seu presuposto axustado, sin problema.
1: Estamos en Óptica Diagonal en Vigo, no cruce da Gran Vía con María Verdiales. As outras ópticas de Galicia chamanse tamén Diagonal?
0: Sí.
1: Vale, lembrame a dirección o enderezo de Ourense e o da Coruña. Bueno, está no centro, supoño, está no centro.
0: A da Coruña está en Juan 23.
1: E a de Ourense estará no paseo. Pero, no. A ver, bueno, espera, no centro de Ourense, consultámoslo logo en internet. Moitísimas grazas, Patricia Porrúa, por atendernos. E miraremos eses enderezos en Ourense, que onde naceu a marca, e tamén na Coruña, que xa nos acabas de dicir. Mil grazas por atender a Radio Galega, Patricia.
0: Vamos.

Chegamos así a 6 da tarde, 32 minutos. Ainda nos quedan cousas que facer neste tempo da tarde. Recibir a Ricardo Alonso, coseu Dame a túa versión, que como sabedes é ese xogo no que falamos de cancións orixinais e de adaptacións ou de copias. Un desafío que a partir de agora vai ser diario, con Ricardo Alonso, Dame a túa versión. E tamén imos estrear nova sección, a que imos denominar con nome de muller, sección divulgativa para destacar o que fan ou fixeron mulleres importantes, mulleres que todos deberíamos de coñecer, mulleres que deixaron pegada, mulleres valentes, mulleres actuais, todo isto e algo máis agarda por nós ata 7 da tarde.

Estamos comentando que queremos abrir este nuevo espacio, esta nueva sección con nome de muller, unha sección divulgativa para destacar o que fan e fixeron mulleres importantes da nosa historia. E imos comezar pola primeira muller astrónoma de España e a primeira muller española en defender unha tese sobre astronomía. Hoxe queremos coñecer a historia de Antonia Ferrín Moreiras.

Astrónoma, matemática, profesora e investigadora Antonia Ferrín Moreiras nacía o 13 de maio de 1914 en Ourense. Naceu no seo dunha familia culta, pero humilde. Seu pai era profesor de matemáticas e quería que as súas fillas estudasen na universidade. E así foi, a idade de 16 anos, empezou a carreira de química na Universidade de Santiago de Compostela. Licenciouse en dita carreira e sacou o título de Mestra Nacional. Logo diso, seguiría formándose, como por exemplo en farmacia, pero o estoupido da Guerra Civil Española paralizou a actividade da Universidade de Santiago. Ademais, durante a época de guerra, sufriu a represión ao ser denunciada de forma anónima pola súa ideoloxía política, foi inhabilitada para o desempeño de cargos directivos e de confianza e foi apartada da docencia. Tras o remate do conflito bélico, Antonia foi rehabilitada e reincorporouse ao seu posto de docente na Facultade de Ciencias de Santiago e rematou a súa licenciatura en farmacia. Antonia introduciuse tamén no mundo da astronomía, da man do fundador do Observatorio Astronómico da USC, Ramón María Ayer. Anos máis tarde, estudou na actual Universidade Complutense de Madrid Ciencias Exactas, o que hoxe coñecemos como matemáticas. Conseguiu unha beca para investigar no Observatorio Astronómico da USC e chegou logo a doutorarse coa primeira tese de astronomía defendida por unha muller en España. A figura de Ferrín Moreiras tamén foi importante porque xunto co seu mentor de astronomía, Ramón María Ayer, impulsou a creación da licenciatura de matemáticas na USC, chegando a ser a primeira muller profesora da facultade. Queremos seguir achegándonos á súa figura e facémolo a través dunha voz experta. José Ángel do Cobo, catedrático de Astronomía da Universidade de Santiago de Compostela, ademais de coordinador científico do Observatorio Astronómico Ramón

0: Están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama a 910-3538 o entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades, tes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: Galicia por diante. Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán. Galicia por
3: diante. Actualidade mellora a galega.
4: A tarde de verán con Antón Rebollido.

0: Tivemos que crear unha sección como esta, dame a túa versión, para decatarnos, para descubrir a cantidade de adaptacións, de versións que existen no mundo, de pezas, de temas inmortais e originais. Ricardo Alonso, como estás?
1: Que tal? Boas tardes. Hoxe traemos pecados.
0: ¿Pecados?
1: Pecados.
0: Pecados confesables.
1: Pues, bueno, confesables sí. Seguro. Que decir, o que diga o contrario, si o propio artista ou artista di que non o fixo, mentira, porque está arquivado. Entón, pues, a cousa de así. Bueno, hoxe, aparte de traer cancións moi bonitas, cancións clásicas, cancións recoñecibles en todos os seus aspectos, hoxe, quero traer, como ti dixeches outro día, a contraversión.
0: A contraversión.
1: A que non debería facerse nunca. Uh-huh. Esa forma de coller unha canción, faltarlle o respeto de tal maneira que non o poidas creer. Esta canción que escuitamos, Was Made for Loving You, Baby, é unha canción de Kiss. Unha canción mítica, dunha das bandas míticas de todos os tempos, non? Paulina Rubio.
0: Paulina Rubio atreveuse con
1: esta canción de sí, Kiss. Sí. Cuidado, que ninguén se confunda. Pode haber xente, a ti pode che gustar Paulina Rubio, e eu encantado, uh-huh, respetado, etcétera, etcétera, vale? E respeto a Paulina como respeto a todos os artistas. Pero eso sí, se vas a facer unha canción que non sexa túa, terás que ter un pouquiño de respeto pola canción. E se vas a facer unha adaptación que non sexa, claro, que non quero decir cousas que despois me arrepinta eu personalmente, non? Pero eu sei que a compañía de Paulina Rubio tivo que pedir permiso a compañía de Gene Simmons, neste caso a The Kiss. Gene Simmons montou en cólera. Sí. Porque él non se esperaba unha versión así. Vamos a ver, a todos os grupos lle gusta que collas unha canción túa, que collan unha canción túa e que a versionen, porque eso significa que a recoñecen. De acordo? A todos os grupos lle encanta que outras bandas fagan versións dos seus temas, porque eso quere decir que son bons temas, ¿no? Ou que se adaptan ao estilo tal. Pero, claro, isto non trascendeu máis, simplemente foi unha cousa de permisos, non trascendeu. Entón, nun concerto, Paulina Rubio sacou a relucir este tema e levouno o tema discotequero. O tema que ela, pois, defende, que defende moi ben.
0: Sí, ela manexase moi ben nese estilo.
1: E é o seu estilo, pero claro, a banda non estivo de acordo, pero xa era tarde, non? Entón, bueno, para mostrar este botón, que a xente pode calificar, pois a min gusta.

0: gústame, pois perfecto, non? Pero tanto o propio artista, que xa non o digo eu, como eu...
1: O artista le usa as mans á cabeza.
0: Sí, sí, Jim Simmons dixo, pero isto que é? De feito, aí comezou un pouco a rotura coa compañía discográfica que tiñan nese momento, ¿no?
1: Porque habitualmente os permisos son das discográficas. Son
0: os propios artistas. O sea, artistas. Os artistas son os que teñen os dereitos, neste caso, Jim Simmons e Kiss teñen os dereitos desta canción. É dicir, a compañía pode dar permiso de que outra compañía, de que outro artista, faga unha versión ou integre este tema ou un tema no seu repertorio de directo. Pero o propio artista, o que ten os dereitos de creación, ten que decir, no, pues non me interesa que o faga esta persoa, porque non é o estilo noso, non? Ou polo menos unhas probas, é decir, vamos facer unha grabación, que a escoiten, pero claro, así a pelo, en fin, escoitámola, vale?
1: Escoitamos.
0: Paluña.
1: A ver.

0: Son espectacular aquí, esta versión sinfónica, ¿eh?
1: Aquí comprobamos como a propia banda dona da canción, fai unha adaptación da súa canción, pero con orquesta, con violins. Esto foi no Apolo de Londres, a grabación, que a xente quedou flipando. Xa me gustaría estar a min ali, flipar un pouco, porque traspasar todas as cancións desta banda, traspasar.

0: sala cunha orquesta sinfónica é complicado e dá moito traballo, pero aquí, sin embargo, manteñen esa forza na voz, na batería, co resto que se integra perfectamente cos violins, cos violonchelos,
1: sí, sí. Todo eso a natural, eso a moi acaído, sí,
0: integrado. Sí, sí. Bueno, pois Shakira decidiu que esta canción decidiu que quería interpretarla. Non sei como foi neste caso o tema dos permisos, non sei cal foi a reacción de Metallica ni de James Hetfield, igual nin se enterou, porque extrañame moito que non dixera nada.
1: Era un pau tamén que lle daba Piqué ou nesta...
0: Non sei se Piqué tiña algún tipo de conexión con metal que dixeron, miña muller vai facer isto, tranquilos, que vai estar perfecto, non? Sí. Claro, esta é unha canción mítica de Metallica, unha canción que os que lle gusten o grupo e os que lle guste as melodías de heavy metal, que curiosamente son as máis bonitas, máis fermosas, máis cálidas, máis sensibles, da historia da música, pois algún dirá, non pode ser, Shakira, en serio, pois sí, fixo así.
1: A ver como se va.

0: Qué atrevida Shakira. Qué atrevida Paulina.
1: Qué atrevida, bueno, Paulina muito máis. Shakira, vamos a ver, aquí polo menos vemos a intención dun guitarrista que fai os punteos moi ben feitos, ou polo menos moi parecidos.
0: Si ese violín tamén intenta
1: esa base,
0: ser un pouco.
1: Aquí hai un respeto pola canción, polo menos, pero claro, esa voz chillona de Shakira con este tema, coa voz, si intentamos, agora chego o cambio, cuidado, que xa vos deixo con esto. Esa voz ronca de James Hetfield, con esta voz tan diferente, que a min, sabes a que me soa esta voz? Porque a teño relacionada ás bubucelas.
0: Sí.
1: O campeonato do mundo de fútbol, que estaban sempre coas bubucelas, ela cantaba África, non?
0: Sí, sí.
1: África. Pois é que non tal
0: e ese waku,
1: ton, waku. O waku, sí, sí, sí. E ese ton de voz que ten Shakira, que repito, respeto moito e hai moita xente que lle gusta Shakira, e por suposto que sí, pois non o vexo eu aquí. E aquí está lle dando xa o toque ese mexicano... ¿Dónde? ¿Colombiana?
0: É colombiana, colombiana.
1: Colombiana. Pois está lle dando ese toque... Aquí empezou a meter xa bongos e cousas que, en fin, non sei. Eu deixo e vos facer a crítica.
0: Veña, escoitamos esta adaptación, esta contraversión, porque se foi de contraversión...
1: Sí, habrá de todo, habrá de todo. Está sempre ocurriendo cada unha.
0: Ui, que perigo, ten esto. Ata a semana. Chao, Ricardo.
1: Chao, chao.

0: Imos ceder todo o protagonismo á crónica. Long afloat on shipless ocean. E para rematar o programa á tarde, pois imos lembrar agora un músico admirado por varias xeracións e cunha traxectoria tan brillante como o breve Miguel.
1: Sí, tal día como hoxe, en 1975, falecía aos 28 anos o cantante e compositor estadounidense Tim Buckley, vítima dunha sobredose provocada pola combinación de heroína e alcohol. Considerado un dos artistas máis innovadores da súa xeración, Buckley iniciou a súa carreira a mediados dos anos 60, mesturando rock, jazz, soul e experimentación sonora nunha obra tan singular como influente. A súa morte prematura puxo fin a unha carreira curta, pero deixou unha pegada fonda na historia da música contemporánea.
0: Mañá volvemos. Iago, Miguel.
2: Sí, que mañá ainda é martes.
0: Sí, sí, isto está empezando. Este foi un luns. Luns, realmente luns.
2: Sí, pois que teñades boa tarde do que resta de luns.
0: Ata mañá.

0: waiting to hold you.
1: Son as 7.
2: Silvia Pereira, A Crónica.
1: ¿Qué tal? Saudos, boas tardes. 5 días despois dos grandes terremotos de Venezuela, a terra segue tremendo no país. A localidade da Guaira, epicentro do sismo, rexistraba co inicio do día unha réplica de máis de 4 graus na escala Richter. Os equipos de rescate, chegados desde distintos países, afánanse en buscar vida baixo os cascallos. Son moitos os que coinciden en que faltan medios, como maquinaria pesada. Pero así é todo, a esperanza mantense. Nas últimas horas foron salvados 33 superviventes. Ante a Xunta de Galicia, o Parlamento e os concellos de toda a comunidade, gardabas este mediodía un minuto de silencio en apoio do pobo venezolano. Entre os desaparecidos, lembramos, hai unha familia de Marín que viaxara á zona de vacacións. A alcaldesa da vila, María Ramallo, lamenta a falta de noticias sobre o seu paradoiro.
3: La última novedad es que no hay novedad. Cada vez las horas se hacen más duras y más cuesta arriba, ¿no? No tenemos absolutamente ninguna noticia, nadie sabe nada en estos momentos, pero no queremos dejar de perder esa esperanza, ¿no?
1: Na economía, entretanto, o goberno retoca o escudo aprobado para facerlle fronte ao encarecemento dos carburantes que provocou a guerra contra Irán e que finalizaba mañá. Nun consello de ministros extraordinario, o executivo decidiu que a partir do mércores os particulares volverán pagar o 21% no IVE dos hidrocarburos. A cambio, rebaixa o imposto especial sobre estes produtos. En a práctica, o goberno calcula que suporá un recorte duns 15 céntimos por litro no mes de xullo, de decente.

0: óptimos en agosto e de 5 en setembro. Os que non se verán afectados de momento son os transportistas e tamén o sector primario. Carlos Cuerpo é o ministro de Economía.
1: Mantenemos, tal cual estaba en el Real Decreto Ley anterior, el alivio a los profesionales en el caso del sector primario y el sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, lo que añadimos es 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes.
0: Noticias dun día en que no político os casos de corrupción seguen marcando a actualidade. O xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz, o do caso Leire 10, decide ampliar en 25 os investigados, entre eles figura a presidenta da SEPI, Belén Gualda. Investígaos no marco de presuntas irregularidades na adxudicación de contratos públicos. Nunha providencia que coñecíamos hoxe, o xuiz sinala que atopa indicios de criminalidade por parte do expresidente da empresa pública do uranio, Enusa, do conselleiro delegado de Tubos Reunidos ou do fundador de Forestalia. A Unidade Central Operativa da Garda Civil sospeita que había unha trama para cobrar comisións ilegais a cambio de axudas públicas. Precisamente esta tarde, nunha intervención ante a OCDE, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, defendía que ningún país é inmune á corrupción.
2: Ningún país é inmune á corrupción, pero o que distingue as democracias fortes é como responden cando se detecta.
0: O líder do PP, entretanto, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que o que toca é adiantar as eleccións e critica que a lei de netos, que desde hai anos permite nacionalizar descendentes de españois exilados tra a guerra civil, poida di retocar, influir no resultado electoral.
3: Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales, pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
0: Aquí en Galicia, a Xunta aproba estender un ano máis as matrículas de balde nas universidades e inicia o proceso para aprobar os presupostos do ano que ven. O presidente Alfonso Rueda pon en valor a estabilidade que hai en Galicia fronte ás dificultades que ve no Estado, que leva 3 anos cos presupostos prorrogados.
4: Vivimos nun país que está sin orzamentos dende o ano 2023, pero tamén vivimos nunha comunidade autónoma que os aproba dende hai moitísimos anos, regularmente, de acordo co que indica a lei, e que entran en vigor o 1 de xaneiro de cada ano, como ten que ser.
0: En clave sanitaria, a Consellería de Sanidade segue de preto un gromo de hepatite A no Concello Coruñés de Narón. Hai 8 casos declarados e 7 necesitaron hospitalización. Xosé Luis López Vila, boas tardes.
5: Que tal, moi boas tardes. Sí, Sanidade atopou un posible vínculo epidemiolóxico en 6 deses 8 casos, aínda que os resultados nestes momentos non son concluintes. A hepatite A, lembramos, é unha enfermidade infecciosa aguda que pode dar lugar a formas asintomáticas nas que as manifestacións abranguen dende un período de síntomas inespecíficos, como falta de apetito, náuseas e malestar xeral e sinais de lesión hepática. Só en menos do 0,5% dos casos se pode dar unha situación de extrema gravidade. A duración dos síntomas é variable de entre 1 e 2 semanas ata varios meses nas formas graves. O primeiro caso de hepatite A notificado en Narón é do 2 de xuño e o último do día 26 deste mes. En total son 8 casos e a día de hoxe continúan ingresadas 3 persoas, unha delas pendente de recibir a alta hoxe mesmo.
0: Completamos la portada coa previsión do tempo con Ana Laje, de Meteo Galicia. Boas tardes.
6: Boas tardes. Para o que queda de día, agárdase tempo seco e soleado en xeral con algunhas nubes no extremo norte. En canto a temperaturas, están en ascenso respecto ao día de onte. Agás na Mariña e na Costa da Morte, onde quedarán sen cambios ou mesmo con lixeiros descensos. Os ventos soprarán moderados do nortés. Para mañá martes agardas unha xornada moi semellante. Neboas matinais en zonas de interior que darán paso a ceos con máis nubes canto máis ao norte, noroeste de Galicia. No extremo norte mesmo podería volver a orballar como no día de hoxe. A medida que pasen as horas, as nubes irán en diminución e irán predominando os claros. En canto a temperaturas, mañá sen cambios, os ventos soprarán do norte, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral atlántico.
0: A 7:06, unha pausa e comezamos. Falando deses traballos de busca e rescate en Venezuela, o último balance indica que son 1.450 os mortos confirmados e máis de 3.000 os feridos. Entre os mortos hai 17 españoles.

0: Nois, ademais constan 138 desaparecidos. Polo momento non temos noticia de galegos entre os falecidos, entre os máis de 30.000 galegos que viven naquel país, pero sí que hai preocupación por esa familia venezolana que residía en Marín e que segue en paradoiro descoñecido, Nuño Alonso.
1: Sí, o Concello Pontevedrés de Marín foi un dos moitos en toda Galicia e España que hoxe gardaron un minuto de silencio en solidariedade cos afectados pola traxedia en Venezuela. Ao acto celebrado fronte á Casa Consistorial acudiron representantes institucionais, membros da comunidade venezolana en Marín e amigos e achegados da familia venezolana que reside no Concello e que está desaparecida. A parella e os seus fillos, un neno e unha nena, viaxaran a Guaira apenas dous días antes dos tremores para visitar os seus familiares. Segundo trasladou Lucía Guede, a directora do colexo no que están escolarizados os cativos, a irmá da muller desaparecida vai camiño do lugar onde se pensa que podería estar atrapada a familia. Alí urxe maquinaria para retirar os cascallos dos edificios colapsados.
2: La hermana sabemos que se ha acercado a Venezuela. Están preocupados por la maquinaria que necesitan para poder levantar los escombros donde creen que el edificio donde estaban ellos ubicados, que necesitan que se levante con grúas e maquinaria pesada. Es hasta onde podemos saber ahora mismo.
1: Ao acto en Marín acudiron tamén venezolanos residentes no concello que se viron afectados pola catástrofe, entre eles Jennifer, que perdeu a tres familiares e non ten noticias doutros oitos que se atopaban nun dos edificios colapsados.
3: Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son 11 personas, de las cuales 3 sacaron sus cuerpos. Estamos a la espera de los otros 9. No sabemos.
1: Como adiantábamos, polo momento non hai constancia de ningunha vítima galega entre os falecidos polo dobre sismo en Venezuela, pero si houbo cidadáns na nosa comunidade que sufriron danos materiais por mor da actividade sísmica. Segundo o presidente da Hermandade Galega de Venezuela, Jesús Alberto Bello, varios centos de socios de entidade víronse afectados.
4: Socios de la institución que se quedaron sin nada, que hayan estado durmiendo en la calle, en colchonetas, en tiendas de campaña, gente que se ha quedado sin casa, ha sido mucha y los gallegos están ayudando, ¿no? Entonces ellos prefieren arreglarse, aunque hayan quedado sin nada, y ayudar a los demás.
0: Los trabajos de rescate continúan, también hay labores para tratar de recuperar los servicios básicos en los lugares más afectados, que siguen sufriendo réplicas. A última, de 4,6 grados, que por lo momento no dejó danos.
1: E a última das máis de 300 réplicas registradas dende o dobre tremor do 24 de xuño. O epicentro deste novo sismo, ao que o Servizo Xeolóxico dos Estados Unidos atribui unha intensidade de 4,6, atópase 10 km ao leste da rexión costeira da Guaira, a máis devastada pola catástrofe. Alí céntranse gran parte das labores de busca e rescate para tratar de liberar as posibles sobreviventes atrapados baixo os entullos. No último balance remitido polo goberno de Venezuela, nas últimas horas foron rescatadas 33 persoas con vida. As autoridades venezolanas tamén informaron do restablecemento paulatino dos servizos básicos na cena a cero dos tremores. A presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicou que na Guaira se recuperou o 75% da suministración eléctrica, casi o 70% da de auga e alrededor do 90% das estradas.
5: E a vialidad, que já está recuperada en un 90% toda a transitabilidad e a circulación. Muy importante, como hemos dicho, para a atención de las labores de rescate. Las labores de rescate y salvamento continúan. Hoy hemos recuperado personas con vida y por lo tanto las labores no se suspenden. Nosotros siempre mantenemos la esperanza.
1: A nivel de mobilidade, o metro da capital Caracas anunciou hoxe a cancelación temporal do servizo para levar a cabo un protocolo de inspección de infraestrutura.
0: Pois sobre o terreo hai equipos de rescate chegados de distintos países, entre eles españois. En concreto, no estado da Guaira hai 59 militares da UME e dous enxeñeiros encargados de avaliar o estado dos edificios para que a entrada dos efectivos sexa segura. Están traballando desde o sábado 24 horas o día en quendas de 12. Un deles é Alberto Vázquez, militar que forma parte dese equipo. En declaracións á Radio Galega esta tarde explicaba que comeza a chegar maquinaria pesada para retirar os cascallos, explica que a actuación vai aos poucos. Xa ti levan recuperado 2 sobreviventes.
6: Sabemos, todos somos conscientes de que o tempo xoga na nosa contra, pero mentras haya esperanza para a vida, nos seguimos traballando en ese objetivo. Non pode ir a maquinaria antes que a evaluación e a búsqueda técnica que fan os intervinientes.
7: Silvia Pereira, A Crónica.
0: A 7:12 minutos seguimos con...

0: Outras noticias, no que atinxe o peto de todos, o goberno decide estender a rebaixa fiscal dos carburantes para os fogares, pero vaine retirando de forma progresiva durante o verán. Manténse o alivio, pero será a través dunha baixada do imposto especial sobre os hidrocarburos, porque o IBE sobre os combustibles volverá a ser, a partir deste mércores, do 21%. Ata agora estábamos pagando o 10%. A medida aprobouna un Consello de Ministros extraordinario esta mañá, que busca darlle continuidade a ese escudo social para paliar as consecuencias da guerra en Oriente Medio, que se aprobou hoxe un novo Real Decreto. Esas medidas, hai que dicir, nos últimos meses contribuíron a que a inflación se mantivese no 3,2%. Esa é a cifra do mes de xuño, o que sufriron os prezos no último ano. Rocío González.
1: O Consello de Ministros aprobou un Real Decreto Lei para estender as medidas para afrontar as consecuencias da guerra en Oriente Medio, pero con algúns cambios, cun novo esquema. Así, o IBE dos carburantes volve ao tipo xeral do 21% despois de tres meses co gravame reducido do 10%. A cambio, para manter un alivio fiscal pros fogares durante este verán, baixa o imposto especial de hidrocarburos. Aplicarase unha rebaixa que será de 15 céntimos por litro en xullo e irá baixando de forma progresiva ata volver á normalidade en outubro. Carlos Cuerpo, vicepresidente primeiro e ministro de Economía.
2: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
1: Se os carburantes volven subir, recuperarás esa axuda. Para os profesionais, manténse o desconto de 20 céntimos por litro no sector primario e no do transporte. Amplíanse en 230 millóns de euros as axudas para os sectores agrario e pesqueiro para a compra de gasóleo e o agro contará con 165 millóns máis para comprar fertilizantes. O imposto sobre a produción de enerxía irá desaparecendo gradualmente. As medidas aprobadas custaránlle ao Estado 1.825 millóns de euros neste ano, os que se suman os 2.700 que non se recadarán pola eliminación do imposto á produción de enerxía. As perspectivas de que acabe a guerra reduciron a inestabilidade, pero a volatilidade aínda continúa. Carlos Cuerpo apuntou que os prezos da enerxía tardarán un tempo en volver aos niveis anteriores á guerra. O ministro de Economía salientou que as medidas anticrise permitiron conter a inflación. O IPC mantivo en xuño no 3,2% por terceiro mes consecutivo, segundo os datos adiantados polo Instituto Nacional de Estatística.
3: A crónica.
0: Outra das novas da tarde pasa pola decisión do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz de citar en calidade de investigados a 25 persoas máis no marco do caso Leire Díez. Entre os imputados figura a presidenta, a actual presidenta da SEPI, da Sociedade Estatal de Participacións Industriais. A Fiscalía Anticorrupción sinala que a UCO interveu ademais na sede do PSOE unha axenda con anotacións sobre as axudas públicas que recibiu a empresa Tubo Reunidos Modesto del Río.
4: As investigacións forman parte da peza separada do caso Leire sobre presuntas irregularidades na adxudicación de contratos públicos. Así consta nunha providencia na que o magistrado citará próximamente 25 persoas por achar indicios de criminalidade. Entre elas están a presidenta da Sociedade Española de Participacións Industriais, Belén Gualda, o expresidente da empresa pública Enusa, José Vicente Berlanga, ou a exconselleira de Medio Ambiente de Castela Mancha, Rosario Arévalo. Tamén exdirectivos da SEPI, de Acciona, de Mercasa, da Junta de Andalucía e de Tubos Reunidos. Precisamente no informe remitido pola Fiscalía Anticorrupción ao xuiz Pedraz, inclúese que a UCO da Garda Civil interveu na sede do PSOE unha axenda con anotacións manuscritas relativas á axuda pública a Tubos Reunidos, vinculadas á autorización do aprazamento da amortización parcial anticipada da súa débeda coa SEPI. Estas anotacións porían de manifesto que o exsecretario da Organización Socialista, Santos Cerdán, tería coñecemento das pretensións de Tubos Reunidos. Pedraz asumiu as pescudas o pasado mes de decembro, despois da detención de Díez, do expresidente da SEPI, Vicente Fernández, e do empresario Anchón Alonso, vinculado ao exsecretario de Organización do PSOE, Santos Cerdán. A UCO sospeita que Díez, Fernández e Alonso cobraron 700.000 euros en comisións en cinco operacións que implican empresas públicas e incluirían unha comisión polo préstamo de 113 millóns recibido por Tubos Reunidos.

0: o Xuiz Pedraz cree que Cerdán e Díez tiñan unha relación previa para cometer presuntas irregularidades en contratos da SEPI.
1: Pois coñécese esta ampliación de investigados por parte do xuiz Santiago Pedraz o mesmo día que lle tomaba declaración en calidade de testemunha a Carmen Pano, a empresaria que asegura que entregou 90.000 euros en metálico na sede do PSOE. Foi citada Pano para aclarar se, como ven denunciando, tería sido subornada para tratar de que modificase esa declaración. Hoxe insistiu nesa idea. Ante o xuiz asegurou que a contorna de Coldo García lle ofreceu 250.000 euros para mercar o seu silencio. En concreto, asegura que esa oferta lle chegou a través de Leticia de la Hoz, a abogada do que fora asesor do exministro e exsecretario de organización do PSOE, José Luis Ábalos. En relación cos casos de presunta corrupción que están investigándose, hoxe no Senado estaba citada a secretaria do expresidente Zapatero. Gertrudis Alcázar foi chamada a declarar pola Comisión de Investigación Aberta sobre a xestión da SEPI para que dese conta das xestións que facía para Rodríguez Zapatero, que está a ser investigado como presunto líder dunha rede de tráfico de influencias. Ela acolleuse o seu dereito a non declarar, lembrando que tamén ela está imputada.
2: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.
3: A Crónica, na Radio Galega.
1: Aquí en Galicia, a Xunta inicia a preparación dos orzamentos do ano que ven, que van situar no centro os servizos esenciais, a vivenda e o xacobeo. O Diario Oficial de Galicia publicará mañá as ordes coas instruccións para as consellerías. Hoxe, o presidente Alfonso Rueda subliñaba que Galicia terá un ano máis as contas aprobadas en tempo e forma. Rocío Pernas, boas tardes.
4: Que tal, saúdos, boas tardes. É a orde que abre o ciclo presupostario, xe luz verde en Consello mañá publicación no DOGA, do que son, destacaba o presidente Alfonso Rueda, as terceiras contas desta legislatura, unhas por ano, como ten que ser, di e compara.
5: Vivimos nun país que está sin orzamentos dende o ano 2023, pero tamén vivimos nunha comunidade autónoma que os aproba dende hai moitísimos anos, regularmente, de acordo co que indica a lei, e que entran en vigor o 1 de xaneiro de cada ano, como ten que ser. Eu teño dito moitas veces, non concibiría poder facer unha labor de goberno sin dispoñer dunhos orzamentos.
4: A Xunta asegura no goberno pon a estabilidade do servizo dos cidadáns para uns orzamentos en tempo e forma, e que, malias incertezas económicas e xeopolíticas, Galicia presentará uns orzamentos que sigan reforzando o prioritario servizos públicos, vivenda e xacobeo 2027 no centro.
5: Atención básica e fundamental aos servizos básicos esenciais, reforzándoos ademais cada ano, aumentando as súas dotacións, sanidade, ensino, dependencia. Seguirá habendo unha marcada aposta pola política de vivenda, unha liña estratégica para cumplir os objetivos marcados e, por suposto, haber unha atención especial á enorme oportunidade que para Galicia vai supoñer o ano santo xacobeo 2027.
4: Os seguintes pasos: presentación do teito de gasto en xullo, proxecto enviado ao Parlamento antes do 20 de outubro para que sexan as contas aprobadas en pleno e entren en vigor o 1 de xaneiro.
1: Pois en materia de vivenda, o Consello da Xunta doxe tamén aprobou licitar a redacción dos proxectos para urbanizar 7 espazos que acollerán vivendas declaradas proxectos de interese autonómico. Son os barrios de Mallou en Santiago, Montemero na Coruña, Baiuca a Penouqueira en Arteixo, Sagrado Corazón en Lugo, Escorial en Ourense, San Mauro en Pontevedra e Ofimático en Vigo. A previsión é construir neses terreos un total de 14.900 vivendas, das que máis do 80% serán protexidas. O obxectivo é licitar as obras o ano que ven, segundo explicou o presidente da Xunta. Este luns había tamén, como contábamos, reunión extraordinaria do Consello de Ministros, que aprobou as principais cifras macroeconómicas para elaborar os presupostos xerais do Estado para o ano que ven. De seren aprobados, serían os primeiros da legislatura. O goberno mellora en 4 décimas a previsión de crecemento para este ano, ata o 2,6%, e tamén incrementa a de 2027 ata 2,2. O próximo paso será a reunión a semana que vendo Consello de Política Fiscal e Financeira para aprobar o teito de gasto. Preguntado por se eses presupostos serán o programa electoral do goberno, tendo en conta que apenas hai posibilidade de que poida aprobalos, O ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura pensar nunhas contas que...

0: contenten a una mayoría parlamentaria.
1: Los presupuestos no dejan de ser la plasmación en líneas presupuestarias de una agenda de política o agenda de política económica. El esfuerzo está o va a estar en aprobar esa agenda y que los presupuestos reflejen una agenda de política o política económica de una mayoría parlamentaria. Ese va a ser el esfuerzo en el que estemos, efectivamente con la idea, ya lo anunció el presidente, que sean unos presupuestos expansivos.
0: En este contexto, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, insistía hoxe na idea de que o que toca é adiantar as eleccións e pon sobre a mesa a posibilidade de reformar a lei electoral cando di existan consensos suficientes. Quere que o partido gañador das eleccións conte cun plus de deputados, como sucede en Grecia ou Italia. Cree que desa maneira se facilitaría a estabilidade.
2: En mi opinión, un partido que gana las elecciones tiene que tener un plus de diputados, modelo italiano, modelo griego, para facilitar la estabilidad, no hay ninguna duda. ¿Me gustaría tener una reforma más en profundidad de la ley electoral? Sí, con este partido sanchista es imposible. Y se necesita pues un coro muy potente para reformar la ley electoral.
0: Nunha entrevista en Es Radio, o líder do PP tamén acusaba o goberno de estar practicando o que chamou enxeñería electoral para conseguir novos votantes a través da chamada Ley de Netos. Escoitámolo.
2: ¿Qué es lo que hay detrás? Enxeñería electoral. Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
0: A portavoz do goberno, Elma Saiz, considera irresponsables estas críticas de Alberto Núñez Feijóo á chamada Lei de Netos, que foi aprobada no ano 22 e que permite darlle a nacionalidade española a descendentes de exilados tras a Guerra Civil. Tras a reunión do Consello de Ministros, Elma Saiz aseguraba que son 306.000 as persoas que lograron a nacionalidade por esta vía e afeaba que se cuestione.
3: A generar, insisto, racismo, miedo, desinformación, de una irresponsabilidad mayúscula y que me parece que demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país.
4: A crónica.
0: Outro dos acordos da reunión semanal do goberno galego pasa por estender por terceiro ano as matrículas gratuitas na universidade. Un consello da Xunta que tamén lle remitiu ao Parlamento a futura lei de educación digital. Rocío Pernas.
5: Si, máis do 90% das familias suscriben a necesidade de regular o uso da tecnoloxía nas aulas, en iso, é unha das cuestións nas que entra esa futura lei de educación digital inédita ata agora en España. Entre outras cousas, regula por primeira vez o uso da inteligencia artificial, o dereito á desconexión digital do alumnado e consolida o modelo híbrido, polo que aposta tamén a maioría das familias, segundo as estatísticas. O texto foi o que máis aportacións recibiu na fase de exposición pública. Remítese agora ao Parlamento coa previsión de que entre en vigor o ano que ven.
6: Imos ser a primeira comunidade autónoma en regular por lei, polo tanto, o uso da inteligencia artificial no ensino. E esperemos que estea en vigor no ano 2027 para consolidar un modelo de ensino híbrido que combine, como decía, o recurso, o aproveitamento das ferramentas digitais coas recursos tradicionais que sempre se empregaron no ensino en Galicia. Foi unha lei con moitísima participación, moitísimas achegas, 900.
5: E tamén na educación, a Xunta renova por terceiro ano a gratuidade das matrículas universitarias das que se beneficiaron neste curso 27.700 alumnos cun aforro conxunto ás familias de 20 millóns de euros. Son matrículas de balde, tanto para o primeiro curso como os seguintes, sempre cando se aprobe. Do contrario, tamén outra decisión de Consello, conxelación das tasas universitarias que levan en Galicia sen subir daza 6 anos.
0: En Ourense comezarán esta semana os traballos para retirar a lama, as pedras e as árbores que arrastraron as treboadas en Viana do Bolo. A Xunta e as deputacións de Ourense de Lugo van colaborar cos 8 concellos afectados por esas riadas de hai 2 semanas. O vicepresidente Diego Calvo reuniuse este luns coas administracións implicadas e sinalaba que o máis urxente é actuar en Viana do Bolo.
7: A través da deputación llevamos a dar solución a este concello, a retirada de todos eses residuos. Coido, non me gusta decir un prazo, pero da maneira máis rápida que temos, a deputación e a Xunta de Galicia van a financiar a

a retirada deses residuos e será un contrato que faga a Deputación e ao longo desta semana, se pode ser un día antes que outro, empezarán coa retirada.

0: De realizar actividades de carácter preventivo, selvícola o agrícola, con maquinaria en terreos forestais e as súas zonas de influencia eses días, pero con unha serie de indicacións. Entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde é obrigatorio contar cunha persoa que poda exercer de observador para que dé aviso aos servizos de emerxencia se detecta un posible conato. Tamén será necesario dispoñer dun depósito de agua de lo menos 400 litros, un extintor de espuma con base de agua de lo menos 6 kilos, dous matafogos e unha mochila extintora de lo menos 15 litros. A Consellería asegura que a orde busca facilitar os traballos que sexan necesarios levar a cabo durante esta época e, ao mesmo tempo, proporcionar maior seguridade e prevención ás persoas que empregan esta maquinaria.
1: E a meses de iniciar unha nova vendima en Galicia, a denominación de orixe Rías Baixas fai balance da de 2025. Nun acto esta tarde en Madrid, cualificaron esa colleita de histórica, Cruz Martínez.
2: O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas otorgoulle a calificación de moi boa á anada de 2025. Segundo os expertos que verificaron o viño a partir de 623 mostras de 127 adegas, a do ano pasado foi unha colleita histórica en canto a volume e tivo unha perfecta maduración grazas ao equilibrio térmico do pasado verán. O presidente do Consello Regulador, Isidoro Serantes, asegurou que a anada roza a excelencia, unha cualificación que só se acadou en 7 ocasións en case 40 anos. Isidoro Serantes.
3: Logramos pois unha cosecha como calificada como moi boa. Este ano está rozando o excelente, pola puntuación que vimos das catas das que nos puxeron os catadores do panel de cata, está rozando excelente.
2: A anada de 2025 verificada e cualificada como moi boa pasa das 14.250.000 botellas, un 6,9% máis que a de 2024. No que vai de 2026, as adegas desta DO venderon un 7% máis que no mesmo período do ano anterior. Os seus responsables están satisfeitos, aínda que aspiran a medrar a dous díxitos. Prevén para este 2026 outra boa colleita no tocante á cualificación. As altas temperaturas, din, axudan.
1: Imos chegando así ás 7:30 da tarde. Quedan xa coa crónica deportiva con Lucía Junquera. Boas tardes.
4: Que tal, Silvia? Boa tarde. España prepara o partido de 16avos de final ante Austria sen Nico Williams, Jeremy Pino e Víctor Muñoz, e con Aymeric Laporte adestrando a marxe do grupo. De seguida escoitamos a Marcos Llorente. No fútbol galego, esta xornada de luns deixanos a fichaxe de Ger Novoa polo Racing Club de Ferrol e de Andrea Tarazona polo Deportivo Abanca. Tamén despedidas, José Manuel Martínez Paz, Secho, non continuará a fronte do Compostela en Segunda Federación. E tamén estamos pendentes este luns de Jessica Bouzas, que se estrea na primeira rolda de Wimbledon ante a austríaca de orixe rusa Anastasia Potapova.
5: Os deportes na crónica.
4: Toni López, que tal? Moi boa tarde.
6: Hola, Lucía, que tal? Moi boas.
4: Xornada de luns no Mundial, dende as 7 da tarde, Brasil mide as súas forzas ante unha sempre complicada selección xaponesa que, Toni, acaba de poñer as cousas aínda máis complicadas.
6: Porque salta a sorpresa neste segundo partido dos 16avos de final do campeonato do mundo. Marca Kaixo Sano para o equipo nipón, para o equipo xaponés, no 29 de partido. Foise ben de varios defensores na frontal da área, disparou e non puido facer nada Alisson para deter o lanzamento do xogador xaponés. Ponse por diante o equipo nipón neste partido. É certo que Brasil estaba dominando o balón, pero tamén é certo que non creou grandes ocasións. Nesta primeira media hora adiántase Xapón, salta sorpresa, cae a pentacampeón mundial. Nestes momentos estaría fora dos 8avos de final. Brasil 0, Xapón 1.
4: Pues estaremos pendentes de cómo vais seguindo ese partido Brasil-Xapón, esa selección xaponesa que polo de agora elimina a Brasil deste Mundial. Eso comezou a partir a 7 da tarde, pero xa a partir das 10, dous tamén partidos interesantes desta xornada, o Alemania-Paraguai, e xa de madrugada as tres, Países Baixos, Marrocos.
6: É unha xornada con dos partidos máis emocionantes destes 16avos de final da Copa Mundial. Este partido entre Brasil e Xapón que está en xogo. Ese outro partidazo entre dúas seleccións que ben poderían ser candidatas a estar nas semifinais ou incluso na final, como son Holanda e Marrocos. E a partir das 10:30 da noite a selección alemá, que en principio non parte

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Axencia Espacial Estadounidense, a NASA, calcula que son arredor de 59.000 os edificios danados ou destruídos polos terremotos en Venezuela. É a primeira análise que fai a partir de imaxes satelitais. A axencia avanza que vai publicar mapas e datos que poidan axudar. Sobre o terreo seguen os traballos de rescate. Nas últimas horas foi posible recuperar 33 persoas con vida. Dúas foron rescatadas pola Unidade Militar de Emerxencias, a UME Española, que ten sobre o terreo 59 axentes. Entre eles o galego Alberto Vázquez, que esta tarde explicaba para Radio Galega que comeza a chegar maquinaria pesada para retirar os cascallos.
2: Sabemos, todos somos conscientes de que o tempo xoga na nosa contra, pero mentras haya esperanza para a vida, nos seguimos traballando en ese objetivo. Non pode ir a maquinaria antes que a evaluación e a búsqueda técnica que fan os intervinientes.
0: O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, reacciona á decisión do xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de imputar á presidenta da SEPI, Belén Gualda, no caso Leire Díez. Pedraz amplía en 25 os investigados nesta causa. Sospeita que puido haber irregularidades na adxudicación de axudas públicas. Entre os novos imputados figuran tamén o expresidente da empresa pública do Uranio, en USA, o conselleiro delegado de Tubos Reunidos ou o fundador de Forestalia.
3: Llevábamos días advirtiendo de que pronto este gobierno tendría tantos imputados como diputados. Y ese día ha llegado y ese día es hoy. 121 personas imputadas en casi una veintena de causas de corrupción. Quienes a pesar de todo esto siguen al lado de Sánchez, sabrán por qué lo hacen. El silencio de los socios ya pasa de ser inexplicable a ser culpable.
0: Na economía, o Consello de Ministros retoca o escudo aprobado para facerlle fronte ao encarecemento dos carburantes que provocou a guerra contra Irán. Nun Consello de Ministros extraordinario, o Goberno decidiu que a partir do mércores os particulares volverán pagar o 21% do IVE dos hidrocarburos, pero a cambio rebaixa o imposto especial sobre estes produtos. Na práctica, o Goberno calcula que suporá un recorte do prezo duns 15 céntimos por litro de combustible en xullo, de 10 céntimos en agosto e de 5 céntimos en

0: setembro. Os que non se van ver afectados son os transportistas e o sector primario, que conservarán as axudas que había ata o momento. Carlos Cuerpo é o ministro de Economía.
1: Mantenemos, tal cual estaba en el Real Decreto Ley anterior, el alivio a los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, lo que añadimos es 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes.
0: No ido laboral aquí en Galicia, a Consellería do Medio Rural acorda cos sindicatos mellorar as condicións dos bombeiros forestais laborais. A partir de agora poderán cobrar por domingos e festivos traballados. Do acordo da conta a Consellería nun comunicado no que tamén explica que a negociación segue aberta. O pacto contemplaría retribucións de entre 220 e 140 euros por operar en domingo ou festivo, unhas cantidades que equiparan o persoal fixo discontinuo co persoal funcionario. Foi isto todo polo momento. A información regresa a Radio Galega a partir das 9 da noite. Agora quedan coa Bola Extra.
2: O que van a escoitar a partir de agora é a Bola Extra, pero deberíamos chamarlle a Bola Extra Extra, porque se queda curto, e máis, este programa debería durar máis tempo, porque son os mellores momentos da temporada da Bola Extra. Non chamen, fagan o favor, porque tontería, porque non hai ninguén que colle o teléfono. Estamos aquí para repasar os mellores momentos da Bola Extra.
3: Ai, Dios, que medo.
2: No. Mira que lucerío temos aquí, eh?
3: No, no, si é bonito.
2: Moita influencer,
3: ¿eh?
2: Moita influencer, no, nunca viste este lucerío.
3: Xa veu o sábado.
2: Bueno,
3: xa veu o sábado,
2: sí,
3: xa nos quitaron a exclusiva.
2: Onde estaba sentada? Aquí tamén.
3: No mesmo sitio.
2: Por que o mellor sitio?
3: Sí, verdad?
2: Sí.
3: Desde aquí vexo todo así,
4: claro,
3: todo controlado.
2: Está electrificado, damos un botón aquí cada vez que tal
3: pega. Que me mal, mi madre, vou salir de aquí escaldada al ojo.
2: Que tal con sabrosura?
3: Muy ben.
2: Este porque non sabemos que tamén estivo na Bola Extra, eh?
3: Así empezou todo.
4: Sí, contoume.
3: Claro, pois xa sabes, a Bola Extra, ceo, miros de todo mal.
4: Sí.
2: Cigotos en madurar, xente ademais sen ningún tipo de carisma, ni... e fixemos seres,
3: deles,
2: seres
3: nos
2: de luz.
3: Temos habilidade de facer da xente estrelas menos de nos mesmos.
2: Sí.
3: Ah, bueno.
2: É verdade. Aquí despunta todo o mundo menos nos.
3: Menos nos. Nos quedamos sempre onde estamos.
2: Nos quedamos.
3: Se non estamos máis abaixo ainda.
2: Bueno, é verdade. E quen é Mamatopa logo?
3: Buf, quen é Mamatopa? Canto hai? Unha hora de programa?
2: As dúas rematamos.
3: As dúas? Pois mira, Mamatopa é... unha brava da Costa da Morte.
2: Oh, que bonito. De Fisterra, concretamente,
3: de
2: ¿no?
3: Bueno, de Sardiñeiro, que despois os veciños se chamame de todo. Sí, Sardiñeiro, que, bueno, está... Sí,
2: pertenece... A praña toda túa.
3: Toda miña, vivo enfrente.
2: Ves? Aí está.
3: Sí. De feito, mira, cando empecé no tema das redes sociales, eu empecé en TikTok, chamábame de Rías Queen.
4: Ah, tiñas outro nome.
3: No, no, un seguidor que me empezou a chamar así.
4: Ah, de Rías Queen.
2: Sí, Rías Queen.
4: Sempre te chamaches Mamatopa.
3: ¿No? Sempre Mamatopa.
4: E por qué?
3: Outra historia moi larga, que teño aquí historias para estar aquí contando todo verán. Mira, eu cando abrín Instagram, solo seguía contas de mamás.
4: Porque ti és mamá.
3: Eu son mamá, daí Mamatopa. E seguía contas de mamás, pero non tiña nombre de usuario todavía. Dixen eu, que nombre me van a puñer, que nombre me van a puñer. E entre eu mas miña nai, sempre nos chamábamos Topas.
2: Non pola miopía nin nada, non?
3: Por todo.
2: Por todo.
3: Por todo. Unha, porque non eu non vexo, que teño estas gafas tan grandes.
2: Anda contra as portas.
3: Miña nai é moi despistada. Moi, moi, moi despistada. Ao mellor decíame, "Vamos ao súper, queres algo? Tráeme isto." E traíame outra cousa.
2: Anda.
3: Sí, traía outra cousa. Era moi despistada.
2: Pero completamente diferente o...
3: similar...
2: Colacao traía no Nesquik ou non? Colacao traía un detergente.
3: Non, Colacao no Nesquik. Era moi despistada. Entón, nos chamábamos Topas. E despois, co rollo de Instagram, dixen eu, pois tiñame que buscar o nombre. E como seguía moitas máis, mamá tal, mamá tal, pois mamá Topa. Ei, me quedei.
2: Aí está. E esta muller arrasa nas redes sociais.
4: Claro, pero agora tens un perfil que, perdoa, que me atreva a dicir, pero que non é moi de mamá.
3: No, no, no, no. É verdade, porque
4: ti, os que seguía, claro, ti pensas, mamá vai ser con sellos destes de crianza, non sei que va. Que va
2: no, nenos,
4: ahora,
2: o devolvemos.
4: Paso dos fillos. Agora dedicas a redes sociais e pasa dos fillos.
2: Aí te vai tres anos e medio que non veixo meu nero. Que vais dar, que tampouco.
3: Ahora, bueno, se chimpar aí nun campamento, todo verá que os aguante.
4: Ala, que me teño que ir aquí. Te escribir aquí. Pero cantos fillos tes?
3: Teño dous.
4: Anos
3: 8 e 11.
4: Ah, xa está criado.
2: Bueno, xa está na disquetoca. Sí, señora. Bueno, Mamatopa, que poden atopar efectivamente nas redes sociais, que fai estes vídeos tan divertidos, tan diferentes, tan televisivos.
3: Sí, fajo un pouco de todo.
2: E ademais é carne televisiva.
3: Sí, bueno, estuve un pouco salín por aí.
2: Claro.
3: A última aparición fui no Luar.
2: ¿No Luar?
3: Sí, acabame de cruzar a Arenda con Gelloso.
2: Sí, está vivo.
3: E que facía aquí?
2: Ostras.
3: Dar voltas.

0: Mis vacas xa foi, agora creo que anda en busca dun tractor, non?
1: Tamén, sí,
0: nas redes. Pois, sí, a última vez fun a Luar con Nando Jon, que saquei un temazo con el, que vin a falar. Influencer.
1: Qué guapo Nando Jon tamén.
0: É guapo, eh.
1: Sacou un temazo,
0: É alto, eh.
1: E alto, é alto como un día. Alto e ten un pé... Que tengo un 50, no sé qué, 52.
0: Ah, sí, no sé, mira, puso hasta no me miré, ¿verdad?
1: Sí, sí, no, un día puso pe aquí y le dimos los dos, pero... Y es más grande, o pe, digo, ¿eh? Que o meu, una cosa extraordinaria.
0: Sí, sí, sí. Yo la primera vez que vi, dicen, pero esto no me imaginaba tan alto, o sea, de verlo en las redes y tal, pero pues en persona impresionóme.
1: Bueno.
0: Ahora ya estoy acostumbrada.
1: Claro que sí. Bueno, que cuando queira puede ir por aquí, ¿eh?
0: Sí, sí, sí, está invitado.
1: Aquí... Queremos ustedes explicarles a Mama Topa de que vais toda a bola extra, porque igual no ten ela, además ten ela traballa, non?
0: Sí.
1: Digo, no, é que os da radio non facemos nada, pero hai xente que traballa tamén e despois igual pasa pola radio.
0: E os influencers tampouco traballan.
1: E os influencers claro, tampouco traballan.
0: Nada.
1: Entón, se queren explicarles de que vai, pero por favor, suavidade, ¿eh? Non asustemos o primeiro
0: claro.
1: día, por lo menos que aguante unha semaniña, non como outro que pasou por aquí pa descanse, que non...
0: ¿Qué?
1: Ah, non pasou nada, eh?
0: ¿Qué? Pero, cotillo, eh?
1: Pero entón, por favor, non lle digan animaladas, se digan, explíquenlle un pouco de que vai a bola extra, é dicir, este programa, non que pretendemos que a xente nos chame, nos cobramos e a xente traballa.
2: E deanlle algún consello tamén, non?
1: Tamén.
2: Para
1: aguantar o verán.
2: Exacto. ¿Eh? Porque vai a aguantar todo o verán, aquí Mama Topa.
1: Bueno, esperemos. Algún consello, alguna recomendación, expliquen vostedes o que a bola extra. Fagañe unha boa benvida a Mama Topa, eh? Intenten polo menos Alba, eh?
2: Como queres que te chamemos?
1: Claro, iso tamén.
0: Mira, chámanme de todas.
1: De todas é moi longo, non me gusta.
0: Bueno, pois mira, Alba é o máis normal. Pero Alba chámame a xente que me conoce toda a vida. Os das redes chámame Mama Topa. Pero que nas redes tamén fajo dous personaxes. Fajo
1: pero,
0: un personaje que é Concha.
1: Concha, sí,
0: Concha.
1: Sí.
0: E despois con Nando fajo outro personaje que Nando me chama Josita.
1: Sí,
0: entón,
1: sí,
0: depende
1: sí.
0: de onde estea, Concha, Alba, Mama Topa, Josita.
1: Pero aquí entre Alba, bueno, en calquer momento pode vir Josita tamén, ou
0: pode,
1: Concha.
0: Concha. Concha e Manolo, o que queirades, Mama vale. Topa, ajustame. É máis así de tele, de radio, máis...
1: Uh-huh. Vale.
0: Alba é moi normal, eu non son normal.
1: Claro, iso é verdade, eh? Por iso está na bola extra,
0: claro.
1: Porque aquí que persoa normal hubo, aquí na vida hubo unha persoa normal. Rubén, aquí ti biches por aquí. 981540979, 981540989, WhatsApp 627751970. Aquí a xente adoita fiar un pouco o tema do día co agasallo.
0: Vale.
1: Vale, para ser o primeiro día vai ser complicado, a ver como fías ti do que estamos falando, co espectacular. Probaches algunha vez as
0: As mariñeiras?
1: Sí.
0: É que non probou as mariñeiras?
1: Oh,
0: estas galletas impresionantes que estamos sorteando hoxe aquí.
1: Oh, yeah.
0: Galletas feitas en Chantada.
2: Sí.
0: Chantada para toda Galicia, fabricadas semi-artesanalmente. Vos xa sabedes que nas miñas redes sociales a xente que me sigue sabe que eu son unha persona fitness, que me cuido, que fajo moito deporte e hai que comer sano. Estas
1: no,
0: galletas
1: son sanísimas.
2: Sí, sí, bueno, a ver se se nos pega algo.
1: A ver.
0: No, eu este tempo que estoy aquí, este tempo
1: imposible.
0: Que estoy aquí vamos a libar por boca miño.
1: A primeira xa na fronte.
2: Bueno, pero entón as galletas mariñeiras son fitness, non?
0: Son
2: compatibles
0: con
2: toda vida fitness.
0: Son compatibles ca miña vida fitness, de xinaxio, de comer ben, entón a xente, claro, ten que chamar aquí para que lle toquen estas galletas naturales, sin aditivos, sin conservantes.
1: Sí, si tiene galletas mariñeiras estas fantásticas, claro. A xente
0: veme así delgadiña e tal, pero depois poñemos así a sacar o músculo. Sí,
1: Oye, ¿metes moitas horas de ginasio?
0: No. De lunes a viernes, hora e media, dúas.
1: En total?
2: En total, ou cada día.
0: Cada día, claro.
1: ¡Oh!
0: Pues
1: por
0: unha fin, hora e media, dúas a semana non é nada. A ver agora como amaño todos os días aquí.
2: Con dúas horas a semana non é nada.
0: Non é nada.
2: Estou perdendo tempo.
0: A ver, eu sou unha persona moi moi nerviosa, moi activa. Necesito queimar, necesito...
1: Pero dúas horas no ginasio?
0: Cada día.
1: E que faz con ca hora 55 minutos restantes?
0: No, mira, unha hora xa estou en alergia.
1: Ah, vale, vale.
0: Unha hora xa estou en alergia.
1: Vale, correcto.
0: E a outra hora fajo algo.
1: Que xa tamén cansa e
0: claro,
1: fai...
0: Falar cansa, eh.
1: Vale, vale. Bueno, pues 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Vayan ustedes explicando, oye, por favor, a qué Mama Topa de qué vaya bola extra. Din, bendida, Mama Topa.
0: A ver.
1: A bola extra consiste básicamente en que vos propoñedes un tema do que falar y os ointes falan do que lles da gana.
0: Ajá, pareceme ben.
1: É
0: o sea,
1: aquí
0: mandamos nós elegimos o tema, eles...
2: En teoría, mandamos nós,
0: sí.
2: Pero logo na práctica,
1: nada.
2: Mandan eles.
0: Vale,
2: pero bueno, nós temos a ilusión de mandar e seguimos poñendo un
0: vale.
2: tema cada día.
0: Vale.
1: Isto consiste en opinar, di, Mama Topa, benvida, creo que vas facer un moi bo programa contigo. Isto
2: Gracias.
1: Consiste

0: Ten opinar ou dicir animaladas, vividas e o resto rimos.
1: De dicir animaladas nada.
2: No, no, animaladas sí, que animaladas é o meu. É unha red, unha red sempre dixo animaladas, eh.
0: Sí, sí.
2: Sí.
0: Tampouco moita, porque a ver, nos tamén temos familia que darlle de que dice que animalada,
2: claro.
0: Non veña aquí o gabinete xurídico.
2: No, no, no.
0: Sí.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí, que quedarlle duro. Si non a xente non espabila.
2: Pois son horas, eh. Que son as 12:13 minutos. Mira, xa poño voz de radio todo.
0: Moi ben.
3: Bo día, Bolestra. Benvida, Mamatopa. Pois eu vou ser sincero. A Bolestra, pola mañana non hago nada e pola tarde descanso. Alá. A disfrutar do verán.
0: Isto que se refire a nós?
1: Pero a ver, que non entendo nada. Pola mañana non fago nada e pola tarde descanso. Isto é a bola extra.
2: Isto é tipo nos. Por la mañana café e por la tarde ron. Unha cousa así, non?
1: Sí, sí, sí.
0: Pero adaptada a nós. A bola extra é como unha discoteca sen control de acceso. Unha vez que entras, non sabes o porqué, pero non queres marchar.
2: Ah, oh, pero está ben, eh? Justame a definición.
1: Uh-huh. Sí, sí.
0: Qué bonito.
4: Bo día, rapazada, bebida, mamatopa. Paciencia, paciencia para aguantar a ese personal e sobre todo os que mandamos WhatsApps sin xeito.
1: Evidentemente.
2: Que guai, claro. Muy ben.
1: Sí, sí, sí.
2: Estánme claro, acollendo ben, eh?
1: Sí, sí, a xente moi cariñosa.
2: Sí, sí, sí.
1: Agora, teñen os seus efectos tamén,
0: sí.
1: Eh? Logo falanche do que lle espeta. A que sí?
0: Bueno.
2: Bueno, como no, seguro.
1: Confianza, sí, bueno, como no.
2: Eu estou tan acostumbrado a vir así do mundo das redes que che escriben de todo, xente normal, xente que non é tan normal. Entonces,
1: no, aquí
2: non
1: a xente
2: é
1: moi normal.
0: No, a xente no, a normal é que nos toca a nos.
2: Si non...
0: Eu, perdón, pero de verdade, deben estar todas noutra radio, pero... Porque ti como diferencias de xente normal e xente que non é normal... Como sabes? Ti xa estes localizados?
2: Nas redes, mira, depende a foto de perfil, xa aí ca foto...
0: Ah.
2: Ca foto faz moi... E despois depende como che entren polo mensaje.
1: Claro. Porque claro. Isto dos haters...
2: Sí.
1: Aquí na bola extra non temos haters.
2: No,
1: fíxate, eu a veces estou mosca porque digo, que estaremos facendo mal para que non teñamos ningún hater?
2: Xa verás, ahora que estou eu aquí, vanos a chover.
1: E haters.
2: Encantanme.
1: Hombre, a mí no me que me encanta, pero daño un poco...
0: No, algún día vemos, o que pasa que desaparecieron en extrañas circunstancias.
2: Ah, pues mira, estáseme alumbrando a miña bombilla. Eu sen de un hater vosso.
1: Ah, sí?
0: No,
2: es que escribiu-me pola mañán un hater teu.
0: Está-me
2: escuitando e díxome, non o contes, non o contes, lo vou a contar.
0: Que dixo?
2: Si, un... Non vou a decir quen é. E díxome...
0: Se levantan as 5 da mañá e teño os teléfonos de todo o mundo.
2: A ver si cos datos que che don, si sabes. É un chico de Lugo que hai uns anos tiñas con el como un rifirrafe por Twitter e vos bloqueabades. E díxome, vas pa radio co Kiko? Que nos bloqueamos no Twitter?
0: Eu desbloquear, eu cando bloqueo non desbloqueo nunca xa máis na vida.
2: Pois a mellor desbloqueo chel.
0: Pues
1: para ver se el desbloqueoute, para ver se desbloquearas ti e o ver que non.
0: Desbloqueado, bon desbloqueador.
1: Díxome, tes un rencoroso virtual.
0: E que ti, claro, que tiña contra, que lle dixen eu?
2: Pois non sei.
0: Algo que...
2: Díxome, daquela caíame mal, e ahora escuito todos os días. Pero non ves?
0: Ah, mira, pois non veo o rego.
1: Pois desbloqueo ti, Kiko, tes que desbloquealo.
2: Na publicidade, dixo chiquene.
0: Vale.
5: Hola, bons días, bola extra. Son Alberto da Estrada. Benvida, Alba. Solo espero que despois de estes tres meses, cando rematen estes tres meses, non me agarde rencor por as tonterías dos WhatsApp que vou a mandar.
1: Xa, está ben.
5: Durante todos estes días.
1: Xa avisa.
5: Veña, unha aperta, que vaya ben.
1: Moi ben, Alberto, está ben, xa avisar.
2: Ben, sí. Avisando, bueno.
0: Pois non podes sorprenderte, dicir, non, é que este vaya... No, este xa o dixo.
2: A xente que chama van todos conducindo, non? Polo escuito tal...
1: Pois pode ser, hai moito conductor.
0: Sí, sí.
2: Que cuidado cos teléfonos, os que nos estades escuitando, ollo carretera. E agora no verán hai moito...
4: Mamatopa, moito confías en nós. O que temos de normais falta nos fai. Senón non escuitaríamos a bola extra. Nin a farían tampouco.
0: Nin a farían.
4: Os compañeros Kiko e Cris.
0: Sí. Pues pasa eso.
2: Bueno.
0: Unha pregunta para Cristina. Cando sae o seguinte episodio de Historia dun Crime?
2: Uy.
0: Que é un podcast espectacular.
2: Muchas
0: o cal
2: grazas.
0: Recomendo escoitar a todo mundo.
1: Bueno, pois pues, ide escoitando o que hai, porque ainda vai trazar un pouco o seguinte. Tampouco moito, pero...
0: Pero suficiente dádeme, como para botar de menos.
1: Dádeme o verán de vacacións.
0: Claro. Arón.
1: Arón, grazas, Arón.
0: Vico, Arón. Vico. A bola extra é, sen lugar a dúbidas, o mellor programa da Radio Galega entre as 12 e a 1 da mañá. Non está mal.
1: Agora no verán tamén des... Ai, non creo
0: que publicidade que está moi ben tamén.
1: Tamén de 7 a 8, creo, non?
0: Que repiten.
1: Ah,
0: sí?
1: Sí.
0: Pero nunca se fixo. Van a repetir... Pois
1: pues é unha novidade que non deste ano.
2: Como? Explícadme iso.
0: Van a repetir.
2: De 7 a 8?
0: Sí.
1: Pero bueno, igual non é o de hoxe, o que repiten.
2: Vamos escutar...

0: así en plan sorprendente. Vale. Aquí todo con sorpresa.
1: Sí.
2: Todo.
0: Bueno, justo a mí.
2: Vos días parroquia, isto é sin xelo de explicar. Vos poñedes un tema e nos falamos do que nos dá a gana. Xosé de Boiro. Andrés é o fillo do cura, coñécelo.
0: Pois agora xa coñecerás.
3: Hola, bos días, aquí o fillo do cura.
2: Aí tes.
3: É máis complicado que me toque unha visita a unha bodega dese sorteo que facedes, que é primitiva. Eu creo que hai trampa, porque xa antes de facer a pregunta...
0: Xa estás escribindo.
3: A xente xa manda a resposta.
0: No, imposible.
3: Dico, a quen xa andas mandando ti por aí...
2: Ando aí, sí, sí.
3: A pregunta antes de facer xa o resto da xente.
2: Son al dama das adegas.
3: Porque leva a semana pasada todo. Eu xa... E nada, non hai manera, o carallo.
2: Tal cal.
0: Ah?
2: Eli di, hola mamatopa, benvida. A bola extra é o que ten que escoitar calquera persoa de fora que pretenda entender os galegos. Vai quedar como estaba, jajá, pero a botar unha risa. Escultura popular da boa.
0: Moi ben. Bueno, a xente, polo que vexo, anímase moito, non? Chama bastante, manda moito WhatsApp. Estánme acollendo ben, eh?
1: Sí. Bueno, aproveitade hoxe que o primeiro día de Mamatopa...
0: Preguntarme cousas a mí.
1: Claro, e tamén mandar os audios para que vos vaya coñecendo a voz a todos e vos presentando os clásicos e os novos.
2: Claro, sí,
0: non poñades voz engolando.
2: Hola, o fillo do cura. Non, poñen a voz de sempre. Que depois leva un susto a pobre muller.
0: No, eu xa non me asusto de nada, eh. Estou un curado de espanto.
1: Imagínate, ti. Bueno, ti cambiaches a voz algunha vez, Kiko, así, para quedar de fino.
2: Sí, sí. ¿Tí? Poño voz un pouco de catedrático.
1: Ti, Alba, nada. Nunca, son... así de... Ay, bueno, según con quen fales,
0: no,
1: cambia la voz.
0: No, eu son como son. O que me queira, teme que querer así. Eu non vou actuar ronca. De feito, teño dito moito. Como se nota que forzas a forza a forma de falar?
2: E tú dino, si, xa vi unha vez en que xa dixeron.
0: Pero moitísimo. Os haters todos veñen dai. De feito,
2: estás forzando, ti non tes geada nin seseo,
0: no,
2: nin
0: no,
2: nada.
0: No, ali na cosa da morte que va. No, allí hablamos todos en el castellano. E agora en verano con todos os madrileños que vieron por aí abajo.
2: Entendan.
0: Claro.
2: Caen moitos polo peirao abaixo, en Fisterra, tamén.
0: Mi madre, coches, xente, sombrillas, hojas, todo. É na playa, que van ás 10 da mañá a meter as toallas.
1: Para coller sitio,
0: non? Para coller sitio, que pensan que...
1: Elevalle somar.
0: Cando veñen ás 4 da tarde pois de comer, non hai nin sombrilla, nin nevera, nin... Non hai nada.
2: E desaparecen.
0: Ai, mira los de Fisterra que andan robando as toallas. No, señora, non roubamos
2: toallas. Andan robando as toallas.
0: Sí.
2: Cuidado iso,
0: Nos dixen que...
2: Ti cantastes na casa de...
0: Eu xa non teño ninguna. Eu non teño toalla, eu tiro malía así a la vez.
1: Ahora, a todos eses que collen sitio na praia, había que roubarlle esas toallas, non merecen outra cousa.
0: A toalla, mala merenda, máis todo que traen.
1: Máis todo, verdade? Porque mira, que iso de ir coller sitio e marchar?
0: Sí, e collen sitio no muelle, e despois chegan e non teñen o coche. E es que non roubaron el coche
1: de Fisterra, que rouban coches.
0: Roubamos de todo, temos unha fama ali en Fisterra.
2: Non se podían facer visitas guiadas en submarino ou algo así, vendo mira, coches de fode chinchos.
0: Pensei, no, mira, semana pasada fun aos chinos. Mira, había uns carritos.
2: Chegaron a Fisterra tamén. ¡Arre, carallo!
0: Estamos invadidos por todos lados. Vamos a sacar a nós dali. O outro día fun aos chinos e subí no Instagram. Foi unha sensación. E nos chinos ahora están vendendo como aos carritos de seis plazas que se chaman El Matador.
1: Pero carriños de que?
0: É como un carrito, é como un coche sin teito. É unha cousa moi rara.
1: É como un patinete.
0: Non. É un coche eléctrico. Pero vende non vale 3.500 euros.
2: Carai, os chineses.
0: Sí, sí, e dijo eu, hostia, isto para compralo, andar levando aos turistas ao faro, pasealos por Fisterra,
2: que é un
1: negocio
2: xa. Cabe
0: seis personas.
2: Pero seis persoas normais. Bueno, quer dicir,
0: a ver, depende do madrileño que sea.
2: Pero non é de nenos.
0: No, é de xente. Bueno, depois dixerme que era de mercancías. Dijo, pero como vai a ser de mercancías si ten asientos? E vale solo 3.500 euros.
2: E chamalle...
0: El Matador.
2: Bueno, a ver, esperanzas non dá,
0: Son eléctricos. Eu aí vexo...
1: E non foi falla carné para levar iso.
0: Home, carné fará falta porque é un coche. É como un coche e ten como un carro atrás cun asientos.
2: Pero non chinés.
1: E vende no bazar chinés.
0: Sí, está ali no aparcamiento, no porta.
2: Por favor, se alguén divisou este tipo de objetos...
0: Que subí unha foto semana pasada ao Instagram.
1: Pero que subiches a Stories.
0: Subí no Stories e dixen eu, vos vedes factible un negocio de... Subir ao faro en Fisterra é un odisea. Hai que poñer algo ali, uns buses lanzadera ou algo, porque quero colásase. Mira, aí está. Entonces dixen eu, joder, compro este carrito que vale 3.500 euros, cobro 50 euros por madrileño, barato me parece, e subo ao faro en un mes e eso está desquitado, ou menos. É que eu son moi negociante.
1: Xa vexo, xa.
0: Sí. Sí. Mas eu teño unha mente que está todo o día traballando, hai que...

0: Aquí non traballan pola tarde. E de seguridade lle contesta: cando non traballan é pola mañán, pola tarde cando non veñen.
1: Claro.
0: Un saúdo, son Carolina de Vigo.
1: Esos somos nós.
2: Ese, claro, claro.

0: cierto.
1: Cosas que no piensan, se
0: quieren. Pero bueno,
1: que
0: ahora cambiamos a colaboradora y mira.
2: La novedad,
0: de paso,
2: siempre,
0: levámonos un poquito.
2: La novedad
0: de...
2: siempre justa.
0: Sí, sí, sí.
3: Buen día. Eu, para darle bienvenida a Alba, a mí me topa a Bola Extra, voy a contar una anécdota que tengo con ella.
0: Anda, interesante.
3: ¿Qué pasó aquí en Santiago de Compostela? ¿Qué
1: miedo? Seguimos.
0: Ay, ay, qué miedo.
1: Vimos a Xogar, que eres o comodín.
0: Sonemos a vos, pero...
1: Llámase Carlos.
0: Dalle, dalle, sí, sí.
3: En un aparcadoiro, no que estivemos tranquilamente 5 minutos... A voltas co tic, frejando contra o sensor para que nos abrira a porta que dá acceso da rúa ao aparcadoiro.
1: ¿Cómo?
3: 5 minutos. E non escoitábamos o clic. Até que de repente Alba tivo a iluminación de agarrar a porta e comprobar que xa estaba aberta. Non estaba imantada. 5 minutos ali perdemos a voltas.
1: É unha inteligencia superior.
3: Veña, Alba, disfrutar un montón, biquiños, saúdos.
0: Ai, Carliños, que guai.
2: Eso, como fas amigos, en que situación están?
0: Este é do gremio.
2: Ah, xa o coñecías,
0: sí,
2: entón.
0: Sí, sí, sí. Vale.
1: Influencer, músico...
0: Pois é un pouco... Mira, dedícase a... Que faz, Carlos? Que xa non me acordo que faz. Fai de todo. É músico, fai figuración, traballa en sonido tamén. Ele é sonidista.
2: Uh-huh.
0: Bueno, nun programa e tal nos conocemos. É un día que vin a Santiago a facer un monólogo. Claro, salín as tantas, non sei se era unha da mañán ou dúas da mañán, e dixen a Carlos, va, acompáñame ao parking, tal, non sei que. Eu estaba co tiqui, e a porta non abría. Dixo, e ora, que fajo o coche no parking, tal, e desto que me apoio así na porta. E a porta estaba aberta, e eu, bueno, parecemos dous retrasados aquí.
1: A Bola Extra é como ir ao IKEA. Entras e despois non das saído dela. A diferencia é que do IKEA queres marchar e da Bola Extra non.
0: Oh, que vale. Bonito. Estamos pintando tan ben, tan bonito.
1: Que despois
0: a ver.
1: Hola amigos, bos días, benvida a Mamatopa. Se estiven escoitando outro día co capitán Sabrosura, pareceme moi simpática. Bicos de Charo.
0: Ah, mira que guai.
2: Que co capitán Sabrosura estiveches presentando a canción, ¿no?
0: Sí, a canción que saquei con Nando. Uh-huh. Influencer, con ese.
2: Claro, sí, sí, sí.
4: Hola, son o contestador automático da Bola Extra. Se estás escoitando esta mensaxe é porque non estamos en directo. Non chames hoxe porque o programa é grabado.

0: claro.
1: Canta claro, canto, canto.
0: José Antonio.
2: Hola, mamá Topa, ben vida. Pero mira, teño que dicir che vas con unhas pretensións. A ver, explícoche. Cristina García leva na bola extra, non sei dicir exactamente canto, pero unhos anos xa. Kiko Novoa e máis eu, os dous, estamos desde o primeiro día.
3: Sí, fundámoslos.
2: E ningún dos tres temos nin repajolera idea de que vai a bola extra, e vas ti querer sabelo no primeiro día. A ver,
3: ben falado.
2: Un pouquiño de por favor.
1: Eu xa dixen que eu era unha persona moi curiosa. A mí encantame saber todo. Son moi cotilla.
4: Pero este de José Antonio gustoume, porque hai uns membros da... Hai membros fundadores aquí, sí, na bola extra, eh? Sí. Ele dos membros fundadores.
0: Pero que non vale para nada.
4: Bueno, pero había que darlle sitio... esa categoría, non? Dos membros fundadores. Porque hai algúns que le van aquí moitísimos anos. Sí.
0: A bola extra é ese programa onde a xente confeso inconfesable. Benvida Mamá Topa, en pouco tempo pillará de que vai porque a xente fala moi claro. Un saúdo equipo Xosé. Este é o Chimpín. Un temazo, eh? Fernando
1: no
0: Ayón.
1: Este no, ¿cómo es ese de Chimpín? Este,
0: ah,
1: este.
0: Ahora.
1: Este sí que é un temazo. Disco italiano.
4: Nando John, tamén dio nome.
0: Así
4: ten que pensar.
0: Reggaetoneiro. Claro.

0: Tengo capacidad de creativa, Nando John, que cuidado, ¿eh?
1: Cuando nos juntamos los dos, te vayas a molestar. Pues somos majas. Montaches, no chimpi.
2: Pues darle a Benvida Alba, y eso que eu teño que decir, que para min non son referentes sociais, porque ao final xa sabemos, están para conectar as marcas cos consumidores. Cuantos máis seguidores, pois as marcas máis importantes, lógicamente. É que
1: hoxe teñen
2: unha responsabilidade social importante na xuventude e tamén están fomentando a superficialidade.
0: Unha cousa isto.
1: Isto que miro, está falando de nós ou fala de Mamá Topa? Porque igual fala dela,
3: A mí non me conoce.
0: Eu creo que debe ser o WhatsApp dos Sergas, debe ser moi parecido ao noso. Don están, pero vamos a seguir escoitando, a ver.
2: Porque si te derivan hacia onde les queren, derivar. E logo xa, sobre todo, que non a xente fai que non pense.
1: Este quería pedir si ten as empresas.
2: Para que vamos pensar, vamos a hacer isto, vamos a comprar aquilo, vamos a avisar a tal sitio.
0: A desinfluencer.
2: Buscas un vídeo, xa che dicen o que hai que facer, o que non, o que está ben, o está mal. Eso. Non sei, a mí a bola extra gústame como entretenimento. E a mellor, alguén máis da terra, no, do día a día.
1: Ah, que fiz terra non é da terra, si
0: era, bueno, era fiz da terra.
2: A Radio Galega virou hacia aí. Bueno, pois ben vida tamén. Bueno, xa digo, a mí moi importante
1: pequeno hater, non? Ves, e dixestes, nunca tivemos haters.
3: Bueno, bon video, pero haters aquí, non no temos nós, telo ti.
1: Ai, pero a mí encántame. É que o vivo deste xente.
0: No, pero él contaba con Jorge
3: Además,
0: Mira.
3: Además, tampouco noto moi hater, porque, bueno, el dá así unha cousa argumentada e unha opinión que moi respetable.
0: No, pero a Radio Galega quixo ir cara aí e aí, que se precipite.
1: A la voz, a mí chamarme, a la voz. No, pero eu entendo o que di, porque sí que agora hai moitos influencers, que eu non me considero influencer, que o único que fan é ter como unha teletienda no seu Instagram, sí, que venden de todo. Pero que ti si entras no meu Instagram, eu hasta non vendo nada.
3: Igual tiñas un acordo con Matador e sen vir a conto, xa non lo meteches aquí.
1: Pues hasta no.
3: E nos estás coando...
0: Hai que investigar iso, sí, señora.
3: E nos estás coando aquí o teu negocio de influencer.
1: Teño aquí 20 negocios e ainda non promocionei ningún.
3: Bueno.
0: Falaremos con Ketty Garata.
3: Igual este semi-hater ten razón.
0: Sí.
3: Nos está aquí metendo dobrada publicidade.
0: Claro. E aquí todo o mundo monetizando. Que si dimos monetizando. Monetizas por los chineses.
1: E que fai ahora como un parar ali.
3: É o que nos faltaba. A bola extra, plataforma, para facer famosos a todos menos.

0: sanos e para que moneticen os demais, e non nada.
1: Ti que, Facal, non monetizas. Somos únicos que non monetizamos, aí.
0: E non se monetizan.
2: Chicos e chicas, ese home que falou fai un momentillo, o hater ese, non sería o pai de Leti da Taberna ou de Carla Zumo. Non sei, é o que se me ocurre. Unha aperta.
3: É porque di eso.
1: Porque,
3: porque pensará que ten o choio.
1: Pois pode ser.
0: No, non creo.
1: No, pero si pode ser Leti igual, no, choio, si, o pai, si o pai de Leti igual. Además, se sinte
0: Leti,
1: ferido.
0: Leti é influencer tamén.
3: Claro.
4: Bo día, amigos. Son Andrés de Lugo.
1: Boa memoria,
4: Andrés. Bueno, os meus consellos son un pouquiño así os que se din para todo o mundo. Adiante. Andar por a sombra. Uh-huh. E hidratarse, sí, ben, beber moita auga e evitar sobre todo as horas centrais do día.
0: Muy
4: o demais, nada, mamatopa, deixate ir, tudo vai.
1: Ese son...
0: deixou ir. Sí, cortouse. Por certo, da calor como se levou en Fisterra estes días?
3: Eu ben, porque sí, teño playa enfrente, entón se cruza a carretera.
0: Pero na playa tamén vai calor ou non.
3: Pero daste un chapuzón. E hasta estaba a agua boa, eh?
0: Está quente auga últimamente.
3: A ver, quente. Quente tampouco, pero bueno, xa, quente, a lana realmente congelas, te nomás meter os dediños dos pés, pero estaba bastante ben. Pero sí que houve moita calor, eh?
1: Non hai moita resaca de marea aí en Fisterra. Cal é a mellor praia da zona?
3: Oh, non o podo dicir, que por si non se enche. A ver, é que a mí justo, por exemplo, o Sardiñeiro, a playa de Sardiñeiro, a mí justo é moito, porque unha que teño enfrente é super tranquila para ir con nenos, ca familia e tal, pero a mí justo me, por exemplo, o Mar de Fora, que é unha playa moi salvaxe.
0: Que bonito nome, Mar de Fora.
3: Sí. Xa o di todo, ademais, sí, non? Pero é moi peligrosa. O sea, claro, con nenos non xo recomendo ir, e bañarte...
1: Si, si, estes estima, claro.
3: Claro, si non mandous.
0: E bañarte tampouco, non bañarte... porque nos mandas a Mar de Fora.
3: Porque é bonita para ver, ten unha posta de sol increíble, eh?
0: Oh, sí,
3: a posta de sol é unha
0: pasada. Odio as postas de sol. Toda esta xente que vai ver as postas de sol, pero se o sol ponse todos os días.
1: Aí estamos.
3: Ah, pero...
1: noticia que podemos eso adiantar esta hora.
0: E a xente, imos ver os sunset.
1: Non, a noticia era esta, non hai outra.
3: Eu quedei mirando como...
1: Bueno, e tamén noticia e información que podemos... Nenos, se agora mesmo estades nun coche e vos están levando á praia Mar de Fora...
3: Sí,
0: delicia.
3: Non creo, está mal día.
1: 112-061.
0: Defensor do menor.
1: Defensor do menor, que estará rápidamente...
3: Pero poden ir a pasear, hai unha pasarela de tablas, sí, aí bonita.
1: Ya, claro. Eso pensas ti, dillo a él.
5: Ola, xente, que tal? Pois para min a bola extra é un agasallo. É un compañeiro de viaxe, cando ando no coche... ando de aquí para lá por toda Galicia, que parece unha orquestra, que ando por todos os povos dando o mellor de mí mesmo. E sempre estades aí, facendo preguntas, facendo, tocando temas interesantes. É verdade que eu escacho que a risa, eh? Escacho que a risa. E mamatoupa, ti tranquila, eh? Ti tranquila que está aí o capitán. Capitán, os mandos.
1: Moi ben, ben falado, eh? Sí, sí, sí, sí. Que din aquí tamén?
3: Que máis?
4: A ver, son Andrés de Lugo que se cortou. Pois nada, mamatou para deixate ir, que todo vai ir ben. Sobre todo, cando falten aí dous minutos, lembrarse moi ben de dicir Andrés de Lugo e o teléfono rematado en 275.
1: Es... No, claro, nos depois facemos o sorteo, que pasa que aquí...
3: O sea, quería me jañar para que lle tocaran en las galletas. Pero ti non ves como é a xente.
1: Cando aquí, bueno, ti sabelo ben, porque levamos xa meses preparando o que é o sistema de sorteo, non?
3: Sí.
1: Con un notario.
3: Estaba aí agora fora, vino eu.
1: Mazado,
3: sí, sí,
1: perdido, mira que bebe este tío, eh? Pero témolo aí contratado. Digamos que...
3: Tan plantilla.
1: Sí, de vez en cando poñémolo, bueno, porque vale para calquera cousa, de notario e de plantilla. A bola extra é o máis importante das cousas menos importantes. Mira, qué bonito. Precaución, varias zonas de Vigo sin luz.
0: Anda. Uy, un día empezamos así. Mamá Top. Sin luz. ¿Cómo acabó? A ver, ¿cómo que di?
1: Bueno, aquí di
0: varias zonas de Vigo sin luz.
1: Rapaces, non é por alarmar, pero hai varias zonas de Vigo sin luz, zona de Balaídos, Travesas, Fragoso, Castelao, Florida, Bouzas, que parece o equipo titular do Celta, pero non. Balaídos, Travesas, Fragoso, Castelao, Florida, Bouzas, precaución que non hai semáforos nin nada. Empezan a funcionar semáforos, pouco a pouco, como por zonas a cachos. Aí nuns minutos empezaron a funcionar os semáforos. Bueno, pois...
3: Pois precaución. ¿No?
1: Precaución.
3: Amigo conductor.
1: Exactamente. ¿Ves?
0: Un día empezamos así, sí. Con una mensaje así, entonces empezó a escribir gente de otros sitios. Aquí tampoco hay luz.
3: Ah, fui
0: aquí tampoco. Fomos los primeros en saberlo, porque era durante a bola extra. Entonces, ¿pero esto qué?
3: Sí, que fui a las dos. Sí,
0: claro,
3: sí,
0: entonces la gente iba diciendo, pues aquí tampoco hay luz, aquí tampoco hay luz.

0: E as mensaxes empezaron, claro, todo o mundo quería dicir que na súa zona tampouco había luz.
1: Sí.
0: Foi cando fomos conscientes de que estaba pasando algo moi raro.
2: E para que veixas o nivelazo desta casa, non seguíamos con luz.
0: Non, aquí... claro, porque aquí sí.
1: Hai infraestructura, aquí hai...
2: Claro. Bueno, e aí... Bos días, equipo. Benvida a Matoupa. Leva moito tempo escoitando a Bola Extra. Verdade, non che podía dicir de que vai o programa. Xa o digo así directamente. Oxe xente sabe ata o último recuncho de onde temo las praias. Nemiña é un paraíso único.
1: Tamén, Alvin Darousa. Tamén, moi boa.
2: Tamén.
1: Non é en Fisterra, pero está certo.
2: Está por ali.
1: Está por ali.
2: Claro. Que din aquí tamén? A ver.
3: Sí. Mamatopa, ahora que tens poder aí na Bola Extra, a ver cando levas a Víctor Savarís. Me faz unha entrevista aí, como Dios manda. Cosecha propia.
2: Cumio do xornalismo do país.
1: Abrimos
2: Mamatopa entrevistando a Víctor Savarís.
1: Entrevistei no dúas veces.
2: Sí, sí, e aínda así
1: queda, no... ten moito que decir aínda.
0: A xente sí, quere máis.
2: Cosecha propia.
1: É un icono.
0: Pero
1: de Galicia.
0: É dali, de Fisterra.
1: No, ele de Campañó.
2: Campañó.
1: Campañola.
2: Pontevedra.
1: En Poio.
2: Poio.
1: Pontevedra. Sí.
2: Sí, sí. No, e sempre lle pasa cousas coa policía, non? Sempre vai advertindo atención que vin os oxetos...
1: Atención, moito cuidado na carretera de Vigo que hai cortes. Non dixeron agora... parecía un mensaje de Víctor.
2: Pode ser. Estaron nos chamando, Víctor.
1: Será él. Despois voñe mandar un mensaje, porque agora leo moi ben con él. Aquí nos chama un día aquí ao programa.
0: Sí.
1: E falamos con
0: sí, él. Sí, moi ben.
2: Porque existe, non? Esta persoa existe, porque hai xente que di...
1: Pero mellor cobra, non sei. Si nos chama...
0: Cóbrache polas entrevistas a ti.
1: A mí no. Ah. A mí no, porque o sea, temos unha relación aí, hai unha confianza, pero el cobra é bien, eh?
2: Ah, sí?
1: Cobra, dixo no outro día no Sobrasura, a 0,50 o quilómetro.
2: Carai, de Sobrasura pagoulle.
1: No, nós falamos no Sobrasura, falamos
2: no
1: de Víctor.
2: Ah, vale,
1: fui cando contei que cobraba 0,50 o quilometraje. E o mellor se lle dixo que chama radio, o mellor tamén nos cobra.
2: Ostra.
0: Pero pareceme, por 50 kilómetros 25 euros.
1: No. A 0,50 céntimos o kilómetro.
0: Por eso, 50 kilómetros 25 euros.
1: Ah, que unha borrada.
0: A mí pareceme bastante.
2: Ah, pero por vir aquí.
1: Por vir a calquer sitio.
2: Ah.
1: El cobra,
2: claro,
1: el
2: entrevistas decir, cobra segundo este o estudio.
1: Aparte, no,
0: que él está en Campañó.
1: Que entrevistas que son. Víctor, a única persona que fixo unha entrevista foi comigo. Eu sinto-me unha privilexiada.
2: Radio Campañó, por exemplo, non lle cobra, porque está ali no mesmo sitio.
0: 50 kilómetros, efectivamente. Entón, 25 euros, cobrache máis 25 de volver.
1: No, claro, el cobrache.
2: Porque non volva, aí me importa.
1: Claro, el cobrache o desplazamiento a 0,50 kilómetros e a parte a actuación.
0: Pero tamén a cobra.
1: Home, claro.
2: Como son as actuacións? Pero que canta ou baila?
1: No, vai, está facendo un curso de DJ, dixo el.
2: De?
1: DJ. De DJ, pero el di DJ.
2: Ah, pensé que era que fora Aragón.
1: No, tamén planta patacas, cosecha propia, anuncia festas.
2: Anda.
1: Fai un pouco de todo.
2: Víctor Savarís.
1: Savariñas, tamén, conocido. Tamén é conocido como Víctor Savariñas. Ten moitos nombres como a min.
0: Pero ela xa nos meteu a publicidade, biches, de...
2: Sí, Savarís, eu creo que é representante.
1: Nada, despois xa me quedou San Benito.
4: Boa, rapaces, hoxe Víctor Savarís non está disponible a nadie. Son as festas en San Pedro de Campañó.
2: Oh.
4: Así que hoxe, se queredes velo, está na comisión de festa de San Pedro de Campañó.
1: A la bombola.
4: A la, bo día.
1: Elegímolo día,
0: eh? Sí.
1: Despois chamame propagandista. Vos non ves?
0: Nada, eh?
2: Que festas teñen?
0: Chamame propagandista.
1: Non xojo máis.
0: Non, chamamos de influencer, que os influencers moito coades a publicidade por todas partes.
1: Non fajo eu, deso.
0: Non
1: me chama ninguén para facer publicidade.
2: Mima, teñen destes cartéis que, para saber...
1: Dunde é a festa, verdad?
2: Neste malemagnon de anuncios, que debe haber como 200 anuncios e no medio... Mira, onte actuou Pili Pampín, un Campañó.
0: Que nivel.
2: Sí, e hoxe, Los Players e Capitol.
1: E Víctor.
2: Víctor non pon nada,
0: No, Víctor está na comisión
2: Víctor
0: de festas.
2: Está na comisión.
1: Pero ele se coloca tú, algo fai, fijo.
0: Se cobra...
1: No,
0: ele da comisión
1: ao pueblo. Non se lle cobra. Como lle vas cobrar ao pueblo? Donde se vive eso?
2: A non ser que sexa santísimo, non vexo que actúe aquí,
1: Víctor, si nos estás escuitando, chama aquí e dixe tú eso ou non.
0: Pero igual cobra por chamar cada boca.
1: Cobra por todo, nada.
2: Xa
1: falaren eu con el.
2: Catering a cargo de Carpas Pontevedra. Polvo, langostinos cocidos e a prancha. Grella de carne, bebidas, sobremesas e chupitos.
1: Tú dixo de balde.
2: O día 5. Estas festas que teñen varios días, depois salta unha semana. ¿Esto qué, qué tipo de festa
1: es? Es para que cure la resaca de ese tiempo.
2: Y
0: claro, porque tantos días seguidos, luego último no va ninguén.
1: Claro, entonces, fas ahí un parón,
0: claro,
1: y después volves.
2: Pues charanga o té, está ahora de pasarrú.

0: Pues, el luego día 5 actúa Laura Ocampo. Ahí en Campañón. Muy bien. Bueno, pues ya vamos comidos. Hola familia, está bien que faledes das praias todos los días, que así tenemos noticias de cale o mejor sitio para irnos a bañar. Pues muy bien.
1: Por casualidad, hoy farías una entrevista también a paisana do señor Kiko, a Gelines.
0: De Chantada.
1: Gelines, que creo que son de Chantada.
0: Son.
1: De Chantada. Gelines más facal. Os amigos de Sabariñas.
2: Ese es. Tamén. É que eu entrevisto a grandes
3: actrices. Tamén entrevistaste, sí.
2: Como?
3: Tamén entrevistaste.
2: A Miki Anji.
0: Faz cociña con ela.
2: Bueno, eso foi un especial que fixemos aí.
0: Que facías un prato aí.
2: No, mira, a Miki Anji fixenlle unha entrevista, despois fixen outra en directo cun público que aínda subín onte, e despois un día cociñen con Anji. Fixemos cociña claro con Anji.
3: Fixemos cociña claro, moi ben.
2: Fixemos unha barranada.
0: Cociña claro, sí, sí.
2: Fixemos unha barranada, que hasta hai stickers. Enteréme polos seguidores que nos fixaron stickers. Porque Anji fui darlle a volta a tortilla. Era unha sartén pequena. Ela metiulle 8 ovos. E dixenlle, a donde vas con 8 ovos? Que son moito. Non, 8 ovos.
0: Non te problema de colesterol.
2: Ela que va, ela que
0: está mellor
2: que
0: claro, ti.
3: Darlle a volta a eso, escorreu todo, non?
2: Doulle a volta, caeronlle os ovos, fixo un Cristo pola vitrocerámica. E o primeiro que dixo foi, fixemos unha barranada. E ora hai stickers por aí adiante. Que pon, fixemos unha barranada. Vou facer camisetas. Fixemos unha barranada.
0: Ah, pois é bonito isto,
2: sí. Vale, para todo. Fixemos unha barranada.
0: Como é tamén unha especie de lema que utilizas de alguén que che dixo algo? Oi, como é?
2: Vaite deitar.
0: Non. Non, unha frase. Ai, non me acordo. Bueno, atoparei despois nas túas redes. Se alguén que che dixo algo e aproveitaches iso para facer un pouco de definición.
2: Non sei de que me falas agora.
0: Sí, sí, vale, depois direcho.
2: Mando un mundo a merda.
3: Sí, claro, faita despistada. Este non che pagou a publi.
2: Claro. Nada, no, que crees, non fajo publicidade.
3: Nada, quere soltar aquí.
2: Bueno, sí que fajo, el gen si quere puñarse en contacto comigo. Podedes chamar o...
3: Agora, fai
2: 981-540-979.
3: Agora fai publicidade de si mesma.
2: No,
0: directamente.
2: No. A ver, alguna cosa que entra así, pero ten que ser cosas que a min me ajuste. Non
3: que, claro,
2: non a publicitar algo que non vai
3: que
2: comigo.
3: Que non crees nel.
2: No.
3: O matador sí, porque velo...
2: O matador é o vexo factible. Non, pero...
0: Bueno, se un día quere vir a Sabarís e Miki Anji tamén por aquí...
2: Facemos unha barranada.
0: Facemos unha barranada sin ningún problema. Bos días, chegase mal día para que me alegre de ter outra toupa na miña vida. Se teño unha no xardín que me está tocando moito carallo, tenme
2: sí,
0: todo bulado, se pillo enterro a viva. Pues eso que non pode facer.
2: Pero
0: a
2: mí no,
0: Claro.
3: A ver, enterrada viva xa vive.
0: Pues por
2: claro.
0: Iso. Eso non...
3: Bueno, pero hai un dicir, claro, que está está a toupa moi mal considerada, né? Neste, sí, nestes tempos nos que vivimos, sí, sí.
2: Pero, jo,
3: non caen ben as toupas, non?
0: Que din aquí un interrogante?
2: É bonita.
3: Sí, pero estraga colleitas.
2: Bueno, pero é un animal, Dios mío, hai que vivir, ten que vivir.
0: Matador de C, Reinaldo da Barqueira. E ponnos uns signos interrogantes. Bueno, pero este... Bueno, aprendemos hoxe moito. Con que quedas? Con que conclusión sacas do primeiro día?
2: Vámonos pasar ben. É a miña conclusión. Vámonos pasar ben. E a xente vai no pasar ben. Antes de que acabe o programa, vamos a ir a dar unha volta en Matador. E vamos a ir...
0: Que bonito sería, eh?
2: Vamos a ir ca radio... Así, co matador por aí, por Galicia de antes.
0: Iso sería bonito, facer unha xira no matador.
2: Sí.
0: O que pasa é que os chineses son moi pouco de aceptar acordos publicitarios.
2: Ah, pero agora, cando che Galicia sé, a sé,
3: son pouco de regalar.
2: Paro é que me dean aí unha semaniña.
0: E agora facemos o sorteo, xa temos aquí o nome e as dúas últimas cifras do teléfono.
2: Jolín,
0: e sabemos por onde marchan as galletas mariñeiras da Veiga.
2: Estrénome o sorteo.
0: Non, esa é noticia, esa non, a noticia non a lés.
2: No, claro, con esto. No, a ver, esta vale. Chichejo, ¿eh?
0: Sí, vale, correcto.
2: Entón, a ver, Mama Topa estrenándose aquí, regalando esas fabulosas galletas mariñeiras. Van para... Ya,
0: sí.
2: Redoble tambores.
0: Isto é outro programa, non damos
2: caí. ¡Carol!
0: ¡Carol!
2: Con número que remata en 97.
0: Muy bien.
2: Así, pero sí. Van.
0: O sábado na estrada, que estivo... Ah, Bisbal, pensé que era... Un artista importante, Sabarís, o... Bisbal, que estivo na estrada. Ahí
3: muy
0: está.
3: Bien. Entrevista a Bisbal.
2: Carallo, ese outro nivel, eh?
0: Outro prezo.
2: Ah, sí,
0: bueno, claro.
2: Precio.
0: Grazas, Mamá Topa. Mañá volves.
2: Mañana máis e mellor.
0: Yeah!

0: Radio Galega.
1: Disculpe, ¿podría baixar o aire acondicionado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
2: Este verán, goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
4: Son as 9 da noite.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Saúdos, señoras e señores. Moi boas noites. Imos coa última hora das novas da actualidade desta xornada. En Venezuela, os equipos de rescate continúan traballando na procura de sobreviventes entre os cascallos. As cifras de vítimas do dobre tremor no país caribeño seguen en aumento. Son xa 1.719 os falecidos, entre eles 17 españois e máis de 5.000 os feridos. O presidente da Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, fala de máis de 60 réplicas dos dous sismos ata agora.
6: Hasta el día de hoy hemos tenido 611 eventos sísmicos, los dos terremotos y 609 réplicas. La cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719, 5.034 personas heridas, 855 edificios han sido afectados, 189 sufrieron colapso total.
4: Dicimos máis de 60 réplicas, escoitaron, non son máis de 60, sino máis de 600. Ademais, hai 138 de nacionalidade española, 138 cidadáns españóis desaparecidos e 12 localizados. Polo de agora, non constan falecidos entre os máis de 30.000 galegos que residen en Venezuela. Son moitas, precisamente, as familias que se desesperan nese país pola falta de medios profesionais.
7: Queremos máquinas. Queremos llevarnos a nuestros familiares. ¡Ayúdennos!
8: Que todavía están tapiados familias completas.
4: Aquí en Galicia, os venezolanos residentes seguen con preocupación a tragedia do seu país. Imos escutar precisamente unha muller que vive en Marín, que perdeu tres familiares e que agarda novas doutros nove que estaban nun dos edificios derrubados polos tremores.
9: Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son 11 personas, de las cuales 3 sacaron sus cuerpos. Estamos a la espera de los otros 9. No sabemos.
4: Máis asuntos de actualidade. Os servizos epidemiolóxicos da Consellería de Sanidade investigan un gromo de hepatite A en Narón. Hai 8 casos confirmados, dos que 7 necesitaron hospitalización. Sanidade atopou un posible vínculo epidemiolóxico en 6 dos 8 casos, aínda que os resultados nestes momentos non son concluintes. Lembramos que a hepatite A é unha enfermidade infecciosa aguda que pode dar lugar a formas asintomáticas nas que as manifestacións abranguen dende un período de síntomas inespecíficos, como falta de apetito, náuseas e malestar xeral e sinais de lesión hepática. O primeiro caso de hepatite A foi notificado en Narón o 2 de xuño e o último foi do día 26. En total son 8 casos, como dicimos, e a día de hoxe continúan ingresadas 3 persoas, unha delas pendente precisamente de recibir a alta hoxe mesmo. E o IBE de carburantes volve o 21%, pero continúa rebaixado o imposto de hidrocarburantes.

0: Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estades? Esto es Lambons de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Estamos xa polo capítulo 139. Desde que comenzamos hai 5 temporadas viaxando con todos vos. Hoxe ven a visitarnos Rodrigo Costoya, profesor, escritor, que foi ata Romanía. Un gran amigo de que nos fala, un gran amigo meu, por eso vai haber moita confianza, nos vai contar moitas anécdotas. Que tal, Rodrigo, como estás?
1: Moi ben, me estás comprometendo con esas anécdotas, pero bueno, farás o que se poida.
0: Sí, seguro que sí, porque é unha viaxe na que tivo parte de vocación e parte de profesión. Hai unha parte na que veremos temas que teñan que ver coa súa relación docente e moitos temas que teñan que ver máis coas pistas do que nos interesa moitos de nós, que si vamos unha vez a Romanía, que podemos ver nuns cantos días. Así que hoxe, neste capítulo 139, imos viaxar ata Romanía. Antes de nada, Dani, que tal, como estás?
2: Muy boas.
0: Que podemos comentar generalidades de Romanía?
2: Pois que está situada ao sureste de Europa Central e que limita con Ucraína, Moldavia, Bulgaria, Serbia e Hungría. Posúe aparte unha pequena costa no Mar Negro e está atravesada polos Cárpatos e o Danubio. Son aproximadamente 19 millóns de habitantes, coa capital en Bucarest, de 1,8 millóns de habitantes. Así, a grosso modo, é a metade de España. Falan romanés e entre patrimonios da humanidade teñen 8 sitios, incluindo as igrexas pintadas de Moldavia ou as fortalezas dacias das montañas de Orastie. Ou se pronuncia así, xa empezamos. Entón, hai evidencias da ocupación humana de ata 42.000 anos no século 1 antes de Cristo. Os dacios, porque Dacia, igual que a marca de coches, corresponde a esta región, formaron un estado poderoso que foi conquistado polo Imperio Romano, e a región experimentou invasións de eslavos, búlgaros e húngaros. No século XIX, os principados de Valaquia e Moldavia uníronse formando os Principados Unidos, que posteriormente deron o reino de Romanía. Despois da Primeira Guerra Mundial, Romanía ampliou o territorio incorporando Transilvania, Bucovina e Besarabia. Tras a Segunda Guerra Mundial, instaurouse o réxime comunista, que durou ata 81, cando foi a Revolución Romanesa, que levou a caída do ditador Nicolau Ceausescu e a transición cara a democracia. Entón, famosos romaneses, aparte de moitísimos xogadores de fútbol que non imos nomear, destacamos a Henry Coanda, que é un enxeñeiro, inventor e pioneiro da aerodinámica. George Enescu, que é un compositor e violinista considerado o músico romanés máis importante. Nadia Comaneci, a xinasta que obtivo a primeira puntuación perfecta nunha olimpiada. E Smarada Braescu, que, mira, isto é, viviu entre 1897 e 1948, e é famosa por ser paracaidista e aviadora, e estableceu varios récords mundiais de paracaidismo. Logo, inventos romanos, entre outros moitos, está a insulina sintética. Nicolau Palescu desenvolveu este sistema para, sobre todo para a diabetes. E Stefan Odobleja é considerado o precursor da cibernética.
0: Bueno, aínda son un montón de cousas.
2: Sí.
0: Falabas antes de fútbol.

0: fútbol, hai unha tradición futbolística enorme. Comentábamos ao inicio da, do programa que hoxe estamos con Rodrigo Costoya, que é profesor relacionado coa actividade física, un ciclo de actividade física na docencia pública, e que ademais é escritor. Unha parte da túa viaxe aproveitaches para facer unha visita que tiña que ver coa túa profesión, coa docencia.
1: Sí, efectivamente, teño todos os anos, desde fai tres, teño ali alumnos que van facer un Erasmus nunha cidade que se chama Brasov, da cal falaremos pois, despois. E o que fago é pois coller tempo meu e pagarme eu a viaxe e ir a visitalos, non? Para comprobar que todo está ben, que bueno, que están ben integrados e que están cumplindo co que deben de cumplir ali, non? E bueno, pois unha experiencia fantástica para eles, evidentemente, rapaces, bueno, pues de 20 e pico anos que viven 3 meses alá en Romanía, e para min tamén por poder ir a velos, claro.
0: Aí hai unha parte que me interesa un montón, porque xa sabedes que aquí se xuntan un montón de factores. Unha tradición do deporte romanés é brutal, sobre todo na última etapa do que se chamou a Guerra Fría. Houve en épocas en atletismo nos que eran grandes dominadores a nivel mundial, xogos olímpicos de Los Ángeles, etc. A tradición futbolística tamén é brutal. En este caso, xúntase a profesión de Rodrigo, e sí que a ver se podemos facer unha parte para que me contes como son as academias ali, o que se fai, o que percibes ti de diferente no modelo de ensinanza, porque tamén me parece interesante.
1: A verdade é que é moi curioso, porque parécenos, non, que o modelo ali vai ser parecido ao de aquí, e a verdade é que non ten nada que ver. O deporte ali, os meus alumnos modín, eles mesmos, non, propiamente, está totalmente subdesenvolvido, ainda que efectivamente, como diste, vou facer unha pequena puntualización a Dani, porque a ditadura comunista acabou no 89, non 91, que foi cando Ceausescu tuvo que escapar, e aínda así pois non deu escapado que o mataron.
2: 1981,
1: sí.
0: Vaya, despedido.
1: Sí. Bueno, pois é certo que mentres que estivo na órbita dese bloque, non, soviético, a pesar de que Ceausescu era bastante anti-URSS e tiñalles moito medo e bastante aversión, pero sí que houbo, non, Nadia Comaneci, claro, a noiva de Montreal, non, a ximnasta, a mellor ximnasta da historia, pasou así, non, aos anais. Bueno, houbo esa época de esplendor soviético, e despois aquilo veus abaixo en todos os niveis. Obviamente recuperouse liberdade, agora teñen unha democracia bastante avanzada, por certo, pero o sistema deportivo veuse completamente abaixo. Últimamente saíron algúns xogadores de baloncesto, o fútbol está desaparecido e nadie lo espera, é dicir, no, olvídate de ver a Steaua de Bucarest en Champions e cousas estas, que antes era un fixo, ¿no? Era un dos grandes clubs de Europa, ¿no? Pois non. Ahora o que funciona é precisamente, ¿no? Os meus alumnos van facer ali este Erasmus a unha academia privada, unha academia de fútbol, donde a xente paga para que os seus fillos lle ensinen a profesión deportiva, ese deporte, ¿no? Claro, este modelo, que é moi balcánico, porque é certo que na antiga Yugoslavia saían tan bons deportistas porque desde moi pequenos o asumían como unha profesión, é dicir, aquilo costaba moitos recursos da familia, moitos cartos ir a adestrar, a competir, e por tanto os rapaces pues tomaban moi en serio, ¿no? E iso importouse, en certa medida, a Romanía, ou a mellor xa estaba antes, eso descoñezo, pero o certo é que non funciona moi alá, é moi caro. Eu, cando estiven ali, pues...
0: As academias privadas que se presupoñen que debe que porque o pagar deberían estar, o mellor incluso un poquinho máis desenvolvidas que as públicas, tampouco funcionan demasiado ben.
1: Claro, non. É que o sistema, claro, si ti o sistema de detección de talentos que tes é a billeteira dos pais, entón é complicado, sí, que os talentos, claro, é complicado, non? Podeche vir algún rapaz de moi boa familia a nivel socioeconómico que sexa moi bo no deporte, non? Pero sería raro, ¿eh? Normalmente vas a todos os estratos e colles aqueles pues, que teñen maior talento, mellor disposición, non? E non é o caso. Entón, estando ali, eu vexo os coches que chegan, non, que traen aos rapaces, son cochazos novos que serían carísimos incluso aquí en España, non, ali moito máis, por tanto son familias moi escollidas, e como digo, é raro que saia, non, de todos os anos que leva funcionando esa academia, pues bueno, nunca saiu un deportista profesional.
0: E unha academia que forma integralmente ao deportista, é dicir, tamén se preocupa moito pola formación, ou é sobre todo enfocada casi plenamente á parte deportiva?
1: En este caso está limitada solamente ao fútbol, nada máis, non hai absolutamente nada máis. os meus alumnos chegan e, bueno, intentan, de feito, eles integrar outras metodoloxías ou aportar o modelo, ¿no? O bo,
0: claro,
1: o mellor.
0: O que exporta a España neste caso, o modelo español, e máis aínda no fútbol últimamente, un modelo de adestradores totalmente premium, avanzado.
1: Totalmente, o máis avanzado do mundo, en varios deportes. De feito, aí están pues, nos deportes máis mayoritarios a nivel

0: espectáculo, fútbol, baloncesto, tenis, ahí están os resultados. Temos varios campeóns do mundo, números un e demais ao largo das últimas décadas incluso, non? Penso que é un modelo que, bueno, que se consolidou moito a raíz da creación dos INEF, que foi o gran invento, non, do deporte aquí en España, da educación físico-deportiva aquí en España, e que co paso das décadas pues, consolidou a España en ese lugar de privilexio. En Rumanía, dende logo, non están así.
1: E que che contan os teus alumnos de cando van ali e teñen outros xefes distintos con outro modelo, como estás explicando, completamente, diametralmente oposto que ven aquí?
0: A experiencia Erasmus consiste básicamente niso, en coñecer outras realidades dentro do que Europa, en, bueno, vivir en unha sociedade diferente e integrarte no eido laboral tamén en un modelo completamente diferente ao teu. Veñen moi sorprendidos, hai cosas que lles fan moita gracia e que me veñen contando, incluso con moita risa, e en xeral din que, bueno, que comparando modelos, que claro, de España está moitísimo máis avanzado en todo socialmente, decir, aquí un rapaz que aínda que a súa familia non teña recursos, un rapaz aquí que bueno, pues que se dá ben un deporte pode sair adiante, non? Alí é bastante complicado.
1: Veña, contame unha das que fixeron gracia.
0: No, bueno, pues eles chegan alí, bueno, pues o adestrador dos rapaces máis pequenos, non? Chegan alí, bueno, pues ides traballar con este home, non vou dicir o nome aquí, pero bueno, é un nome romanés. Ides traballar con este home, moi ben, eles preséntanse, o señor dixeronme eles, mirounos como dicindo, estes que pintan aquí, ¿no? Es decir, claro, a que coño veñen desde España a traballar comigo, o sea, como se tal. E entonces, según vai ao campo, tira os balóns ao medio, os rapaces empezan a dar patadas e o señor encende un pitillo. Claro. Claro. Entón viñame contando iso como dicindo eles, aquí sería, claro, bueno, aquí sería impensable, eu penso desde fai anos, non, que sucedese iso, ¿no? Pero si, sí, alí si. Sí.
1: Qué divertido. Bueno, pois hoxe neste capítulo 139 de Lambóns de Viaxe temos na Radio Galega Rodrigo Costoya, que vai nos contar, que nos vai contar como lle foi na súa viaxe a Romanía, na que tivo tempo ademais para ver como estaban algúns dos seus alumnos nunha academia de fútbol privada en este país. Isto é Lambóns de Viaxe, comezamos.
2: Lambóns de Viaxe.
3: Hola, mi amor. Soy Dani Moscano. En mi regalo para

0: Pois con este cantante que é un dos que máis escoita agora mesmo en Romanía, polo menos eso que nos di Spotify, que se chama Dani Mocanu, que é romanés e que canta parte da súa canción España, que se centra en teoría no que él cree que di que é España. Comezamos esta parte da viaxe específica a Romanía con Rodrigo Costoya. Pudiste escoitar moita música romanesa cando estiveches ali ou non?
1: Sí, levábamos, percorrimos o país en coche, levábamos sempre posta a radio. Esta canción, a verdade, que non me sona de escoitala, a verdade. Pero sí que escoitamos, bueno, unha música... Curiosamente, sona moitísimo reggaetón en español. Moitísimo, eu creo que claro. O que máis escoita ali e en moitas partes do mundo. As radios ali, e entre canción e canción, intentábamos entender o que dicían os locutores.
0: A fronteira idiomática é moito máis leve para eles con respecto a nós que nos con respecto a eles, non?
1: Sí, pero eu que iba a decir, incluso nos con respecto a eles, fíxate, escoitando a radio, que non ves os beizos, nin ves a persoa, escoitando, intentando pillar, e eu creo que pillábamos un 90% do que decían,
0: sí, un montón
1: alucinante.
2: E ao xeito de vocalizar, a pronuncia é moi semellante a nosa.
1: Moi galega, española, catalana, o sea, as mesmas vocais, é dicir, sí que é unha pronuncia moi parecida e un montón de palabras comuns. E mira que está lonxe.

0: que por sí, lo medio están os serbios, están os gregos, que esos no, é imposible entendelos, a non ser que saibas, ¿no? E ali, increíble.
1: Temos unha, que temos algún título de aquí da playlist, por exemplo, hai unha de Teo Rosé que di Avenida Policía.
0: Pues imagínate.
1: Avenida Politia. Avenida Politia.
0: Politia, sí. Solo falta Sabina cantando, ¿no? Hay Pacto de Caballeros, tal cual.
1: Bueno, yo, después podemos escoitar un anaquiño. Bueno, Rodrigo, ¿cantos días foches a Rumanía?
0: Pues fun dúas veces y cada una, a primeira vez creo que 7 días y a segunda 9, me parece. Uh-huh. 9 porque teníamos pensado pasar a Serbia y a Bulgaria, ainda que non pudemos.
1: Bueno, y... a idea principal era quedarse nunha zona concreta de Rumanía ou ir por varios sitios.
0: Había un objetivo primeiro que había que cumplir, que era ir a visitar a estes rapaces que estaban ali e a partir de aí percorrer o máis que puideramos. Des diferentes zonas que vimos, pois nos quedamos coa zona que está precisamente na cidade onde estaban eles, non? En Brasov, que é Transilvania. Toda esa rexión de Transilvania, ata que chegamos todo ao norte dos Cárpatos, ata que chegamos á fronteira con Serbia, xa preto de Belgrado.
1: Bueno, casi sempre a primeira parte do programa dedicamos un pouquiño para ver un pouco a logística. Sí. E entón, neste caso, como te desplazaches a Rumanía?
0: Pois é unha viaxe, a pesar do lonxe que está, porque xa che digo, desde aquí hai uns 5.000 kilómetros, non? Pero a pesar do lonxe que está, é unha viaxe pois moi moi moi boa de facer. Podes sair de Santiago, da Coruña, vas ter que facer unha escala en Madrid normalmente, e aí despois un voo directo a Bucarest, que dura unhas 4 horas, máis ou menos. Claro, chegas a Bucarest e ali, pois, xa tes todo, tes todos os medios de comunicación, de transporte, perdón, non, o que facemos é coller un coche, e é moi, moi doado, é bastante baratiño, as estradas están ben, moi ben, como as de aquí.
1: Carné de conducir especial non fai falta,
0: non fai falta un carné de conducir.
2: Conducen...
0: E conducen por o lado bo, non son como cando estiven en Escocia, que estiven amasando a porta do coche toda a viaxe, non? Buscando a palanca de cambios, cando estaba na outra man. Entón, aquí é bastante doado e os desplazamentos non son moi longos, plantexábamos aproximadamente un desplazamento entre 2 e 3 horas como máximo cada día, e de cidade en cidade, de vila en vila, pues unha maravilla, verdade?
1: Bueno, a maneira de aloxarse ali, de buscar os hotéis, de atopar como onde dormir.
0: Sí, isto xa está bastante globalizado, non? É dicir, todo o mundo buscamos en estas páxinas, non? En Booking, en Trivago, en Airbnb, e en estes, a través destas páxinas web, vas a topar uns aloxamentos que aquí nos parecen de risa. Eu creo que chegamos a dormir habitación doble por 21 euros. Chegamos a dormir, non?
1: Wow.
0: Pero non era de estar aí tirados con pulgas nin carrachas, É dicir, a un sitio ben, moi ben, unha habitación doble con baño privado, en unha casona antiga, o sea, precioso, ¿no? E bueno, pues os prezos, a verdade é que en ese sentido de aloxamento son para nós moi baratos, moi baratos.
1: E en xeral o resto de cousas tamén é moi moi barato, non?
0: Pois sí, houve unha inflación potente que percibimos tamén, houve en España, entre a primeira vez que estivemos e a segunda, percibimos...
1: Que anos foron, perdona?
0: Nada, foi, a segunda vez foi en este ano, en maio de 2024, e a anterior, a primeira, foi en maio de 2023.
1: E aí notaxe xa moita diferencia na inflación?
0: Sí, bueno, pero claro, si alguén veu a España aí e volveu de ano seguinte, encontrou que en determinadas cousas tamén subiron moitos prezos, non? Notámoslo nos, non, no noso día a día, non? O aceite oliva ou estas cousas, non? Pero ali, recordo que a primeira vez nos... Bueno, pues nos fixo gracia, ¿no? Que o medio litro, a pinta, o medio litro de cervexa, que xa poña máis ali, a cervexa ten que ser boa e ten que estar ben posta e tal, non vale de calquera maneira, non? Claro, chegamos a tomala o medio litro de cervexa en un bar moi ben montado, moi por 80 céntimos ou cosas así.
1: Bueno, ¿no? En serio.
0: Sí, sí, sí, sí. E esta vez, cando volvimos, neses sitios, é certo, que o mellor subira, pues, ao doble...
1: Mira, que Bruno acaba de recuperar o interese. Cando dixeches o precio da pinta a 80 céntimos, Bruno, desde o control técnico...
0: Claro, pásame moito. Cando digo isto, é un dato que recluta viaxeiros a Rumanía. Pues, cando volvimos, en esta segunda vez, ali no centro de Bucarest, que hai, pues, no centro é unha zona de festa, bueno, eu creo que nunca vi unha zona de festa tan salvaxe como a que hai en Bucarest, ¿no? Varias mazas así da cidade, centro, que están dedicadas a pura festa, ¿no? E agora cando volvimos, pues, en vez de estar a 80 céntimos ou a 1 euro, pues, te encontrabas as cervexas o mellor a un 60 ou un 80, que decir que sigue sendo tirado, ¿no? Pero aínda encontramos sitios fora de Bucarest donde seguía estando a 0,80 a pinta de cervexa ben boa, por certo, que teñen uns barrís de aluminio, como os que hai aquí, ¿no? Onde Estrella Galicia, sí. Mau e demais,

0: Pero eles ali teñen en algúns a data de fabricación escrita en tiza, en xiz, a data de fabricación desa cerveza que hai que bebela en X días, porque está sin pasteurizar, e ahora que é unha maravilla.
1: Esa época de maio normalmente adoita ser en Europa moi moi bonito de viaxar porque colles a primavera. Alí aínda quedaban restos do inverno ou...
0: Sí. Mira, cando os meus alumnos chegaron a primeira vez, o primeiro ano, en abril, caeulles unha nevada que chegaba a neve pola cintura. Imagínate, non? Ali en Braxov. É certo que ao lado de Braxov hai unha estación de esquí, ali en plenos Cárpatos.
1: Da pista, sí, sí.
0: Sí, é dicir, ali, bueno, neva. Pero das dúas veces cando fomos, todos os Cárpatos estaban nevados, viamos todas as cumbres, e unha das cousas que quixemos facer as dúas veces foi pasar a Transfagarasán, que é unha estrada que construiu este ditador Ceausescu, por si acaso, que son 90 kilómetros de curvas atravesando os montes de Fagaras, que é unha rexión dos Cárpatos. Quisémola pasar primeiro de norte a sur, atopámonos con que estaba pechada pola neve, a finais de maio, e quisémola pasar o ano seguinte, quisémola pasar de sur a norte, que incluso nos asaltaron uns osos e cousas que nos pasaron. Sí, sí, nos asaltaron ao coche e, bueno, e tamén estaba cortada pola neve, decir, que ata mediados de xuño...
2: Pero podemos parar aí.
1: Que non sei como fala de que ata como un oso e pedín unha pinta, non?
2: Claro. Como de todo isto, o importante era o precio da pinta, 80 céntimos.
0: Mira,
2: segundo oso.
0: Vale, a Transfagarasán é unha estrada que puxeron moi de moda a nivel, o sea, fixeron a coñecida fora de Romanía, esta xente deste programa de coches inglés, programa
2: Top Gear.
0: Top Gear, esta xente,
2: sí,
0: non?
2: Pois
0: chamárona a mellor carretera do mundo, a mellor estrada do mundo, non? En un dos seus programas. Porque colleron uns cochazos des que levaban eles e recorreron a carretera, que son 90 km de curvas polas montañas con unhas paisaxes incribles completamente, non? Claro, nos intentamos de norte a sur. Bueno, chegou a un punto que chegamos ali a un sitio que chaman o Lago Balea, e en ese Lago Balea pues estaba cortado e tiñes que dar volta. Bueno, vale. E o ano seguinte eso, fixemos outra ruta, entonces íbamos de sur a norte, a partir de un sitio que chaman Curtea de Argés, que é unha cidade pequeniña onde conservan unha catedral antiquísima, unha catedral pequeniña para nós, pero con un valor artístico histórico tremendo, non? Casi diríamos que o corazón de Rumanía está aí en Curtea de Argés. E de aí para arriba sigues esa estrada a Transfagarasán, en dirección norte, pasas polo auténtico castelo de Drácula, do que despois se convertiu no personaxe Drácula, porque hai outro castelo, que é o castelo de Bran, no que Vlad Tepes non estivo nunca, o que pasa que ten pinta de vampiros, pero nunca estivo aí. Pero sí que están, o antigo castillo de Drácula, sí que está aí, castelo de Drácula. E un pouco máis arriba ves un sinal na estrada, a beira, que pon, cuidao, osos.
1: Ollo. Sí. Ollo can, ollo oso.
2: Pero parece como de España, que den cuidado, que aquí pode saltar un...
0: Sí, sí.
2: Pero nunca salta ninguén.
0: No, pero o sinal é como unha especie de cartel con foto, coa foto dun oso moi feroz.
1: Igual que temos nos aquí a vaca, sabes, o triángulo coa vaca.
0: Ahí. Efectivamente, pois ali, ursus, non? Que é como lle din eles, que claro, é como en portugués, o urso, non? Para que sabes que o idioma é, vamos, é o mesmo, non? Todo é latín, parece un latín. Claro, e digo, home, osos, pues xa me gustaría velos, non? Bueno, home, de a curva, pumba, unha familia. Nai, dous cachorros, e ao outro lado, separado, non parecía que se levasen moi ben, había un macho grande, moi grandote, non? Entón, nada, aí paramos co chiste, fiestas do coche pechadas, sin baixar. Claro, no, fíxome gracia en ese momento, porque eu, claro, vin os osos, pois a sorpresa, frenei o coche e escoito que me pitan de atrás. Miro para atrás e quen era unha moto, era lle horas de correr.
1: Oh, coitado.
0: É unha moto, claro, non me meto, claro, obviamente, ¿no? Entón, fíxome gracia iso. Entón, nos paramos, quedámonos vendos, e eles como que se arrimaron bastante afeitos, supoño, a que lles boten de comer. Nos despois tamén lles botamos, certo, por unha regantixa pequena da fiestra que abrimos, non?
2: Que tío.
0: Pero nos arrepentimos, porque botámoslle un cachiño de pan, por tal, cerramos rapidamente, vimos como o cachorro comía o cacho de pan, e como a continuación se nos abalanzaba contra a porta do copiloto, onde estaba a miña señora, a Yoli, a miña parella. E entón, claro, en ese momento Yoli, que viu que o cachorro tiña unhas zarpas, unhas garras do tamaño da súa cabeza, e dixo, igual podíamos ir indo. E efectivamente, fomos indo, efectivamente.
2: Que xestión de crise, verdad?
1: Sí, sí,
2: que te parece si proseguimos nuestro viaje?
0: Así foi.
2: Que interesante. Imos falar un poquinho sobre Bucarest, despois falaremos sobre sitios interesantes que hai en Romanía. De feito, que te parece se comezamos

0: media cidade. E en esa gran parcela, que creo que tirou unhas 20.000 casas, e creo que non estou exagerando, tirou unhas 20.000 vivendas para liberar esa parcela no centro de Bucarest, construiu o edificio máis grande do mundo. Disque,
1: directamente, sí.
0: Claro, disque en competencia co Pentágono, ¿no? Que está en Estados Unidos. Pero é máis grande este, o edificio en Romania. Delirios de dictador, ¿no?
1: Claro.
0: Un edificio, bueno, pois que foi un desastre desde sempre, ¿no? E que ali está unha mostra desa arquitectura comunista, pero ao mesmo tempo absolutamente desfasada, megalómana e sin sentido.
1: Brutalismo, que lle chaman.
0: Sí, bueno, non é estrictamente brutalista a súa estética, non? Porque brutalismo utiliza moito hormigón a vista e grandes volumes e tal. Isto non é estrictamente brutalista, supoño que será un neoclasicista romanés da súa arquitectura máis clásica, non?
1: Sí, porque hai moita columna.
0: Iso é. E entón, bueno, pois aí fixo ese edificio absolutamente brutal que se pode visitar, que ten ahora mismo moitas cousas dentro. Ten a sede do Parlamento e, bueno, moitas cousas, vamos, se pode visitar. E vale a pena, sabendo que... E despois a min o que máis me gustou, a marxe dos poucos monumentos que quedan, que valgan a pena realmente en Bucarest, quedan pouquiños, o que me gustou foi seguir ese rastro da dictadura, non, de Ceausescu, o balcón onde deu o seu último discurso, onde se lle revelaron as masas xa definitivamente que tivo que escapar do tellado dese edificio en helicóptero. O helicóptero baixou a uns quilómetros, deixárono ali, bueno, recolleron en autostop, pillaron os outros, mataron, bueno, en fin, mataron a él, a muller, bueno. Entonces, eso sí que me gustou moito de Bucarest. E despois, por suposto, a quen lle guste a festa, que vaya a Bucarest. É unha experiencia, sí, que hai que vivir. Bueno, é unha festa, pero absolutamente sin control. Eu iba, claro, eu entro, non? Tina a mesma na rúa do Asteira topando, non? Un restaurante, unha cervexería, un pub, digamos, unha especie de discoteca máis grande, e ao lado un deses edificios con lucecitas por fora, non? Bueno, todo iso, e volvo a empezar, restaurante, cervexería, todo así, non? Durante varias mazás, durante varias rúas do centro histórico, máis ou menos, de Bucarest, non? Claro, eu cando entrei, pois en un sitio máis tranquilo, en outro máis movido, en outro coa música absolutamente estruendosa, que é imposible que a 10 km á redonda durma ninguén, entro aí e vexo que a xente está subíndose á barra. E digo, bueno, aquí van vir os porteiros, encima aquí deben de ser vos, os porteiros. Van vir os porteiros, van a empezar a sacar a estes pa fora, que verás. Pois non pasou nada. Entón vexo que unha chica, pois, tenga boa idea de sentarse no grifo a cervexa. E bailar así, sentada, encima dicen, boa, esta sí que a bota... Nada, sin problema. E entón empezaron a coller os servilleteiros e a tirar as servilletas en plan serpentina, así, polo local, e a desfasar completamente, e absolutamente ninguén lles dixo nada.
2: Que pasaba?
0: E así...
1: E así en así cada local.
0: En cada local, bueno, sí, en cada un.
2: Hay que quedar un par de noites en Bucarest, por lo menos.
0: Sí, sí.
1: Días
0: sí,
1: un, sí. Noites dúas.
0: Sí, sí, vale. Eso é.
2: Xusto ao revés que as viaxes, non?
0: Efectivamente. E por último, preto de Bucarest, o ladiño do aeroporto, hai un sitio que creo que sí que hai que coñecer, que é Terme, que é como un macro centro termal, que de verdade, buscade ahora mismo, entrade en internet e poñede Terme, con TH, Terme Bucarest, e de verdade que o quides ver vai vos deixar flipados. Parece que non é deste mundo ese sitio,
2: sí,
0: vale? Parece que non é deste mundo, polo que hai ali dentro. A marxe de que te podes emborrachar metido na auga, porque hai barras dentro das piscinas e se venden alcohol, vamos, o que queiras, a marxe diso, hai...
2: Está Bruno, pues, encantado, es que...
0: Unha zona...
2: Moi poucas veces ven a Bruno, desde o control técnico, claro, tan motivado como hoxe.
1: Pero non é unha cidade como Carlovi Dibá, e non é unha cidade histórica,
0: non,
1: é un complexo moi moderno,
0: non? Sí, non, Terme, o sea, vamos a ver, Bucarest non ten nada que ver con Carlo Vivari nin con ningunha cidade, efectivamente, que conserve patrimonio histórico, nada, realmente non conserva casi nada, pero é moi interesante, non, desde o punto de vista da súa historia máis recente. E Terme, nin siquera unha cidade, Terme é un gran establecemento, é como un pedazo o Corte Inglés máis grande que dirás na túa vida, todo cheo de auga quente, de tobogáns con auga quente, de restaurantes no que comes na auga quente, e bueno, e cousas desas, eso é
2: que
0: Terme.
2: Guai. Pues la verdad que me gustó la idea. Esa primera parada está bien, ¿eh?
1: Con esos invernos fríos, estar ahí, seguro que...
0: Eu fui en primavera, pero la verdad que nos cadró alguna vez de chover fora, y estás fora también dentro de auga quente, claro, y chovendo encima. Bueno, experiencias chulas, la verdad. Y tomándote un mojito, un daiquiri.
2: Qué chulo. Bueno, pues ahora ya fixemos o check en Bucarest, ¿vale? Vamos después a ver las otras partes de la ruta que fixo Rodrigo Costoya por Romanía. Antes, vamos con Dani y a sus estrelladas en su mochila.
3: En Lambons de Viaje,

0: Trebelladas na mochila.
1: Vamos, Dani.
2: Pois normalmente cando queremos facer unha viaxe, e sobre todo que non é dun punto A a un punto B e xa está, pois adoitamos coller Google Maps.
1: Sí,
2: é a ferramenta imprescindible. Pero hoxe imos falar dunha páxina web que se chama Rome to Rio ou Rome 2 Rio, que é como se escribe, que é un calculador de itinerarios que che dá os prezos e os tempos e os medios de transporte que están disponibles, e sobre todo cando son países distantes onde sabes que tens que cambiar de medio. Entón, por exemplo, eu fixen unha proba que non imos facer casi ningún de nós, que ir de Santiago de Compostela a Tromso, que está en Noruega, no Círculo Polar Ártico. Danos 8 opcións, neste caso, onde podes coller coche avión, ou podes ir todavía sen autobús, que son casi 89 horas, ou podes ir en coche directamente, que son 51 horas, ou varias combinacións de transporte público, onde podes coller o tren e logo o avión, ou podes coller tren e autobús. Dache todas as combinacións. Pero aquí o importante desta páxina web Rome to Rio é que dache todos os datos de todo. É dicir, se vas en autobús de aquí a Tromso, dache o nome da compañía, o nome do... Podes ver fotos dos autobuses que vas coller. Podes tes datos do correo electrónico, teléfono de contacto e páxina web da compañía. E tamén axúdache a ver as opcións que podes facer, porque, polo que sexa, como unha vez nos pasou, que fixemos unha viaxe en avión, pero levamos unhas baterías que xa non podían volver en avión. Pois dache unha idea de que podes traer,
1: sí,
2: e o medio de transporte que queres utilizar.
1: A min gustame Rome to Rio, incluso non para viaxes tan longas. É dicir, imagínate cando vas a unha viaxe máis curta, como Italia, onde sexa, e hai determinados povos, e vas a Toscana. Hai varios povos o que sí que chegas en tren, hai outros povos o que tens que coller o coche, pero hai outros povos que podes combinar determinados transportes. En viaxes que son de excursións dun día, funciona ben Rome to Rio, porque che di exactamente, aquí colles o bus tal, ante esta tesitura de antes, de eu non quero alugar coche, porque non me gusta conducir fora, non teño seguro de axeitado, non... Diche máis ou menos, si é sinxelo chegar ao sitio onde queres ir, é máis ou menos canto tempo te levaría.
2: Sí.
1: Eu fío-me desta página.
2: E os cartos que che vai valer, que iso
1: sí,
2: tamén é importante. Entón, tamén sirve para... Podes engadirlle agora destinos intermedios, o que che fai un itinerario aínda máis completo, e tamén che pode axudar a saber a diferencia entre coller un transporte ou outro en tempo, sobre todo.
1: Claro.
2: Porque as combinacións, o certo, é que son moitísimas. O que pasa é que, claro, meterte casi 5 días de aquí a Tromso, o mellor é
1: exagerado. Claro, puxes usar un desplazamento como se, de Santiago a Ulan Bator.
2: Sí.
1: ¿Sabes?
2: Sí,
1: algo parecido.
2: Sí, bueno, pero eso sería casi entre capitais. A min gustoume moito o que diste, de ir a vilas pequenas.
1: Sí, a min gustame cando vas,
2: porque de repente non sabes se é estación de tren ou non.
1: Cando vas unha semana, como foi Rodrigo a Transilvania ou a Romanía, e non tes moi claro, dis, ostras, falaronme deste sitio, a canto estou, Rome to Rio. E é bastante preciso no que che di, que autobús, que tren.
3: Sí. Eu agora estou preparando pues, a viaxe que vou facer en Nadal, non? Que temos pues, un cruceiro que iremos por Grecia, Turquía e tal, pero despois imos percorrer o sur de Italia pola nosa conta. E vou combinando, non? Desplazamentos que sei que vou facer en coche de aluguer, sí que uso Google Maps, hai outras aplicacións tamén boas, e sí que uso Rome to Rio tamén para outro tipo de posibles desplazamentos. Sí, sí, e me parece super útil,
1: sí.
3: Agora mesmo do melloriño que hai.
1: Bo consello, xe Dani. Graciñas.
2: De nada.
1: Seguimos.
0: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Pois esta canción, coa que imos ata a segunda parte do programa que se centra en Romanía, aínda que non o pareza, que me fixo moitísima gracia, porque buscando o máis escoitado en Romanía neste momento, resulta que este cantante, Jimin, con este tema Who, que é un cantante surcoreano de BTS, que...
1: Pero estamos mareando audiencia.
0: Sí, sí, sí, pero eu teño que facer o que me dá gana a min con vale, cualca vale. Música. E fíxome moitísima gracia que sí, que aparte
1: no
0: top 50 non había outra cousa que non fose xa música moi moi comercial coñecida por nós ou música romanesa. Vale. E aparece este tipo.
1: Sí, sí,
0: Jimin o... con Who.
1: BTS quere dicir behind the scenes, o sea, trae o que ven a ser nas películas o making of ou de como se fixo, onde se conta o que hai entre bambalinas, pois iso é o nome do grupo.
0: Pois o Hichiño é un surcoreano, pelo tinguido de loiro, facendo todo o tempo bailes
1: romaneses.
0: Non, pero vamos, que flipo. Gusta, che, non vas poñela na túa playlist cando...
2: Hombre, por suposto, claro, teño que poñela.
0: Bueno, segunda parte do programa con Rodrigo. Agora, si xa nos podemos entrar, se queres, un poquinho máis no que é a, quizáis, a zona máis atractiva de Transilvania, empezando tamén por algunha das vilas máis chulas que visitaches, como é Brasov,
2: sí. A ver, Transilvania é unha rexión que, a pesar de que nos sona a sitio tenebroso, non? E debido ás historias de Drácula, é o contrario. Un sitio, unha rexión preciosa, o norte das montañas normalmente están á vista, a paisaxe é moi bonita e nos recorda bastante a que temos aquí. As cidades e as vilas son preciosas, son unha pasada, contrariamente a Bucarest, non? Donde proliferou moito esa arquitectura fea do século XX, que tamén temos aquí, por certo. En estes outros lugares como que quedaron moito máis conxelados no tempo, e en un tempo bastante medieval, ademais. E Brasov, por exemplo, o seu casco antigo é unha auténtica maravilla. Transilvania ten unha estética moi centroeuropea. Moi centroeuropea. Pensemos en vilas austríacas ou alemás, ou máis ben, o que se nos vai vir á cabeza cando vexamos estes lugares, non? No caso de Brasov, pois, bueno, ten unha estación de esquí ali ao lado, ten unha zona pois moi animada, porque ten universidade, unha zona bella, como digo, moi animada, e dende logo a cidade é preciosa. Ten unha gran xoia que é a Igrexa Negra, non? A nivel artístico, é o gran monumento da cidade, pero todo, a praza do concello é unha preciosidade. E, bueno, vale moitísimo a pena.
0: É un sitio coñecer para facer campamento base cando vas a esa zona?
2: Sí, porque tes como 2 horas e pouco dende Bucarest, co cal é a porta de entrada, digamos, a Transilvania, non? A partir de aí vaste dirixir cara ao oeste, en dirección a Serbia, tanto si vas en liña recta polo norte dos Cárpatos, das montañas, como si vas facendo un pouco de volta, non? Eu fixen as dúas cousas e eu faría un pouco de volta polo norte para coñecer a seguinte cidade, que bueno, que é unha vila, máis ben, non? Uh-huh. Que é Sigisoara. Claro, Sigisoara, eu nunca escoitara falar de Sigisoara ata que me plantexei ir visitar Romanía, non? Sigisoara sí é o lugar onde naceu Drácula. Non Drácula, porque é un personaxe de ficción, pero sí o personaxe real no que Bram Stoker se baseou para crear ese vampiro, ese conde vampiro que bebe sangue, non? Que é Vlad Tepes, Vlad o Empalador, un dos nobres centroeuropeos que naceu ali, xusto, en Sigisoara, e que se caracterizou por establecer o freno para o avance otomano. Os otomanos chegaron a Viena, o sea, avanzaron moito hacia o centro de Europa, non? Pero aí Romanía foi unha gran barreira, e hai varios héroes nacionais que teñen eles como pues, estatuas e todo iso, e un deles é Vlad Tepes, que protagonizaron esas accións. Claro, Tepes era o empalador, era o que aos seus inimigos os empalaba e os deixaba aínda vivos aí clavados nunha estaca hasta que xa non daban máis, non? Eso foi o que colle, claro, Stoker, para crear ese personaxe de ficción que coñecemos todos, non? Pero, dende logo, a pesar de que é un gran recurso turístico ali en Transilvania e en toda Romanía...
0: Claro, quería parar un poquinho nesta parte, na tua percepción, porque estás moi afeito a contar na tua faceta como escritor a trasladar parte da historia real con ficcionalo. tamén recollendo un pouco a sensibilidade de, neste caso do lector, de nós. En moitas ocasións traes aquí a Galicia, o traes a España. Como percibiches ali o que senten eles sobre a figura de Drácula?
2: A ver, eles están orgullosos porque é unha figura de fama mundial, que coñece todo o mundo e que ten un orixe pues, clarísimo, non? É dicir, así como Superman veu do planeta Krypton, claro, os de Krypton estarán moi contentos, pero no resto de... Claro,
1: Visit entón, Krypton.
2: Visit Krypton, o próximo programa. Pero, claro, ali están pues, moi orgullosos, non? De que somos tan importantes que un estranxeiro pois, situou aquí un dos grandes personaxes da literatura universal. E é certo, en ese sentido están orgullosos. Pero ao mesmo tempo está claro que din este, o sea, un guiri desde alá, pois puxo aquí unha serie de topicazos e de cosas que non ten nada que ver que o mesmo que, pues, que pensaríamos nós, non? Si resulta que un fulano de Sudáfrica ou de Mongolia...
0: Pero pues, non hai moito friquismo, non hai xente disfrazada pola rúa facendo prea, non? Ou sí?
2: No.
1: O sacanlle... estatuas...
2: No, no, de Drácula vale, como vale. Tal, o... pola rúa, non. Es decir, hai estatuas de Vlad Tepes, eso sí, do auténtico personaxe, polo que pues, supón, non? Como heroe nacional, vale. E despois o que si te encontras son aquí, pues eso, o museo de tal, o castelo de Drácula, que nunca li estivo en Bran, non? E fanche unha visita moi terrorífica. A casa onde el naceu, nos estivemos dentro, é un restaurante. E entonces é un restaurante e te tomas algo ou comes algo si
1: filloas.
2: Queres, unha terraza, filloas de sangre, non? E ten ali pues, unhas cantas cousas, pero realmente non ten nada, nin da época de Tepes, nin nada máis alá do tópico.
0: Bueno, hai máis sitios super chulos en Transilvania. Aquí me destacabas antes do programa, Sibiu.
2: Sí, de Sigisoara, de feito, de Sigisoara nos seguimos hacia Sibiu. E Sibiu é unha cidade moi curiosa, porque, bueno, é unha cidade moi bonita, xa moi cerca, moi, moi centroeuropea, a seguinte e última do país xa sería Timisoara. Entonces, Sibiu, pois tamén é monumental, é como estar nunha pequena Viena, non? É dicir, todo, a pesar de que do que poidamos pensar dende aquí que poida ser Rumanía, non? E que estea chea o mellor de delincuencia e tal, nada máis lonxe, xa nos din eles. Os malos van palipa España, os que quedamos aquí somos os vos, ¿no? Bueno, pues Sibiu é coñecida como a cidade onde as casas te vixían. Vas pola rúa e sintes que as casas te están vixiando. Nos tellados hai unha especie de respiradeiros que parecen como ventaniñas que tal cual miras a casa e parece que son os ollos da casa, ¿no? Entonces todas as casas teñen como uns olliños no tellado que te están mirando cando pasas. Moitos monumentos, moita historia e as montañas moi preto. Dende Sibiu, se miras cara ao sur, ves os Cárpatos nevadísimos a golpe... A golpe de maio, é unha paisaxe preciosa, brutal, de verdad.
0: Porque a ti tamén sí que te gusta o turismo de montaña, viches un montón de cordilleiras super, super famosas.
2: Sí.
0: Hai algo especial nos Cárpatos que te parece diferente a outras?
2: Sí, mira, o mellor esquí da miña vida foi en Suiza. Lonxe do mar, a unhas altitudes determinadas, e aquí en Romanía podes encontrar algo moi parecido, moi parecido, moi de interior, unha neve moi pouco húmida, polo tanto, vas esquiar aquí a Cordillera Cantábrica, carai, estás casi esquiando en agua salada, é dicir, é unha cousa, non ten nada que ver, non? E percorrer as montañas esquiando, digamos. Non é solamente hai unha estación e tal, non, hai vilas e vas de unha a outra. Non?
0: Que guai.
2: Claro, cal é a historia, cal é o que se di. Eu non cheguei a esquiar, vou co tempo un pouco xusto e con unha temporada xa un pouco de capa caída, non? A finais de maio. Pero esa é unha das características importantes, que podes esquiar ata ben entrado maio, e a outra, que a mí me parece a máis salientable para nós, que incluso pagando a viaxe, o lonxe que está a gelo, é o sitio máis barato.
0: Sí,
2: donde
0: sí,
2: vas a esquiar ese nivel. É o sitio máis barato onde vas a esquiar ese nivel. Con esa calidade de neve, con esas instalacións, sí, sin duda.
0: Bueno, a buscar todo o mundo vos a Bucarest, neste punto.
2: Sí, sí.
1: Son polas visitas, ¿no?
2: Hai un voo, que non sei se sigue no inverno, pero un compañero meu, un profesor, compañero meu, sei que o fixo no verán, un voo de Porto a Sibiu. Hai un voo de Porto a Sibiu, sí, e el fixo este verán.
1: E Sibiu queda cerca, queda cómodo para esta clase de...
2: Sí, cerca de Sibiu,
1: lugares.
2: Sí, cerca de Sibiu tamén, o sea, as montañas están moi cerca, porque as ves ali, nevadas, algunha estación de esquí tamén está cerca, e tes acceso a todo, dende Sibiu, sí, sí. Xa te digo, as distancias non son moi longas. De Bucarest a Brasov, decíamos un par de horas. De Brasov a Sigisoara, outro par de horas escasas. De Sigisoara a Sibiu non debe de chegar a 2 horas. Todo así. Entón, a verdade é que, bueno, xa che digo, son desplazamentos moi, moi, Moi vos de facer.
0: Hai outro dos destinos que marcaches que a moitos non sonan moitísimo polo deporte, que é Timisoara.
2: A min sonábame polo deporte, eu tiña unha imaxe porque a máis viñan, non, os aficionados de Timisoara e aquilo era un pouco
0: sí,
2: como
0: a taparse.
2: Exactamente, era un pouco como que daba medo e eu pensei que Timisoara debía ser unha desas cidades industriais da época soviética e tal. Cando cheguei a Timisoara, bueno, cando investiguei e despois xa cando cheguei, me quedei alucinado, porque digo yo a moita xente, eu creo que como cidade, se nos quedamos cos edificios e máis alá, coa edificación civil, máis alá de unha enorme catedral que a teñen, unha catedrala que echaban eles, preciosa, que parece de conto, os edificios, eu creo que a cidade máis bonita que vin nunca na miña vida, Timisoara.
0: Sí.
2: Moi preto, a unha hora escasa da fronteira con Serbia, e é onde arrancou esa revolución contra Ceausescu. Ademais, en Timisoara foi o primeiro lugar da represión, houve bastantes mortos, e as casas son como tartas de nata, o sea, son como pastéis, o pastel máis bonito que te podes imaginar. Pois hai varias casas en Timisoara que son dese estilo, non? Unha zona bella con tres prazas que non teñen desperdicio, ninguna das tres, insisto, esa catedral ortodoxa preciosa que parece o Kremlin, sabes? Ese estilo. Entonces, Timisoara, eu sempre digo, máis alá de monumentos, de grandes monumentos, catedrales, torres, cousas que poida haber, fortificacións, a edificación civil, creo que Timisoara é a cidade máis bonita que vin nunca.
0: Paga a pena quedar algunha noite concreta en alguna destas cidades que nos dixeches a parte de Brasov?
2: Eu creo que paga a pena quedar en todas, si se pode.
0: En todas, sí, facer
2: sí,
0: noite en todas.
2: Eu fixen noite en todas, wow. Porque no traxecto de unha a outra hai moito que ver. Vas a encontrar varios elementos, seguramente incluso patrimonio de humanidade, non? Nos fixemos a ruta das igrexas fortificadas, as bisericas fortificadas, que é un fenómeno moi curioso. Cando os saxóns, claro, viñeron os alemáns repoboaron Romanía, toda esta zona de Transilvania que da que estamos falando, esa estética centroeuropea ven porque son alemáns os que chegaron aí, os saxóns, non? Os sajones. Esas vilas sajonas caracterizábanse porque a igrexa, que ocupaba o espacio central e normalmente o máis alto, é unha auténtica fortaleza. Hai igrexas fortaleza que son unha pasada e son patrimonio da humanidade. Entón te vas a encontrar de vez en cando cousas destas. E, dende logo, recomendo perderse. O sea, a nivel de seguridade absoluto, a xente máis boa non pode ser. E o máximo que te podes encontrar son paisaxes preciosas, porque é unha maravilla, vilas que non o crees ata que esteas ali, moitas deles pois un poquinho decrépitas, claro, pero unha maravilla, e comida e bebida maravillosa.
0: Comida non me falaches de que che gustou máis.
2: Pois direiche. A verdad que teñen moitas cousas. É unha comida que nos vai, bueno, algúns do que nos ofrecen ali vai nos sonar moito, non? É dicir, hai a mítica carne guisada que hai aquí, a mesma que facía miña avoa, eu comina ali, non? Comimos sesos de porco tamén, pero bueno, eso es porque non somos así moi particulares, non? Pero bueno, michis e comida, hai moita carne a brasa, eso fano moito e fano moi ben. Bueno, unha comida que non ten nada de raro, a verdade, agás unha cousa. Nos en Bucarest enterámonos de que había un restaurante onde poñían oso a comer.
0: Ostras.
2: E dixemos, esta é a nosa oportunidade de vengarnos, non? Ese oso que nos atacou o coche. Por que se comen osos e se cazan osos? Porque hai miles e miles e miles de osos, non? Vamos, non é unha situación para nada comparable a que temos aquí, non? Onde estamos intentando recuperar algún oso, non? As cordilleiras. Ali non, ali hai osos, hai miles e miles e miles. De feito, este verán vimos unha nova de que un oso atacou unha chica, matou unha, bueno, en fin. Entón, por eso tamén, para controlar a población, cázanos, e entón, eso, encontramos un restaurante onde poñan, e fomos. O que pasa é que, claro, maio non é época de caza, entón non había.
1: Non é época de oso.
2: Non había oso, non había ursus, nin había as outras pezas de caza que tamén estaban ali na carta, non? Entón, sí que nos puxeron a carta adiante, e era moi, moi simpático, porque a señora, a carta que nos puxera en inglés, en español, olvídate, claro. Bueno, e en galego menos, claro. Nos puxeron unha carta en inglés, pero ela non sabía inglés. Entón ela tiña a carta en romanés diante e miraba a que fila estábamos apuntando, o sea, a que número de pratos estábamos apuntando, ¿no? Entonces nos vimos ali pork brain, ¿no? Cerebro de porco, e dixemos, vamos a probar isto, a ver como fan aquí, ¿no? Sin alámolo. E claro, mirou varias veces que a liña que ela, donde estaba
0: sí,
2: ela,
0: sí,
2: que fose a correcta, ¿no? E mirounos e dixonos por señas, no, iso e fixo e apuntou a cabeza, non? É decir, que quedase claro de que era o cerebro do porco. Dixemos, sí, sí, por favor, tráenos unha unha ración generosa.
0: Somos raros, sabemos.
2: Somos raritos, somos vimos de Galicia, que nos vas contar, señora. Si nos non papamos osos, porque non os hai, alá, que si non, vamos.
1: Habíaos.
0: Contanos, nestes últimos tres minutos, a diferencia entre os dous castelos que nos indicas, o de Bran e o de Corbin.
2: Castelos vas a topar moitos. Corbin é o gran castelo, precioso, unha cousa espectacular. E, bueno, pues, foi o castelo, o gran bastión de un dos nobres principais, Corbin, precisamente, que detivo, non, aos otomanos no seu avance cara ao oeste, cara ao centro de Europa. E Bran, pues, era outro dos castelos. Castelos hai a patadas en Romanía, Pero o de Bran ten unha estética, verdad, que é moi bonito, non tan espectacular como o de Corbin, que está en Unedoara, que queda moi a trasmán, digamos, para chegar a él, pues, non che colle de paso a ningún lado, tes que ir adrede, nos fomos, fixemos un traxeto longo para chegar. E claro, de Bran sí que che colle de camiño a varios sitios, está moito máis céntrico, digamos, das rutas turísticas, e ten unha estética que te quedas alucinado, está ali subido, bueno, parece tal cual, que vai a aparecer un morcego que se vai converter en un señor que che vai morder o pescozo, non? Tal cual. Pero curiosamente todo falso, é dicir, Vlad Tepes nunca estivo ali, non foi nunca ao Castelo de Drácula. O Castelo de Drácula si sí está moi atrás man, en plenos montes, na parte sur dos Cárpatos, xusto si percorres a Transfagarasán vasde pasar pola porta. Pero si non, non.
0: Claro. Bueno, quedaríanos da parte que nos pasaches, unha gran cidade monumental, a que creo que non falamos aínda, que Cluj na Poca.
2: Sí, Cluj na Poca queda tamén un pouco fora do circuito, pero sí, a verdade é que vale a pena, ¿eh? Tamén fixemos, ¿sí?, como tres horas de ida e tres de volta. Wow, para ir a vela, pero de verdade que sí, que vale a pena moitísimo. E é curioso, porque como é a que está máis fora do circuito, eu creo que é a que conserva, o sea, donde hai menos guiris, ¿no? E guiri, chamándome a min mesmo, sí, guiri, sí, ¿no? Sí, a xente, menos xente como a min. Eu creo que ali non vin ningún turista en Cluj na Poca. Unha cidade preciosa, preciosa, un centro histórico, a verdade é que vale moitísimo a pena e moitísima autenticidade, sobre todo iso.
0: Bueno, o que queda claro nesta viaxe é que para disfrutala como a disfrutaxe ti, que cae alugar un coche.
2: Sí, ¿no? Sí, sí, eu recomendo,
0: non hai outra opción.
2: Sí, habería outras opcións, pero vas perder moitísimo tempo en transportes, en esperar o tren, en que che deixe lonxe. Claro, e despois eso, Sinaia, por exemplo, o Castelo de Peles, son lugares onde tes que sí chegar en coche prácticamente, sí ou sí.
0: E foi moi caro alugar o coche, non?
2: Non, non.
0: É moi complicado alugar o?
2: Non, é moi doadiño, nos collémolo no aeroporto e devolvemos.
0: No mesmo aeroporto?
2: Sí, no mesmo aeroporto, antes de sair do aeroporto, xa te salí varias, igual que aquí, varias compañías que cho alugan, devolvímolo ali tamén ao mesmo día.
0: E non houve problemas co seguros, ni todo isto, non mira si os rayaches, nin...
2: Nada, ningún problema. É dicir, o primeiro ano miraron moito tempo, é certo, que miraron moito tempo, pero todo ben, e o segundo ano xa nin o miraron, xa quedou ali o coche, xa nin miraron para
0: el. E o coche ten que ser, que nestes países son importantes, vale un 580, un coche básico, necesitas un coche con un poquinho máis de potencia.
2: Non é moi necesario, é dicir, o máximo que te podes encontrar é si subes aos Cárpatos, Transfagarasán, nos fixemos parte de, e o coche normaliño que había, creo que era un 208 con un motor básico, un Peugeot, vale, con un motor básico de sobra, sin problema ningún, Como non podes ir a máis de 120, pois pues tampouco é necesario, non? E eso sí, si queres pasar a fronteira, que ali hai varias, que foi o problema que tivemos nós, por eso nos deixaron pasar a Serbia, nos pedimos o coche con quilometraxe limitada, pero non especificamos que íbamos pasar a fronteira. E claro, cando chegamos a fronteira, pues non tiñamos a carta verde ou como se chame ese documento, e non nos deixaron ir. Si queredes pasar a unha fronteira, explicitade que queredes que ides pasar a unha fronteira.
0: Eso é moi moi habitual cando alugas un coche.
2: Pero non bueno, sabía, ahora eso sí.
0: Pois que pedazo de viaxe. Nada, encantadísimos de escoitar. A verdad que nos quedan moitas ganas de agora de ir a Romanía, destino que eu aínda non coñezo, ti tampouco, non, Dani?
1: Non.
0: Así que apuntámolo para ir en breve. Rodrigo, xa sabes que está a túa casa. Cando queiras xa nos contas a viaxe que vas a facer agora, vale?
2: Moitas grazas, un placer estar aquí. E vémonos, sí, pronto nos vemos seguro.
0: Graciñas Rodrigo, graciñas Dani. A todos vos Lamonciños, graciñas por estardes aí unha semana máis. Vémonos, escoitámonos aquí dentro de 7 días en Lambóns de Viaxe na Radio Galega. Adeus.

0: Que tal? Boa noite, benvido, benvida a Penaltis. Luns 29 de xuño, remata o mes do San Xoán, remata o mes no que comeza o verán, remata o mes no que os cativos e cativas deixen o cole, pero aínda non remata o programa. Esta semana é a que ven, haberá penaltis para que sigades desfrutando do Mundial e de toda a información sobre os equipos galegos. Esta tarde no Mundial xogouse o partido de Oliver y Benji, de campeóns. O Brasil-Xapón en Houston e Brasil venceu 2-1. Un partido no que o primeiro tempo de Ancelotti, o equipo de Ancelotti foi malísimo, pero cambiou a cara completamente no segundo tempo e Brasil remontou cun gol no minuto 95 de Martinelli. Antes empatara Casemiro. Para os nipons marcou Kaixu Sano. Espectacular, eh? Brasil xa están oitavos, polo menos van pasando, parece que son as seleccións favoritas. E a ver que pasa, porque temos partido en media hora en Massachusetts. Unha das favoritas ao título continúa o seu camiño. 11 titulares, Antonio Mosquera.
1: Por parte de Alemania, que se enfronta a Paraguai, xogará con Manuel Neuer na portería, Kimmich, Rüdiger, Tah e Nathaniel Brown en defensa, en Meca Pavlovic no medio campo, a dereita Leroy Sané, a esquerda Florian Wirtz, enganchando na media punta Denis Undav e como referencia arriba Kai Havertz. Por parte da selección paraguaya, que pasou como unha das mellores terceiras, Orlando Gil la portería, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canales, Junior Alonso en defensa, Andrés Cubas no medio campo acompañado por Damián Bobadilla e Matías Galarza, a dereita Miguel Almirón, a esquerda Julio Enciso e como referencia no ataque Gabriel Ábalos, a subía o marroquí Jalal Jayed.
0: Partido que será o retransmitido por nós no día de hoxe. Entendemos que debería pasar a Alemania, pero neste Mundial, como en todo, sempre hai sorpresas. Así que, a ver que pasa. En canto aos equipos galegos, moi pouca novidade realmente no Celta. Mañá é o último día de contrato de Ristić, Mingueza, Xervi e Aidú. Tamén de Marcos Alonso, eh? Pero bueno, todo indica que vai continuar unha temporada máis no club olívico. Pendentes tamén do anuncio de Freddy Álvarez como adestrador do filial celeste. Falaremos de todo isto. En A Coruña, cantos cambios credes que fan falta no once titular? As informacións apuntan a que son fixos Alti, Nubi, Mario Soriano e Jeremai. Ferjo, Coagliata, Mella e Ximo, se continúa, terían que loitar polo posto. Bo debate sobre

0: o Depor o que teremos hoxe no programa. Entrevistas do día. Nuns minutiños imos recibir ao novo presidente do Arenteiro, Francisco Vázquez, que colleu o relevo de Argimiro Marnotes nunha situación económica complicada do equipo, que intentará sair a competir polo menos na terceira galega. Na segunda hora imos falar con Santi Canedo, ex-capitán e ex-porteiro do Bergantiños, toda unha lenda do club de Carballo que deixa o equipo 7 temporadas despois. Seguro que nos conta cousiñas. E pechamos os convidados con Antón Copa e Alberto Trapero, dous xogadores míticos que promoven un campus no que combinan diversión, fútbol e nutrición. Unha cousa moi curiosa. Son as 10:04 da noite. Como sempre, prendemos os motores do fútbol galego, neste caso do fútbol mundial, e arrancamos.
1: A Penaltis, Radio Galega.

0: 10:05 da noite, continuamos en A Penaltis na Radio Galega, galegaaudio.gal. Tamén nos podedes ver a través do YouTube se queredes ver as jetas que temos de xente fea, pero interesante, como non podía ser de outra maneira. Antonio Mosquera, boa noite.
1: Engañadas, que tal, como estamos?
0: Antes de nada, déixame mandarlle un saúdo ao meu querido amigo, camarada Ale de Arzúa, porque, bueno, quería facerlle aí unha consulta informática, porque el controla moito.
1: Controla moito.
0: Claro, decía Moura, va, mándame un audio porque está... El é papá. Tú estaba facendo as súas labores de papá e dixo, me mándame un audio. E dixo, e agora é complicado que cho mande. Agora que cho mande ás 10:05 da noite en directo, pois é un pouco máis difícil. Entón, mandarei cho despois, Ale, vale. Ás 12, cando saia de aquí. E ti xa me contestas mañán pola mañán, porque agora estarás... Estaba deitando a quen teña que deitar, entendes? Cousas que vas ter que facer ti nun futuro, Antonio.
1: Pero non podía mandar o audio porque estaba deitando.
0: No, tiña que mandarlle un audio para facerlle unha consulta, claro.
1: Vale. Probache a reiniciar.
0: Sí, probei a reiniciar e a pantalla sigue sin encenderse.
1: Claro, as redes funciona.
0: Bueno, pois sale un bico pa ti e pa toda a xente que te ha saído redor e que estás cuidando tamén pa Lidia. Bueno, dicía eu que estamos en A Penalti na Radio Galega neste luns 29 de xuño con 25 graus aquí no estudo. Tamén fai caloriño fora. Por certo, vai vir unha vaga de calor, así que tede moito tino porque vai ser, vamos, unha semana complicada, tanto esta como a que ven.
1: Pausa de hidratación.
0: Pausa de hidratación para os reporteiros tamén da Hora Galega. E esta semana imos ter programa, a semana que ven tamén, excepto nos partidos que xoga a selección española. Se clasifica, pois, por exemplo, este xoves non imos ter programa porque haberá retransmisión dos compañeros do Galicia en Goles. E se clasificase, pois, a ver que pasa a semana que ven, porque tamén xogaría o luns ás 9 da noite. Ademais de Antonio Mosquero, xe temos con nós dous auténticos artistas da palabra e da pluma, como son Abraham Martínez. Que tal? Boa noite.
1: Home, Abraham.
2: Boa noite. Que tal? Como Oiches, estamos?
1: Vaya partidazo fixo Manzambi tamén no último de Suiza, eh?
2: Vai sobrado, eh? Revelación do Mundial,
0: sin,
2: non?
0: Sin dúbida. Teño un Obi Wenger.
1: Este rapaz,
0: está me dando puntos
1: 80 millóns, o mellor hai que subirlle un pouco, eh? Porque o último partido foi contra Canadá, non? Saíuse o Manzambi este, eh?
0: Sí, o Suiza-Canadá.
2: Sí. Sí, a ver, 80 kilos, tal como está o mercado, igual se quedan curtos, ¿no? Porque si paga o City, que acaba de pagar 135, ¿no? Polo centrocampista este de Nottingham Forest, está xogando o Mundial. 135.
0: Sí. Cuidado. Sí, bueno, si é
1: por Anderson.
0: Si é un equipo da Premier, o que paga, bueno, sí, xa sabemos que vai sobrepagar seguro. Vai sobrepagar, porque ademais o resto de equipos do mundo saben que sobrepagan. Entón eso é así. Ademais de Abraham Martínez, hoxe vai estar tamén con nós pasando un cachiño a noite Javi Guillén, boa noite.
3: Que tal? Boa noite.
0: Veixo che color, eh? Colleu cho só.
3: Bueno, un pouquiño de praia xa é o que queda.
0: Sí. Veixo que está así, sabe, Moreno, xa... Ahora, claro, temporada rematada, tal, partidos do Mundial cando se pon o sol...
1: E mirad unha cousa, chegou a entrar Neymar no partido do Brasil?
0: No, de feito preguntaron... No, de feito preguntaron a Carleto... Espera, Carleto deu a explicación, que eu tiña pactado con el, tiña o falado. No caso de que o partido fora sen empatar, fora perdendo o Brasil no minuto pues, 60, 70, 70 e algo, dixo na televisión... que eu ia meter en caso
1: xa,
0: de que tiña pactado con el que en caso de empatar que iba a entrar na prórroga, que iba a xogar a prórroga el, a media hora de prórroga. Pero claro, marcaron o empate e o gol da vitoria.
1: Sóame a excusa porque eu oí unha entrevista de David, falou David Ancelotti no descanso, porque agora hai declaracións no descanso, e lle preguntaba o reporteiro brasileiro para cantos minutos está Neymar. E dixo 45. E dixen eu, "Ostras, vai entrar no descanso." Ademais estaba lesionado Paquetá, dixen, "Ostras, porque lle preguntaron, no descanso, para canto está Neymar?"
0: Dixo, escoitei,
1: 45. Escoitei. Entra Neymar. E despois vin que entraba Endrick, e despois vin, despois tive que marchar e tal, e dixo, "Este non entra."
0: Non entra.
3: De feito, Brasil empata a hora de xogo, prácticamente, no 50 e largos.
1: Por aí debe ser.
0: Sí, pero bueno.
2: 56.
0: Sí, pero
1: justo
0: bueno,
1: Ancelotti dixo que no 60.
0: Eu digo vos o que dixo Ancelotti que o falara con él. Estou vos dicindo que dixo Ancelotti. Non sei se é certo ou non, ou se lle mentiu hora da televisión. Pero él dixo que a idea dele era meter no 60 e pico, 70 ou algo así, se non ian empatados.
1: Neymar só vai entrar.
3: Súa...
0: Como?
3: Eu fixeime na súa facía no remate do partido, na de Neymar. Non era cara de moitos amigos, eh? Impresión, non sei, igual que incidiu, pero sabendo un pouco como Neymar, que é ese tipo de xogador que ten ego, que necesita minutos, que o resultado estaba en contra, estráname que non teña esas...
1: Totalmente.
3: Enfado.
0: Xa, pero sabes que pasa? Que... Ao final,
3: ten que asumir o que hai.
0: Claro, ten que asumir o que hai. Xa foi de rebote, non contaba con ir.
3: Sí,
0: xa foi de rebote, totalmente. Tampouco, vamos.
1: Foi, eu creo que foi por ser quen é.
0: Claro.
1: Por valor mediático, hombre, por porque supuesto. O pedía afección.
2: Para forrar unha guerra civil.
1: Unha guerra
0: tamén,
1: civil.
0: Sí, tamén.
3: Sí.
0: Entón, bueno.
1: Porque o pedía afección tamén a Neymar e tal.
0: Bueno, e mentre Brasil vaya pasando roldas, eu creo que non vai haber problema.
1: Eu
0: o problema vai ser cando
1: se... O único que xogou Neymar entre unos 75 no 3-0 que ia Brasil contra Escocia.
0: Sí.
1: E hoxe dixen, xa sabemos que para que Ancelotti meta a Neymar
0: teñen que ir gañando
1: 3-0 no 75. Ou, o mellor, perdendo 3-0. Pero creo que é a única
3: Ancelotti,
1: maneira.
3: Ancelotti sempre tivo fama de gran xestor de vestiario, non?
1: Sí, pois... é certo.
0: Veremos, a mellor está xestionando máis do que pensamos. Veña, antes de poñernos a falar de todo isto, do Mundial e demais, imos coa pregunta do día.
4: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
0: Bueno, esta pregunta é para vos los tres tamén,
1: A ver.
0: Así que pensade. Señoras, señores, xente que nos está escoitando, cal é a selección que máis te está gustando no Mundial? Non a que ti penses que vai gañar, non a que tiñas como favorita un inicio, non. A que máis te está gustando polo que sexe, pode ser pola súa implicación mediática, polo que conseguiu neste Mundial, por como xoga, por algún xogador en concreto, que queirades. Queremos saber cal é a selección que máis vos está gustando neste Mundial 2026 de México, Estados Unidos e o Canadá. Como sempre, as respostas, as mensaxes e todo o que queirades ao 604-07-5922.

0: Vais enchendo pouquinho a pouco o estadio de Massachusetts, no que será ese Alemania-Paraguay, e respondedeme a pregunta. Toni, cal é a selección que máis te está gustando?
1: Anotei varias seleccións así a bote pronto. Puxen México,
0: Estados Unidos,
1: Francia.
0: Francia, moito mellor do esperado.
1: Suiza e Argentina.
0: Bueno.
1: E se me teño que quedar con unha, é verdade que destas un, dous, tres, catro, cinco, houbo tres, que se non me falla a memoria, que fixeron pleno de puntos, que foron México, Francia e Argentina, e eu creo, é verdade que Estados Unidos xa estaba clasificada, pero bueno, guiándome por esas tres que de momento levan todos os partidos contados por vitoria, creo que a máis solvente foi Francia.
0: Pero ti estálo vendo desde un plano puramente...
1: A ver, é verdade que futbolísticamente a mí Francia non me encanta, porque as seleccións que non apostan polo medio campo, xa sabes que a min...
0: Sí.
1: E Francia ten moi bo ataque, pero é demasiado directo. Pero, é verdade que, a ver, despois do partido no que non se xogaba nada, lle marca 4 a Noruega, e Noruega a min me parece unha señora selección, aínda que o amigo de Abraham, Strand Larsen, tirou o peor penalti que eu vin desde hai 50 anos, non sei que fixo, se lle deu o chan ou que fixo.
2: Non sorprende,
1: non sei que fixo no penalti, pero foi unha cousa, tirou como se non quixese tirar. Non sei, unha cousa rarísima.
2: Un futbolista que para meter un gol necesita 15 ocasiones.
1: Bueno, necesita. Pero luego físicamente, un tipo rápido, un tipo fuerte, un tipo que tiene cosas.
2: Sí.
1: Pero o sea, no penalti. No,
2: otro día. Evo futbolista, pero no tengo gol.
0: Otro día quedó acreditado que Noruega. Sin o equipo titular,
1: sí,
0: non pode competir.
1: Sí, é que Noruega, tamén é certo que Noruega reservou algún xogador e tal, non?
0: No, alguno,
1: pero
0: reservou
1: bueno,
0: todos.
1: Ostras, pero é que é verdade que tamén Francia saiu sin Mbappé e tal, e...
0: No, Francia saiu con Mbappé, saiu con todos titulares, Francia. Saiu con Mbappé.
1: Mbappé foi titular.
0: Saiu con todos
1: pues
0: titulares.
1: Pois como non marcara, pensei que non. O que sí que Dembélé marcou tres goles igual.
0: Dembélé xa ese.
1: E aínda que lle poñan un equipo físico, Francia cumpre. Ainda que lle poña un equipo técnico, Francia cumpre.
0: Claro.
1: E é verdade que, por exemplo, Inglaterra, que non me desgustou en algún partido, contra Ghana se lle atragou de mala maneira. Así que, de momento, eu digo Francia.
0: Básicamente porque arriba teñen a Olisea, Mbappé e a Dembélé, sí, esos tres.
1: O terceiro equipo dianteiro de dianteiros, a terceira tripla de dianteiros de Francia sería titular,
0: sí,
1: en calquera selección do mundo.
0: Sabes.
1: Sería titularísimo.
0: Sí, a verdade que sí.
1: Digo,
2: sí. Claro. Pero despois tes de lateral esquerdo ten a Teo Hernández,
0: sí,
2: que leva acabado 15 anos,
0: sí,
2: e a,
0: sí,
2: Lucas Digne, o sea, hai posición, si xoga Rabiot no mediocampo, a mí
0: sí, sí, pero
1: no mediocampo
2: está aí porque son moi bons.
0: Pero un intercambio de golpes estás fastidiado, con esa selección. Porque un intercambio de golpes van ser eles moito máis efectivos que a ti. O sea, ou eres superior defensiva, moi superior defensivamente, ou tes moi bo equipo defensivamente, ou senón vale pasar mal. Pa ti, Abraham, cal é a selección que máis te está gustando? Non ten que ser só futbolísticamente. Por exemplo, Cabo Verde creo que nos ten a todos gañado o corazón, non? Co Mundial que está facendo. Non sei, cal é a que máis te gusta a ti?
2: Ay, para min, a mellor e a que vai directa ao segundo Mundial, díxeno dende antes do Mundial, é Argentina, vexo a moita diferenza. Sí. De Argentina o segundo equipo, pero moitísima, porque o único que xoga como equipo de todos.
0: Sí, xa saben como teñen que xogar.
2: Sí, e son super solventes atrás, arriba, aparte de ter a Messi, teñen o que queiras, porque aínda outro día que meteron a unidade B, claro, te meten ali ao fillo de Simeone, sí, a Lo Celso, son xogadorazos todos. E pois, si teño que darme con outra que me está gustando, pois as dúas africanas, unha Cabo Verde que dicías ti, ¿no? Y después a otra, Congo, que también,
0: sí,
2: pues en principio no era un equipo muy conocido, pero mira, empató ya Portugal, otro ya cuando tenía que ganar, ganó ya a Uzbekistán, así que voy a quedar con las africanas.
0: Eso aún contra Inglaterra.
2: Que estoy viendo, que los africanos aprendieron a defender como bloque.
0: Sí.
1: Digo hecho una cosa, que me parece espectacular, que de 9 selecciones africanas que había en este Mundial, pasaron 8. Sí. Só quedó fuera Tunisia, la fase de grupos, ¿eh? Todas las demás pasaron, ¿eh? Ghana, Suráfrica, Cabo Verde,
0: Egipto,
1: Alxeria, Marrocos, Senegal, todas.
2: Que teñen físico, sabes? Entón, no momento que aprenden a defender en bloque baixo, como di agora os panenquitas, ¿no? No momento que se meten atrás, saben defender. Ose, Xapón quiso meterse atrás e non ten físico. Entón, empezaron a colgarlle balóns e remataban-lle todos.
0: Pois queda anotado por Abraham Argentina, Cabo Verde e máis. Cal me dixete outra, Congo, a República Democrática do Congo. E Javi Guillén, con cal quedas ti?
3: Eu quedo en dúbida con Francia. Para min será a favorita xunto a Argentina, pero por diante eu poño a Francia. O está a demostrar, non? Son goleadas, Mbappé en plan estelar, leva 5 goles, tes por detrás a Mbappé. E logo, bueno, sen ser das favoritas, sen ser das seleccións potentes, quizá, bueno, Cabo Verde un pouco, non? Como a todos. E logo Canadá, non? Que tamén bueno, arrancou ben, sen ser unha selección tan coñecida, xogando aí tamén na casa. E, bueno, selección que xa está aí clasificada para octavos, veremos onde chega. E logo, bueno, temos hoxe o partido de selección marroquí.
0: Buah, é que o partido de hoxe,
3: de madrugada,
0: o Países Baixos, Marrocos, eu creo
1: pode
0: que
1: ser a cara de Can.
0: Eu creo que é a eliminatoria estrela destes
3: sí, sí.
0: 16 avos de final.
1: De todas formas, eu creo que pode haber sustos, porque creo que a Portugal se lle pode atraguar Croacia.
0: Sí, sí.
1: Iso que eu non daba un duro por Croacia neste cambio xeracional, no que ten xente moi nova, xente moi bella. Claro, despois do primeiro partido, no que aguantaron algo contra Inglaterra, pero claro, é que despois lle gañaron a Ghana, meteronse aí, e Portugal, que para min é a gran sorpresa negativa, non? Unha Portugal que parece que non consegue arrancar cun, para min, probablemente o mellor centro do campo do Mundial, non consegue arrancar Portugal, empatou contra Colombia, para min sendo claramente inferior, físicamente Colombia a min me encantou no partido, quedaron segundas de grupo por os portugueses e a min, para min é a decepción, que pode que Portugal aínda saia para diante, non? Lembremos que Portugal gañou unha Eurocopa gañando un único partido. Claro, ainda pode sair Portugal, pero para min é a gran decepción ata agora, porque eu tiña grandes esperanzas, bueno, e dixen que era a favorita.
0: Eu creo que a gran decepción é Uruguai, eh?
1: Bueno,
0: che, evidentemente, Uruguai facer dous puntos no grupo no que estaba.
1: É imperdoable, ademais con todo o lío que pasou
0: con
1: Uruguai,
0: lío,
1: como deixa Fede Valverde, porque a destador que lle poñen, a destador co que se leva mal, levase mal con Bielsa,
0: sí,
1: con Xabi Alonso,
0: e Bielsa rajou do equipo tamén, eh? Bielsa, hai unhas declaracións de Bielsa,
1: home,
0: dicindo
1: que
0: Uruguai, o deixaran sol,
1: completamente dicir que levaba uns últimos anos, xa no último mundial xa foi frouxo, pero Portugal é unha selección que venda cresta da onda.
0: E pasou segunda, eh?
1: Ostras, e a min, honestamente, Portugal me deixou un poquinho que nin chicha nin limonada, non? Me esperaba moito máis de Portugal e aínda creo que Portugal vai dar un paso adiante, eh? Eu espero un gran partido contra Croacia. Espero, porque senón Croacia che pinta a cara.
0: Sí, evidentemente, será o venres. O venres será ese partido
1: Ardoz
0: entre Portugal a unha, que isto está por horario inglés. O que
1: é a unha.
0: É a unha
1: do venres ou é a unha do sábado?
0: Será,
1: ou é a noite de que aquí?
0: Será do xoves ao venres.
3: Do
0: xoves ao venres. Do xoves ao venres. Sí, a unha da madrugada.
1: Vale logo.
0: Veremos que é o que pasa nese partido, porque de aí tamén, ademais, vai sair a selección que se enfronte ao que sae do España-Austria. Que eso, a ver, xa serían uns oitavos de final xeitosos, un España-Portugal.
1: Xa se complica a cousa,
0: Sí, xa non é o mesmo. Cousas importantes sobre o día, porque hai cousas que ainda non comentei, cousas importantes. No Compostela, Secho xa non é adestrador da Sociedade Deportiva Compostela. O club sacou un comunicado esta tarde, serían as sete e pico, que separaban os seus camiños. E tamén Alex Cobo, o porteiro titular, o porteiro, un dos grandes artífices deste ascenso, un señor porteiro, Alex Cobo, pois puxo un post en Instagram nas súas redes sociais de que así o decidiu o club. Dixo que era decisión do club a súa marcha da Sociedade Deportiva Compostela. Claro, había moita cascada, moita fervenza de reaccións porque, claro, no compostelanismo pois era un xogador moi querido, non, dentro do compostelanismo, pero Alex Cobo non vai estar no próximo proxecto da Segunda Federación da Sociedade Deportiva Compostela, nin tampouco Secho, xa sabedes que se confirmou Borja Llebra como director deportivo, así que a ver que é o que pasa. Soa algún que outro nome que eu coñezo e creo que pode ser un grande adestrador.
1: Vas dar pista?
2: Luisito.
0: Luisito non.
1: É calvo?
0: No.
1: Ah,
0: non. Vos me llamar. Si xogades un si intentades adivinalo, ao mellor sae. Igual a ti, igual che sae. A ti igual che sae.
1: Por que? Sí?
0: Bueno, porque deches un partido del con moitas dificultades neste estudo, pois non sei, sería en decembro, novembro, por aí. Mais ou menos. Con moitas dificultades. Pasáchelo mal, pero conseguiches dar un partido dunha competición importante do seu equipo.
1: Que sería a Copa.
0: Do seu equipo.
2: O Dourense este, o...
0: No.
1: Que estaban a... Pero, claro, non é Dani Yázar.
0: Non é Dani Yázar, non?
1: Que dei un partido en novembro importante.
0: Sí.
2: Será do Negreira. Quen está do Negreira?
0: Como?
1: Negreira.
0: Como?
2: O do Negreira,
0: ah,
2: será?
0: Pode ser
1: que por aí. Real.
0: Pode ser que por Adrián Vázquez vayan os tiros, veremos que é o que pasa. Pero soa Adrián Vázquez como novo adestrador da Sociedade Deportiva Compostela, a ver que é o que pasa, eh? A mí parece-me un grande adestrador. Insisto, isto é especulación, pero por aí poden ir os tiros. Despois está o caso do Arenteiro, que falaremos con Francisco Vázquez, co novo presidente, dentro de uns minutiños, nada, dentro de 5 ou 7 minutiños, cando arranque ademais o partido entre Alemanha e Portugal, que está en serio risco... Perdón, Paraguai, non Portugal. Que está en serio risco de perder a categoría por non pagar a Facenda e a Seguridade Social. As primeiras informacións de Argemino do antigo presidente apuntaban a débeda de 1.700.000 euros máis algo a maiores, e as últimas informacións xa din que son 3.
1: Wow. Modo, Hai diferenza,
0: Hai moita diferenza. Claro, aquí... hai moitas dúbidas do que poida pasar, porque na reglamentación falase de descenso deportivo, pero non de descenso por motivos económicos. Entón, que pasaría na terceira galega? Pois creo que a pelota está no tellado da Federación Galega de Fútbol.
1: Pero xa non se considera que vai a estar na segunda.
0: Mas da Federación Española. Se non pagan mañá, que é o último día, terían un descenso administrativo.
1: Vale.
0: Entón, claro, a ver que é o que pasa, porque non se pode ampliar o grupo, en teoría, tampouco,
1: vale.
0: Pero tampouco se pode descender a ninguén. Entón, creo que hai un pouco de problemática co que poida suceder.
1: Pero haberá un equipo que gañaría praza en segunda e o Arenteiro xogaría en terceira.
0: Pero
1: non pode subir
0: a un do grupo galego. Ten prioridade un dos descendidos da segunda federación a
1: claro,
0: a terceira.
1: E ningún é galego. Entón non coincidiría neste grupo. Claro. Liga de 24.
0: Liga de 24. Como che gusta. Como che gusta Liga de 24. Despois, con respecto ao partido...
1: Sempre con respecto.
0: Sí, con respecto ao partido da selección do próximo xoves, da selección española contra Austria, às 9 da noite, que, insisto, non haberá penaltis, haberá retransmisión do Galicia en goles. Nico Williams lesionado, Jeremy Pilo lesionado, Víctor Muñoz parece que vai ter a alta, veremos.
1: Lesionado.
0: Veremos. Quedas en extremos prácticamente puros a selección. Nico Williams, polas informacións de hoxe, parece ser que podría chegar para uns hipotéticos oitavos de final o próximo lunes, pero está complicada a situación dos extremos, que é a forma coa que o equipo de Luis de la Fuente gañou a Eurocopa. Que crees que pode pasar? Eu creo que xa Baena xa podemos dar por titular daqui,
1: sí,
0: a que remato
1: bueno,
0: mundial.
1: Baena,
0: non?
1: Está sendo mellor. Vamos, Baena.
0: Non sei,
1: Abraham. Creo que vai ser Baena e Olmo.
2: Sí. Sí. Olmo, bueno, non sei. A ver que pasa aí tamén no medio. Eu creo que aquí dase por super titular a Pedri. E hai que recordar que cando España gañou a Eurocopa, Pedri non xogou os últimos partidos, que o mellor fútbol tivo con Fabián ao lado de Rodri e Olmo por diante. Aí tamén pode haber algún cambio.
1: Eu creo que saca antes a Fabián que a Pedri.
2: Outro día.
1: Saca antes a Fabián que a Pedri, como xa fixou outro día, eh?
2: Sí, pero... No, pero digo que Fabián xogou titular unha vez e Pedri suplente. Porque outro día foi suplente Fabián. Non sei, e depois nas bandas, vai xogar la min nunha e na outra Baena. E cando estén cansados, Víctor Muñoz ese empezou o adestramento, así que
0: sí.
2: Para... A ver, é un chaval novo, Nico Williams, por moito que intenten estirar o
1: non
2: chicle,
1: chega,
2: non dá pa máis.
1: Ese rapaz necesita
2: parar.
1: Creo que foi hoxe o primeiro día que adestrou co grupo, non? É dicir, que ata onde estaba facendo bicicleta estática, sabes? Creo que, non sei, me parece que... Non sei, non chega. Eu non descarto a posibilidade de Ferran como extremo.
0: Puf.
1: O Cal lle daría incluso algunha posibilidade a Borja Iglesias.
0: Sí.
1: No, digo, para ser sustituto de Oyarzábal, porque vin Oyarzábal moi espeso, moi frouxo. Pero quero dicir, se agora, por exixencias do guión, utilizas a Ferran, que era o teu segundo dianteiro, como extremo, que xa o fixo, e me parece que agora mesmo pues, pode ser unha posibilidade, Borja Iglesias pasa a ser o teu segundo dianteiro.
3: Yo voy a decir lo mismo, también.
2: Sí, pero bueno.
3: Yo también, tampoco descartaría a presencia de Ferran, un xogador tamén do agrado do míster, e non, non sei, non me estranaría que ocupara esa posición de extremo, con también pola outra banda, como xa estaba la arriba. Non sei, eu penso que vai estar un pouco entre Ferran e Baena.
0: Pasa que Baena é o que decía Antonio, eh? Quizáis está sendo os xogadores que mellor está...
1: Pero eu...
0: Que mellor está actuando.
1: Sí, non? Eu creo que non vai xogar con Rodri, Pedri e Fabián, como di Abraham. Creo que non, creo que vai caer Fabián.
2: No. Eu digo que pode caer Pedri en algún momento.
1: Pois eu digo que vai caer Fabián outra vez.
2: E non vai ser tan diferencial, como di todo o mundo. O sea, pero bueno.
0: Bueno, pero iso pasa tamén con Rodri, eh? Rodri, o pobre... Mira, que a mí me encanta Rodri, eh? O sea, a mí encantame Rodri, vamos.
1: Está lento.
0: Pero está lento. Sí. Vinlle unhas estatísticas de que creo que tan só fixo 4 ou 5 pases cara adiante en todo o Mundial, eh? A maioría dos pases en horizontal ou cara atrás. Entón...
1: Pero claro. Bueno, creo que ten moito peso, sí, porque a alternativa sí, bueno, sería Zubimendi, que é boísimo, pero creo que ten moito peso.
0: É balón de ouro, evidentemente. Pero bueno, sí que é verdad que o que está no banco tamén Zubimendi é un pedazo xogador. Non estamos falando dun torcebotas, eh? Non é un xogador malo.
1: Vamos,
0: entonces...
1: sería titularísimo en calquera equipo prácticamente, vamos.
0: Entón, non sei.
3: Desbotada esa opción
2: pero
3: de
2: Gavi. Antes de...
0: A opción
2: Gavi,
3: de Gavi.
1: Sí, desbotadísima.
3: Uf,
1: desbotadísima.

0: Porque fala mal, gente, así me gusta.
1: Pero esta, hostia, esta, entón esta, esta Navidad, pensei esta, que estaba no aparcadoiro dun super.
0: Vai pola Nacional, vai pola Nacional, vai pola Nacional. Vale, a ver se si funciona ben porque a conexión vai un pouco daquela maneira, entonces vamos a intentar falar con contigo se non chamámoste por teléfono. A primeira pregunta de todos, a que se, de todas, a que se debe presentarse para presidente do Arenteiro?
2: É que non sei, non te podo responder, porque a veces o corazón dá razóns que a razón non entende. Esta é unha delas. Porque cando, cando estuve na, na asamblea e vin as caras de desilusión... E...
1: Ala foi o preso.
0: Ala foi... Sí. Sí, sí, perdón. Sí,
2: é unha cousinha... É unha cousinha que era... Eu sei, eso, a ver, eu firmei uns papéis... Vale, de digamos de defunción de Argemiro como presidente e de nacemento de Francisco Vázquez, vale, pois un cargo que el deixou, un cargo que collín. E ao final, pois ao final eso era un tema máis que nada protocolario, en tempo e forma, vale. Pero o primeiro que eu fixen foi son...
0: Aí vai que se
2: a facer. Se querían susto ou morte, elixiron un susto. Pois agora, macho, hai que loitar.
0: Claro, pois, pois claro, evidentemente, se a primeira pregunta é por qué? E dis que había que escoller susto ou morte para intentar a supervivencia do Arenteiro, como se intenta agora? Porque claro, mañán vence o prazo, non? Entón,
2: sí, señor.
0: Que vai facer o club? Que vai facer a
1: tua directiva? Que posibilidades hai, claro, claro? Ou xa está descartado?
2: Posibilidades... Bueno, eu creo nos milagres todavía e posibilidades algunha queda. Xacho, podría decir un poquinho máis concretamente ás 12 un minuto, porque aí xa sabremos efectivamente se o milagre aconteceu ou non, e xa saberíamos se somos de terceira ou de segunda red. Bueno, a ver, o susto, loitar... Precisamente, perder unha parte do partido non é perder o partido, todavía quedaría. Logo a diferencia é morte e refundación. E claro, eu penso que non é o que hai que facer. En riba, a xente, apóiame, pois porque eu xa é unha cosa que teño moi clara, que non vou mover o pés cardo sin preguntar á asamblea ou preguntar á mi directiva. Porque algúns insisten en que son moi dictatorial e que impoño. E de momento, os 4 ou 5 movimentos que fixemos sempre fixeno na máis estrita democracia e votación. Logo entonces, claro, é que ao final, a ver se me entendes, cando ti lanzas uns globos sonda para ver como a xente os colle, no? Eso en psicología ten nome, pasa que ahora mismo me pilla no arcén e non che podería dicir, no? E lanzas un globo sonda, dependendo como te escollan, pois xa sabes o subconsciente do tipo realmente, non? É como se, bueno, pois, como se, eu que sei, pois de repente dis unha mentira para recibir a verdade, non? Pois bueno, en fin, son técnicas de perro grullo que a veces, pois, nun intres tan sofisticados e tan susceptibles onde hai moita presión.
0: Ala, vai. Quedou conxelado o presidente, outra vez. Ah, aí está.
2: Digo que nun momento donde hai tanto agorero, donde hai tanto e si, hai que, pois é difícil mantener o ritmo, no? Por eso, bueno, pois ao final, pois bueno, pois tiramos adiante, fixemos unha piña de verdade, ahora mismo hai un grupo moi bonito, verdadeiramente a loitar ata o final.
0: Sí, pero presidente, o problema é que hai que poñer os cartos, o sea.
1: Cantos cartos?
0: Problema é que
2: vas poñer ti, vas poñer ti,
0: por eso, rey. Por eso digo, o problema é que hai que conseguir os cartos, o sea,
2: ai, carallo.
0: No.
2: É os milagres pa que está. Ti non sabes os chistes dos milagres dos panes e os peces.
0: Sí, pero a min cos cartos pues... non me pasa, eh. Eu poño un billete de 50 euros e se multiplica.
2: Bueno, haberá de todo, quero dicir. A ver, eu non quero dar unha impresión de nin de pitoniso nin de excesivamente optimista. Como din un compañeiro mío, meu, eu non quero ter moito pensamento máxico, vale? Sí, é verdade que se necesita un milagre, pero bueno, tamén che digo que se o milagre non ocurre antes de mañán ás 12, pois xa pois teremos un plan de contingencia que poñemos rapidamente.

0: totalmente en funcionamiento. Eso chámase, xa falando en serio, chámase reestructuración da deuda. Donde eu son, pues bueno, vamos a decir que non teño máster por Cambridge ni por Stanford, pero sí teño máster da vida que levo de 16 anos. Levo de 16 anos levantando unha sociedade da miña propiedade que, bueno, que ao final pois conseguino, vale? Eso para mí é unha satisfacción tremenda. Ahora mismo, se son sincero, o tema económico asusta, mete medo, pero claro, bueno, porque, podes porque, estructurar un segundo, e podes facer milagres.
1: Un segundo, presidente, xa lle deixo a eles. Porque a min gustaríame saber, porque é o que non entendo, canto é a débeda que vos tedes recoñecido, porque imagino que saberedes máis ou menos canto é a débeda, e canto é o que se tería que pagar antes de mañá. Porque non é o mismo que o club deba pois 2 millóns de euros ou que sexa e que teña que pagar eses 2 millóns mañá. O sea, canto ten que pagar mañá?
0: Falando, claro. como queres o darme a impresión de que queres falar en plata, non vou ser menos, vale? Porque se hai un novo senso na dirección da entidade, chámase claridade, chámase transparencia, e chámase traballo. Vamos a empezar. Pois mira, unha débeda mañán habería que poñer, depositar aproximadamente uns 247.000 euros, vale? 247.000 e pico, que farían uns 248.000. E logo habría que acougar a débeda dos meses de xuño, que xa estaría por chegar, vale? Pero bueno, aí teríamos un marxe de non moi grande, pero sí teríamos marxe de maniobra, pero poderíamos saldríamos inscritos en segunda, logo habería que tal, non sei que. Claro. Entón, unha vez que xa pasemos eso, se os chegamos a pasar antes das 12 de mañán, pois xa pasaríamos a liquidar unha parte proporcional da débeda da Seguridade Social e outra parte proporcional da débeda do tema de Facenda. E pasaría, pagaríamos un fixo X e logo pois o resto poderíamoslo adeudar ou pagar en 5 anos. É o que se chama deuda a longo, vale? Estrutura, aquí se trata de estruturar a deuda, se trata sobre todo de non ter medo, porque realmente o problema teñen os acreedores, non nos. Nos ao final, claro, porque cando ti debes 10.000 euros, o problema te lo ti, pero cando ti debes aproximadamente 3 millóns, pois o problema te lo os demais. Pero tamén vou te dicir, dende o respeto, e de onde saber a facer, que por exemplo a familia Rivas, trataremos de chegar a un acordo con eles cando toque, cando o vento sople a favor, e a partir de aí pues intentaremos chegar, como che dixen, a un acordo con eles, porque a nosa idea é o ben convertir unha sociedade anónima deportiva, non agora evidentemente, porque ahora mismo eso asfixiaría, nos remataría de una, pero si é verdade que hai unha aportación que se cifran en torno a 1.200.000, que eso xa que non pagar, porque claro, porque ao final non conozco un parvo que dé os cartos aí como se fora a mí, ¿me entendes?
1: Sí, claro.
0: E tamén te pregunto, te digo, que si coñeces algún deses, dame o seu número ou dallo meu porque me interesa.
1: No, oye. Porque si non xa tiña falado con él.
0: Ay, carallo. Coñechesme, me cajo en él.
1: Toni, algún pregunto?
2: Rápidamente, Presi, como está a situación cos xogadores? Non sei se se lles debe cartos aos xogadores e como lles afecta toda esta situación de inestabilidade que se pensa que vai xogar, que vai pasar cando se o equipo acaba xogando en Terceira Federación.
0: Bueno, se o equipo acaba xogando en Terceira Federación, pues haberá que armar un equipo de artilleros ou un equipo de guerreiros. Vamos a ver, eu quería deixar unha cousa clara, vale? E non é unha amenaza, todo o contrario, unha manifestación, vale? Xa o aclaro antes de que os agoreiros poñan o grito no ceo, va? O arenteiro, eu considero-me ahora mismo arenteirista de adopción, que non de corazón, pero bueno, o corazón traballase como todo na vida, vale? O aviso que te quero dar para navegantes é que o arenteiro non vai ir sen terceira, sen segunda, de banda a banda, e de campo en campo, sin poder tirar para diante. Non. O arenteiro vai sair a gañar desde o minuto 1 ata o minuto 90 ou ata que pite o árbitro, vale? É un mensaxe que te quero deixar moi claro, porque sempre os agoreiros

0: a estar ahí, pero bueno, fagámoslo ben ou fagámoslo mal, os agoreiros van a existir igual, e van falar sempre, e van, en fin, eso a mí me preocupa pouco. A mí o que me preocupa ahora é o que está no papel. Bueno, pois se falamos un poquinho en términos médicos, pois mira, o paciente pinta fatal, pero bueno, temos a sorte de que bueno, que o médico forense está de vacacións, entón ainda non pode firmar a defunción, me entendes? Ese é o tempo co que xogamos.
1: Pero débeselle cartos aos xogadores.
0: Un poquinho. Tantos como acabo de dicir ahora, 247.000, máis pico, 247.000 e pico, despois de haber reconocido un pouco as alegacións que fixo Arjimiro Marnotes frente á Comisión Mixta, e logo falta que veña tamén a demanda do mes de xuño, que ainda non
1: chegou.
0: Sabes, que eso xa... Claro, pero es que tens que entender tamén que un ahora mismo ando un pouquiño desbordado.
2: Claro, sí,
0: porque
2: claro,
0: son tanta información.
2: Por lo que sei,
0: o primeiro que teño que facer é, como fixen onte, chegar que a rebarbadora, empezar a rebarbar. Porque senón, eu non vim aquí a facer amigos. Eu vim aquí a intentar estructurar un plan para sacar adiante o Arenteiro. Por qué? Porque son arenteirista de corazón. Perdón. De adopción.
2: Francisco, presidente, parece o Milei dos presidentes, en vez da motosarra saca rebalvador,
0: Home, teño que ser máis en Galicia, ¿no?
2: Dos presidentes.
0: Home, teño que facer uns recortes importantes, pero tampouco demasiado, quero dicir, non podo che non que podo falar de un porque teño todo no aire, pero a miña intención é pagar. Aquí, desgraciada, afortunadamente vai primar máis o económico que o deportivo. Sin deixalo, vamos a potenciar o equipo femenino, vamos a potenciar a canteira, vamos a darlle un golpe de profesionalidade, en fin. Eu os aconsellaría que tomareis asento en primeira fía para vernos volar, porque non vamos a arrastrarnos. Eso tes a miña palabra de honor.
2: Abraham,
0: non nos vamos a arrastrar, mi rei.
2: Abraham,
0: non nos vamos a arrastrar.
2: Para Francisco.
3: Nada, quería preguntarlle por que di iso de que de adopción e non de corazón. Non, non é do Carballiño que
0: descoñece un pouco. Porque pensa que levo dende novembro do ano pasado afiliado ao equipo, inda que levo con Arjimiro falando un par de anos ou tres, pero non son de corazón porque ainda non he nacido en Carballiño.
2: Porque es de Vila García,
0: non levo 30 anos de socio, ¿me entendes? Ese é un pouco a tema, porque se che dixera que sou de corazón, pois sonaría un poquinho a faroleiro, ¿me entendes? Eu quero disipar e quero erradicar esas posibilidades agoreiras que van a existir sempre, pero bueno, para iso está o tempo, non para falar, ¿no? Porque ao final a experiencia dime que o agoreiro non fai fallas empurralo, cae solo. Vale, aquí hai que ter unha paciencia estupenda porque veñen curvas fortes e pronunciadas.
2: Javi, veña, unha pregunta que temos que despedir a Francisco Estai, o pobre Norcén.
4: Sí, Francisco, a unhas horas de ter que solucionar ese problema da débeda, que porcentaxe da súa renteiro de competir en Segunda Federación?
0: Pois, home, porcentaje depende. Que che digo? Que queres oír? O que penso de verdad?
2: O que penso de verdad?
0: Mágico, o que penso de verdad? Pois vou lle dar un 50-50. Por ser un pouco... Por ser un pouco realista, correcto. Si me pides un pensamento máxico, igual te digo un 90, pero claro, eu que non quero tampouco generar falsas expectativas. O plan de contingencia está moi ben montado, está moi ben armado. Escoita, inda que debamos 3 millóns, inda que se deban 3 millóns, mellor dito, vanse pagar hasta o último céntimo. Inda queda un concurso de acreedores, que ahora é preconcurso, porque a experiencia dime que... Pero eu voy sobre todo a forrar aos arenteiristas e a entidade, voy a forrar 4 anos de suplicio, porque isto podemoslo perfectamente alargar 4 ou 5 anos ou incluso máis. Pero bueno, non se trata de eso, se trata de salir a loitar, salir a pelear, evadiendo un pouco. Eu o que vou intentar sobre todo é evadir os xogadores da, dos temas dos despachos, non? Porque eu quero unha cousa clara, que vaya por diante. Eu quero que o que entre no Arenteiro teña a seguridade que o día 1 de setembro vai cobrar e o día 1 de xuño vai a cobrar tamén. Eso non queda, aí non hai ningún tipo de dúda. Eso é matemático.
2: Bueno, pois mira. Hola. Eso son palabras... Por lo menos,
1: fala claro. Claras, sí, Precia, agradece claro. que fales tan claramente. Sí, sí.
2: A intención
0: es que,
2: está...
0: Es que te digo, mentiras. No, teño tan boa memoria como teñen outros. Es que hai xente que ten moi boa memoria, pero ao final non sei por qué, pero caen no mesmo erro sempre. Porque hai que ter unha memoria de collón, se non é unha teño, joder. Tampouco son mosquito, pero de elefante, meu rei, tampouco, hostias.
2: É verdade. Bueno, pois...
0: Antes son mentiras con coxo, joder.
2: Pois, pues, presidente...
0: É un poquito coxo ando, pero costunudo tamén.
2: Bueno, presidente, pois nada, deixámoste que sigas o teu camiño.
1: Sorte.
2: Xa iremos falando. Moita sorte, paso que pase mañá. Moita sorte. Xa iremos falando, vale, estas semanas.
0: Por favor, collede un sitio en primeira fila que vais volver a ver volar al Arenteiro como Francisco Vázquez me llamo.
2: Unha aperta grande, presidente.
0: Outra máis forte. Gracias por pensar no Arenteiro. Moitas gracias.
2: Este é Francisco Vázquez, o novo presidente do Club Deportivo Arenteiro.

0: Creo que estamos un pouco todos sorprendidos
1: ten
0: con esta entrevista, non?
1: Ten máis intensidade o presidor Arenteiro
0: que Gabi.
1: Que Gabi, vos contado. Pero que o Paraguai e Alemaña, ¿eh? Hai máis intensidade nese coche que...
2: Sí. Vaya revelación, ¿eh?
0: Vaya revelación.
2: Vaya revelación.
0: O Milei dos presidentes galegos, de fútbol, ¿eh?
3: Eu solamente...
2: Por favor, que alguén poña os cartos para que siga aí o Arenteiro, ¿eh?
0: Sí.
2: Con este presidente...
3: Que lle vaya ben e que remate algún día a primeira división que vai dar xogo.
0: Está claro que este é un destes presidentes que poden dar momentos espectaculares aos medios.
1: A cifra que dixo que teñen que pagar na próxima hora é 248.000 euros, ou casi esa cifra.
0: Sí, 250.000 era o que a información, as informacións viñan dicindo iso. Pero mirade como xa dixo que son 3 millóns casi a débeda.
1: O que se debe en total.
0: O que se debe en total, que é unha auténtica animalada para un club.
1: Pero todo iso que se lle debe ao xogador.
0: No, son diferentes tipos de acreedores.
1: Yeah.
0: O que pasa que o principal...
3: Okay.
0: Perdón, Javi.
3: Claro, é o que ten que resolver, mañán.
0: Claro, mañán...
3: A parte dos xogadores.
0: Mañán debería pagar a parte de... Debería,
1: claro, entón,
0: rematar.
1: Eses 248.000 euros son a parte dos xogadores.
0: Creo que
1: de aí os 3 millóns e o dos outros acreedores.
0: Claro, son outros acreedores. Entón, creo que, ademais, tamén, Seguridade Social e Facenda. Son soldos de xogadores, vale. Seguridade Social e Facenda. Entón, claro, teno que deixar pagado antes de mañán ás 12.
1: Que a parte dos xogadores,
0: senón,
1: vale.
0: O descenso xa sería administrativo de maneira matemática.
1: Vale.
0: Claro, pero a débeda sigue aí, o sea, habería que reestruturar esa débeda igualmente, claro,
1: pero
0: que
1: o límite nesta madrugada ou na de mañá?
0: A de mañá, a de mañá.
1: Claro, cando acaba o mes, tería 24 horas, claro.
3: Sí, 24 horas.
0: Ten 24 horas.
1: Claro, ata as 12
0: de... Ten 25 horas, seguro.
1: 25 horas contando que son as 11,
0: sí.
1: Claro.
0: Exactamente. Pero todo un artista, ¿eh? A verdade é que todo un artista. Acabanos de dar uns minutos de radio que había en algún momento que eu miraba pa Álvaro, para o noso técnico, él miraba pa min, eu pa Antonio, Antonio pa Abraham pa Javi, estábamos mirando todos dicindo, pero este, onde? Pero este?
1: A imaxe, ademais, xente que nos viu que nos ve polo YouTube... Ata tiña certa intriga, non?
0: Sí,
1: aí no coche todas escuras. Pero bueno, boa conexión.
0: Sí,
1: ¿eh?
0: Sí, a verdade que nos dá un momento espectacular. Así que un saúdo, Francisco, que seguro que vas no coche. E gracias por estar con nos falando en A Penaltis. Antonio Mosquera, estamos no famoso cooling break do Mundial agora mesmo.
1: Minuto 24, asubiu Jalal Jajed esa pausa de hidratación, así que xogo parado en Boston. De momento, unha Alemanha moi dominadora, pero unha Paraguai totalmente metida atrás, iso sí, non está pasando demasiado sobresalto, partidos en ocasións,
0: partido polo momento de cero cerismo, como van varios, xa do Mundial, que hai poucos goles, pouco movimento, pero bueno, sempre están interesantes.
1: Sí que vexo a Alemanha un pouco falta de ideas, sobre todo con un equipo que se lle mete tan atrás, pero bueno, ata agora é que Paraguai renunciou a todo tipo de xogo, que os despexes de Paraguai foron de rugby, é dicir, de coller o balón e mandala xa directamente para que a sacase Neuer en xogo. Entón, bueno, pois é verdade que é un partido de momento sen ocasións, con máis intención de Alemanha, pero sen ideas.
0: Estamos vendo o partido entre a selección número 10 do mundo e a número 41. Evidentemente hai momentos nos que vamos ver, pois, xa eliminatorias máis igualadas, pero estas primeiras eliminatorias son así e están sendo competidas, porque antes a do Xapón co Brasil foi competida, onte tamén a de Sudáfrica co Canadá. Bueno, ao final aquí todo o mundo, inda que se eche esa selección 60 do mundo, como pasou onte con Sudáfrica, todo o mundo apreta. E ao final é o que decía Abraham, as seleccións xa casi é máis determinante a calidade do grupo que a... que o que ven sendo a táctica, porque tácticamente os equipos están traballados, xa non é o que era xogar contra seleccións nivel, o sea, que sellan 50, 55, 60 do ranking, Abraham.
2: Sí, aquí todo o mundo ahora pois mellorou, ¿no? No famoso bloque baixo, ainda que bueno, no caso de Paraguai isto venlle no ADN, ¿no? Cando se deron a coñecer naquel Mundial do 98, xa fora así, non sei se os acordades, Ayala e Gamarra, os dous centrais que tiñan ali, que Francia lle gañara na prórroga, No Mundial de Francia gañalle na prórroga. Un gol de Blanc, estou falando de memoria,
0: Pero, sí, creo que foi Logan Blanco dese gol, sí.
1: E que o mellor resultado en mundiais de Paraguai foi no Mundial que gañou España, no 2010, que es clasificar fora en cuartos de final. Que gañara, que parara Casillas un penalti, despois marcara Xavi Alonso de penalti, fixeron yo repetir e acabara marcando un cero David Villa. y pasar a semifinales España. Mejor resultado de Paraguay en un mundial, en cuartos de final. Pero bueno.
3: Por cierto, en un mundial este de 98, Chilaver, la portería.
1: ¡Ostras, Chilaver!
0: Sí,
1: ¿eh?
0: Sí, sí, verdad, sí, sí, Chilaver.
3: Pero que era un porterazo, además está medio tolo, era una
1: y
3: portería.
1: Marcaba penaltis y faltas.
3: Marcaba penaltis y faltas. Sí, falta. Sí, sí, sí.
1: Cuidado, ¿eh? Pues se retoma o partido después de esa pausa de hidratación. Agora o balón en posesión de Paraguay, xogando para atrás. Cáceres que quere xogar no medio campo. Hai que meterse en un lío o medio campo de Paraguay, pero Alemania non é capaz de xogar en vertical. Recollendo balón Sané, moi lonxe da portería. Intenta balón en longo Kimmich, finalmente non se decide. Pavlovic quere xogar polo costado esquerdo, quere avanzar ao centrocampista alemán, xogando con no medio campo con Meca, xogando con Florian Wirtz, pero que falta de ideas está Alemania. O centro de Florian Wirtz, es indigno de un jugador de primera división de este nivel. Es decir, que Alemania es incapaz de evadir el peligro a Paraguay. Veremos cómo avanza el partido cuando o físico se vaya deteriorando. Tanto para los paraguayos, que no sé si resistirán, como para los alemanes, porque están faltos de ideas.
0: Estamos en a penaltis na Radio Galega vivindo estes 16avos de final do Mundial de México, dos Estados Unidos e de Canadá deste verán tórrido de 2026, para o que pido precaución porque hai moita xente que, bueno, pues que vai ter problemas estes días, así que hidratadevos moitísimo. Imos marchar á publicidade, minuto 28 de partido, polo momento empate a cero entre Alemania e Paraguai. Viviremos aquí a final do primeiro tempo e tamén boa parte do segundo tempo, así que sempre digo o mesmo. Quedade con nós, non marchedes, porque esta é a Radio Galega e a radio de todos e de todas. E na segunda hora temos entrevistas moi chulas e ainda temos que falar un pouquiño do Depor e do Celta. Así que non marchedes, seguimos aquí na Radio de Todos e Todas.
4: A penaltis, Radio Galega.
5: Radio Galega.
6: 29 e 30 de xuño, xornada de portas abertas en Novo, camión e bus, concesionario MAN en Nadela. Celebramos 10 anos da furgoneta MAN TGE en España. Exposición de toda a gama, furgonetas e chasis carrozados a medida para calquera aplicación. 29 e 30 de xuño, Novo, MAN, en Nadela.
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
9: Actualidade mellora a Galega. Radio Galega, servizo público.
0: Son as 11.

0: 11 minutos da noite estará Antonio Mosquera preguntando, pero de onde sacaste esta xente?
1: Os da canción?
0: Sí.
1: De onde sacaste? Supoño que dunha festa de Arzúa.
0: No, pois dunha festa de Abadín. Esta fin de semana, fin de semana estive no Rumboia Viva en Abadín. Estaba La Chama, que é un grupo de Euskal Herria, que eu non coñecía e que me encantaron. O sea, que me encantaron, porque tocaban de todas rancheras mexicanas, cantando en euskera, non sei que, así moi animados. Estaba moi guai. Pero, sabes, encanta mirar o Rumboia Viva, porque o paso moi ben. Ademais, trátame de maravilla. Vou a casa ali dos papás de Yaiza.
1: Sí, queda aí.
0: A casa dos papás de Yaiza. E trátame increíble, sempre me dan de comer un montón. E sabes onde se acaba a festa no Rumboia Viva?
1: Medo me dá. Onde se acaba?
0: No campo de fútbol.
1: Wow.
0: Pero escoitade, que están por aí os outros dous, Abraham e Javi, acábase de verdade no campo de fútbol donde teñen a cantina e abren os vestiarios e ti vas ao baño nos vestiarios e tal, estás de festa nun campo de fútbol.
1: Boa idea, eh?
0: Moi boa idea.
1: Boa idea, sí,
0: moi boa idea, o sea, unha señora festa. A
1: de que, de que terreo é o campo?
0: É de erva natural. Sí, sí, sí. Estaba aí así.
1: Teñen gelona por riba.
0: No, estaba así. Apareceu un balón a certa hora. A certa hora que xa cantaban os galos, apareceu un balón por ali. A xente quedou tirando...
1: Pretemporada.
0: Tirando uns chutes. Sí, sí, estuvo guai. Que vos parece? Vos, a vos gostaría vos ir de festa así, unha festa nun campo de fútbol? Está guai, eh?
2: Sí, sí, ten boa pinta. Sí, sí, sí.
1: Bueno, si se fan concertos no Bernabéu e no Metropolitano, pois pues hai que facer festas nos campos. Claro. Sí,
0: evidentemente, evidentemente. Un bico grande para a xente... Dime, Abraham.
3: Hai ambulancia cerca ou non?
0: Había no festival, sí. Na festa na Praza da Vila, sí. Supoño que no resto, non sei. Pasbarar,
3: pues
0: verdad?
3: Que vai ao campo de fútbol.
0: Pasbarar, sí, sí, pasbarar. Ademais, que fresca, sí, pasbarar. Bueno, que estamos en a penalti. Dicía eu que, por certo, un bico enorme para a xente da organización do Rumboia Viva. Vamos, que son un espectáculo. Son as 11:03 minutos da noite. Continuamos en a penaltis na Radio Galega neste luns 29 de xuño a 25 horas para que o Arenteiro teña que pagar eses 248.000 euros e, senón, descenderá administrativamente a Terceira Federación. Estamos contando o Mundial e ollo Antonio Mosquera porque aproximas un pouco a Alemanha.
1: Non me está gustando nada Alemanha, eh? Non me está gustando nada Alemanha nesta primeira media hora de partido. Vexo a varios xogadores totalmente desquiciados como Florian Wirtz, que lle acaba de dar un empurrón completamente sen vir a conto a Almirón. Isto creo que son malos sinais para unha Alemanha que non é capaz de superar o fortín que está facendo Paraguai totalmente. Os 21 xogadores quitando Neuer en campo paraguayo, pero Alemanha xogando en horizontal. Intenta o Juan Antonio Rüdiger, pide balón Pablo Luis polo medio, pode probar o disparo desde lonxe, o balón finalmente para Sané, perna direita, rebota ese coiro, saque de porta, desesperación da Alemanha, nin son capaces de poñer un centro. Pavlovich agora coa súa

0: As guerras, enfadado con, non sei se é con Galarza ou co árbitro, incapaz Alemaña de crear perigo e tamén esas cabeciñas incapaces de estar en Ochan.
1: E que vou dicir unha cousa, era o que comentaba antes Abraham e ten razón. Como partido se faga longo, como partido se faga longo, unha selección como Paraguai é unha selección fastidiada. É así, porque son moi defensivos e porque saben xogar isto, vamos, inventaron isto, ¿verdad, Abraham?
2: Sí, sí, y porque después los equipos sudamericanos contan con cofactor público, ¿no?
1: Sí.
2: Eso le va a dar coraje cuando le fallen las pernas. Así que Alemania que vaya marcando. O que llevo todo de menos a Alemania y que no tengo un. No tengo un killer, ¿no? No tengo,
1: claro.
2: No tengo un dianteiro alemán.
1: Claro.
2: O típico dianteiro alemán.
0: Sí,
2: ¿no?
0: Sí.
2: Klose.
1: Mario Gómez, Klose, sí, sí.
2: Sí, sí, ese. A colgar lleva balones y tal. Se van con Havertz, que es un falso 9. Después me tiran a Denis Sunda, ¿no?
1: Creo no, no, está jugando, está jugando titular.
0: Está xogando Havertz.
1: Está xogando titular, pero
0: como si non estivese.
2: Pues non pues no lle colga unha, ¿eh?
1: Pero non lle colga unha. De feito, estás é o máximo goleador de Alemania neste mundial, o sea que veremos o que ocorre neste partido que aínda vai pois por riba da media hora. Mentre estamos falando deste partido, vamos falar tamén un pouquiño do Celta e do Depor, porque non hai moitas novidades, pero o que si sí sabemos é que ao igual que mañán ten que pagar o Arenteiro, mañán é o último día que paga o Celta a moitos xogadores.
0: A varios
1: xogadores.
0: Por exemplo.
1: A Aidú, a Ristich, a Xervi, a Mingueza, a Marcos Alonso tamén, pero prevese que vai continuar. Supoño, Abraham, que en casa Celta, en príncipe, algún, vamos, están aliviados, non? De deixar de pasarlle mes a mes ou, bueno, cando lle paguen ou cada seis meses ou como se chame a forma de pago nos xogadores do Celta, estarán aliviados, non? De deixar de pagar.
2: Sí, sobre todo Xervi, non? Porque leva moitísimo tempo sin ser un xogador útil futbolísticamente, sino vestiario que é moi querido, pero claro, desde que Coudet foi cesado, Xervi non contou para ninguén aquí. Ristich foi unha petición de Benítez, tampouco, bueno, a Claudio gustaballe, pero o problema que ten Ristich que sempre está lesionado, e despois Aidú tamén tiña unha ficha importante, tamén un futbolista querido, pero claro, e Mingueza tamén ten un salario, ¿no? Si salarialmente aí vas a forrar catro fichas importantes, e hoxe en clave Celta, que non houve moito, pero si deron unha información aí os amigos de Tenías que haber tirado, ¿no? De TQHT, de que un xogador aquí do barrio do Calvario como é Sergio Barcia, que se vai para o Sporting Braga, que me parece un notición. O sea, un xogador galego, xogador que está en segunda división, este ano en Deportiva Las Palmas, que pertence o Lechia Varsovia, e que o Braga vai pagar 1,5 millóns de euros por facerse con él.
1: Un Caray. Xogador que, por certo, parabéns aos compañeros de Tenías que haber tirado por la información, un xogador que incluso o Celta tivo no radar, non? Para recuperar en algún momento.
2: Sí, sempre está aí. Ao final é un rapaz que medrou con Claudio, non? No filial. Eu creo que había opcións moi mínimas, porque realmente central e dese perfil, xa tes Javi Rodríguez, tes Manu Fernández, tes Joel Lago, xa tes moitos. Mm. Eu creo que realmente non había moitas opcións, pero bueno, sí que un futbolista que si seguira medrando, sí que podía. E ora, claro, vai medrar, pero noutro lado, e aí xa vai saltar a outra dimensión, ¿no? Si as cousas llevan ben en Portugal, que xa sabemos que ali son especialistas en revalorizar a futbolistas.
0: Sí, cuidado, Braga, porque o Braga en que acabou, fixo que a competición europea, entendo.
1: Pois ¿no? Mira, ahora que o dis non o sei, ¿eh? Mira, supoño que
2: creo que xoga Europa League.
1: Supoño que sí, que xogará Europa League e o Braga, ollo, que votou a Betis, o Braga
0: sí.
1: Nese eliminatorio contra o Betis, recordades sí. Que
0: e o e non pasou contra o Friburgo
1: porque expulsaron.
0: Por a expulsión aquela,
1: sí.
0: No primeiro tempo, creo
1: sí.
0: Que
1: fora. Pero ti crees que ficha para ser titular, no Braga?
2: Bueno, no, ali competencia vai ter, pero é o típico caso de futbolista promesa española que vai para ali, como está Pau Víctor,
0: sí.
2: como hai tantos, que ali vai ter un adestrador español, ¿no? Adestrador balear este que aparte ten un estilo de xogo moi combinativo, Sergio Barcia o que xogou toda a vida.
1: Carlos Vicens.
2: Sí, Carlos Vicens, sí. Sí, a progresión de Barcia é digna de ter en conta, porque é un rapaz que aquí tivo que sair, irse o filial do Granada, cando Granada tiveron a temporada horrorosa en primeira que baixara, depois xogaron os partidos ao primeiro equipo, fixera o realmente mal porque non daba nivel, pero ¿cómo se supo refacer, volver aquí, ser importante, irse a Polonia, ahora a Las Palmas? La verdad que un trotamundos y ahora da un salto para mí muy considerable.
1: En novo, sí, porque es un rapaz, no me acuerdo los años que ten, pero es un rapaz, ¿no?
2: Sí.
3: Las Palmas tenía opción de compra, ¿no?
2: Sí, pasa claro. En un momento que se mete por lo medio.
1: Claro.
2: Claro, Las Palmas buscaría quitarle algo, ¿no? Sí, o Lech y a Varsovia, pero en un momento no aparece Braga y paga o kilo y medio, se acabó.
1: Sí, ya no hay más historia. Quédanos por saber cuándo se fará oficial el tema de Freddy. Tema de que Freddy va a continuar.
2: Sí. O de Freddy, o de Marcos Alonso. Hay tantas cosas que queda por hacerse oficiais. Digamos que. No Celta, desde que subió filial, cogieron vacaciones.
1: Sí,
2: vacaciones a todos los niveles, ¿no? Fue una temporada muy, muy intensa, entendémoslo, pero sí. Ahora, o que certo, que faltan 7 días para que volvamos a adestramentos, ¿no? Porque a partir de lunes empiezan a pasar las pruebas aquí y tal, y vais a acumular o chollo. Vaya a ver ahí, vaya a ver labor.
1: Demasiado que publicar, ¿no?
2: Sí, porque aparte, ahora son dos equipos, ¿eh?
1: Claro.
2: Barça no es un. Ahora también los tiempos de filial cambiaron, que a segunda división empezó antes que a primera ref. Tienes que montar el equipo y...
1: Sí, no,
2: Garcés va a tener un mes de suyo bonito, ¿eh?
1: Después hay otra cosa, también la exigencia mediática de producción tanto de contido como de otras cosas va a ser otra que con Celta en primera federación, porque incluso las propias redes de segunda división serán mucho más activas que las de primera federación. Bueno, o sea, va a ser bastante, bastante trabajo, ¿eh? Así.
0: Mira una cosa, o de Marcos Alonso ya está feito. Solo falta confirmación. O ainda no
2: es. Es un segredo a voces. Ninguén lo dice oficialmente, pero todo el mundo da por feito. Él fuese a, como dicemos, o sea, ¿no? Fuese a Bali a surfear después de acabar a temporada.
0: Ajá.
2: Un gran aficionado o surf. Y Ali reflexionó. En principio, que quiere quedar, pero ninguén o dixo públicamente.
0: Xa.
2: Iso trascendeu. Ahora estás agardando. Eu entendo que será mañá, porque si no mañá, o Celta creo que vai sacar o típico cartel de moitas grazas e poñe las caras ali de Ristich, Mingueza, Aidú e Cervi. Y si no anuncia renovación de Marcos Alonso, también tendrá que...
0: Espera que vaya Paraguay, espera que vaya Paraguay. Juan Cáceres abriendo banda derecha. Almirón, que está siendo un quebracabezas para la selección alemán. Hoyo internada por banda derecha. O centro, a cacholada, o remate. ¡O gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Es lo que le faltaba a Alemania! ¡Gol, gol! Xogada espectacular de Almirón, que hai dous minutos e fixo un túnel espectacular a Pavlovic. Xogada por banda dereita, aínda que o centro finalmente acaba sendo de Matías Galarza, como yo celebra con él o goleador. O centro medido a defensa de Alemania, a Velasbir, nos vios bardos, na pola, para que entre por ahí Enciso, metendo no punto de penalti completamente só, sendo o máis baixo da selección paraguaya. Estatua de Neuer, marca Paraguay, minuto 41, Alemania que pouquiño, 0, Paraguay, 1.
1: Pois aí está o gol de Paraguay, o primeiro tanto deste partido. Ponse por diante o combinado, americano, diante do europeo. Guau, isto cambia
0: brazo,
1: completamente, cambia completamente. Bueno, non creo que cambie moito o partido.
0: Sí, sí, pero cambia o partido.
1: Porque se va a seguir pechando atrás.
0: E ademais, bueno. Que é o que se ve neste Mundial, como dicían Javi e Abraham, que hai moitísima igualdade e que, fixademos o que lle custou o Brasil contra Xapón, que a mí me parece unha boa selección, pero o que lle custou o Brasil sacar adiante a eliminatoria e non o conseguiu ata o minuto 95 ou 96, Está o Mundial moi igualado,
1: Está o Mundial igualado, sí. A ver...
3: Curioso de Alemania,
1: ¿Cómo?
3: Que gañou o Mundial en 2014.
0: Sí,
3: totalmente. Non gañou unha eliminatoria,
1: Non gañou.
3: Nos dos mundiales quedou fora na fase de grupos.
1: Sí, sí.
0: No último mundial quedou fora na fase de grupos, no 92, non? E no do 18?
2: No anterior. Tamén. No anterior tamén.
0: Eso está sí, peor sí, que Alemania e Italia, ¿eh? Sí. Casualmente sí, as dúas sí, sí, que teñen 4 mundiais.
1: Sí,
0: ¿eh?
1: As dúas tetracampeóns.
0: Italia e Alemania, sí, sí, ¿eh? E Brasil, que ten 5, pois pues tampouco practica...
1: Bueno, é que ademais esta Alemania xa, o sea, en canto a calidade individual, como bloque, non se parece nin por asomo no, a de 2014, porque en 2014 tiña un equipo...
0: Fai falta que volva Philipp Lahm, que volva Bastian Schweinsteiger, que volva Thorsten Frings... Michael Ballack, fai falta esa selección.
1: Gotze, que nesa selección non era nin titular no, indiscutible, totalmente, que foi o goleador, sí, sí. Gotze nesta selección sería titularísimo.
0: Home.
1: O sea, xogaría. Habería
0: Toni Kroos.
1: Habería que ver onde ubicalo, pero vamos, que sería titular, está claro. O sea, así. Bueno, a ver, por el momento, minuto casi 45, imos entrar no tempo de prolongación. Gaña Paraguai, sorpresa Massachusetts, Alemania 0, Paraguai 1. Falamos un pouco do Depor, falamos tamén do Deportivo, porque o Depor, sabedes que, vamos, se o Celta está de vacacións no Deportivo, pa, despois de 15 días de celebración polo ascenso, meteronse na caseta e ala, aí están, na caseta. Esta vai para Javi, máis para Antonio, porque as informacións que se publican, o que se di, o que se comenta, é que, mira, 1, 2, 3, 4, tan só 4 do actual plantel serían titulares indiscutibles na primeira división, que son Alti, Nubi, Mario Soriano e Jeremai.
0: E os demais, bueno, pero hai que ver quen ven, non? Porque de momento só chegou Gilsenhar, non? É o único, non, Javi, é o único que chegou. Non sei como sí, está sí, a cousa con Angeliño. Eu xa empezo a desconfiar porque Angeliño non é a primeira vez que Angeliño. Claro, claro, non sei se que hai que esperar. Fálase tamén bueno, de outras posibilidades.
3: Rafa Obrador, o último que sonou tamén con forza, que xa sabe que vestir a camiseta do Depor, o que ten ser o club para ese lateral esquerdo. Bueno, o que ten que ver con estes xogadores é que parece que son as posicións onde o Depor non vai fichar, xogadores para ser titulares, non? No resto de demarcacións, pois vai ser onde o Depor vai ao mercado e onde aspire a contratar a grandes xogadores que poden chegar para ser titular. Iso non significa pois que non sei, que por exemplo, Iata no lateral esquerdo que fixo unha gran
0: sí,
3: tempada na segunda división ou non sei, David Mella cando volva este recuperado da súa lesión, pois que se están a bo nivel, non se sean titulares, non finalmente en primeira, pero o Depor sí que é verdade que vai ao mercado para fichar a xogadores que polo menos vayan facer competencia os titulares habituais nesta última temporada de segunda. Falamos tamén da portería, por exemplo, con Sergio, que ven de facer unha boa temporada, que xa sabeu que xogar en primeira co Sevilla, ainda que foron poucos partidos, pero que é un bo porteiro, pero que tamén vai ter competencia. Falase moito, por certo, de Diego Conde, que pode chegar, unha desas opciones que parecen que están avanzadas, así que, bueno, veremos a ver que pasa, pero é bo.
0: Sí, lo que pasa es que a mí me sorprende. Sorpréndeme que, porque, por ejemplo, una portería con...
1: claro, con renovado
0: Fergio, por ejemplo. Claro, Fergio. Ostras, vale, entiendo que Eric Cuerdo no continúa. Cuando Eric Cuerdo, pues yo tampoco me disgusta como tercero portero. Quiero decir, creo que ten otras prioridades o Deportivo. Luego, por ejemplo, se fala moito de Dashuri en los últimos días, ¿no? Dashuri parece que tiene ofertas, ¿no? Sobre todo moito oferta de segunda sí, división, ¿no?
3: De Almería.
0: Do Almería, non? Almería de Oviedo, non? Claro.
3: Oviedo, sí.
1: Javi, vouche pedir que saias un segundo e volvas a entrar porque se está cortando un pouco a comunicación, sí, vale. Sale, volve a entrar e, mentras vale, tanto, que nos conte que Toni.
0: A mí hai un dianteiro... A ver, é verdade que Dashuri, a mí me parece que un dianteiro que che pode aportar cousas en primeira división, pero é verdade que foi perdendo protagonismo o longo da temporada pasada. Ainda así, creo que foi o máximo goleador do Deportivo. Comentabas aí atrás, a mí é un dianteiro que me encanta, pasa que xa me parece imposible porque ascendeu o Málaga, pero é un dianteiro que me encanta, que direu do que vin da segunda división quitando Depor nos partidos que xogou contra Deportivo, Chupete do Málaga.
1: Home, claro.
0: Máis alá dese nome que me encantaría para vender camisetas, pero Chupete é un dianteiro que me encanta. O que pasa é que, claro, que se comentou no seu día, entendo que co ascenso do Málaga, imposible, claro. E ademais carísimo, sí. Entendo, non? Pero vamos, é un dianteiro sí. Que un dianteiro dese perfil sería un que me encantaría. Claro, non sei cantas posibilidades ten Eda Xuri de continuar. Parece ser que o Deportivo está aberto a escoitar ofertas, non? Non esquezamos, como dicía, que é o máximo goleador do Deportivo na pasada temporada, pero sí que tivo unha temporada irregular e quizáis de máis a menos en minutos, non, Javi?
3: Sí, sí, eu entendo que para a primeira, pois, xera dúas, xa en segunda, sendo un equipo de arriba, como foi o Depor a temporada pasada, pois, o que decías, non? Moito altibaixo, sí que é verdade que ao final, bueno, é un goleador cando cando racha, non? Porque é o típico artillero de racha, pois foi un xogador diferencial e foi, e, bueno, rematou sendo importante para o equipo, pero sí que é verdade que en primeira, pois, está claro que Vilensongo vai continuar, Mulatiri xa sabemos que xa non vai seguir, falase de que van chegar dous dianteiros, entón se chegan dous dianteiros, pois,
0: sí,
3: vai neste caso da Xuri, teria un... é normal que poda sair en forma de cesión, bueno, veremos a ver que chega tamén, non?
1: Vistes as imaxes de Vilensongo o camerunés adestrando ali en Camerún, supoño que
0: no.
1: Adestrando, sí. pero como un garrulo, eh?
0: Sí.
1: O sea, bono buscar para que o vexades, porque debe de estar ali na cidade da Federación,
0: ajá,
1: ¿no? Na cidade da Federación.
0: Entendo que está de vacacións, ¿no?
1: Claro.
0: Vale.
1: Está adestrando, vamos, como un auténtico animal. Versión top, ¿eh?
0: Sí, sí. Descanso en Boston.
3: Un día falando con Manuel Pablo, comentaba que fixera menos gimnasia.
1: É que, Javi día... estamos tendo un montón de problemas, non sei por qué, pero como que te entrecortas, pero cortaste por la conexión de internet, non polo son, non sei ben o que pasa, a ver si podes reiniciar de alguna maneira ou reconectarte. Para que vaya un poquillo más fluido, pero fue ahora, empezó a ir ahora. No, mientras tanto.
0: Debe ser el Nordés.
1: Claro, es el Nordés que ya está entrando. Mientras Javi intenta pues, reiniciarse o intenta volver a entrar ahí, vamos a hablar con otro dos convidados.
0: Por favor,
1: con un señor porterazo, con un superportero, con un crack. Pero dicho, hasta aquí. E de Schubert. Vamos a hablar con Santi Canedo.
4: A Penalti, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.

0: Bueno, xa estivo neste programa de Carballo, 30 anos, canteira do Atlético de Madrid, do Sevilla, Pontevedra, Internacional de Madrid, Laracha, e 7 temporadas no Bergantiños. Capitán e porteiro do Bergantiños. Ele é Santi Canedo, que tal? Boa noite.
1: Boas noites, que tal?
0: Ostras, per rapáchelo pelo, cortáchelo un pouco.
1: Fui, é que fui un pai daquela o chollo vi aquí.
2: Ostras, fuches papá, parabéns.
0: Fuches papá.
1: Sí, gracias, sí, fai 5 meses xa.
2: E que tal? Que tal? Porque eu vou serlo nos próximos meses. Algún eso, consello?
0: El algo... dentro de 5 meses.
2: Sí, para novembro. Algún consello?
1: Ármate de paciencia.
2: Vale, perfecto.
0: Estaba claro, perfecto, estaba perfecto, claro, sabíamos que os tiros iban a ir por aí, ¿no?
2: Estou bastante adestrado en ese aspecto, que teño todas as noites a cañotas aquí.
0: Sí, pero eu non choro tanto, seguramente.
2: Bueno, probablemente non.
1: Bueno, igual de vez en cando, pero cañotas non creo que che dé a lata ás 4 da mañá. Igual de vez en cando, algún fin de podo chudar, pero...
2: É verdade.
0: A última vez que te molestei tan tarde foi no festival.
2: Ah, sí.
0: No, tampoco.
2: Sí. No, a esas horas cañotas non dá a lata. Quedas todas para él.
0: Bueno, Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, contanos.
1: Muy bien, disfrutando las vacaciones.
0: Así ya. Muy bien, disfrutando las vacaciones.
1: Sí.
2: Vacaciones exóticas, ¿no? Porque ese azulejo reflicte que vacaciones exóticas, ¿no?
0: Sí, parece, podría ser azulejo portugués, pero no, eso es de su casa, ¿no?
1: Non me esperetes que era Ferjo aquí no yate de Ibiza. Aquí a xente van a súa casa da nai a disfrutar.
2: Muy ben.
0: Pero que estás en Carballo.
1: Sí, tú en Carballo.
0: Bueno, sí, estás na casa de túa nai. Tache dando alimentación da boa de nai, destas cousas.
1: O que me dá que xunto cos sogros que me cuidan a nena tamén, da que non máis tempo.
2: Claro, é un trato.
0: Non é pola comida.
2: Bueno, polas dúas cousas.
1: Esa é boa, os avós...
0: É pola conciliación, non? É pola conciliación.
1: Exactamente.
2: Pero gustame moi, pois xa lle dirás que me gusta moito así a decoración da os azulexos eses de, sabes, das froitas.
0: É que
2: toda a vida das casas.
0: Non, é que é o da miña casa. O sea, no meu
2: telos igual, ¿no?
0: Temos exactamente branco e con froitas. Sí.
2: Con froitecinhas, ¿no? Que hai uvas, pues, hai sí. Laranxas.
1: Sí, é que é de todo. Isto fixo todo a casa aquí, fixa todo meu avó.
2: Pero
1: as bañiles era
2: sí,
1: casa, non
2: sei. Pero é coas súas mans, ostras, sí. Pois.
1: Sí,
2: pois
1: sí,
2: gústame
1: sí.
2: Moito, ¿eh?
0: Joder.
2: Gústame moito.
1: Sí, sí, sí.
0: Que guapo.
1: A ver, non é o da hora, non? Agora é un pouco máis todo máis minimalista.
2: Sí, é verdade que agora en...
0: Sí, pero,
2: sí. Pero a min gustame porque...
0: Ten menos corazón. As casas hoxendía sí. Teñen menos corazón. Porque son
2: e os todos... platos estes da baixela que é rollo xaponés. Non che pasaba que,
0: claro.
2: Que a baixela das aboas que como un debuxo medio xaponés.
0: Sí, pero antes
2: tal.
0: Era como todo máis rococó, mellor moito máis cargado, pero casi é mellor que ahora nada. Nada.
2: Nada.
0: Para que a mente este
2: nada,
0: libre. Para que a mente este libre.
2: Nada.
1: Bah. Nos outro día compramos os vasos como estes que son amarillos, non sei como se chaman.
0: Ni idea,
1: estarme
0: falando en
2: que vasos.
0: Ah, os Durex.
1: Os Durex.
0: Home.
2: Pero Durex tamén fai vasos.
0: Non é dos preservativos.
2: Non é a mesma empresa.
0: No.
2: Vale.
0: Son Durex, creo que se chama así, sí.
2: Vale.
0: Xa está por aí Javi, a ver se si... Javi, escoitámoste ben ou non? Sí, escoito.
3: Todo ben, sí.
0: Perfectamente.
3: Sí, sí, sí.
0: Pois Santi, a ver, cortiña e o pé. Ostras, como así? Chao pescao, veña, acabouse, fuera.
1: Sí, é que foron 7 anos xa, creo que o corpo pedíame un cambio, e creo que tamén o Bergan tamén pedía un cambio de certa maneira. Ao final, 7 anos de exixencia, pois creo que era o momento... eu creo que non era xusto que eu tampouco seguir aí porque a miña motivación non era a mesma, entonces é un pouco injusticia tamén de pa o club. Entonces eu pues, collín e dixen, mira, hasta aquí, porque non sinto ese eso que che pica adentro para decir, veña, vou seguir. Se miro pola estabilidade que igual é tar na casa e tal, pois sí, pero como do fútbol son 2 días, cando un fai deporte é porque para motivarse, para ter retos, pois que podía telos no Bergan, obviamente, pero xa que reenfocalos de outra maneira, eu creo que a miña cabeza necesitaba resetear nese sentido.
0: O sea que simplemente falo por unha cuestión de cambio de aires, non? De novos retos e demais.
1: Sí, sí, a ver que xurxe e daí pois estou aberto a todo, o sea, hasta me vexo pois pues non sei, pues traballando en algún sitio, non sei o que deparará o fútbol, pero eu teño ganas, noto que teño que ainda teño moito que dar, pero se o fútbol non me quere dar algo, pois pues, tampouco vou sair aquí, non me vou romper a cabeza.
0: Claro, que esa historia, o sea, eu era por preguntarte un pouco por si xa estabas como queimado do fútbol, sabes, como si xa sentías que, bueno, por
1: mí. Sí, ademais que eu
0: Dime.
1: Perdón por interrumpirte, pero eu quería irme ben, quería irme como por a porta grande, entre comillas, non? Mm-hmm. Quería irme xogando, quería irme deixando o club pois mínimo onde merece, sabes? Non é o típico descende o club e ti marchas, etc. Non, prefiero, pois mira, esta temporada foi así, foi boa, e diste, va, pois mira, quedo ben, ca conciencia tranquila, pa min na vida vale moito ter a conciencia tranquila, entonces nese sentido, pois, pois decidí, non?
0: Bueno, que guai, honrate tamén, sabes? Porque despois hai moita xente que en canto baixo un club ou tal, pois arranca. Creo que, bueno, pues que fala ben de ti, non da túa forma de ser, Toni.
2: Pero a túa idea é seguir xogando a fútbol. Máis alá de que non sexa algo que se preocupe moito, que baralles facer outras cousas, incluso mellor
1: en fútbol. Pero bueno, sí, a xente pola calle pregunta e me dice, que retires teo? Teño 30 anos, tío, xa. O sea, como estás contando. É un portero, por algo que me fixen porteiro, para non estar
2: rotando o corpo tanto.
0: Para seguir roubando estos 40.
2: Sí,
1: claro, hai que... Sí. Entonces, claro, eu, a ver, estou aberto a todo por non ter non crear expectativas, non? Claro. De decir, bueno, quero estar en X sitio. Non, pois, poñome casi non naturalizalo. O único que quero é un reto, algo que me arda por dentro, que me...
2: Claro. Pues, que...

0: sí que hai, pero bueno, hasta ahora non teño nada en concreto.
1: Ostras, mire, estamos aquí sacando información. Sigue por aí.
0: A ver, eu son transparente, que me conozca sabe que vou de cara.
1: No, pero digo porque sobre todo pensando tamén nas categorías, ¿no? Porque estabas nunha segunda federación, non sei se che dá un pouco igual, queres manter a categoría, se che dá un pouco igual que ao mellor pois ir para un equipo de terceira, non sei, sabes, só por
2: ir o priorizas sabendo, estar claro. Cerca da casa, claro, exactamente, claro, si... que se está buscando, dache igual.
0: Eu é aberto a todo.
2: Aberto a todo.
0: Porque no fútbol aprendín que non hai nada estipulado, porque por exemplo, un compañeiro en inverno, non, Marro, se si chaman de Qatar, a mí se me dan o de Marro, vou para Qatar. Boca nena levo a nadando se fai falta,
1: é que aí, o sea, iso é como
2: que che toca, non, pero hai cartas.
1: Como que che toca lotería, Pero mire, eu teño falado con algún futbolista co tema de Qatar, Emiratos, sí, Arabia, sí. Tal, con sí. Algún futbolista que coñezo, é máis difícil do que parece, agora, porque ao principio chamaban, claro, todo o mundo querían levar, pero claro, agora todo o mundo quere ir. Entonces,
0: claro, porque sabe o que hai.
1: Claro, entonces agora é máis fastidiado, agora
2: escollen máis.
1: No, pero é que agora necesitas xa ter un agente, sabes, que te mova ben, xa, que tal, sigue, porque antes sí. Antes ao principio pues, casi todo o que iba para a rede, sí,
2: era máis novidades.
1: Claro,
2: sí.
1: Exactamente, pero agora, claro.
0: Antes era moito tabú.
1: Claro.
0: Pero agora eu sempre o dixo nun momento, pero para min abrir Liga fixera ben no seu momento.
1: Claro. Sí.
0: Se miras a modo de que o fútbol a veces é un traballo, porque é, a ver, obviamente facemos por pasión, quen xoga e tal, pero ao final cada vez máis móvese como un negocio, como por exemplo, pois pues eso, a tendencia esta de americana, non? De sí. Facelo máis
1: espectacular
0: no mundial tamén. Sí. Entonces o chaval Gabi Vega foi o que iba a ganar igual en 20 anos en primeira división, sí, pois ganou un 3 en un 3.
1: No, está claro que arranxou a vida.
2: A vida sí, o que pasa arranxou que verdade que Gabi Vega eu creo que tiña posibilidades de futbolísticamente.
1: Bueno, pero ainda
2: e aí para mí me parece que foi un freo, non? Ainda que despois si sí, chegou, que si sí, o Porto, que tal, pero foi como no momento no que si incluso se falaba do Real Madrid, de Gabri Veiga, de tal, que ostras, e claro, de repente parece
0: economicamente
2: que...
0: eu creo que era difícil, o sea, va, por un personal,
1: sí. Decir que non, decir que non.
2: Sí, home, sí, home, che resolve a vida, iso é certo.
1: Sí, sí, a ti, claro. A tua familia e os teus futuros fillos e netos. Veña.
0: Exactamente.
1: Preguntas para Santi Caredo, Abraham.
3: Nada, Santi, que tal? Bueno, eu estou aquí dando atar un pouco cabos. Acabas de ser pai. Supoño que queres seguir xogando na mesma categoría. Houve interese do Compostela.
1: Como
3: che mola a cabeza.
1: Como che mola a ti ir fiando cousas.
2: Moi ben, Abraham.
0: Eu viñen aquí ca a mentalidade de que me iba a caer a joder desta. Non pasa nada. O sea, no, o sea, como tal, eu pues sí que intento pues falar cos clubs galegos porque é a miña primeira opción. Pero bueno, do Compos hasta o momento tampouco hai, non hai un acercamento, sí que unha toma de contacto, pero claro, aquí toma de contacto isto é como LinkedIn, que che pon a oferta de traballo e solicitan 100, sabes? Daquela, pues ahora mismo, a máis co tema ahora que foi ahora recente, pues a solicitud da portería do Compostela en LinkedIn ten que estar petada. que llevar facer? Entonces, o sea, ao final non hai nada, non hai nada concreto.
1: Non hai nada concreto.
2: Pero hai toma de contacto.
1: Chamou Llebra.
2: Hai unha toma de contacto, pero...
1: Pero eu toco a Llebra, dixo a Llebra, Llebra aquí. Mira, tampouco quero ir tal unxe da casa, fai un hueco aí.
0: No, a ver, a máis... a ver, isto con Borja temos moitos como eu, como moitos xogadores.
1: Sí, claro.
0: Temos contacto con él porque él era o delegado de AFE, da sí. Sindicato de Futbolistas aquí.
1: Bueno,
0: aquela é unha confianza.
1: Claro, é mítico tamén, quero dicir, mítico...
0: Claro, que non conoce a Llebra, o sea, aquí... Calquer xogador, bueno, que claro, os de 2008 igual non conocen a Borja Llebra, pero os que somos máis vellos sí que conocemos a Borja Llebra, entonces é un mítico do fútbol, depois eu conozco desde Coruxo,
1: claro.
0: E despois pues, a través de AFE, a mí axudoume en moitos casos, e a compañeiros cando estábamos no Bergan sobre casos de, pues, de pues, que si... Pues,
1: pagos, aquí,
0: que
1: sei,
0: becas, tal,
1: becas,
0: o que estaba AFE, vamos. Sí.

0: Sí. É un punto de vista moi interesante. De feito, outro día preguntábame uns colegas do Compos pola fichaxe de Llebra como director deportivo e decíame, este que tal? E dixenlle, ostras, a min simplemente xa polo coñecemento que ten de xogadores diferentes categorías de toda a zona que sempre está vinculada ao grupo galego de Asturias ou Castilla, o sea, Castela que a veces tamén está, neste caso Cantabria ou País Vasco, eu dicía, es mima, é que, home, non sei como fará, pero dende logo o coñecemento Llebra vai ter, eso está claro.
1: Eu creo que é un acerto por o que dices ti, por toda a red de contactos, claro, que pode crear, porque ao final el xogou moitos anos ao fútbol a un nivel moi alto, sobre todo pues, en Galicia. Bueno, depois aquí depende como queira ele crear, isto xa é a gusto personal de él, como de todo deportivo, se quere basarse pues, en xogadores galegos ou xente de, ou fazer un combinado ou tal, bueno, xa cada un fai o seu, ao seu gusto.
0: Está guai. Javi.
2: Boa, Santi. Pasaches pola...
0: Non pode ser que se siga cortando, Javi.
1: Sí, eu pensei que era a miña culpa, que aquí na aldea igual o internet vai mal, pero...
0: É que non sei por que se volve cortar. O sea, antes estaba se llevendo, perfecto. Tal, empezou a falar e volveuse a cortar, macho. O sea,
3: algo aí que hai...
0: Hai un cable aí, Javi, que está feito polvo. Non entendo que pase.
3: A ver agora.
0: Sí, a ver agora. Dalle agora. A ver.
2: Vale, se non entro... Entro co teléfono. Estivo nesas canteiras que dicía, ¿no? Na do Depor, na do Sevilla, na do Atlético de Madrid, que supoño que recibiu moitísimas mensaxes nas últimas horas. Cal é esa mensaxe máis especial que recibí, non agardabas?
1: Ahora, ao salir.
0: Sí, ao salir do Bergan, sí, entendo.
1: Vale, porque non...
2: Pois, sí, claro,
1: eu a que máis... Bueno, de feito, a que máis me gustou, foi a única, foi a do Tillero do Bergan, de
0: Ostras.
1: Garrido. Porque el sempre, bueno, é un rosmón, pero a máis non poder. Claro, como a veces dicíamos os calzoncillos, os calcetíns, el teno todo controlado, sempre ven rosmando, non? Pero ao final é un oso amoroso, é unha persona que ten un corazón enorme. Haber recibido o seu mensaxe tal como escribiu, pois foi o que máis me enchiu, non, en ese sentido, porque ao final conóceme do día a día, sabe pois igual cando tuve lesionado como estaba de ánimo, cando perdíamos por un partido ou tiña un erro nun partido, como estaba de ánimo. Él sabía como afectaba os días día a día. Entonces eso eu creo que é a xente que máis te valora en ese sentido.
3: Pero como que foi a única mensaxe?
0: No, dixo a única.
1: Sí, foi a única.
3: Ninguén máis se escribiu nada de tal, oye, Santi, tantos anos, un placer. Pero como hacer iso? Sería normal.
1: No, a ver, os xogadores.
3: Vale.
1: Algún xogador e tal. Pero non tuve tampouco moitísimas mensaxes.
0: O sea, dis xente que non sexa do núcleo do equipo, por decirlo así, do núcleo do equipo.
1: Claro.
3: Vale.
1: Cada min nunca preguntaba máis xente por que me iba, pero mensaxes así destes despedidas tal, pouco estuve tampouco.
0: Ostras, mira ti que curioso. Pois, Santi, de verdad, non sei, chívanos cando fiches por algún, chívanos a nos para dar a noticia, vale? O sea, non anuncies tal, ti pegas un toque ou falas con cabo e dices, oi, vou fichar por tal, e xo dicimos nos, sin que parece que nos pasase...
1: Un furallolo, como lle chama el.
0: Claro, exactamente. Chámasnos, soltámoslo nos como si ti non lo dixeras, sabes? Decimos, un torno de Santi Canedo...
1: Eu encantado, porque non hai máis ganas que tu era de decirvos algo. Non tiña ningún problema ningún. Eu encantado. Pero de momento vou ir ao CEP a firmar.
0: Bueno, seguro que te tratan ben, no sei, o importante é que a final de mes...
3: E algo chulo, seguro que un proxecto chulo, ilusionante, vas ter entre mans, nunca mellor dito, porque o merece, Santi.
0: Seguro. Simplemente xa...
1: Ojalá sea así.
0: Sí, xa non só pola túa calidade futbolística que sabemos que até, sino por como eres, o sea que seguro que algo cae. Santi Canedo, unha aperta enorme, gracias por estar en A Penalti na Radio Galega.
1: Bueno, gracias a vos.
0: Veña, cuídate moito, Davicos por aí a deitar a xente que xa é moi tarde, Vale.
1: A dormir, a dormir, que xa é pa cama.
0: Grande, Santi Canedo.
1: Chao.
4: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera. Conforme se

0: Antonio Mascara, comezou o segundo tempo no Alemanha-Paraguai.
1: Comeza o segundo tempo, troco de Julian Nagelsmann, que quere banear a Maceira, marcha en Meca, entra Goretzka, minuto 2 do segundo tempo, continúa o Paraguai, un inciso, Alemanha 0.
0: Atención ao Paraguai, un Alemanha 0. Cuidado, señoras y señores, porque a selección de Nagelsmann, bueno, detén todo o segundo tempo por diante, iso é certo, pero a selección de Nagelsmann está sufrindo un pouquiño, supoño que moito máis do que agardaba, non, Toni?
1: Vamos, desde logo, gran favorita, ante unha Paraguai que cumpriu, pero tampouco que deixase moi grandes sensacións na fase de grupos, pero está me gustando bastante neste partido, tamén é verdade que vexo a Alemanha sen luces, eh? Vai coas luces apagadas.
0: Vai coa corta, de momento Alemanha. É o que hai. Antes falábamos do tema de Bilenzongo. Queres ver o vídeo de Bilenzongo?
1: Por favor. Estou adestrando na Federación Camerunesa.
0: Sí, adestrando como un animal. Como un animal adestrando. Mira, xa está por aí Guillén, a ver se nos ve, nos escoita ben. Este é o vídeo de Bilenzongo adestrando como un garrulazo. Mire para aí. Como lle dá o tío, Mira,
1: parece, acordades os dos vídeos de Adama Traore? De cando aínda daquela debía de estar no Wolverhampton.
0: Mira.
1: Ostras, pero vai animal, eh?
0: Como está, eh?
2: Buah.
1: Mira aí na cama elástica.
0: Ti sabes o que doi de botarse pa diante estirado polos cadrices?
1: Non sei o que doi porque non o fixen, pero intuo que me doería. Veixo que a Bilenzongo, non?
0: Está como un touro, eh? A verdade é que dá gusto velo, está como un touro. Javi, estás por aí? Volviches?
3: Sí, se me escoita, non?
0: Sí, home, agora polo menos escoitase, che.
1: Tamén me gustaría que Bilenzongo practicase un poquinho tiro a portería, eh? Definición, tiro a portería, máis a la de... Non, é dicir, supoño que terá adestramentos de todo, non?
0: Entendo que
1: Forza,
0: sí.
1: Forza, está claro que ten, non? Agora, definición e tiro a portería, porque se xa consegue afiar o tiro, ollo dianteiro que tengo.
0: É un señor dianteiro, é verdade que, bueno... Eu creo que lle vai dar tardes.
3: Comentaba antes.
0: Sí. Di, Javi.
3: Comentaba antes, cando comezou a cortarse, que un día falando con Manuel Pablo, of the record, contaba que cando Bilenzongo estaba no Fabril, tiñalle que case prohibir ou cortarlle un pouco o tema de que fose o gimnasio. Porque, claro, é que é físicamente unha auténtica roca. Que Manuel Pablo pon polas nubes a nivel forza, non? Entón, claro, non queren tampouco que abuse a nivel forza para que non medre precisamente
1: claro.
3: Un pouco estilo a Adama Traoré, non? Que ao final colla tantísimo músculo
1: muy
3: que ao final,
1: pesado.
3: Bueno, pode un pouco perxudicar con tema de velocidade e demais. Pero sí, Manuel Pablo, di que o xogador que tivo máis forte que tivo, bueno, eu entendo que tanto como adestrador que como xogador, que é unha pasada, é verdade que un tipo ben forte, ou sí, de mí. Sí.
1: Pero é verdade iso que di Javi, porque si estás moi voluminoso, con moito músculo, claro, entendo que tamén es menos áxil, non?
3: Claro, é un pouco que te pasaba a Traoré.
1: Sí.
3: Entón... Claro, entón un dianteiro que tamén precisa ter velocidade, pois claro, se de repente colles moitísimo músculo, pesas máis, perdes velocidade, tampouco interesa, hai que buscar un equilibrio.
0: Vamos falar agora coa xente da última entrevista. Seguro que, vamos, os que estáis escoitando, soavos segurísimo Antón Copa. Vamos, é imposible que non vos soe Antón Copa. O sea, despois poderíamos discutir se é mellor ou peor, pero soar seguro que vos soa.
1: Mellor.
0: É un pedazo de xogador. E seguro que vos soa tamén Alberto Trapero. Outro clasicazo disfrutei no moito cando ia a cubrir o Arousa. Estaba no Arousa Alberto Trapero ese ano, disfrutei no moito. Así que imos falar con eles porque teñen un campus en Baiona.
1: Que guai,
0: sí,
1: en
0: teñen...
1: Baiona.
0: Sí, joder, sí, que é como, que creo que...
1: Estiven hoxe no camping de Baiona.
0: É que fixe ali.
1: Podes facer unhas conexións, está petado.
0: Home, claro, non vai estar petado. Non sei como estará o campus destes dous.
1: Estará igual de
0: chámase petado. Alimento ao teu xogo porque combina un pouco fútbol, diversión e nutrición. Porque sabes que Copa
1: pues
0: está...
1: Pois é boa idea.
0: Claro, está aí metida na historia. Así que
1: é boa idea.
0: Imos falar con Antón Copa e Alberto Trapero.
4: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Conforme se ve.

0: Como andamos, como que noners, estamos no programa número 309, 309 programas que xa ves. Como andamos, entereime outro día que unha expresión moi dos 80.
1: Ah, sí.
0: É que uno no esa no es efectivo Wonder, sí, pero como andamos.
2: No, perdona.
3: Es igual a alguna empresa dedicada a eso.
1: Esa saiu dunha película que se chama unha comedia española do ano 2005-2006 que se chama No Controles. O personaxe feito por este humorista albaceteño, sí. Un deles.
0: Joaquín Reyes.
1: Que fai de Juan Carlitos.
4: Que facía de Vicentín.
3: Julián López.
1: Que toca a tuba moi ben, sí. Certo. Sí. Leo, o que di...
0: Como andamios.
4: De feito, estou esta noite con Julián López, que está nominado aos Premios Feroz.
0: Ah, claro, estás agora mesmo.
4: Agora mesmo estou con Julián López.
0: Como que non está facendo... É que isto é unha cousa que hai que dicir. É o único programa que ten un colaborador que desenvolveu exactamente a disociación molecular. E pode estar, ten o don da ubicuidade.
4: Total.
0: Está aquí en directo. Cando pasan...
1: E con Julián López, ahora mismo.
0: E con Julián, cando pasan 16 minutos das 12 de noite, e con Julián López nos Premios Feroz.
3: Esto en breve, poden postular a santo.
1: Sí.
3: Porque é un dos requisitos.
0: Primero beato. Primero bueno, beatificamos.
3: O sea, estando nos Feroz, xa ten que ser santo.
4: De feito, eu adelgacei porque sabía que Julián López traía tuba, e se eu ia por o recinto dos Feroz, e aí Julián López detrás... Sería incómodo.
0: Claro. Mira, hay una cosa que
5: la sintonía de Hitchcock.
0: Hay una cosa que no fichemos, que gran sintonía, por cierto. Que no fichemos para el audio. Podemos recuperar esa pregunta que tenemos pendiente de hay dos programas que saltamos porque come. Tenemos un colaborador que está a distancia, manda cosas y luego no nos ponemos. Es como que me parece mal. Entonces, hoy voy a haber doble ración do consultorio con Capelán Preguntó. CCCP. Dale ahí, Penny. Dale ahí.
6: Hola, que tal, amigos e amigas do Como Que Non? Son Pepe Capelán e aquí estou unha semana máis coa miña tan aclamada sección, o CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. Como ben indica o nome da sección, pois vou preguntar e trasladolle a miña pregunta ao convidado do programa de hoxe, a Eladio, que eu xa sei que, bueno, pues, leva triunfando co seu proxecto Eladio e los seres queridos pues, moitos anos, e entón eu pregunto se non é o momento xa de dedicarlle un proxecto non aos seres queridos, non? Senón, pues, bueno, a esa xente a que tampouco lle temos tanto cariño, non? Por exemplo, pues, un grupo que sexa Eladio e os tíos que vemos só nos funerais. Esa parte da familia que tampouco queremos tanto, non? Pues esa é a miña pregunta, non? Se ao mellor estaría ben iniciar un novo proxecto musical encamiñado a eses seres non tan queridos. Tampouco teñen que ser odiados, pode ser xente que aquí non temos moita relación. Esa xente que só che manda felicitacións de tipo xenérico polo Nadal, non? E, bueno, pues, no caso de ser así, de parecer interesante esta proposta, pues, que tipo de música sería? Se sería unha música pues, un poquinho máis triste, máis melancólica ou non sei, pois pues, aí está a miña pregunta para el amigo.
0: Ben, preguntas de callado, como podes ver, pois pues, nada, esa pregunta ti es libre de contestar.
1: De feito, houve propostas cando dicíamos antes que eu iba a facer o disco en solitario este e tal, Uca sempre me dicía chávalle Eladio los hijos de... Sin los hijos de puto. Eladio sin los putos eres que algo así tal, pode ser.
0: Bueno, ti me eches un momento
3: antes era el odio.
0: Claro, ti me eches o momento de el odio.
1: O primeiro disco chamase heterónimo que o representa era El Odio y los Seres Queridos. Hai unha anécdota que é certa que alguén, unha tarotista, dixérame, ese nome non vai a funcionar, non vas a ter sorte con ese nome.
0: ¿Ah, sí?
1: Entón eu, bueno, tamén sempre Xoel sempre me dicía eso del odio, no, suena heavy, non sei que, cambia el odio. Es a mesma noite que dixeron eso, a tarotista, saímos dun programa de radio e o tipo debía de ver o Facebook ou algo e non dicía el odio, dicía Eladio. Entón eu tomei como unha señal, dicen, bueno. Saímos un programa de radio tipo di Eladio.
0: Hai que cambiar.
1: Entón chamei a King e dixenlle, mira, para o próximo disco ¿Qué tal si le ponemos el adio en vez del odio? Y él dice, por fin, no sé qué tal. A la foi. A verdade, bueno, tivemos sorte, triunfamos, fixemos nos millonarios e todo iso. Sí.
0: Bueno, o
5: resto da historia.
0: Pues nada, despois hai outra de Pepe.
1: E logo as confusións esas de sempre. Tú eres ese de ladio e las flores podridas. Eso me ten dicho moito. Tienes el adio y los no sé qué, o sea...
3: Pero
1: las flores podridas, esa fue una de las más curiosas.
3: Los funerais en los cementerios. Amigos,
1: bueno, chamándose el adio, ya sabes que te es... Yo tuve una moza 5 años y medio y a su nai chamóme toda vida Donato.
5: Donato.
1: No pude...
0: Es como el de la que se ha metido Amador, Amancio.
1: Donato, el logo en la fábrica es muy típico. Hilario, Eulalio.
0: Hilario,
5: un agujero de gusano.
1: Súbeme la voz, Eulalio.
5: Un agujero de gusano que comunica varios nombres.
1: Exactamente.
0: O principio molestabas e agora xa diste a ver que me chaman hoxe.
1: No, de feito, ao chegar sempre lle digo, bueno, imagínate cando son de fora, ¿no? Eulalio, real strange name also in Spain. A veces lle digo, Elena en masculino, porque isto é certo e así. Entón... É peor, porque entón está... ¡Helen! ¡Ah! ¡Súbeme el no sé qué!
3: Sí,
1: un nome que propicia... Sí,
0: bueno, pois nada, Pepe, despois continuamos. Hai un home que está facendo un esforzo, o mellor vedero un pouco en vermello, porque está facendo un esforzo, porque está en Pontevedra...
4: Julián, deixa a tuba, Julián, polo amor de Deus!
0: Ya está. Imos aproveitando que hoxe temos aquí en esta disociación molecular a Dani Lorenzo, imos, como é habitual neste programa,
5: sea Dani Lorenzo e outro sea Lorenzo Dani en este
0: puede
5: momento.
0: Ser.
4: Sí.
0: Puede ser,
4: estamos
0: puede ser.
4: A inversa en Spain.
5: O sea, Lorenzo Milá. Entendes por onde vou, ¿no?
0: Lorenzo
5: Dani
0: sí, Pello,
5: ¿no? Sí, Dani sí, Lorenzo, sí. Lorenzo Dani, ¿no?
0: Sí. Aparte como Lorenzo puede ser nome tamén.
4: Claro, claro, claro.
0: Poder
4: claro.
0: Ser veche para
5: un
0: todo.
5: Un artístico moi cuco para así para claro, gran latino, ¿no?
0: Ou para poñer en
4: Lorenzo Lamas.
5: Lorenzo Dani,
0: ou Lorenzo Dani para poñer en composicións de Augusto Algueró.
5: Sí,
0: Lorenzo
5: sí,
0: Dani.
5: Sí.
0: Es que non estive veches. Bueno, claro, non bueno, me acordo.
3: Ou para facer anuncios de colchóns.
0: Tamén Lorenzo claro. Dani, o el rei de las camas.
4: de las camas.
0: Imos entrar no mundo das camas. No, bueno, mellor no mundo paquitos. Dalle.
4: Un trouxe nos quelos.
0: Dani Lorenzo, moi boas.
4: Moi boas.
0: De que vamos falar hoxe?
4: Pois hoxe imos falar do efecto Mandela.
0: Efecto Mandela, que bonito. Que bonito.
5: Maravilla.
4: Do efecto Mandela.
0: Que ten moito que ver coa pregunta dos himnos de Sudáfrica.
4: Total.
0: Este neste programa non está... Está todo fiadísimo, non vos fiades.
3: Está.
4: Tiño clarísimo. O efecto Mandela é o nome co que se coñece popularmente o fenómeno de unha especie de confabulación involuntaria social pola que moitas persoas xeran un falso recordo que dan por real, dan por
0: pero que nunca aconteceu, realmente.
4: Que nunca aconteceu. Tamén quero separalo do que é o tema das lendas urbanas. Por exemplo, para min o tema de Ricky Martin en Sorpresa Sorpresa non é un efecto Mandela.
5: Xa.
4: Porque aí había unha mala intención e realmente ninguén que dicía a ver, ninguén que dicira ver
0: visto,
4: ese,
0: sí, sí.
4: Ese,
1: visto,
4: ese
1: no, visto,
4: intre
1: no.
4: Todo o mundo sabía que non o vera.
0: A min o que máis me fago un inciso, a min o que máis me flipou daquel día é que estamos falando dun ano do ano 97 e eu lembro como, porque eu estaba estudando primeiro de carreira, bueno, terceiro de primeiro, pues estaba en primeiro, bueno,
4: estudando.
0: Estaba ali. Estaba na cafetería e xusto nesa mañá seguinte, dicir, pasarán nin 12 horas. Alguén díxome na cafetería, isto lembro como
1: que
0: se fose
1: sí
0: que enterachéste, non, foi un rollo de non sei se o vera, pero enterachéste do rollo de que estaba que resulta que Ricky Martin e flipo porque agora sería unha cousa. O normal, porque xa en Twitter, xa sabe, o en X, o en... pero que daquela o internet estaba na súa máis tenra infancia, non existía iso, e como correu?
1: Foi o primeiro, bulo... en realidad, foi o nacemento dunha era, ese momento.
0: Sen dúbida, sí, porque foi a primeira viralización
1: polo
0: de
1: SMS,
0: algo.
1: Foi a primeiro viral
0: SMS,
1: de SMS.
0: Claro, foi por iso, impresionante. Claro,
3: eso
0: pois...
3: do Pásalo, tamén. Ese tamén.
0: Bueno,
3: por certo, quero facer unha pregunta. O efecto Mandela... Pode ser toda esa xente
7: en Vigo que di que estuvo en un concierto Rolling Stones. Sí.
4: No, porque ellos saben que no en Estivero. Ellos saben que no en Estivero.
7: ¿Podría ser o no? Porque
0: hay que diferenciar.
7: Habría tres estadios de Balaidos Cheos.
1: Hay un efecto Mandela prototípico e perfecto que o de que a xente di recordar estar vendo a televisión o 23F.
4: Exacto, era un dos exemplos que traía.
1: Eso xamais se produzco. O sea, nunca foi emitido. Eu recordo perfectamente cando se emitiu a primeira vez que eu estaba pola mañán enfermo en casa e dixo a... Vamos a ver por primera vez las imágenes de cómo... Eso foi as 12 da mañán pues do día 24.
0: Iso lembraba eu que eu fui víctima de ese efecto Mandela.
1: Sí, porque se repetiu tanto durante meses e meses, veíamos as imaxes de Tejero,
0: claro, entrando, eu lembro
1: que logo ti pensabas
0: que foi o
1: de
0: día.
1: De feito, sóses podo escutar na radio e durante pouco tempo, en canto chegaron tal, empezaron a emitir música empezaron a José María García, todos eses. Sí,
0: eu lembro velo pola tarde, eu lembro velo pola tarde.
1: Non tiñamos a cara
0: de Por iso
1: de
0: sempre cría que eu tiña 4 anos, pero lembro que cando pasaron esas imaxes por televisión, e iso sí que o lembro, eu estaba xogando na alfombra cos meus coches do salón. Que pasa que non era o día, claro, non foi, pero si que pasaron foi o día seguinte ou dous días despois.
5: Eu que si lembro, isto é unha cousa que non sei se a vos pasou, pero é un recordo co que teño toda a vida porque quedoume grabado, que non sei se foi o mesmo día ou o día seguinte. Si que é certo que Televisión Española estivo emitindo como unha programación bastante extraña, con moita película, sen informativos. Eu teño esa lembranza.
1: Había...
0: De todos os sitios que non podíamos velo, porque cando entraron foi moi cedo, pola tarde, moi cedo.
1: 6:20.
0: Realmente é que as emisións da Televisión Española daquela comezaban contra 6 da tarde, máis ou menos.
1: Como era, como había unha investidura, pois sí que había programación antes.
0: Eu recordo ser, vale.
1: Que a programación empezaba a 6 da tarde. Eu a 5 e media nos sentábamos e mirábamos a Carta da Xuste.
0: A Carta da Xuste para que chegaran a 6 en María Luisa Seco.
5: Mira que fixeche, Dani.
3: Pero un exemplo de si de efecto Mandela é o pensador de Rodén. A postura do pensador que hai mogollón de xente que recorda a postura de distinta.
0: Que non é a que hai.
3: Que non é a que hai.
0: Bueno,
3: hai moita xente que recorda que o pensador está coa man en apoyando
0: co puño na cabeza, na frente, na frente.
1: Antón non é así como está.
0: Bueno, imos deixar a Dani que faga unha sección.
4: Non, facesme a sección, eu estou encantado porque cobro igual. A sección a facedes vos.
0: Iso é verdade.
5: Dalle.
4: Ben, leva o nome de Nelson Mandela, político sudafricano que gañou o Nobel da Paz, porque cando se anunciou o seu falecemento, moitas persoas manifestaron lembrar que Mandela morrera nos anos 80. Ou seja, que estamos cerca do territorio Tate.
0: O territorio Tate, sí, que Tate Montoya. Es que
4: explica,
0: este programa,
4: explica, Carlos, o
0: claro, territorio Tate, que nos falamos de alguén. Falamos de Tate Montoya, que solamente nos lembramos cando falamos de territorio Tate, é que non sabemos se morreu ou non. Entón, hai famosos que dicimos este está en territorio Tate ou non. E hai cousas que ás veces hai nomes desta xente. Por exemplo, agora con Concha Velasco non, pero houve unha época que alguén dixo aínda non morrera. Concha Velasco, cuidado, territorio Tate ou non, non sabemos. Bueno, claro, pois pues iso claro. É o territorio Tate.
4: Entón, o nome de efecto Mandela é relativamente reciente, porque ven da década pasada. La década pasada.
0: ¿Dos 2000?
4: Exacto, claro, no fallecimiento de Mandela, una bloguera estadounidense, experta en organización cerebral o en...
0: Sí, cosas de psicólogos.
4: Cosas de gente inteligente.
0: Gente inteligente.
4: Puso nombre a ese fenómeno. Traigo ejemplos.
0: Venga.
4: Traigo ejemplos. Por ejemplo, home do logotipo do Monopoly.
0: Sí.
4: Coñecedes eso exemplo.
0: Sí, non, coñecemos o
4: home do tipo do Monopoly. Leva monóculo ou non leva monóculo?
0: Non.
4: Pois moita xente, eu o primeiro, sí que creemos que leva monóculo,
0: vale.
4: E non o leva. Uh-huh. E non o leva.
0: Pero tamén che digo unha cousa, é porque pola repetición agora é unha figura que está repetíndose en moitos anuncios, entón está moi actualizada.
3: Sí, o mellor se non o vira unha M grande detrás.
0: Sí, se non o vira desde moito tempo, mellor tamén diría que ten monóculo, pero teño recente.
4: Moi coñecida polos cinéfilos é a coñecida frase de "toca outra vez Sam",
5: sí,
4: de Casablanca,
5: tiquísima.
4: Que Por favor, Pini, ¿podes por o audio que temos de Casablanca?
0: A ver, aí temos escoitar.
8: Usted le trae mala suerte.

0: Ese diálogo que remata dicindo que non pode encontrar, que non pode atopar as pernas do seu compañeiro.
1: Ti sabes que este diálogo eu levo no móvil cando a certas horas da madrugada, antes, non agora, pero sacaba
2: agora
1: o móvil,
2: tardeo.
1: Sacaba o móvil e interpretaba
3: agora,
1: este monólogo.
3: Agora é 6 da tarde, sí.
1: Sí, sí.
3: Claro.
1: Sí, agora fai no sempre aclamado polo público,
2: Máis exemplos cando pensamos.
3: Quero dicir, unha explicación. Este último minuto e medio é unha explicación de por que está descolaborando neste. Creo que queda moi clariño.
2: Podemos pensar que o efecto Mandela é máis a nosa xeración, pero é certo que os que son máis novos que nós tamén teñen os seus efectos Mandela.
3: Bueno, claro,
2: estou a pensar en Pikachu o Pokémon. Cando tedes unha imaxe de Pikachu, cando pensades na cola de Pikachu, de que cor é a cola de Pikachu?
0: Pero amarela, bueno,
4: negra.
2: É só amarela.
3: É amarela. Vale.
2: Todos pensamos que ten algo negro, non sei por qué.
3: Por los ollos, quero dicir, por parte da combinación cos ollos, que é o pouco que ten, eses pelos, non? Que ten na...
0: Moi curioso. Quizáis teña que ver coa mancha que ten no lombo, non? Coa rayas que ten no lombo.
2: Pode ser, pero...
3: Bueno, iache dicir que...
5: Eu sigo pensando que é máis bonito, que o cambian para fastidiar.
2: Eu cheguei a buscar imaxes de Pikachu porque dicía, non pode... Está trabucado isto. Non. Cola amarela. Coca-Cola e Kit Kat.
3: Perdón, sí.
2: Coca-Cola e Kit Kat. Cal dos dous leva guión no medio?
3: Kit Kat. Non, Coca-Cola.
5: No, Coca-Cola.
3: Os dous.
0: Ningún.
6: Coca-Cola.
0: Ningún, sí. ¿Verdad?
2: Coca-Cola leva guión e Kit Kat non leva guión. Sí, sí. Pero é máis habitual que a xente escriba Coca-Cola todo xunto ou en dúas palabras separadas sen guión, e Kit Kat sempre leva guión, quizáis polo de facer unha pausa, que é esta publicidade que meteronnos na cabeza.
3: É verdade.
2: Poñemos involuntariamente o guión no medio.
3: A mí lo que máis me abraya de todo isto é como esta conciencia colectiva, ¿sí?, de erros que asumimos todos. Pareceme fascinante.
6: Claro,
3: pareceme fascinante como todo o mundo,
6: bueno, realmente
3: acaba
6: como medida, se construe todo un, claro, un idioma, claro. Por exemplo, construe esa base
3: reconstruíndose, reconstruímos a realidade de xeito global.
5: Pois agora imagínate que a historia é unha consecución de efectos Mandelas.
2: Eu estou abrallado agora de estar diante dun xurado lembrando o que pasou en un acontecemento funesto, nun crime, nun algo do que fuches testemunha. Realmente non te podes fiar do que crees percibir nese intre. Eu teño unha, dicía o Woody Allen en a última noite de Boris Grushenko, eu teño unha teima con isto, que a obxectividade non existe.
3: Non,
2: a obxectividade é imposible.
3: Imposible.
2: Porque a realidade como tal non existe. Existe a realidade que nos percibimos e que logo nos lembramos, que xa son dúas disonancias.
3: Son case tantas realidades como persoas, e ademais a realidade é a segunda parte, é a nosa interpretación da mesma.
2: Claro.
3: Que no fondo é o que imos lembrando é como construímos esa realidade.
0: Logo, vou te contar unha cousa que te vai encantar.
3: A ver.
0: Dalle. O caso máis antigo que coñezo do efecto Mandela ten que ver cunha fotografía mitiquísima que en teoría foi sacada durante a época do oeste americano, por así dicilo, é unha das anécdotas máis coñecidas da zoocriptoloxía a nivel mundial, que son os Thunderbirds, que en teoría están presentes nas culturas indias e que ao longo do tempo evolucionaron ata dinosaurios voadores. E hai unha historia que, pero falo de miles de persoas que afirman haber visto esa foto na que aparecen uns mineiros, todo isto basado nunha noticia que non tiña fotografía, na que aparecen uns mineiros, cinco ou seis persoas, collendo un pterodáctilo que en teoría acaban de abatir no oeste americano. E son miles de persoas as que afirman que un periódico específico, nunha data específica, en un momento específico, publicou esa foto que quedou aí no imaginario. Podedes entrar en internet e comprobalo post Thunderbird, e aparecen a día de hoxe moitísimas falsificacións desa imaxe que se fixeron a posteriori para rechear ese oco que...
6: Bueno, moitas das historias míticas. Quero dicir que hai historias incluso máis ou menos recentes, a mellor de finales do século XIX e tal, sobre aparicións de animais, uns nenos verdes que aparecen nun pobo de non sei que. Sí. Entón, hai mogollón de documentación que di o sacerdote falou con eles, o rexistro está, ta, ta, ta, e de repente, no último momento... Resulta que ese pobo non existe.
3: Non existe.
0: E logo hai, sabedes o
6: friki? Hai un montón de documentación e de repente no pobo de tal, vas a ver, e non existe.
0: Sabedes o friki que son do mundillo Bigfoot, eu a teoría máis plausible que coñezo, que ten que ver coa memoria falada, di que a memoria falada ten unha pervivencia de máis de 20.000 anos.
2: Wow.
0: O que se di a día de hoxe é que seguramente o mito do Yeti, sobre todo o Yeti, non a versión americana ni máis comercial, o mito do Yeti ten que ver coa convivencia dos últimos neandertales coa xente desa zona,
3: como sapiens, non? Que
0: como sapiens, uh-huh. E que desa relación nace o mito do Yeti, que durante 20.000 anos é contado de forma oral.
6: Claro, claro. E mira, tío, onde pode chegar Ricky Martin, sí. Dentro de... Mira, sí, claro.
5: Non o cree nin el.
6: Pode haber
0: 20.000 anos despois,
6: hai unha relixión sobre Ricky Martin.
2: Dúas para rematar.
6: Hai que comulgar con remermelada.
2: Dúas para rematar. Primeiro, dicíades o de Elemental, querido Watson, que non por ir a novelas, no Quijote, en ningún intre está escrito ladran, luego cabalgamos. Iso dice que pode vir dun poema de Goethe do século XIX, pero que como encaixaba mellor na sabiduría del Quijote, incluso soaba mellor como dito no século de ouro español.
3: Dixeron, pois deixámoslo ali.
2: Alá foi.
3: Aí quedou.
2: Por último, Risky Business.
3: Sí, Tom Cruise.
2: Tom Cruise bailando. Sí. Que roupa levaba?
3: Unha chupa de coiro.
0: Bailando na casa.
5: Hai momento que está en
0: leva calcetins blancos,
5: calzoncillo,
0: ¿no? Boxer, sí. Unha camisa branca, sí. Posta, non?
5: Sí.
3: Non sei. Sí. A chupa de coiro non leva.
0: Non máis.
5: Nada máis.
4: Unha camisa.
2: Camisa rosa. Un reto a todo mundo a que vaya a ver a Tom Cruise en Risky Business, porque todas as imitacións posteriores son con camisa branca, lentes de cor, pero a camisa é rosa.
3: Ves, a mí
2: e como as parodias son con camisa branca,
0: qué forte.
2: Quedou nos que faino con camisa branca.
3: Mira, pois pues a mí quedoume que é con chupa de coiro.
6: Pero
3: bailando.
6: Quería me dicir unha cousa. Ladran luego cabalgamos, sí, está no Quijote. Mm. Sí, sí, sí, sí.
3: ¿Sí?
6: No ningo Quijote, sí.
2: Mm.
3: Bueno, imos deixalo aberto.
5: Melón aberto.
6: Queda ahí.
5: Hay melón aberto.
3: Melón aberto. No, mientras tanto, imos darle un aplauso, como non, como siempre, a Dani Lorenzo. Polo esforzo. Está aquí y alí, además. Aparte
0: puede
3: de
0: ser un efecto Mandela sobre un efecto Mandela.
2: Puede ser.
6: Sí que está. No, busqué ahora.
3: Había un señor que seguro que está haciendo efectos Mandelas. Eso es una profesión preciosa.
6: Puede haber duplo.
5: Yo quiero. ¿Puedo opositar para
3: hacer efecto Mandela? ¿Por qué no? Por cierto.
0: ¿Mandela tuvo alguna opinión sobre el efecto Mandela? O...
2: Estaba morto.
3: Se ha morreu
2: en los 80, ¿lembras?
6: Si toda la gente que tiene ahora efectos Treisan, efecto Mandela. Claro. Quero pasar a vida...
3: O efecto Eladio.
6: Cal será ese?
3: Por certo, temos outra pregunta de... Temos unha pregunta de Pepe, non? Pendente, pois...
6: Ay,
3: claro, pois imos ver que nos di Pepe Capelán neste segundo CCCP do día para Eladio Santos. Dalle, a ver...
7: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas do Como Que Non? ¿Cómo estáis por ahí? Son Pepe Capelán, ya sabéis, ¿no? O responsable de la sección más aclamada de la sección esta, que bueno, CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. Y como o propio nome indica, pues voy a trasladar a miña pregunta o convidado do programa de hoxe, que non é outro que Eladio Santos. Así que, Eladio, eu sei que ti tes gran experiencia, non? En premios da música, pois, por exemplo, sen ir máis longe, pois mira, nos Martín Kodax. Entón eu trasládoche a miña dúbida ou a miña proposta ou a miña inquedanza, non? Quizáis, se nos premios Martín Kodax regalan unha botella de viño a Martín Kodax, non deberían outros premios levar tamén, pois, algo relacionado, non? Pois, por exemplo, os premios Goya que regalen un cadro, os premios Oscar que regalen pues un pack de salchichas Frankfurt, ¿no? Por sí. Oscar Mayer. O se nos premios Grammy deberían regalar dotación económica. Que sea a miña pregunta.
3: Gracias, Pepe. Bueno, aquí. Preguntas de callado, siempre digo sí, que. Sí,
6: está bien. Eu apoio totalmente que,
3: todo.
6: As catro propostas me parecen estupendo.
3: Todo que sí.
6: De feito, Dan, cando eres candidato, creo que regala unha botella moi grande.
3: Moi grande,
6: esa,
3: sí,
6: ¿no? Pero hai lendas que din que non ten viño esa. Non sei.
0: Que ten nada.
6: No, hai unha como de 10 litros e din non, esa ten agua. Logo sí que hai unha que sí, porque esa abrín.
3: Ah, vale, ti das fe que é unha das grandes, sí.
6: Pero a grande non sei que pasou coa grande. Eu sei que unha vez tive unha grande e non sei que pasou con ela.
3: Bueno.
6: Pero alguén dicía, non, esas teñen agua, son solo para... A mellor é que só chadan cando está salindo o acto, sí. Pero non a levas pa
3: casa. Por certo, que non sei se saímos de dúbidas co de... Bueno, veña, da igual. Tedes, no, o de corren, luego no, ladran, luego cabalgamos.
6: Está no Quijote, sí.
2: Bueno, eu acabo de descargar, que non quero entrar nunha polémica, pero acabo de descargar un PDF de Quijote.
0: Esa liche,
2: que busquei ladran. Non aparece.
6: Estimado José Terra, se hace tarde, amigo Sancho. Dejemos a Rocinante y se llena. Ya sabes, Sancho, ladran, luego cabalgamos.
3: Bueno, ahí queda. Bueno, pues nada, vos
0: Calquera puede leer Quijote.
4: Por favor, se nos está gritando Cervantes.
5: Igual tenemos que quitarnos de este. Igual tenemos que quitarnos de aquí.
2: Imagínate llegar a Smiles por Cervantes.
5: Alberto, aparta que
2: sería fabuloso.
5: Que vanse pegar.
6: Non ten por que estar. Eu cando dixetes eso, dixen, non, eu son moi fanático do Quijote, dixen, sí que está no Quijote, bueno. Eu comprobei ahora que pode ser que haxa unha Wikipedia...
2: Non, pero eu quero poñerme agresivo por isto. Quero chegar as máis polo Quijote.
3: Bueno, iso despois.
5: Mira, se gañas o premio Cervantes, que che dan? Os restos de Cervantes. Que están...
3: imos entrar nunha dimensión.
5: Un can que non ladra.
3: Claro. Imos entrar na dimensión San Geo, que non lle quedan... quedanlle poucos minutos. Ay, a ver que...
5: Vou cobrar o mesmo.
3: Non, a Cervantes...
0: Pero que lle quedan poucos minutos a San Geo.
2: Non pode ser.
5: Raro.
2: Estás entrando... na dimensión

0: Pablo Sanjiao, é que...
1: Canto temos, canto temos?
0: Temos... 8 minutos.
1: Venga, sóbrame 7.
2: Gracias, Pablo Sanjiao.
0: De que imos falar hoxe? De que
1: entramos? Hoxe, vou a empezar dicindo...
0: facer... Por certo, perdón, para a audiencia de Como Que Non. Eladio Santos. Dani Lorenzo está móvil en río.
1: Oye,
2: qué tensión está.
3: Acabo de atopar un que di que te da razón. Pero ¿sabes qué periódico es? La Razón.
4: Pero bueno,
3: dame a
4: razón,
3: no podes
4: facer outra cousa.
3: No me puedo fiar moito da razón. A primeira entrada de Wikipedia é nome dunha banda española.
5: Bueno, hai bif literario, Carlos.
0: De todos
3: los, la razón te da
4: maravilloso
3: razón.
4: Que como que non convirtase nisto. Sí. Podes arrobar a Pérez Reverte.
0: Sí, por favor, arroba a Pérez Reverte en etiquetado grande, oxe, no, bloqueanos directamente.
6: Pero no se bueno, que... se cagan.
0: Bueno, de que falamos?
1: Eu quero empezar coa descripción, porque imos tocar un tema que xa tocamos na algunha dimensión Sanjiao,
0: ¿sí?
1: Fai tempo. Vouvos ler a descripción do que lle pasa a esta persoa.
0: A ver,
1: o que lle pasa a esta persoa. Os ollos se lle volteaban ata quedar en branco.
0: Vale.
1: Un sorriso macabro emerxía do seu anxeliscal rostro. As mans e os pés se retorcían como tornillos e a súa voz se volvía grave. Salía lle espuma branca e espesa da boca e suaba frío e se lle erizaban os pelos dos brazos.
0: Vale.
1: Isto, básicamente, é unha posesión.
0: Posesión.
4: Ou un autónomo pechando
1: tremendo. ¿Qué pasa? Aquí está, imos contar a historia de Isabela Tomasi, que é unha rapaza que naceu, non sei, en 1640 e algo.
0: Sabía que me esquecía de algo, Dani. Dalle, perdón. Dani, que dixo do trimestre de... Dalle, perdón.
5: Cousas de autónomo.
1: Cousas de autónomo.
2: Non toquedes cousas que non se deben tocar.
1: Bueno, pois Isabela Tomasi era unha nena que naceu en 1640 e algo.
0: Era que lle pasaba todo isto.
1: Sí, viña de familia ben.

0: familia nobre. E, como non sei se isto era típico, de familia nobre aos 15 anos ingresa nun convento e cambia o seu nome artístico para María Crocifisa.
1: María sí, Crocifisa.
0: Non sei, tiro ese italiano, tiro esos que ten o que ten ese ascendente Crocifisa, italiano. María Crocifisa.
1: Crocifisa, así, cos dedos para arriba. Crocifisa.
0: Estivo durante 16 anos no convento, non? Ela narraballe, polo visto, as súas compañeiras de convento que o maligno todo o rato a estaba acechando.
1: Vaya.
0: Que incentivaba a facer o mal. Aí había
1: como excusa. Como excusa.
0: Había xente que dicía que tiña episodios nos que se retorcía, que cada vez que se acercaba o altar da capela, pois que empezaba a retorcerse.
1: Iso pode ser gases. Tal,
0: ata que nun día pasa o que tiña que pasar. O maligno meteuse no seu corpo. Ela na súa celda a encontran chea de tinta a cara.
1: Posesión.
0: E cuns papéis na man donde hai escrito unha carta que está escrita en caracteres latinos, gregos, egipcios e algún que inventou ela.
2: O sea, había un señor de perfil con cara de perro.
1: Claro, sí, era un jeroglífico chino.
3: Pues aquí estaba Jesús Puente, hay un mensaje para ti.
0: María, a anterior Isabela, pois di que a poseu ao maligno e que escribiu a carta a través dela e unha carta do demo. Vale. Directamente.
2: Ostras.
0: Esta carta pois non poido ser descifrada porque resulta que aquí a monxa pois era como que escribía así moi un pouco raro. Pero
1: era como se chamaba iso, Fran, escritura
4: automática.
0: No 2017.
3: Pois se chaman aí.
0: Casi 400 anos despois. Uns estudiosos dun museo italiano.
1: Sí.
0: Pois encontran na dark web un algoritmo que dos que utilizan os servicios secretos dos países para desencriptar mensaxes pois pasan a carta do demo por ali para ver que sin ninguna pretensión porque decían isto está moi tolo. Pois resulta que o algoritmo descifra o 70% da carta.
1: E sabemos que poñía...
0: Sí. A carta decía, literalmente, os humanos son responsables da creación de Deus. Este sistema non funciona para ninguén. Deus cree que pode liberar os mortais. Deus e Xesús son pesos mortos. Critica tamén a Santísima Trinidade.
1: Bueno, sendo maligno, o sea, normal.
0: E despois, algo que lle volveu tolo a xente que descifraba, que tal vez agora... Estix está seguro. Estix sería Estigia en castelán, que é o río, o lago, que Caronte, que divide o mundo dos vivos e os mortos, e tens que pasate
1: Caronte. O que pasa pola barca de Caronte.
0: Pásate Caronte.
1: Vale. Sí.
0: Entón, unha vez isto, parece ser que esta monxa pues, escribía directamente desde palabra do demo, e les dicen que non dixo prácticamente nada, bueno, dixo bastante.
1: Bueno, dixo.
0: Dixo bastante. Dixo. E ven a explicación científica. Hai unha que é anormal, que dicimos que poderíamos pensar todos que pois que tiña un episodio de esquizofrenia importante.
1: A señora.
0: Sí, a señora. Despois decían, fíxate cantas cousas tense que dar, porque decían que ela era experta en linguas, que toda esta carta podía ser escrita por alguén que era experto en linguas e tal. É un pouco complicado.
1: Vale.
0: E despois a esquizofrenia, pois sí, os delirios con Deus, os delirios con Satán, tamén se nos vamos ao século XVII, que cando empezou non era parte do barroco, non? A parte de que empezan máis as críticas a estas monarquías absolutas e todo isto, pois tamén tería sentido. Pero o que me pareceu significativo desto é a segunda teoría científica que xa escoitamos noutra dimensión Sanxiao. E que pareceme a máis fiable de todas para min. Que escoitamos cando fixemos os de a emisoras de Radio Fantasma.
1: ¿Sí?
0: A teoría, unha teoría que ten moito peso é que esta monxa era unha bromista.
3: seguro.
0: Estivo durante 16 anos que estuvo no convento
5: fingindo
0: como acto de rebeldía que estaba posuída polo demo e que foi toda unha coña de da monxa como rebeldía.
2: E que para o que lle quedaba no convento cagabas a él.
0: Como
2: Pini, en fin.
3: E logo cabalgaba.
0: E hasta aquí a historia de
4: que en plan,
0: Isabela Tomás.
4: En plan, voume facer Osea Poseída que xa verás dentro de 5 séculos. Que risa.
0: Eu creo que estou vendo é que no mundo espiritista, no mundo esotérico, a coña está.
4: Hai
0: un humor moi bestia.
4: A ver, eu sempre digo unha cousa sobre as posesións infernais que eu penso que hai que tela en conta porque é unha realidade.
1: Sí,
4: Satán é un Satán é un concepto que crea a Igrexa Católica para condensar os máis de 20.000 demonios maiores, menores que había e facelos comprensibles a xente, ao gran público. Entón, cada vez que se fala de posesión infernal o demonio, Satán, obviamente, se todo isto fose certo, non estaríamos a falar.
0: Bueno, hai libros de psicología transpersonal que falan do simbolismo do demo. A min gustame, hai unha frase que recordo, moi larga a historia, pero a frase acaba dicindo que non olvidemos que Satán é a mano esquerda de Deus.
4: Sí, sí, claro. O sea,
1: pois con esta frase...
3: Pois está Little Nick.
4: Eu sempre digo... Lucifer ten unha traducción
3: moi clara,
4: que é portador da verdade e portador da luz. Entón...
0: Entón deberíamos pensar quen é o...
1: Bueno, que lle dea unha volta porque este programa, sabedes, que remata...
2: En realidad serán las dos, porque esta noche...
1: Bueno, igual, no te pagades caso. Hay que dar las gracias a Alejandro Martínez Pini, que estuvo en los controles técnicos, Dani Lorenzo, Pablo Sanjiao, Alberto Cuña, Fran Rodríguez. Fran, votaremos te de menos, pero falaremos de Canarias a los vindeiros meses.
4: Sí, sí.
1: Y sobre todo, las gracias más grandes para Eladio Santos, que estuvo con nos.
5: ¡Qué bien, pues,
1: E marchamos con música en directo. Un amigo de Eladio, ademais, que ven a acompañarnos. Está presentando dende hai uns meses un novo traballo, chámase El Buzo. Está hoxe conosco aquí, no Como Que Non, Nicolás Pastoriza.
6: ¡Bravo!

0: Que cuando anochece.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
3: O verán, mellor a Galega.
2: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada, anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes ganas de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
3: As madrugadas, mellor a Galega.
4: E a 1.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Boas noites. Este martes remata o prazo de 2 meses e medio que habilitou o goberno para solicitar a regularización extraordinaria de todos os inmigrantes que viven en España dende antes do pasado 1 de xaneiro, sen permiso de residencia e traballo e sempre que non teñan antecedentes penais. Tamén para aqueles que solicitaron asilo antes do pasado 1 de xaneiro. Dende que o pasado 16 de abril se abriu o período para formalizar as solicitudes, primeiro por vía telemática, e 4 días despois de forma presencial nos máis de 400 puntos habilitados entre oficinas de estranxería, da Seguridade Social e de Correos, foron máis de 900.000 as persoas que demandaron esa regularización, case o dobre das que prevía inicialmente o goberno, que considera que esa cifra é un éxito. A patronal e os sindicatos chegaban este luns a un preacordo de convenio colectivo pro sector do metal da provincia da Coruña, que xa foi ratificado polas asembleas de traballadores, polo que quedan desconvocadas a xornadas de folga previstas para este martes e pros días 2, 7 e 9 de xullo. O pacto inclúe un incremento salarial do 15% en 4 anos, a razón dun 5 no presente exercicio, un 3 en 2027-2028 e un 4% pro ano 2029. Tamén establece unha reducción en 12 horas da xornada máxima anual en 2029, que os días 24 e 31 de decembro teñan consideración de non laborais e que as vacacións pasen de 24 a 25 días hábiles a partir do ano que ven. En o tocante a loita contra a precariedade, fixa que como mínimo o 75% do cadro de persoal sexe indefinido, asegura un período mínimo de traballo de 6 meses e mellora a indemnización pola finalización de contratos temporais, que pasa de 16 a 18 días por ano traballado. Os sindicatos falan de éxito tras conseguir de un acordo moi beneficioso para os traballadores do metal. Escuitamos a Iria Vázquez da UGT e a Eduardo Camaño da CIGA.
6: Se ha sacado pronto gracias a la gente, gracias al movimiento y a que ha paralizado el sector durante esas 8 jornadas de huelga y cuando parecía imposible. Poco a poco se ha ido moviendo a patronal hasta conseguir un acuerdo muy, muy beneficioso para todos los trabajadores del metal.
7: El preacuerdo que se llevó a asamblea fue aceptado por la unanimidad casi dos trabajadores, por la mayoría, por lo que consideramos que para nosotros es un éxito.
4: A previsión é que a patronal e os sindicatos asinen ese pacto definitivamente o vindeiro luns día 6. No Mundial de Fútbol está en xogo a prórroga do partido de 16avos de final que enfronta as seleccións de Alemanha e Paraguai ao rematar o tempo regulamentario con empate a un tanto. Un marcador que continúa igual, sen moverse 1-1 mediada a segunda metade da prórroga. Antes, a selección de Brasil conseguía clasificación para os 8avos de final tras impoñerse a Xapón por 2-1, pero con máis apuros dos que cabería agardar e remontada incluída. Os brasileiros se lavan o pasen os últimos minutos da prolongación do encontro. Esta madrugada xógase ademais outro partido de 16 avos o que vai enfrontar a partir das 3 da mañá a Países Baixos e Marrocos. A selección española viaxa este martes a Los Ángeles, onde os xoves buscará ante a Austria un posto nos oitavos de final, pero terá que ser sen a participación de Nico Williams, que sofre unha sobrecarga muscular no adutor dereito por mor da dura entrada que sufriu nos últimos minutos do choque contra Uruguai. O lateral Llorente falaba onte do momento que atravesa o combinado español, que malía pasar a 16 avos como primeira de grupo, se metou algunhas dúbidas sobre a efectividade do seu xogo.
8: Creo que el equipo poco a poco va mejorando. Obviamente tenemos que corregir errores, como siempre, siempre se puede mejorar, pero el caso es que el objetivo está cumplido, vamos a jugar los 16 avos.
4: E rematamos coa predición do tempo para este derradeiro día do mes de xuño. Meteo Galicia prevé que amenza con bancos de néboa no interior e nubes baixas na metade norte, mesmo con algún orbaño na Mariña. A partir do mediodía, os ceos quedarán despexados a gas no terzo norte, onde persistirá a nebulosidade durante toda a xornada. O vento soprará do nordés, moderado, con refachos fortes no litoral atlántico, e as temperaturas apenas experimentarán cambios a gas na provincia da Coruña, onde descenderán os valores máximos, que nas grandes cidades oscilarán este martes entre os 22 graus de Ferrol e a cidade herculina e os 33 previstos en Ourense. En Vigo, Pontevedra roldarán os 30, a 25 chegarán en Lugo e a 24 en Santiago de Compostela. Isto é todo de momento. As 2 en punto, volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informados a través da página web g24.gal.
9: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala Noemi Martínez, encantada de compartir con vos este camiño de intimidade, música e conversa durante todo o verán. Benvidas e benvidos a este espacio reservado da Radio Galega, onde nunca hai dúas madrugadas iguais, porque nunca sabemos que historia, que lembranza ou que emoción nos vai acompañar ao longo destas 5 horas de directo. Imos en rede, sen filtro, pero con todas as gañas, venos a vedes. Por iso queremos saber de vos. Xa sabedes que podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. Enviarnos as vosas mensaxes de voz ao 687-967-147 e compartir connosco todo o que vos apeteza ou o que vos ronde pola cabeceña. Aínda non conseguimos ter activo o muro de Facebook, pero somos teimudos. E a ver si antes do venres somos quen de facernos coas claves para que vos podades expresar tamén por aí. Boas noites, Manuel Estévez.
10: Boa noite.
9: Pois parece ser que despois de semanas de tensións e movilizacións, por fin ese sector do metal hai solución a ese conflicto, non?
4: Sí, bueno, todo apunta que sí. As asembleas de traballadores xa ratificaron esta mesma noite. Bueno, pues, os sindicatos declaranse moi satisfeitos polos logros conseguidos nesta negociación. Din que en parte se debeu esos 8 días de folga que foron acompañando esta negociación. O caso é que despois de 2 días de mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, pois achegaron as posturas e conseguiron, bueno, un convenio que entende bastante beneficioso para os traballadores do metal, especialmente, bueno, pues no incremento salarial, que vai ser dun 15% en 4 anos,
9: que non é pouco,
4: e sobre todo en relación coa xornada que se queda reducida este ano, o ano que ven, en 8 horas e o en 2029 ata en 12 horas. E a situación, pues, da precariedade laboral, pues, conseguiron que haxa un mínimo de traballo de 6 meses, contrato de 6 meses, e, en fin, que están moi moi contentos co conseguido.
9: Pois é maravilloso que por fin esas presións que fixeron sean beneficiosas para o traballador, porque un sector importante de precariedade laboral, como sabemos, de moita relevancia, así que agardamos que isto sea bo para todos.
4: Non te agrada, a verdade é que os traballadores deberon quedar bastante contentos, porque non houve ningún problema para que o ratificara esa asamblea.
9: Xa vimos que o sindicato dixo que estaba todo estupendo, sí, sí. E que todo maravilloso,
4: sí,
9: así
4: sí,
9: que bueno.
4: Sobre todo, bueno, ás veces pasa que que los sindicatos pasaron en algunas movilizaciones recientes, por ejemplo, en la provincia de Coruña, a los transportes de viajeros por estrada, ¿no?
10: Sí.
4: Que los sindicatos llegaron a un acuerdo que después votaron
10: por... No les parecía, verdad. Claro, sí, pero aquí parece que está todo el mundo contento.
4: Sí, pues, bueno, creo que, bueno, en la miña opinión, humilde, no son malas las condiciones que conseguimos.
10: Acabaronse moitos puntos, todos sí, eles moi, moi reivindicados, sí, ¿no? Ao longo deste tempo, bueno, agardamos que mellor mañán que pasado xa se poñan en práctica.
4: Eso é.
10: Ahí está.
4: O importante é que se queda desconvocada a folga prevista para hoxe, as anunciadas para dentro de tres días, e, bueno, ahora vai pasar un impasse na que se redactará o novo convenio, e a idea é que o acordo definitivo era un preacordo, espera que deixen os traballadores, e a idea é que o acordo final se asine xa este próximo lunes.
10: Un futuro inmediatísimo. Ahí está. Eso. Gracias, Manuel. Nunha hora vémonos.
11: Cando a noite espalla os seus silencios e a madrugada os transforma en radio, na Galega estamos pensando en ti.
12: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 30 de xuño son os santos protomártires de Roma: Marcial, obispo; Ladislao, rei; e Adolfo, obispo. E feliz día de onomástica para Marcial Mouzo. Grazas, chao.
13: Agua, val calor.
10: Ai, que calor. Porque aquí caben as alegrías e as nostalxias, as cancións de sempre, as dedicatorias, os reencontros e tamén as historias que aínda están por escribirse.
14: Con mis pies, el sol.
10: A esencia de Pensando en Ti non está neste estudio, non? Está a outro lado da radio, nas vosas casas, nos camións, nos hospitais, nas fábricas, nos taxis, nas panaderías, nas noites en soño e en quen escollen facer da radio a mellor das compañías. Queremos transitar pola madrugada con vos, escoitarvos e facer deste tempo compartido un lugar onde todas as voces teñan sitio. Porque esa é a forza da radio, converter unha historia persoal nunha historia de todos. E esa é a alma do noso Pensando en Ti. Hoxe queremos falar dos veráns das nosas vidas. Din que os recordos máis intensos entran polos sentidos. Hai cheiros que nos levan directamente ao verán: a crema solar, a salitre do mar, o xasmín, a erva acabada de cortar ou as sardiñas á grella. Ás veces abonda con pechar os ollos para viaxar moitos anos atrás. Hoxe queremos facer esa viaxe con vos. Cal foi o verán das vosas vidas? O verán dos primeiros amores? Das primeiras viaxes en pais? O verán que foste despapá, que foste desmamá ou a vos, que tamén pode ser? Cal foi o verán que vos marcou e por que? Iso queremos saber. Poñede vos cómodos, subide un chisquiño o volumen e deixade que a radio faga o resto. A máxia nos explica, que yo pregunten aos magos. Aos mandos da nave, Cidre Sánchez.
15: E grito fuerte.
10: Nos xa estamos preparados e vos comeza Pensando en Ti.

0: que cando é a unha e que 14 case e cuarto da madrugada, xa estamos en directo pola G2, o noso segundo canle de Televisión de Galicia. Xa podedes seguir o noso queridísimo Pensando en Ti edición verán. E xa temos do outro lado da dos teléfonos a José Manuel de Laxe. Boa noite, José Manuel.
1: Hola, boa noite, Noemí.
0: Que tal, como andas?
1: Pois, quilla arriba, como solemos decir, estamos aquí deitados na cama.
0: Bué, que ben estás.
1: O primeiro sono dormido, e agora, vou por chamar, e xa, bueno, vamos chamar a ver como van.
0: Verdad, porque xa que estamos aquí, polo menos, saber que estamos todos ben, non? É educación, non? Eu pregunto, como estás? E ti dís, a ver esta pobre, que está aí no verán, pasando a noitiña nas ondas, a ver como anda todo, non?
1: Bueno, durante como de inverno hai que estar, non? Como diña nas festas hai que estar.
0: Bueno, mira.
1: Hai que estar aí.
0: O caso é que ti que durmes un ratiño pola antes de chamar ou durmes despois, como é teu hábito?
1: No, o meu hábito é dormir e durmo bastantes, as horas, 8 horas a noite. Eu deito máis 9, normalmente estou na cama.
0: Bueno,
1: madrugo moito, pero deito-me cedo.
0: Mira, escoitas-nos pola radio ou ves-nos pola tele?
1: Non, eu son contratante, eu escuito a radio para escuitar, non é para ver.
0: Verdad que sí? Bueno, quero decir, estou dicindo verdad que sí porque é o meu hábito, non? A mí gustame ver a tele e gustame a radio, pero cando digo escoitar a radio, non? A mí dame a sensación de que sempre o transistor ao lado da almofada, algo así, non?
1: A máis, se te ves na tele... Se encende a tele, vos non estades falando, vos estades num programa de rádio.
0: Sí.
1: Entonces, o programa de rádio, remitilo na tele, a pasalo á tele, non é, se te fijas...
0: Vai un pouquinho con retardo ou algo así, non? Queres decir eso?
1: Non é película, exactamente, non é como as noticias, non ten nada que ver unha noticia da rádio ca noticia da tele, non ten nada que ver o partido radiado con partido visto na tele.
0: Queres saber que eu, cando era nena, o meu irmán puña os partidos na tele, pero despois o sonido era o da radio.
1: Claro. A que a radio explica xe mellor, porque ti estás, como no teu traballo ora, ti estás ora dando o programa, estás explicando as cousas de outra, non sabes? Porque ti tens que pensar que eu non te vexo.
0: Bueno, eso, claro, quero decir, no teu caso, no, é indiscutible, non me ves. Sin embargo, é verdade que moita xente xa ten ese hábito de escoitar e ver á vez.
1: Agora sí, pero é malo, porque ti teño no móvil, non? O teu a radio teño polo móvil.
0: Sí.
1: Agora xa non hai, eu xa non teño nin a radio freída na casa xa. A radio eu non teño, eu teño no móvil. Eu poño a radio
0: no móvil. Ah, pola no móvil, claro.
1: Claro, a radio que ti queres escutar, que eu escuto varias radios.
0: Elevala onde queres, porque como antes, os modernos tiñamos un... Oiches, José Manuel, tiñamos un MP3, e tiñamos antes un Goldman, ahora esta xente nova xa non sabe nin o que.
1: Non sabe que non se sabe o que.
0: Non se sabe o que. Mira, eu propuña para esta noite, José Manuel, como tema, o verán das nosas vidas, non? Porque todos temos un verán que por algunha cousa, polo que sexa, porque nos namoramos, porque fomos pais, porque fomos de viaxe, se nos quedou un pouco así como na memoria. Dites algún?
1: Eu verán, sí, hombre, os veráns, os mellores veráns, aqueles mellores veráns foron o cando acababa a escola... Nos últimos anos, cando empecé a pasar salir,
0: home,
1: 15, 16 anos, aquelas festas de verán, naquela moto, naquela torro velha.
0: Que me dís, tiñas moto, José Manuel?
1: Había na casa, eu miña non era.
0: Bueno, pero estaba na casa, era de todos, non era así a cousa, non?
1: Había dúas, era do tío, pero eu iba nela, eu andaba nela, eu empecé a andar nela con 13 e 12 anos.
0: Ai, que noviño, que me estás contando?
1: O carallo era o día que lle cullía a Impala, a Montesa Impala, comando.
0: E chegabas ao chan con esa pedazo de moto?
1: Eu sempre tuve un corpo, Hoxe en día hai rapazes máis corpulentos que pero eu sí, eu xa tiño o meu metro, eu cando fui a Marina xa tiño o meu metro 80.
0: Carai, eres bueno, grande, que... sí, claro, entón chegabas yo chan claramente, con 12 anos mínimo xa medías un 65, seguro.
1: Sí, aqueles tempos era unha persona, era un rapaz así, ben criado, como dicir.
0: Mira, estaba pensando, porque claro, con esa idade, esa altura, e con moto, eses veráns, os primeiros debeches de ser o furor da aldea.
1: Era... Había varios con moto, xa, vamos a ver, eu pasé que eu andaba con, sempre o dixen, eu sempre anduve con maiores, eu a xente que andaba con ela tiña 18, 19 anos, 20 incluso, pero daquela non había poder para coter un coche, non sabes?
0: Bueno, pero os que tiña unha moto, quero decir, tiña, non? Era...
1: Na zona esta non se iban a motos, tiñenla porque iban ao mar, iban a tal, ou iban... xa traballar, salías da escola con 15 anos, con 14, e ibas, a maioría iban a traballar.
0: Sí, claro.

0: había que buscar a vida, non, José Manuel?
1: Ou a Constitución, ou con Ferreiro, como fun eu, ou con... A ver se me entende, se ibas a traballar.
0: E que che ensinou a ti a andar en moto, os teus irmáns?
1: O coño, primeiro aprendi un dinero porque era unha bicicleta, desfaquís.
0: Bueno, escoita, sí, ti dilo de calqueira maneira, pero sei andar en bicicleta e tentei dúas veces andar en moto, non che igual, eh? Igual non che.
1: Pois eu, mire, eu a moto collín, non lle collín, roubei, non dije, encendine.
0: E ala, todo o mundo meu, non?
1: Claro, eu sabía que era para baixo, a primeira era para arriba, aquela era para arriba. Eu botei, porque claro, eu andaba no trator, xa. Eu no trator empecé moi novo a poñerme no naso, así, poñerme, vai adiante, chama adiante, chama tal, vai para allí, vai para atrás, vai para a rovesa, así, así, así.
0: Tens ti razón, porque antes os nenos nas casas, porque agora témolos todos sobreprotexidos, e vou levantar a man porque eu son a primeira, vale, que estou criando nese tipo de maternidade, pero antes os nenos nas casas formaban parte do que había que facer, se había que andar co trator, a pesar de que fora peligroso, pois os nenos decíaselle, pois eso de non metalo o dedo no enchufe, non?
1: Non, claro, non claro. Enchufe ni nada. Se ti metiu que sabrás muchas de sacudir, hacha de morder.
0: E despois xa non o volves facer, non?
1: Claro, aquelas chaves que había daquelas negras que eran de tac-tac, de cometites, como chaman, de... Bueno, lo hablan aquí, rompía, por cualquier historia, rompía a cazoleta de fora.
0: Estáme dicindo, Cidre, o noso técnico, que era baquelita, pode ser?
1: Sí,
0: as chaves baquelita, de baquelita.
1: De baquelita. Ti ibas para darlle de noite, non sabes, encendela, e metías o dedo, metías un calambrazo.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Pues,
0: oiches, José Manuel, estamos vivos de milagro,
1: Sí, estamos vivos, non pasou nada.
0: O que non matan gorda, dicían, así que...
1: Claro, a ruta... Vamos a ver, os que nacemos nos anos de finales dos 70, ese xente non ten que durar, porque pasou así, non había estes rollos. Que nos dicía a nós? Entí, mire, eu acordo-me que viña... pa taberna da parroquia unha caixa de cropáns que traería 24 cropáns na grande hasta que se acababa un viñe outra. Eu teño comido cropáns algún domingo, estaban xa secos
0: e máis non morreu ninguén.
1: E non morri, nin collías diarrea, nin nada.
0: Agora vamos ao supermercado, estamos mirando a caducidade de todo. Sabes o que pasa? Que xa estamos tan finos de estómago que todo nos senta mal. Pero daquela, non. Sabes que pasa? Que tamén a pastelería industrial, eu penso que levaba tantos conservantes e tanta graxa, porque non estaba todo tan controlado, que era imposible que aquelo apodrecera.
1: Pode ser tamén. Era todo... Era, eu que sei, era unha cousa... Como... Compraba un cropán que tiña xa un cropán valía, non sei se eran 10 pesetas ou así, non todo o mundo roubaba 10 pesetas.
0: Ah, non, claro, non, claro, porque nas familias ademais non había só un para comprar cropán, había familias con 5 nenos, 5 cropáns,
1: non? Claro,
0: no? Padre,
1: 5 irmáns non lle daban os 5 pesos, para todos.
0: Que tempos,
1: Sí, bebíase ben, eu acordo que de moitas cousas. Había ali uns que eran 18 irmáns.
0: 18 irmáns?
1: Sí, empezaron a andar ao mar, empezaron a formar vellos, pois tal. E eses tiñen un... Era como unha taberna no Cabanote. Traían botellas do mar, poñenas nunha alacena. Tiñen unha alacena ali, de abrían ali e vivían os seus cacharros, non é? Tiñen o seu bar.
0: No barco?
1: No Cabanote. Bar.
0: Ai, no bar, no. Ah, bueno, ai.
1: O bar, no aprende.
0: Sí, entendí.
1: O carro, o pai, bueno, os aprechos e todo.
0: Bueno, eles tiñan ali unha taberniña, montaron un chiringuito, como que monta o...
1: Claro, non? Todos van lobados, todos de unha maura. Era outra cousa, eran as festas. Había, nas verbenas, había xente pola semana... Había verbena, era un día, non cambiando, no, sábado, domingo, xa, no. Era martes, era lunes, era viernes.
0: E aí, se se traballaba o día seguinte, era o domingo. O sea, os días eran os que tocaba, e se o santo era mércores, non había excusa de, é que mañan non me dou levantado, non?
1: Claro, non, porque se era os alrededor da parroquia,

0: Era Día Santo, había que ir a festa e irse por la semana a familia, ¿no?
1: Había que comer na casa, supoño, ¿no? Facer unha sobremesa importante e despois un salía con esa moto ao que viñera, non? A mocear ou... Sí?
0: Claro, ti ibas a festa, na festa conocías... Non é como hoxe, hoxe un día conoces os rapazes, conoces un de sabes onde, non? Por internet, tal, pero daquela conocíaste nas festas, ti ibas ali, porque ao cambiar de parroquia, cada cambiar de internet, esos rapaces non iban ao teu colegio, non ibas ao mesmo centro de enseñanza. A ti le conocías, pues bueno, rapaces, bailaba con una, bailabas con otra, empezabas, ahí ves, si que, bueno, era muy todo, y dar una vuelta, ¿no? Sí, dar una vuelta, a ver, está. Ahora ibas conociendo gente, falando después, ya conocías los compañeros, los rapaces, ¿sabes? Que se cada vez conocían los de vista, pero un día después empezabas a tener confianza.
1: Sí.
0: Era outra cousa totalmente distinta. Eu hoxe vou se cadre a un baile ou unha cousa así, pero non é como antes, non anda. Non, os rapazes xa non ves a rapazes tirando petardos.
1: É verdad, nin tirando petardos nin na rúa, porque cando ves a 4 ou 5 rapaces, mira, outro día vou no coche e había 6 ou 7 rapaces sentados nun banco. Supoñíase que estaban en pandilla. Estaban todos co móvil, un enfrente de outro, cada un mirando a seu móvil, supoño que estarían xogando, non sei que estaban facendo. O que sí sei é que non estaban falando, nin estaban facendo nada que non fora mirar a pantalla. Estaban xuntos, sí. Esa forma que teñen agora de conectarse e de interaccionar, que eu penso que perderon calidade de vida e, sobre todo, evolución de socializar. Non? Que, por exemplo, que ti estás dicindo, José Manuel, antes había que botarlle un par para falarlle a unha rapaza ou a un rapaz, non? Romper o xeo, ese factor de non saber se lle gusta ou non. Esta xeración xa fai un previo por redes, non? Fai unha criba, xa sabe se lle gusta ou non lle gusta. Nos íbamos máis así a la buena de Dios.
0: Sí, claro, dives, primeiramente empezabas a ir a donde máis se gustaba. Era como a fruite, non?
1: Claro, home, hai que intentar o que lle gusta a un, e despois, según nos van dando calabazas, vamos nos baixando, non? Claro, home.
0: Rodillas bailabas co cover,
1: A noite é larga, non?
0: Claro, mire, moitas veces dicía, mira, aquela rapaza que ben nos pasamos, que faladora era, que graciosa era fea, pero era graciosa.
1: Bueno, quero decir, no mundo ten que haber de todo. E ademais, digo unha cousa, José Manuel, que somos guapos e feos depende de para quen. A beleza tan particular, claro. Non?
0: Exactamente. É que hai moita... Eu conocín mozas que eran sí, físicamente non eran moi atractivas, non eran...
1: Non che resultaban a ti atractivas, non?
0: Non che iba a robar a nadie, exactamente. Pero eran encantadoras falando. Dame, hostia, como che pasaba o tempo ali ao cabo deles. Estabas falando con ele, con ton. Que daba gusto estar con ele.
1: Sabes o que pasa? Que aprendes a valorar eso, supoño que según van pasando os anos, porque é inevitable que cando eres novo, o primeiro que che entra polos ollos, porque che gusta a beleza, estamos designados para eso, gustan os coches chulos, os cuadros bonitos, quero decir, a estética gusta, pero despois vas cumplindo anos e daste consta de que eso non é exactamente todo, non é que non teña valor, pero non é todo, é o que ti dis, non? Esa que era tan riquiña falando, pasa a ser guapa de repente.
0: Claro, pasa a ser guapa, sí, eso era... A ti ves, pois, indagando sempre. Tu collías unha fija, pero depois facías outras que podías e verse outras festas andando.
1: Bueno, hai que probar antes de quedarse, non? Hai que probar o xénero. Tanto home como muller, hai que ver. Non se pode quedar un co primeiro que chegase, non? Non.
0: Claro, outra vez viñan a sala de fiestas, depois empezaban por inverno. Eu xa empecé a andar pola sala de fiestas, empecé a andar nas festas con 13 anos ou así, 14, e despois xa empecé a ir a escapar, e despois escapaba a sala de fiestas. Tamén, decía que valía un bar, unha taberna.
1: Ah, amigo.